河原版。この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円。寄付は2000円から受け付けています。また、1万円以上を寄付した方は、希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では、寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお、鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第1会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演温野寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回最軽盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
4: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
5: 防災知っとく？
6: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して、倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
7: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。今日もいい天気、藍色の素敵な衣装でお出かけしたいな。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。真っ暗な中の明かり。これは明治32年1899年、愛媛県の別子山村、現在の新居浜市別子山付近での出来事です。当時の別子山村にはとても有名な銅山があり、たくさんの人が働いていました。そこで掘り出した鉱石という石を溶かして銅を作る精錬という作業では、有毒な亜硫酸ガスが発生。そのため近くの山に植わっていた植物は枯れ、辺り一面ハゲ山が広がっていました。その様子を見ていた人々は、大雨が降ったら鉄砲水が出て大変なことになるんやないと口々に話していました。そしてとうとうその不安が的中する日が来てしまったのです。その日は朝から降り続いた雨が夜になっても止むことがなく、その勢いは増すばかり。木々が枯れ果て水を蓄えることができない山肌、そこを滝のように流れる雨水によってあちらこちらで山は崩れ、恐ろしい土石流となって村々を襲っていきました。別子山村のお医者さんだった高原誠二郎先生は、これは多くの怪我人が出ると思い、胸に浸かるほどの洪水の中を病院に急ぎました。真っ暗な中、やっとの思いでたどり着くと、すでに多くの人たちが避難してきています。その中には怪我をした人もたくさんいました。何の明かりもない真っ暗闇の中、震える人々、土石流や洪水が流れ下る音だけが恐ろしく聞こえてくるだけです。これではかわいそうだと思った高原先生は、病院のどこからか使い古した布や包帯を集めてきました。そして油を振りかけて火をつけたのです。その明かりは辺り一面をパッと照らし出しました。まさに地獄に仏。不安な気持ちでいっぱいだった人たちの顔もパッと輝き始めました。同時にその明かりは後から後から避難してくる人たちのいい道しるべにもなりました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は自然破壊により土砂災害が発生、真っ暗な中灯る明かりで人々を元気づけ、それが避難場所を示す明かりにもなったというお話でした。地震や台風などいざ災害が発生すると、普段当たり前に使っている電気照明器具が使えなくなることがあります。昼間であれば太陽の光で周りを見ることができますが、夜であれば辺り一面真っ暗です。暗闇は人々を不安にさせます。普段から電池式や充電式の照明器具、明かりを準備しておきましょう。移動するときに便利なのは懐中電灯やヘッドライト、ネックライト。空間を広く照らすときには電池式や充電式のランタンがおすすめです。暗くなると光る蓄光テープは階段や懐中電灯がある場所に貼っておくと、突然の停電のときどこに何があるかがすぐわかります。暗闇の中でも安心して行動できるよう、普段からの備えが大切です。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
0: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
4: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
3: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
4: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
5: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
7: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵道夫が、
8: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
7: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
9: 馬淵道夫です。あと1時間でランチタイム、ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

キン。さあ時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月27日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ今日の徳島市内、小雨がパラついております。さっきちょっと外に出たんですが、まあ、傘なしても大丈夫かなという感じではあったんですけれども、降ってきましたね。夕方にはさらに強い雨が降ってくるかもしれません。皆さん十分にお気をつけください。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方です。

0: さあ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオにはシンガーソングライター田んぼさんにお越しいただいております。田んぼさん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、どうも皆さんこんにちは、田んぼでございます。どうもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: いや、登場曲はクリスタルキングの大都会選んでいただきましたが、歌ってましたね。
1: 歌うよね。
0: 歌うよね、うん、声出るよね。
1: すごい。出るかな。
0: いや、すごいなって、あの一番最初のね、あの部分出るのすごいなと思って。
1: あのね、これね、うん、あの、はい、前にね、朝10時半のライブがあった時に、はい、1曲目これ行ったんですよ。
0: これ行きましたか。
1: ちょっと自信なかったけど、出たね。
0: あ、すごい。
1: 出るよね。
0: いや、声量すごいですよね。
1: いやいやいや、
0: 今日はね、田んぼさんの生歌も聴かせていただけるということなので、いや、楽しみだなと思います。
1: いやいやいやいや。
0: そして今日のテーマなんですが、はいはい、音楽で人生の応援をというテーマでお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、この大都会はお好きな曲なんですか。
1: これはね、うん、昔にね、ヤマハっていう、ヤマハのポピュラーソングコンテストっていうのがあったんですけど、
0: はい、
1: そこでグランプリ取った曲でね、
0: あ、
1: うわ、すっごい曲が出てきたと思ったんですよ。
0: はい、
1: ほんであるよあるよ間に大ヒットしたんですけども、うん、
0: はい、
1: このあのツインボーカルで、うん、もう一人田中さんっていう人が、このボーカルの圧倒的なハイトーンで、こんなボーカリストになりたいなと思ってね、憧れで。
0: そうなんだ、難しい曲ですよね。
1: もうかれこれ40年50年ぐらい練習してますかね。
0: ああ、そうなんだ。
1: 最近やっと
0: ご自身もライブで披露することもね、さっきあるっておっしゃってました
1: けど、
0: ね、
1: あんまりね、あのコピー曲ないんですけど、たまにやったりしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、でも歌えたら気持ちいいでしょうね。
1: そうですね、でもね、歌う前ね、うんうん、怖い、出るかどうか怖い。めっちゃ怖い。
0: やっぱりあれですか、午前中は声が出にくかったりとかあるんですか。
1: めっちゃありますね。
0: あ、そうなんだ、は
1: い、やっぱり夜の方が喉の調子が、ね、
0: 乗ってくる。
1: 乗ってくるね。
0: なるほどね、はい、いや、この後の生歌が楽しみだなと思っております。
1: 午前中っすよね。頑張ります。
0: まだ午前中ですね。
1: はい、頑張ります。
0: 私初めましてなんですけど、
1: ね、
0: 田んぼさんとの共通点を見つけました。私早速この短い時間に、はい、
1: マジですか、うん、あります。
0: あの今ほらヘッドホンつけて喋ってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ音量大きくするでしょ、田んぼさんも。
1: します。
0: 私もなんですよ。
1: ほんまですか。
0: みんなちっちゃく聞くんですけど、こんな大きくして聞いてんのってみんなにびっくりされるんですけど、田んぼさんも私と変わらないぐらい音量大きくしてるからびっくりした。
2: ちょっと耳悪いんです。
0: 私もなんです。
1: 大きいは気持ちいいだよね。
0: そうそうそうそう、ね、集中できるというか ね、うんうん、いや、共通点を見出すことができて、なんか気が合うなと思っております。
2: そこだけ。
1: 音量大きいってそこだけ。
0: 共通点ね。え、今日着てくださってるその T シャツって田んぼ T シャツですか。
1: これね、
0: うん、
1: あの1枚だけあるんですけど、
0: これ、
1: ね、なんでかって言ったら、うん、子供たちがね、
0: ええ、
1: あの父の日に毎年プレゼント、田んぼ T シャツを1枚だけプレゼントしてくれてるんですよ。なんか何枚かあるんですよ。
0: 田んぼって書いてあって。
1: あ、そうなんですよ、そうなんですよ。
0: うさぎちゃんですか。
1: これね、昔うちで買ってた田中

0: かけで飼ってたウサギなんですけど、これをで子供がデザインして。
1: あ、そうなんだ、うんうん、お子さんからのプレゼント。
0: あ、そうなんですよ。
1: 素敵。
0: ありがとうございます。
1: なんかもう、あの歌を歌うときはいつもその T シャツ、うん、
0: このあの何枚かあるうちのこれを、はいはい、あの回してます。
1: みんな全部同じそのウサギちゃんが。
0: いや、いろいろあるんですよ。
1: いろいろあるんですか。
0: はい、いろいろあるんです。
1: へー、あ、そうなんだ、はい、じゃあもうお子さんも応援してくださってるんですね、
0: はい、どうでしょうい
1: や、楽しいお父さんだなって思いますけど。いや、
0: どうでしょう、困ってるんちゃいます。
1: いや、そんなことないでしょいや、楽しそうい
0: やね、
1: ねえ、うん、え、田んぼさんご出身はどちらなんですか。
0: 出身は徳島です。
1: ずっと徳島。
0: ずっと徳島です。一回ね、学生の時に県外出てますけど、うん、三重県の方ですけどね。
1: ああ、そこから
0: ま
1: た大学で。
0: 大学で、ほんで戻ってきてまた徳島県、徳島県庁ですけども、うんうんうん、就職して。
1: 県庁に。
0: あ、そうなんですよ。もう めっちゃ県庁っていう感じするじゃないですか。
1: いやいや、びっくりするしますよ、県庁で田んぼさんに会ったら私。
0: マジで。もう県庁の中でね、歌ってたことあるんですから、あの県庁マルシェってこの前まで。
1: 本当ですか。
0: 歌ってました、県庁の中で。
1: すごい、うん、でも県庁で目立った存在だったんじゃないんですか、
0: ね、ちょっと異端児です
1: やっぱり
0: すいません
1: え、スーツとか着て
0: 着ますよ、そらなんか仕事してる時はスーツ着てましたよ
1: そうなんだ、
0: 昔はね、この時はね、
1: うんうんうん、もう今だってあのアーティストっていう感じですよね、髪の毛も、
0: うん、ちょっと跳ね返りのジジイって感じでしょうかね
1: いやいやいや、なんかアーティストだなって分かる感じの雰囲気。
0: ほんまですか、ありがとうございます。
1: あ、そうなんだ、県庁でいらっしゃって。
0: あ、そうなんですよ。
1: うん、うんうん、じゃあもうすぐに三重県から帰ってきて、
0: 帰ってきて、はい、で就職で県職員になって、
1: うんうん、
0: あ、もうあのすっごい真面目な県職員をずっとやってて、30何年やってきて、
1: あ、もうじゃあそこで一筋だったってことですか。
0: ほんで去年無事、無事ですね、何もせんかったんで、何もせんかった、悪いことせんかったんで退職をちゃんと迎えれました。
1: あ、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でも見えない若々しいから、まだ現役でね、バリバリお仕事をして、そんな感じですけど、
0: まあ、他に仕事またもう一回してますけどね。
1: あ、
0: 今なるとこへの方でやってますけども。
1: あ、はい、そうなんだ、はい、いやいや、なんかすごい固いお仕事とは思えない今ね、シンガーソングライターとしても活動されてますけれども、歌はもともとお好きだったんですか。
0: あのね、うん、僕はあのずっと少年野球って、うん、小さいと小学校の時から少年野球、野球小僧だったんですよ。
1: あ、はいはいはい。
0: でずっと野球やってて、ほんであのずっと同い年にあの池田高校が全国制覇した、
1: 強かったんですね。
0: はいはい、あのメンバー多かったですね、うん、小学校からこう野球のライバルというか、向こうはライバルと思ってないかもわかりませんけどいやいやいや、まあ、ずっとやってたメンバーが全国大会優勝して、ほんで、まあ、あの僕もあのなんていうんですか、野球のね、まあ、プロまではいけんかっても、まあ、野球である程度携わっていきたいなと思ってたんで、ずっと野球やってて、ほんで高校の時に肘を壊してね、ちょっと小学校の時からやりすぎましたね。
1: あ、そっか、うん、じゃあ、まあ、ずっと学生の時というか、うん、まあ、野球一筋で、
0: 野球一筋、中学校も
1: ね
0: で肘壊してですね、
1: うんうんうん、
0: ほんであのもうお医者さんからもう、うんうん、あのもう野球やったらいかんと言われて帰宅部になったんですよ。
1: ドクターストップがかかっちゃって、
0: そう、ほんで高1ですね、それが、
1: はいはい、
0: 高1で、ほんで家あのもう帰宅部になって、うん、で家でじっと4畳半でね、こうやって、ね、あ
1: の
0: か膝を抱えてじっとおる生活があって、ここにね、うん、松山千春さんのね、曲が流れてきたわけですよ。
1: あ、まあ、ちょっと昇進というか、大好きな野球できなくなって4畳半で膝を抱えていた時に、
0: あの大谷翔平さんじゃないですけど、ずっとこう野球に携わる将来設計をずっと小さい子がしてたんですけど、それがなくなったでしょ、うん、うわ、どないしようかなこれかなと。
1: あ、その時に、
0: その時に、
1: うん、
0: あの旅立ち、あ、これ次の旅立ちに、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: また違う未来を描こうと、
0: もう一回行けようという意をことかなと思いましてですね、うんうんうん、じゃあまたこんな綺麗な声で、
1: うん、
0: ギターかっこいいし、うん、ちょっとやってみようっていうんでギターを始めたんが、そっから高1の冬ぐらいからですね。
1: からスタートだったんですね。はい、じゃあそのひ膝でしたっけ、肘？
0: 膝。野球膝。肘です。
1: 肘で。肘。
0: ここ持ちながら膝って言ってたね今。
1: 肘持ちながらね。
0: ピザピザピザって言ってみて、俺じゃない。ここ肘です。
1: 肘。
0: あのね、聞く人ちょっと聞いて、肘も肘を刺しながら膝って言ったよこの人。

0: 肘ね。
1: 肘ね。
0: 肘をやらなければ。
1: やらなければ。
0: まだ野球を、もしかしたら野球選手になってたかもしれない。
1: どうかわからんけどね。どうかわからないけど。
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい。じゃあその時に初めてギターも触れて、はい、触ってって感じですか。
1: そうですね。そこで初めてギターをもうちょっと買ってもらおうと思って、うん、おねだりして。

0: で大学も中部地区に行きたかったんが、当時先言ったポップコーンがですね、グランプリが中部地区からよく出てたんですよ。
1: は
0: あ、これは盛んだろうということで、中部地区に、大学行くことにしてですね、音楽にこれもどっぷりクラブに入って
1: 4年間
0: 目も出ず
1: いやその時、ギターと高校生の時にね、ギター始めて、歌も歌って弾き語りですか。
0: ほんでね、初め松山千春さんとか長渕剛さんとかコピーしてたんですよ、あとチャゲ&アスカさんとか。
1: あ、はいはいはい、
0: ちょっと限界をね感じてね、これ完璧コピーしにくい、ちょっと難しいなと思って、じゃあ自分で曲作ったら間違うてもわからんやろうということで先生造形が不純なんやけど
1: そこ、
0: 自分こういう曲や言うたら間違うてもね、
1: まあね、
0: いけるでしょ
1: 本人が合ってるって言えばね
0: ほんで、あ、もう作ったろう思って、
1: それが高校生の時も、
0: 高校もう1年のもうすぐからですね。
1: すごい、
0: 結構早めから。
1: いやでもそれで作れるのがすごいですね。私詩とか曲とか思い浮かばないですよ。
0: そこはね、才能ではなくね、適当なとこなんですよ適当やからできるそんなね、A 曲作ろうとかそんな思ったらあかんす
1: わ。そうなんですか。
0: もうなんか適当に弾いて適当に歌詞つけとったろうと思ったらなんかできますよ、そら。
1: 本当ですか。
0: できます、できます。
1: チャレンジしてみようかな。
0: やりましょう。ナルトのあれで、発表してくださいも。
1: 呼んでくれるんですか。
0: イベントで、審査ありますよ。
1: 落ちちゃうじゃないですか。
0: いやいけません。
1: そうなんですか。じゃあもうそこから曲作りも始めて、で文化祭とかそういったところでその時は当時は披露してたんです
0: か。当時ね、文化祭とかで。オリジナル曲ギター弾き語りとかいうのがおらなくて、そういうのが
1: コピーバンドみたいな、
0: ちょっとね、ちょうどバンドブームが来る、来だした頃だったんで、もうみんなバンドに行って、で一人取り残されてね、しかもオリジナルでしょ。まあ、
1: どうでした
0: 。暗いし人おらんわな
1: 暗い曲だったんですか。
0: 暗い E マイナーの曲とかね。
1: でもファンとかできたんじゃないんですか。なんかギター弾きながら歌ってるのかっこいいじゃないですか。
0: うわ、めっちゃ容赦してくれたよかっこよくない。
1: もう見てみたい、もう高校時代の田んぼさん。
0: いやもう離れますもういやこうちょっと1メーター以内近寄りたくないみたいな。
1: 本当ですか。
0: そう。
1: じゃあバンド組んだりとか、例えば誰かと一緒にとかっていうことはなかった。もういつも一人で、
0: 基本一人で、大学の時にちょっとセッションというかね、バンドちょっとバンドでやったり、二人でやったりっていうバンドというかグループ、やってた時もありますけどね。基本一人でね。
1: ああ、そっかそっか。一緒にやるとね、なんかそれぞれの思いみたいなのもあったりするけど、一人だったら。
0: そうなんですよね。
1: ね、自分で。
0: 一緒バンドはバンドの良さあるんですよ。この音楽性がね、こういう違う音楽性を一つにするっていう楽しみもあるんですけど、自分の我を通せるっていう意味では、一人でやった方がね。
1: 気ままに。
0: でも成長ないわね。
1: いやいや、そんなことないですよ。
0: いることしかせんという。
1: なんで田んぼって言うんですか、名前。
0: 田んぼはね、これ学生の時のあだ名なんですけど、当時、なんとか棒とかいうのが流行ってて、
1: なんとか棒、
0: 初めは田名棒だったんですよ。田名棒、
1: 本名がね、
0: 田中で田名棒、
1: 田
0: 名棒だったんですけど、これだんだんこう言いづらいっていうか、面倒くさくなってきて、いたんだろうね、田んぼになってきて、田んぼから田んぼなんて、田んぼです。
1: それで田んぼって言うんです。
0: 三段活用でね。
1: 三段活用で
0: 田んぼになって、これから田んぼになって、だからね、学生の時田んぼって呼ばれておったから、今も田んぼって言ってくれると、すごい学生の時の感じにタイムスリップするんで、今はもう田んぼで行ってます。
1: そうなんだ。その学生時代のお友達とかも、今ライブ、田んぼさんのライブ来てくれたりとかしてますか。
0: 大体中部地区が多いんですよ。でもね、
1: そうか、大学時代のね、
0: これね、大人のバンド大賞っていうのに一回応募したんですけど、そこで、 賞を取ってるバンドが奇境屋、奇境屋っていうバンドなんですけど、
1: はい、
0: それね学生の時の、うん、同級生なんですよ。たまたまそれたまたまこんなことがあった。全国の、うん、あのこれ知らんかったんですよ。全国の、はい、この大人のバンド大賞っていう申し込んで

0: はい、
1: 申し込んだら桔梗屋という学生の時のバンド仲間がおって、
0: はい、
1: そこの受賞ライブで再会をするという劇的なね、
0: すごい、
1: うわ何十年ぶりやで、わーとか言ってね、
0: お互いね音楽やってて、
1: そう
0: 音楽がつないだ再会ですね。
1: いや長いことしとったらええことあるなー言うてね、うん、まあ、
0: それはもうあれですよね、社会人になってからってことです
1: よね。いやもうこの前ですよ、だからつい数年前ですよ、
0: ですもんね、
1: はいはい、
0: うん、じゃあまあ大学の時にもうまさに音楽活動、音楽一色でやられて、はい、うん、で県庁入ってからも音楽は続けてたんですか。
1: 音楽ね、ちょっと、うん、ちょっとやってたんですけど、うんうん、結婚もしたり子供できたりしてちょっと時間がなくなってね、
0: あ、まあお仕事もあったり、ね、うん、家庭もね、
1: うん、はい、それから、入って 2,3 年してから30年ぐらい辞めてました。
0: 辞めてた時期もあったんだ、
1: はい、ありました
0: 、
1: あるんです、あるんです。
0: その時はどうでした、まあ、常に高校生からずっと音楽そばにあったわけじゃないですか、はいはいはい、この30年間全く、はいはい、まあ、遠のいてって時って、うん、やっぱ恋しくなったりとか、
1: ね、そうですね、そうするとまた次の夢が出てくるんですね、うん、子供がちょっと野球しだして、
0: あ
1: また野球の方に子供と一緒にこうやるというね、
0: あーそうか、もうそうか、うんうん、
1: 星一徹みたいな、ね、星一徹で今分かる人知らないの分かんだろうけど野球親父、巨人の星の、
0: 巨人の星ね、
1: ヒューマのお父さんみたいな、
0: なんかすごい機械つけて
1: そんなんは子供にはつけてないですけどヒューマ
0: モノマネもするんだ、
1: 頑張るんだみたいな
0: 似てるんですかそれ
1: 知ってる人は似てるって言ってると思います、
0: 本当に
1: 分からんだ本当ね、でもね子供と一緒にこう野球してもうこれが楽しみでね、
0: あ、じゃあそっちの方に
1: ずっとね子供と一緒に野球やってましたね。
0: あ、そうかそうか、うん、じゃあお子さんがもうある程度巣立って、うん、はいはい、また音楽に戻ったって感じですか。
1: そうですね、ほんでまたもう子供ともう野球もしないようになってくるでしょ、
0: うんうん、
1: だまあ自分自身もちょっとやってたんですけども野球をね、
0: うんうんうん、
1: ほんでもう体が動かんようになるじゃないですか、年取ってくると怪我するじゃないですか
0: しやすくなりますね
1: しやすくなるじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうそろそろ引退かなと思ったけど、あ、もう引退したらどうしようかなと思った時に、あ、もう一回音楽しようかなって言ってね、まあ、あ、友達もね誘ってくれたのもあってね、ライブもう一回しよう言ってくれて、昔やっとったんだっていけるわ言って、もう一回ね、ずっと続けてた友達がね、音楽の高校の時の友達がね誘ってくれて、
0: はい、うんうんうん、
1: あれです、こっからもう一回再開しました。
0: あ、そうなんですか、うんうん、再開してもう何年ぐらいになるんですか。
1: 再開してもう7年ぐらいになるんですけど、途中コロナがあったじゃないですか。
0: ありました。
1: だから本時は配信ライブしてましたね、生ライブじゃなくて。
0: あ、そっか、う
1: ん、音楽をやってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 配信ライブしました。
0: まあ、でもその30年間ちょっと遠のいてて、うん、また音楽に戻った時っていうのはまたこう一からって感じになるんですか。やっぱり指とかそういうのがギターの感覚っていうのを覚えてるもんなんですか。
1: うん、もう一からなんですけど、うんうん、成長スピードが速いわね。昔ゼロから高校の時のゼロから行くより、もう一回抑えれんなと思えんやけど、うんうんうん、ずっとしたら結構早めに動くようになってきたとかね、
0: 感覚をすぐ取り戻す感じで。ああ、そうなんだ、うんうん、じゃあそっからもライブいろいろやって、
1: そうですね、割とまあ高校とか大学の時はやっぱり人前で歌うことすごくやっぱりこう恥ずかしかったんですけど、
0: うんうん、
1: まあもう60近くなってくるともう面の皮が厚くなってくるから恥ずかしいとかないよね結構 G が、うん、G 出して歌えるし
0: もうそれがいいですよね。でもね、
1: そうですかね、
0: 楽しくって、
1: うん、もうお客さん、学生の時ではお客さんの顔とか恥ずかしくて見えんかったんですけど。
0: 本当ですか。
1: いや、ほんまに、
0: うんうんうん、
1: 今ねじっと見ますもんね、
0: この人
1: この人楽しんでくれてるかなとか観察してますもん、歌いながらいけるかな。
0: それぐらいの余裕が出てきたってことですね。
1: 余裕というか楽しんでます
0: ご自身が ね、
1: ね、まあ、ね、
0: 何よりもね。そうそうそうそう。で、まあ、田んぼさんのね、まあ、この音楽のテーマが、うん、音楽でこう人生を応援したいっていう、
1: はい、
0: ちょっとここ待ってる人とかを音楽で応援したいっていうのをテーマにされてるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうです。
0: これはもうその30年後やり始めて再スタートした時のテーマですか。もうずっと音楽、
1: 再スタートとした時は単に音楽をするっていうことで、
0: うんうん
1: うん、こうスタート、再スタートしたんですけども、やってるうちにね、やっぱりこう仕事が森林土木だったりこう山の仕事だったり、山の方でこう困ってることって非常に多かったりもするんですよ、うんうん、人手が足りんかったり、
0: うんうん、
1: あ、でもここをなんとか PR したいなって思ってですね、音楽とこれと融合させたっていうかね、
0: は
1: い、こっから、あ、これはもう音楽でいろんな方

0: 応援しようと、ほんで困ってるとこ PR でもちょっとでもしたらできたらと、ほんで PR する一つの一環として全国の方の賞に応募したんです。こう賞に出したら全国なんか賞をもろたら、
1: はい、
0: 聞いてくれる人ちょっとでも多いかなとかね、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとでも有名になったらこの曲がですよ、僕はもうどうでもいい、曲がちょっとでも有名になったらいいなということで応募して賞をもらって、あのまんまと引っかかったの。
1: いやでもまあご自身の仕事をしている中で見つけたこう課題点とか、ちょっと困ってらっしゃる、もうちょっと PR したいっていうところで作った曲があるということで、で賞を取ったんですよね、大人のそのバンド大賞で初めて出したこの大人のバンド大賞でいきなり賞を取ったってことですね。
0: あ、そうです。
1: すごいじゃないですか。
0: 2023年にね、
1: うん、
0: あの初めて困難があるっていうのを知ってですね、これもフェイスブックかなんかでたまたま流れてきたの見てですね、
1: はい、
0: ほんで見たん、あのあこんなんがあるわ、応募したら、うんうん、でもし賞取れたらこの曲の PR できるなっていうことで、
1: うんうんうん、
0: 応募したんです。
1: それがすごいですよね。あの日本全国から寄せられるってことでしょ
0: う。まあそうですね。
1: じゃあすごい集まってきたわけじゃないですか。
0: まあすごいかどうかわからない
1: その中で優秀賞、
0: はい、
1: すごいじゃないですか優秀賞って。
0: まあね、うん、あのこれたまたまねこ の, あの審査員がいろいろいらっしゃってですね、この優秀賞でもこの清水仁さんってこれオフコースの元ベースの人なんですよ。
1: すごい、うんうんうん、
0: その人にちょっと気に入っていただいて清水仁賞っていうのをいただいた。
1: はあ、すごい。
0: 会ったことないけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: 会ったことない。清水さん一回会うてここで言おう。
1: もしかしたら聞いてないかな、聞いてくれてるかもしれないじゃないですか。
0: だってオフコースなんか有名の夢ですよ。
1: ねえ。わかんないですよ、うん、もしかしたらこう地方のちょっとラジオ聞こうかな、え、俺の名前が出てるってならないかな。、うん、
0: なる。
1: で今日はねこの、はい、その時の優秀賞清水仁賞を取った、はい、拳を突き上げろという曲を、はい、もう生で披露していただけるということなので、
0: yes.
1: はい、あの作詞が徳島県森林整備課の共同作詞。
0: あ、そうなんですよ。これね、うん、あの僕一人で作ったらいかんなと思ったんで、
1: はいはいはい、
0: あの会にね、課のメンバーに、
1: い
0: や一言ずつでもええから、うんうん、あのこうフレーズをくれと言って募集したんですよ、
1: はいはい、
0: テーマは森林、あの、ね、山を守るというテーマで、ね、募集して、でちょバーッとくるじゃないですか、うんうん、それをつなぎ合わせて詞を作って、うんうん、ほんで あの曲をつけたのがこの曲です。
1: ああ、そうなんだ。作曲は田んぼさんがされてるということで、はいはい、
0: 自分で作った方がよっぽど楽だったんだけど、あのつなぎいろんなん出てきてもうどう
1: つなげなきゃいけないし、ね、入れなきゃいけないし
0: これ内緒やで、内緒。
1: じゃあ、うん、はい、
0: あのまあ、でも本当にね自分ではできないような、うん、あの歌詞が出てきたんで、あのすごくいい歌詞ができたと思います。
1: まあね、自分では思いつかないワードとかがきますからね、
0: はいはい、
1: じゃあ今日早速これ生歌披露していただけるということなので、はい、歌っていただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、このあとねまだまだお話伺っていきますが、まずは、はい、2023年に優秀賞清水仁賞を取りました田んぼさんで拳を突き上げろを今日は生歌スタジオの中で歌っていただけます。
0: ちょっと待って、歌う前にね、うん、田んぼに水やっとかんと、
1: お前ね、
0: 喉がねすぐ枯れるから、田んぼに水やらんとね、
1: ライブでカラカラ
0: カラカラカラカラカラ、もうひび割れる。
1: すごい、今日はねギターも持ってきてくれて、かっこいいギターですね。愛用の
0: 高いじゃん。
1: 高そう。
0: 行きましょうか。
1: 行きましょうか。それでは歌っていただきましょう、はい、田んぼさんで拳を突き上げろ。

0: 声ですね。
1: ありがとうございます。
0: いやもう森林が目の前に迫ってきましたよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、この後ね、はい、まだまだ田んぼさんにお話を伺っていきたいと思うんですが、ここで CM に行きたいと思います。それでは CM です。防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: ビーステップトーキン、
0: 時刻は11時30分を回っております。5月27日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週6月4日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオにはシンガーソングライター田んぼさんにお越しいただいております。田んぼさん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。田んぼです
0: ちょっと声大丈夫ですか？
1: ちょっと田んぼ見てやっとこう。
0: またね、さっきすごい、ね、いい曲を歌っていただきました、うん、生歌で披露していただきましたので、はい、ちょっとカラカラに
1: 大丈夫です。
0: 田んぼの水が
1: ちょっとね、もう今潤いましたんで大丈夫ですよ。
0: 拳を突き上げろ、素晴らしい曲じゃないですか。
1: ありがとうございます。ほら、もう川のね、川のメンバーの気持ちも入ってますからね、
0: うん、いやそうなんですよ ね、その思いとかもあって、この曲はどこで聴くことができますか？
1: はい、この曲はね、あの、うん、徳島県庁 の、 あの今、森林土木課、森林土木保全課っていうホーム

0: ホームページあるんですけども、うんうんうんうん、そこの中に貼り付いてますんで、はい、そこを見ていただければ徳島県庁の中で、ホームページで見えます。
1: 森林土木家の皆さんも喜ばれてたでしょ、歌できた時。
0: 呆れてたかもわからない。
1: じゃあそれを県庁で歌ってらっしゃ
0: る。これも県庁で歌ったりね、今もやってると思いますけども、うん、県庁マルシェっていうのがありましてね。
1: あーそっかそっか、
0: はい、そこでね歌わせていただいたり。
1: へえ、
0: もうどこでも歌えますから。もう、
1: はい、そうなんですよ、どこでも来てくれますので、
0: 好きがあればすぐ行く
1: YouTube の方にも上がってるんですか、田んぼさんの。
0: はい、YouTube でね、うん、田んぼ音楽ってこうひらがなでね、
1: はい、
0: 検索していただければ、 YouTube でね、
1: はい、
0: 私の YouTube にこう上げた動画がいろいろ見えると思います。笑えるやつもありますんで、ね、
1: はい、すごい笑えるやつもあるしこの森林、さっきの拳を突き上げろは、うちのパーソナリティもやってくれております、小屋犬も出ておりますので。
0: 小屋犬ちゃんがね、主役なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、面白い、味出してますよ小屋犬ちゃん
1: そう、うん、もう見るからに面白い感じでぜひ
0: これね、このね、このビデオ、ビデオね、小学校に持って行ってね、小学校でもこう森林土木の研修した時に、研修というか、はい、こういろいろ土行くと称してね、
1: はいはい、
0: 教育した時にね、はい、見せたんですよ、
1: はいはい、
0: で小屋犬ちゃんがね、うん、ずっとね歩いていくっていうか、手振りながら行くのがあるんですよ、
1: はいはい、
0: 子供たちね、みんなね画面に向かって手振っててね、かわいいなと思うね小屋犬ちゃん手振ら、知らんところで手振られとったよ
1: 言っておきますね、
0: うん、言っとってください、受け取ったよ言って、
1: うん、いやそうなんですよ、そういったねミュージックビデオとかも YouTube の方で見られますし、うん、大人のバンド大賞グランプリ2024年にはなんと、はい、田んぼさん MV 賞も取ってるんですよね。
0: え、そうなんですか。
1: 夢見る親父のブルースという曲で、
0: それはすごい
1: これさっき私も YouTube 見させていただいたんですけど、はい、ふざけてますよね。
0: めっちゃふざけどうでしょうこれね。
1: でもなんか曲はちょっと切ないような感じなんですが、すごくいい曲で、
0: これってね、等身大の自分をね、うん、描いた曲なんですよね、うんうん、もうだいぶ年取ってきたけど、いろんなところに、こう老化があるけども、
1: うん、頑張って
0: 鼻出たね今、鼻出てますよこの人
1: ちょっと言わないでくださいよ
0: いやいや、うん、このね、このいろいろこう変わっていくけども、うんうん、その中で見える夢あるじゃないか、もうまだまだ夢見ていこうよおじさんたち、おばさんたちっていうね、うん、そこらのメッセージを込めて書いた。
1: それも応援メッセージですよね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、体が動かなくなってきたからって諦めるなっていうようなね。
0: そうです、
1: そ
0: うです、
1: それがさっきおっしゃってた同級生の竹内さん、
0: はい、
1: 一緒に手掛けて、
0: 大学の時のね、うん、こう同級生で、うんうん、キキョウヤっていうバンドがあってね、
1: はいはいはい、
0: そこ の, ボーカリストで竹内治っていうのがあるんですけど、その人がね、うん、田んぼこんなちょっとメロディーできたんやけど、ちょっと歌ってくれんやろか、歌詞つけてって言われて、うんうん、ほんでずっと学生の時いただいた曲で、うん、ほんで、まあ、ちょっとメロディーも変えたんですけども、はいはい、歌詞ももう一回作り直してですね、うんうん、もう一回世に放ったっていうのがこの夢見る親父のブルースです。
1: なるほどね、いやもうとってもね、映像も楽しいので、ぜひね皆さんチェックしていただきたいと思いますも
0: う、ね、やっぱりねライブも一緒ですけど、笑っていただくっていうのが一番やと思うんですよね。
1: あ、そうですよね。
0: もうね、喋りすぎてね、30分のライブで2曲か歌えんかった時もあるけどね喋りすぎて、ね、
1: MC が長すぎて、
0: もう MC 長い長い、でもね笑ってくれたら調子乗るじゃない
1: まあそうですよ、
0: 調子乗るやん、もっと笑わしちゃろうと思ってね
1: なんかどっちかというとね、 MC じゃなくて曲が多いとかってシンガーソングライターの方よく言ってますけど、田んぼさんは逆なんだ
0: もうお笑いシンガーソングライターちょっと目指してますからね
1: いいですね、はい、まあでもなんかこう笑いで応援するとか、うん、そういう音楽と、はい、こう笑ってくれたら元気出ますからね。
0: いや、そうなんですよね。
1: それこそ応援かというか、
0: と思います。ありがとうございます。
1: そう、今日のテーマにもなってますけれども、田んぼさんのこう音楽のテーマっていうのが、音楽で人生の応援をということで、
0: はい、
1: まあ、とにかくこう楽しい音楽を届けて、はい、困ってる方とか、はい、ちょっと辛い思いしてる方を元気づけようじゃないかっていうのをね、はい、テーマにしてるということで、はい、まあ、ご自身がそうだったってことですもんね、一番最初始めたのが。
0: で、ね、
1: で石川のボランティアの方でもライブ、はい、ボランティアライブをされたということなんですけど、
0: はい、この前ね、うん、音楽仲間一人ミュージシャンがおってね、ちょっと石川行くんや

0: 取って、あ、ほな一緒に行かしてくれって言って、
1: 能登の、
0: 能登のね、能登、はい、の被災地、まだまだね、やっぱりね、避難所とかもあるんですよ、あの仮設住宅とか、
1: まだ帰れてない
0: 方とか、そうなんです、まだまだね、で仮設住宅で暮らしてる人っていうのを元気づけようじゃないかと、はい、いうことで、
1: はい、
0: 仮設住宅まだまだ余計あるんで、その仮設住宅の集会場を巡ってですね、
1: うん、あ、歌を、
0: 歌を、生歌を、歌って、ほんでその朝の10時半から大都会を歌って、これちょっといけるかなと思いながらですね
1: そこで歌ったんですね
0: そこで歌いましたよ。
1: どうでした反応、
0: うん、あのね、これがね、うん、僕ね、あのどういうテンションで行ったらいいのかっていうのが初め怖かったっていうか、
1: あ、そう、
0: 心配して行ったんですけど、
1: ですよね、
0: 皆さんやっぱりね、強い、明るい、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、もう、あ、楽しいって言ってくれて、ね、もう本当に行ってよかった、うんうんうん、もう自分がこう、あの元気づけられましたね。
1: あ、逆に元気をもらったっていう感じですね、う
0: んうん、ただ、うん、あのこう最近さっき の, あの夢見る親父のブルースみたいにちょっと年取った時のネタっていうの結構あるんですよ。あのなんかちょっとしたところでつまずくとかね
1: あるあるの
0: あるあるの、うんうん、あのちょっと髪の毛薄になってきたね、あの余計育毛剤かけるとかそういうね、はい、そういうネタっていっぱいあるんですけど、大体、うん、見に来てくれてるのが70代80代のおじいちゃんおばあちゃんでしょ。
1: まさに必要な、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうでしょ、
1: 年代、
0: はい、そうでしょ。ほんでこの前ね、もうあの還暦迎えてましてねって言って、うん、ほっからだいぶ年取ったんですよって言おうと、まだ若いでって言われてね、
1: 全部田んぼさんが、うんうん、
0: もうほっから年寄りネタ全部言えんようになってねうわよどうしよう、これ全部消されたみたいな。でもそういうね、
1: なるほどね、
0: でもね、ほらもう赤いよ、みんな
1: 本当ですね、
0: 聞きに来てくれて、もう本当にね、涙流してくれる人もおってね、
1: それは嬉しいですよね、
0: もうよう来てくれたって、もうね、うん、ほんでオリジナル曲はちょっと置いといて、うん、上を向いて歩こうとかね、もう当時のほの昔の喜びそうな曲を結構したんですけど、
1: うん、まあでも勇気づけられたし元気づけられたんだと思いますよ。まあ田んぼさん自身もね、うん、元気をもらったってことなんですけど、うん、やっぱり音楽って素晴らしいですよね。
0: いや、そうですね、やっぱりね、あの、うん、心を揺さぶるというかね、
1: うん、
0: あのやっぱりこうなんか人生の糧にもなりますよね。
1: うん、本当ですね、うん、まあ、そういったボランティアライブっていうのは今後も続けていかれるんですか。
0: はい、もちろんですね、うんうん、この前手前の方の七尾市っていうところ行ったんですけど、うん、
1: はい、
0: できたらもうちょっとあの被災の多かった、はい、まだだいぶね被災多いんですけど、輪島市だったり珠洲市とかね、上の方にもまた行きたいなと思いながら、ただちょっとこれもねタイミングが難しい、あの非常に災害が多かったんでね、
1: まあ、
0: ほこら見極めながらですね、現地のボランティア団体と情報
1: 連携しながら、
0: はい、また行きたいなと、もうこれ、まあ、きっと衣装の命題みたいなね感じかなと思ってます。
1: 本当ですね、はい、まあ、あのまた来てねなんて言葉もあったんじゃないんですか。
0: いや、もう本当にね、うん、もうあの手を握って両手握ってね、また来てくださいね、うん、涙ながらに言ってくれる人おったらね、もう涙も出るよね、こっちも
1: 出ますよまあそういった時にやっててよかったとかやりがい感じますよね。
0: そうなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: もうこれお金じゃないなっていうね、
1: 確かに
0: もうお金じゃなくて、うん、もうこうもっと大事なものもらってるなっていう気がしますね、うん、音楽でね、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: またなんかそういった曲も作らなきゃいけないですね。
0: そうですね、
1: 年寄りネタじゃないもの
0: そうそうそう、
1: 中年か、中年ネタ
0: ね、もういろんなね、いろんなネタをね
1: 本当ですね、うん、
0: やりたいと思います。
1: そう、そんなね、まあ、あの曲作り大変だと思うんですけど、はい、うんうん、全部で何曲ぐらいお持ちなんですか。
0: ね、学生の時から言えば、うん、200曲ぐらいは作ってると思うんですけどね、あのちょっともう数えてないんですけど、
1: うんうんうん、
0: きっと今ライブでやったのは50ぐらいでしょうかね。
1: 50、すごいな、
0: いやいやいやいや、ほんでね、うん、あの携帯、思いついた携帯の中に、うん、フレーズを全部あの入れてくるんですよ、フレーズ、うん、ほんで今あの800ぐらい破片があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 忙しくてちょっとつなげれなくて、
1: あ、
0: ちょっとあのほこらが悩みのネタやね、あ、ネタ、ネタ、種だね、ネタやね、種やね、鼻出た、
1: そうでしょ、鼻出た、肘か膝か分かんなくなるでしょ鼻も出るでしょ、
0: 出る出る、もう
1: へえ、そっか、そうそう、うん、じゃあまあそのライブでは、うん、あのいろんなオリジナル曲、はい、その時にこれとこれとこれを歌うとかっていう、はい、そうです、そうです、大体何曲ぐらい歌うんですか、
0: 大体ね、
1: 一つ
0: のライブで、一つ、大体ね、今30分ぐらい当てがられる時が多いんで、うんうん、初め5曲して、5曲用意していたで、うんうん、絶対5曲できんかったんですよ、

0: 喋るからね。
1: ほんで今4曲だいたい4曲
0: あ、そうなんだ、うん、
1: で4曲でもちょっと喋りすぎると3曲になる時とか
0: さっき、ね、2曲って言ってました。
1: 2曲の時、2曲はさすがにねこれねあのちょっと怒られたもっと歌えよって3曲は絶対歌うようにしようとしてて、
0: あ、うん、そうなんですね、うん、
1: ほんであの3曲半っていうのもある。
0: 3曲半っていうのは
1: 一番だけとか時間なくて
0: なるほどね、うん、
1: あるある。
0: まあでも困らないですね、曲にはそれだけあれば。
1: まあほんだけどね、やっぱりねあのこの時代の流れっていうか、うん、あの時代のニーズっていうかあると思うんでね、やっぱりこのニーズに合わせてどんどん作っていきたいなとは思ってます。
0: うん、はい、まあ、これだけは決めてるんだ、曲作りの中で決めてるんだみたいなことってあるんですか。
1: まあ、あのやっぱりね自分で、うん、あのなんていうんですか、初め作る前にビジョンを設けないとなかなか作れないですね。決めてるというかビジョン、あ、こういうテーマで作りたいなっていう、うんうん、あのメロディーだけだったらこうフレーズがこう出てきたりするんで、そのフレーズだけでは曲にならないんですね。このフレーズをどういう、テーマのここに当てはめようかとか、
0: うん、
1: そうするとちょっとできてきますけどね。
0: じゃあまずビジョンを描いて、 その後曲を
1: あの破片とか合わせて、
0: あの
1: あから作り込ん、あの合わせながら作り込んでいきます。
0: だいたい1曲できるのにどれくらいの時間かかるんですか。
1: 早かったらね本当にね、うん、10分ぐらいでできる時あるんですよ。早かったらね、
0: あ、こう降りてくるみたいな感覚の時、
1: まあまあまあそうですね、うんうん、ちょっと偉そうですけど降りてくるんです
0: 音楽の神様がね
1: 神様が降りてくるんですそういう時は10分ぐらいで10分ぐらいでできますけど、でもやっぱりね、やっぱりあの例えばあの拳を突き上げろだったら、うん、これは時間かかってね、もう半年ぐらいかかったかな。
0: そ
1: う
0: か、
1: うん、作ってはちょっとちゃうなと思いとか、
0: まあ、あ、なるほどね、
1: 作り直して最終形になったのは半年ぐらいかかりましたね。
0: なるほど。じゃあもうそういう風にもう時間もかかる時もあるし、うん、例えばもう全く何も出てこないみたいな時もあるんですか。
1: うん、あのプロでないからこの時作らない。
0: あ、もう
1: 作ろうとせんでいい。
0: そっか、無理に作る必要はないと。
1: あのプロだったらねお金儲けないかんから、うん、こういう真っ白の時でも作らないかんけど、うんうん、あのアマチュアなんで真っ白だったらポヤーンと
0: でパッと降り出てきた時に、
1: あ、そうそう、そこあ、これだ、
0: なるほどね、もう本当にだから楽しんでやってるって感じですよね、田んぼさん自身は。
1: そうですよね。
0: 今後こういう歌作ってみたいとかなんかあるんですか。
1: あのね、うん、やっぱりいろんなね、あのなんていうの、ジャンルにこだわらないっていうか、うんうん、やっぱり例えばあの今ちょっと気にしてるのが、あのモンゴルの、うん、あのモンゴルのこう、なんていうの、あの国歌というか、
0: はいはいはい、
1: 曲でね、ホーミっていう歌い方があるんですよ、
0: うんうん、
1: これ一つの喉が一人の人が二つ音出すんですよ、
0: 一人の人が、
1: うん、もうこれ30年ぐらい僕練習しとんやけど、なかなかこれができなくて、うん、これができたらこのホーミーの曲作りたいなとかね、
0: まあ、なるほどね、
1: いろいろね、こういう限らず、いろんなジャンルに限らず、うん、この前は演歌作りましたけどね、う
0: ん、あ、演歌も行くんだ。
1: 演歌も作りますよ。
0: はあ、うん、もう
1: 鳴門海峡渦の道や、ね、
0: なんか聞いたことあるよ、
1: ベータなな
0: るほどね、
1: うん、そういうね、演歌も作っとかなと思ってね。
0: なるほどね、うんうん、いや楽しいですね本当にね、
1: もう、はい、もういろんな やりたいです、
0: はいはい、じゃあここでですね、はい、1曲お届けしていきたいと思うんですけれども、はい、選んでいただいたのがもうまさにあれですね、野球をやめた時に流れてきた曲、松山千春さんの旅立ち、
1: はい、
0: やっぱり思い入れが一番ある曲ですか。
1: そうですね、もう次何しようかと思った時に、うん、なんかねこの曲が流れふっと流れてきてね、
0: うん、
1: でもうここ の次に旅立ちなさいと言われてるような気がしてね、
0: うんうんうん、
1: しかもまあギターとか声も綺麗じゃないですか、松山千春さんね、
0: はい、
1: あ、これだと思ってね、うん、もう一回こう奮い立たせてくれた曲です。
0: はい、じゃあ聴いていただきましょう、松山千春で旅立ち。

0: トーキン防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: ああ最近胸が熱くなったことないとか？
3: もう今年になるとね。
1: 今まさに今ラジオが熱いって知らんとか？
4: そうなんだ。
1: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローガー
1: 聞こうだ。
0: ビーステントーキン。
5: 時刻は11時50分を回っております。5月27日、 B ステップトーキング水曜日。今日のパーソナリティー和淵道夫がお送りしております。さあそしてスタジオにはシンガーソングライターの田んぼさんにお越しいただいております。さあ田んぼさん、残り少なくなりましたがよろしくお願いいたします。
6: こちらこそ、喋りすぎたね
5: いつもでももっと喋るんでしょ？
6: もっと喋ります
5: すごいな。
6: いやいやいや、
5: ね、いやすごい素敵な田んぼさんなんですけれど、コラムも書いてらっしゃる。
6: あのね、うん、月刊誌国立公園ってちょっとマイナーな雑誌なんですけど
5: はい、はい、
6: 国立公園っていう雑誌があるんですよ、月刊誌でね、
5: はい、
6: 毎月こうあの心の歌っていうのね、うん、こう書くようにしてましてね、
5: うんうんうん、
6: これがね、国立公園って今35箇所あるんです、はい、日本にね、
5: はい、
6: この国立公園と、まあ、歌をこう絡めてですね、この国立公園にはこの曲というんで、
5: うんうんうん、
6: 絡めてコラムを書いてまして、国立公園の紹介とこれに関する、そこの地域に関する歌をこう紹介するという。
5: そうなんですね、はい、まあ、例えば4月号だと、うん、瀬戸内海だったので、はい、そうです、
6: 瀬戸内海国立公園の、うんうん、これに関係する歌を瀬戸の花嫁というのを決めまして、
5: はい、
6: それに関して瀬戸内海国立公園の説明と、
5: うんうん、
6: これと瀬戸の花嫁についてこう僕の感想をね、こんな曲でね、こう紹介というか、
5: はい、
6: そういうのを書いております。
5: へ、まあ、5月6月と続き また7月とねどんどん続きますので、 それぞれね気になる方そちらもチェックしていただけたら、はい、YouTube でねこれも聞けるということですの です、
6: ね、
5: はい、ぜひチェックしていただけたらと思います、
6: はい、
5: で、まあ、そんなね田んぼさん、もうライブは好きさえあれば行くっていうお話、
6: 行く呼んで
5: もうどこでも行きますと、
6: 会いとったら行く
5: そんなね、まあ、田んぼさんのそういうイベント情報ってどこで見ることができますか？
6: これはね、
5: うん、
6: 急遽入ってくるんでインスタを見ていただくのが一番、
5: はい、
6: 最新の情報が入りますので、
5: はい、
6: 僕のインスタを見ていただくのが一番いいと思います。
5: なんて検索したら出てきますか、田んぼさんのインスタ？
6: インスタでね、
5: うん、
6: 田んぼもしくは田んぼ音楽、
5: そうですね、すぐ出てきました、
6: はい、
5: 田んぼ音楽で、
6: はい
5: はい、そしたら、はい、まあ、田んぼさんの活動ぶりっていうのがね、はい、
6: 見られます。ひらがなでね、全部ひらがなでね、
5: はい
6: はい、
5: 見られますので、
6: はいはい、
5: まあ、一番近いので大きいイベントでいうと6月28日のアワポップス。
6: あ、そうですね、
5: うん、
6: これもお話聞いて、
5: はい、
6: 愛とか行くって言って
5: でも結構あちこちから依頼あるんじゃないんですか？
6: おかげさんでね、初めの頃ってね、うん、やり始めた7年ぐらい前の頃っていうのは、うんうん、ちょっとでも会いとったら歌わしてって言って、
5: うんうんうん、
6: 営業行っとったんですけど、
5: はい、
6: おかげさんで最近ちょっとね声かけてくれるんでね、もうありがたいですわ
5: ねえ、うん、鳴門公園の方でも、
6: はい、
5: 冬にイベントをされたんですよね。
6: それはね、まあ、今の職場は鳴門公園ね完了してるんで、で、あと鳴門公園ってね冬場やっぱり人お客さん少なくなるんですよ、
5: うんうんうん、
6: 少なくなった時をどないしようかなと思った時に、うん、ちょっとこれフェスを打とうかと、
5: うんうんうん、
6: フェスを目的に来てくれた、まあ、1年目ぐらいは、ね、そんなにメジャーにならないんでこう続けること大事だなと思いながらナルトでフェスを、音楽アコースティックのね、
5: うんうんうん、
6: フェスを、12月1月2月この前初めてやりました。これ続けてずっと行こうと思ってます。
5: そうなんで、主催ですよね。
6: はい、担当してます。アーティストの依頼もやってます。
5: あ、そうなんですね、
6: はい、
5: 人来られました、たくさん？
6: そうですね、
5: うんうん、
6: 結構まあまあ思ったよりは来ていただいて、
5: うんうん、
6: あのもっともっと広げたいなと思ってます。
5: あ、そうなんですね、はい、いや本当に毎日充実してお忙しそうですね。
6: そうですね、あの動かんと死ぬからね。
5: しかもなんかいつも楽しそうでいいですね。
6: あ、そうですか、うん、ありが楽しいです。ね、ありがとうございます。
5: これからもいっぱいね曲も作っていかれると思うんですけど、はい、今日どうですか、インスピレーションなんかこう降りてきました、私と喋ってて。
6: いやもうね、あの肘と膝っていう曲をね。
5: 肘と膝、はい、
6: それは違うよ、肘と膝は違うよという。
5: できましたか、一曲。
6: できましたね。これは今日最高の収穫やね。
5: やりましたね。
6: やったね。
5: あと鼻が出たっていう、
6: ね、鼻、うん、あの驚いた時に鼻が出る。これはねやったね。
5: そう、ミュージックビデオは出してくださいね、私。その時の肘と膝には。
6: あ、もう、
5: ね、肘と膝できた。
6: もうね、もう、ね、鼻水も入れますわ、ほんのどっかに。
5: どっか入れといてください、ね、恋愛ソングとか作らないんですか。
6: 恋愛ソングもね作りますよ、
5: うん、あ、そうなんだ。
6: 作るんですけどね、うん、あのやっぱりねもう、あの、なんていうの、できるだけこう実在に基づいて作るのが多かったんで、うん、やっぱり学生の時は多かったんですけど、うん、もう年取ってきたらもう想像で作るじゃないですか。想像でね、まあ、
5: 生活に、うん、想像でね、
6: うん、嘘っぽいのよね。そんなに多くできないですね、作りたいなと思いながら ね。でもね、やっぱりこう、ロマンチックな、ね、うん、こう歌作りたいなと思ってます。
5: すごい。今後の夢とか何か目標ってありますか。
6: そうですね、まだまだね、これあのやっぱり徳島の知名度をもっと上げたいなとか、うんうん、あの困ってるところを応援したいなとか、うん、徳島、そして今仕事やってる鳴門のね、うんうん、知名度を全国的にね、こうどうしたらこう人が来てくれるかとか、うんうん、いろんなことを考えながら音楽を通して、僕のできる音楽を通してですね、うんうん、知名度を上げていきたいなとは思ってます。こんなすごい適当ですけど、ちゃんと思ってますよ。
5: 分かってますよ。
6: そう、
5: 伝わってきましたよ。
6: 本当ですか、ありがとうございます。
5: 田んぼさんにとって音楽とは。
6: はい、あ、音楽とはね、本当にね、うん、もうあのこう自分を表現する、まあ、唯一の、まあ、唯一のこう手段というかね、こうあの、いろんなこう意味を実現させたり、もう表現する手

0: たんですね。
1: うん、
0: もう夢が入っとったりね、
1: うんうんうん、
0: もういろんなもう本当に全てですね今音楽がね。
1: 本当ですね。
0: ありがとうございます。
1: いやもうなんか田んぼさんと話してるだけで楽しくなれますので。
0: ほんまですか、
1: はい、ライブも大盛り上がりなんだろうなって思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言でメッセージをお願いいたします。
0: 楽しんでいこうぜ。
1: 本当に一言だった。もうこれからすごい喋り出したらどうしようかと、もう時間がなくなってきたから思いましたけれども、いやでもね本当にあの楽しい田んぼさんですし、曲も本当にいいので、ミュージックビデオぜひね、あの YouTube でもたくさんアップしておりますので、皆さんぜひチェックしていただけたらと思います。 YouTube が田んぼ音楽、
0: はい、
1: はい、ひらがなで書いておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。さあ今日はですね、スタジオにシンガーソングライターの田んぼさんにお越しいただきました。田んぼさん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来週聞こうか。
1: またもういいです。いやいや来て来て、
0: また呼んでね。ありがとう。
1: 馬淵道夫でした。
0: 田んぼでした。どうもありがとうございました。
1: さよなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
6: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
7: レンタルのアートレント、各種イベントプロデュース、各種イベント会場の設営など、式典神事イベント用品何でもご相談ください。今だけ必要なものはレンタルで、あなたのコストパフォーマンスをお手伝いします。レンタルのアトレント、 654-3411。 式典神事からイベント用品、商品10万点以上、必要なものを必要な期間何でも貸します。各種イベントプロデュース、レンタルのアトレントが正午をお知らせします。
3: 皆さんこんにちは。今日も始まりました、聞かせてください社長の本音。パーソナリティはポンコツの中のポンコツミチパイと、
5: 知的に見せたいポンコツアキパイと、
3: 今日はぼーっとしております畑中健人です。
8: ケンティです。はい、お願いします。
3: 大丈夫
8: 今日？いや本当にね、あの体調がすこぶる悪いですね、
3: なんかぼーっとしてるもん顔が。さあそれではですね、今日も素敵なゲスト、先週に引き続きご紹介したいと思います。
8: はい、お願いします。
3: はい、バーフライ、そしてジャパニーズレストランアワ恋しぐれのオーナーでいらっしゃいます徳永真嗣さんです。真嗣さん、引き続きよろしくお願いいたします。
9: お願いします。
8: お願いします。
3: 真嗣さんもちょっとぼーっとしてませんか？
9: そうですね、もうあの夜行性なんで、今やっぱ朝ぐらい。
8: 確かに、うん、
3: 真嗣さん寝る時間ってどれくらい？
9: 朝5時ぐらい。
3: それはバーフライの方に行ってってことですか？
9: そう
8: 結構いらっしゃるんですか？
9: いますよ、いますよ。
3: あの平日でも5時まで飲んでる方っているんですか？
9: いや減りましたね。
3: あ、やっぱ減りまし
8: たよね。
9: 僕も飲まあんまり飲まないくなったんで、前はもう自らもう一緒に、ね、
3: 一緒飲んで、何時ぐらいまで？
5: そうだったね、
9: 3時4時5時とか。
3: 一応フライのクローズ時間っていうのは
9: 今3時、
3: 3時か、はい、
5: そう確かに、ね、朝もう一回飲みに行ってましたよね。
9: 行ってましたよ。も
3: う すごいですね。4時
9: ぐらいから飲みに行ったり
5: 行ってましたね。
8: 去年はそんな感じでした、
9: ね、
5: ってたんかーって
9: 。朝チュンチュン、ね、見せてたら
5: チュンチュン、うん、そうチュンチュンしながら、ね、朝やってるところにね、
8: はいはいはい、
5: なだれ込むようにしてね、
8: なかなかもうないですよね。何箇所かしかないです。
3: ケンティのお店は何時までや
8: ってる？うちは一応12時です。
3: あ、12時か。
5: で、そうか、
3: 5時に帰って、ね、
9: 5時ぐらいに寝る、
3: 寝て、寝る、でそれから泡恋しぐれの方にも顔出すんですか？
9: まあ行かないといけないときは

0: くんだけど、うん、もうできるだけお昼は、
1: あ、はい、やっぱ夜行性だから、
0: そう夜行性だから、
1: そんな夜行性なのにね、収録お昼間に、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます本当に、
3: そうよ、もうあきさんが言うならって来てくださいましたよ、うん、今日は、
0: そうなんです、
1: ありがとうございます、はい、もう普段だったら今寝てる時間、
0: いや寝てもう起きてます、
2: 5時起きてます、はい、5時だったら
1: もうさすがにそろそろ準備が始まる、はい、という感じですね。じゃあちょっとね、あの生活サイクルも乱れているそんな新さんでございますけれどもはい、後半はですね、はい、まあもういろんな新さんについてあの知っていこうじゃないかということで、はい、ケンティもなんか聞きたいことあったら、
2: そう、まずでも新さんって呼ばれてるんですか、
1: 私が勝手に呼んでる新さんってアキパイが寄ってんだから、うん、
3: はい、私はしんじさんです、
1: しんじさんだからね、
0: そうですね、しんちゃんとか、
1: しんちゃん、うん、なんて呼ばれたいですか、
0: え、いやもうしんちゃんでいいです、
1: しんちゃん、
2: 合コンですか、
1: しんちゃん
2: なんて呼ばれたい、
3: なんて呼ばれたいですか、
1: しんちゃん、しんちゃん覚えてる、
0: 私お酒持ってきて
3: なんて呼ばれたいですか
1: しんちゃん、私の名前覚えてる、
0: なんとかパイ
1: チェリーパイ、
0: チェリーパイ
1: そうそう、ミチパイ、
2: ミチパイ、
1: ミチパイ、
2: 私の名前覚えてるじゃない
0: ミチパイさんね、
1: ミチパイ、
2: はい、で馬淵さんね、ミチヨ、
0: アキパイ、
1: アキパイ
0: ケンパイ
2: ケンピケンピケンパイのコーチのやつ、ケンパイはコーチのあれですよ、
0: 一気飲みする、
2: 一気飲みするやつです、
1: もうケンパイにしなよ、
2: しないです、僕は堅くなにパイロットにはならないです、
1: まあ私たちもパイロットではないですね、はいはい、
2: セクシーパイロットには入らないです、
1: うん、入ってください、
2: ケンティーで覚えてください、はい、
1: でもあの飲食界の大先輩じゃない、
2: あ、もう
3: そうですよ、ですよ、
1: ね、
3: もう秋田町の重鎮よ、もう、
1: ね、
3: 皆さんやっぱりこの何お店とか出すときに、うん、やっぱり新さんには挨拶に来るんですか、
0: まあ来てくださる若い子もいますけど、
1: そうなんだ、まあ、
0: なんかこの前も話してたら、うん、誰それと小野浩二と徳永真嗣、この3人だけは気をつけろって言われました、
1: 小野さんも来てくださったんですよ、この番組、は
0: い、来てくれたね、
1: うんうん、
0: なんかやばいらしいです、
1: なんで、
3: やっぱり大御所認定なんですね、ケンティ言ってた、
2: ちょっと行けてない、
1: ちょっと行きなさいよ、
2: こういう県外から来た何もわからないものが、優しくしてください、
0: いやもうもちろんですよ
2: よかった、今日挨拶した、
3: いやでも本当にあのほらお店出したらそれこそお酒とか、うん、いろんなお店に出すじゃないですか、うんうん、すごい量なんじゃないですか、確かに過去も含めて、うん、お祝いに行ったりとか周年とか、
0: うん、やってましたね、もうほらもうやっぱ1000人お付き合いしてると毎日3人パーティーだもんね、
3: あ、そうよ、そうよ、そういう計算よ、
1: あの計算ね、なるほどね、
0: そういう方程式が、
1: そういう方程式になるとやっぱり3桁はね、うん、うん、なるほど、
2: なんですか、なんかうちはノリやめてください本当に
3: あの計算ねって
1: アキパイの人生計算、
2: 人生計算、ね、
1: ぴったりとあったなと思って、
3: そう、そういう計算ですよ、う
1: ん、
3: ね、
1: で、うん、しんちゃんもやっぱりお酒はもともとお好きなんですか、
0: 僕は
1: ソムリエさんでもあるからね、
0: そう、まあ好きと、まあ、ノリで飲んでるんで、うん、
1: ノリで、
0: ノリで、
1: あ、でもワインが一番好きなんですか、
0: いや、そんでもない、
1: そうでもないんだ、
0: そうでもない、やっぱ日本酒も好きですし、
1: うんうん、
0: まあ、ワインはどうしてもこう夕方からの飲み物、うん、
3: あ、そうなんですか、
0: そう、
1: 夕方から、
2: まあ、確かに朝3時とかに飲む飲み物ではないかな、
1: 朝3時に飲むのは逆に何、
0: うん、ウイスキーロックスとか、
1: ね、
3: はい、
2: ハイボールウイスキー、
1: そうそう、全部飲めるんですね、
0: そうそう、かよく言われるのよ、この、
1: うん、
0: 一番好きな美味しいワイン何とか、だから季節と時間帯に分けないとダメ、
2: あ、ね、季節もやっぱりあるんですか、
1: 春今ぐらいは、
0: まあ、軽い軽めの、
1: うん
0: うん、まあ、白ワインでも赤ワインでも軽めの、
1: へえ、
0: まあね、まあ、例えば夏とかだったら昼間から重々の赤ワインを常温で飲まない、
1: ね、
2: うん、そうか、確かに、
0: キンキンに冷やしたスパークリングワインとか、
2: うん、
0: そういうで変えていく、
2: はあ、
1: うん、
2: 季節まで考えてないですもんね、
1: 温度とかね、
0: そうそう、
2: でもね、日本酒とかだったら冬場は暑かった、うんうん

0: でとか、そうはありますもんね、ワインもそういうことなんですね。
1: ケンって日本酒飲めるの？
0: 飲めますよ。その
1: 生意気じゃん。
0: 生意気じゃん。生意気じゃん。いや、まあ、僕基本的にその飲めと言われたものは基本的に全て飲むようにはしてる。
2: 今すごい目で見てましたよ、ミチパイのことを。
0: びっくりして。
2: 生意気じゃん。
0: このパーソナリティたちね、なんか僕を勝手に生意気にしてくるんですよ。
1: 生意気でしょ。私もくくらないでくれる。だから
0: 敬語使って生意気って言われる人は、ね、あの敬語使ったんですよ、じゃあその距離を感じるって怒られて、俺年上の方に丁寧な言葉を使って怒られて初めてやったんですけど、
1: 丁寧すぎたんですよ。
3: あ、なるほど。
1: だからなんか距離感じちゃったみたいで。
3: あ、難しいね、
0: ちょっとね、
1: 難しい女性はね。そうそうそうそう、でも分かってくれるよ、しんさんは。
3: そうだね、
1: そういうとこあったんですか、昔から。
3: ばっかりですよ。
1: あ、ばっかり。仕方ないのよ、だから経験ね。
0: でもまあ僕も飲食店してるし、まあそのお酒も結構好きだったんで、はい、好きなんで、あの飲めるお酒は大体飲んでますけど、そうですね、日本酒も飲みます。
1: なんかこうお酒がまあ提供されるお店となると、いろんなハプニングあったと思うんですけど。
3: ありますよ。
1: これは一番のハプニング聞きたい。うん、これはさすがのしんちゃんもちょっと
0: 言えない。言えないでしょ。
3: 言えない。
1: 言えない。言えないような。
3: いますよ。
1: ああ、そうなんだ。
3: どうしてこんなことになるとか。
1: やっぱ喧嘩とかもあるんでしょ。
3: 喧嘩はありましたね。もう、
1: そう、仲裁するんですか、やっぱり。
3: もう仲裁もしてますけど、僕がもうやっぱ嬉しかったというのは、やっぱこうライブやっとって、この日はライブやっとって、俺がちょっとこう古めのアメリカの音楽をやるようなライブをみんな踊ったりする。だからこっちで、あの、殴り合いが始まった。ゴロゴロゴロって、ヘビー級の男が転がってきて、この前出た、小野浩二とかが止めてた、その時。そんで、こっちでは女の子とこう、イチャイチャしてるシーン見て、あー、これがバーだな。
1: 喧嘩が、こっちではイチャイチャ。
3: ほんとに前でライブやって、
1: みんなが。カオスですね。
0: いいですね。
3: そう。
0: カオスな空間。
3: これがバーやな。
1: 嬉しくなっちゃった、
3: お前。
0: いいなぁ。ちょっと、あれですよね。見てみたいですもんね、そんな状態。
3: 面白かった。でももう最近全然ない。
1: そういう勢いがお客さんにないってことですか？そう。
3: あの、まず喧嘩とかもないし、そんなデロンデロンになって、女の子をくどく。なんかね、あの、中井くんがなんか今おかしなことになっとるじゃん。あれぐらいから、なんか女の子のグループ来ても男の子のグループが声かけなくなったね。
1: あの、でも昔に比べてね、その基準とかもすごい厳しくなったから、変わってきてますよね、今の子たちと。
0: そうですね、ちょっと声かけれないんじゃないですかね。
3: 怖いよね。
0: そう、何があるかわからないから。
2: なんかすぐコンプラとかね。
0: そうですよ。
2: なんかね。あのトラブルになったりしかねないっていうのがあるのかな。
1: あ、じゃあおとなしいんですね。
3: おとなしい。
2: え、みんなさ、昔あそこに合コンするためのあの、なんていうの、ゲーム、
3: あった、
2: マッチングゲームあったじゃない。
3: あった。
0: へ
2: え、何あれ。
3: フィーリングカップル5対5っていう昔番組があったの。
0: はいはいはいはい。
2: 何それ。
3: あの、こう、
2: もう昔あったじゃない。
1: え、
3: そう、
1: え、その機会があったってこと。
3: そう、機会があって、あの、初めての印象とか、お題が出るんですよ。
0: はいはいはいはい、
3: これについて、こっち5人女の子が座って、こっち男の子5人座って、それでこう、いろいろなこのお題について話して、第一印象は、今現在2組がカップルできてますとか、最後に気に入った子を押すんですよ。で、女の子も押すんですよ。だピピピピピピピピピってこう。
1: え、機械で？
3: 機械で。で、フィーリングカップルが成立する。
1: 両思いだったらピピピピピってなるんだ。
0: そんな、なんか台みたいなのがあったってことですか。
3: そうなの。専用の、合コン専用のマシンが。
1: ケンティ、今更だけど置いたら。本当よ。
0: え、うちの店に。
1: すごく狭くなっちゃった。どこに置くの。
0: いや、わかんないですけど、多分ボックス席を一つ外して置かないとダメでしょ。
2: え、すごい大きいよね。でも、あの上でご飯食べてませんでしたっけ。
3: 食べてた。普通テーブルなんで。
1: 今はないんですか。
3: 今もね、もうなくなっちゃった。
2: いや、そういうニーズもなくなったんじゃないかな。
1: 出会いがだって今ほら SNS とかマッチングアプリとか実際合わないもんね。
2: だからコンパとかも少なくなったんじゃないですか。
3: そのコンパもこの SNS で知り合って。

0: まあやってるのはやってるんだと思うんだけど、
1: でもすごい言われますよ、開催してほしいみたいな。
2: あ、開催はしてほしいんだ。
1: そう、開催してほしいし、すごい紹介も求めてるし、うんうん、マッチングアプリしたくない層もいるんで、
2: うんうん、そうですね。
1: なんで、あの、マッチングアプリの構造をしているけど、うん、いかにマッチングアプリではないっていうのを、うん、に、うん、

0: ビビビビって僕が、
1: うん、
0: 例えばこう選んだ人が、うん、と結ばれたら嬉しいけど、
2: うんうん、
3: 確かに
0: 僕が選んだ子が違う子選んどんです
1: よ。それも見えちゃう。全部見えちゃう。そう、
0: あ、見えない、見えない。
1: あ、見えない。
3: 見えないんですか。
0: 結ばれてない子は見えないんだけど。はいはいはい、
1: でも僕じゃなかったんだって。
0: その子ちょっと5分間ぐらい気まずい。
2: え、本当にそんなやつが
1: 面白い。
4: なんていう機会なんだろう、あれ。あれね、みんなあそこに座りたくってっていう感じでしたよ ね、 ね、
2: みんなそこに座りたいんです。え、それはみん、え、もう5人グループがいて、別の5人グループがいて、それぞれで並んでるんですか、
1: それ
0: こっちに女の子が5人並んで、こっちに男の子が5人並んで、
1: 例えば山のぐらいコンパが重なってた時代ってことだよね。
2: ってことはもうすでに5対5の、
1: そうそうそう、
2: があって、でこの5人であの席に移動しようぜみたいな。
1: そうそうそうそうそう、でそっち終わったら次こっちみたいな、でそれまではダーツやって待ってようとか、
2: はいはいはいはいはい、
1: なるほどね。
0: ビリヤードやってたり、
1: そうそう、ビリヤードやってたり、
2: 最後のなんか確定の番みたいな。
3: あ、へえ、
1: やってたんかって話ですよね。
2: なんかでもね、今そんなんやったらスマホでできそうですけどね。
0: そうだね、
2: 全員スマホ持って、
1: そんなん、なんかそれもなんか味気ないじゃん。
2: でも確かにみんなでそのアプリ入れてみたいな話じゃないし、
4: 同じテーブル囲んでね。
1: そう、それがいいのよ。
2: でも目の前のこの台だけ作ればいいんでしょ
1: う。うん、
2: 普通にできそうですけどね。
4: あ、作れるの、
0: ね、
4: 作
0: りましょうか。なんか今考えそうだよね。
2: はい、
0: うん、
2: 多分そういう
0: リーディングカップル5対5アプリみたいな、
2: うん、あ、絶対面白いよ。アプリじゃなくて多分ちっちゃい端末でいいんで、
1: あ、そういうのまでできるんだ、ケンティ。
2: できます。
1: やるじゃん、
0: うん、すごい。
1: なんかそういうの面白い、今更だけど、一周回って、ね、一周回って面白いかも。
2: 作りますか。
0: 作りましょう。
2: なんかね、
1: うん、
2: フィルムじゃ無理か。でもここ、え、なんか映るんですか。ピピピピピ
0: みたいな。ほんまにあのテレビの画面が、
1: そうそうそう、
0: 真ん中にボンってあって、それをみんなが見ながら、こっちボタンがあって、はい、イエスとかノーとか、1,2,3,4,5
4: みたいな。質問に答える感じ。
2: なんかできそう、できそうというか、うん、
1: そこで価値観が合うかどうかとか確かめて。へー、面白いね。
0: 趣味はとか、ほんとこういうお題が出てくる。
2: うん、なんか大きいテーブルあるんですよ、フライって。なんかビリヤード台で代わりにできるみたいな。
0: できそうですね。
1: はい、それでできんの、うん、
2: だってあれでしょ、
1: なんかシートみたいなのでこう出し入れ自由じゃないけど、シャーってやってできたらいいですよね。そんな大きいのじゃなくてさ、
2: うん、なんかビリヤード台に上からプロジェクターで投影するかです
1: けど、うん、
0: なるほど。
2: なんか早変わりみたいな。
1: できそう。ちょっとこれ面白いんじゃない。
2: 作りますか。
0: うん、作りましょう。
2: システム、ね、まさかシステム開発の方向になると、うん、
1: え、これって今って合コンやっぱりあります、知ってます。
0: ほら、ある、
1: あるある、
4: あるんだ。
1: え、どんな合コン。
0: いや、もう、ま、ば、合コンですってじゃないけど、うん、
2: まあ、男女でね、
0: 4人ぐらいで、はい、こう来るとかは大体そうかな、
2: うん、
0: みたいな。
4: でもしんちゃんのね、
0: はい、
4: からするともうもどかしかったりしませんか、そういうこうなんか男性がなかなか積極的に行かないとか見てたら。今の
0: そうですね、おとなしいですね。ちゃんと綺麗にちゃんとしてる。
4: 綺麗にちゃんとしてる、
1: うん、私ちょっと聞きたいんだけど、うん、最近の合コンってこの支払い事情ってどうなってます。
0: あ、もうね、もうここが一番ダメ
1: ダメダメ。どういうこと、どういうこと。
0: 男の子、
1: 男の子。
2: いや、本当に僕もそれはすごい思いますよ。
0: 例えば、まあ、飲食店で、ま、学ぶ社会勉強の一つとしては、うん、このレジの時の会計のあっさりさ、
1: う
0: んうん、そこをやっぱ学ぶのがやっぱ男の一番学ぶべきところやと思うんですよ、はいはい、一番いいのは、まあ、盛り上がって、まあ、もうそろそろ行くってなったら、もうじゃあ出ようってなって、うん、あ、お会計はって言われて、うん、あ、もう終わってるよみたいな。
1: ああ、
0: はいはい、
1: そうですよね。
0: まあ一番ね、スマートじゃない、
2: うん、スマートなやり方、うん、
0: でも今もう女の子がお会計、
1: うん、
0: うん、で男の子が何本払ったらいいんって後ろから言うような感じ。
2: はいはいはいはい、
1: かっこ悪い。
2: ありますよね。
1: あ、
0: 昨日も女の子1人、男の子5人だって、
1: うん、
0: まあ、ダーツしたらビリヤードして、うん、ほんで勝った負けたがあるんかもわからんのけど、女の子がカードで先払って、
1: うん、
0: 後で精算してた。
2: へ
1: え、あ、割って
0: 割ったんかどうかは分かんないけど。
2: 女の子1人ですか。
0: 女の子一人。
2: それはなんか女の子がそういう遊び方してるんですかね。
0: あ、教えてあげ
1: てんの。
0: いや、あの多分後輩やと思うんやけどね、この男の子たちが。

0: 会社のあれと思う、合コンではないと思うけど、でもう女の子がもう芋ロック
1: 芋ロック
2: 飲んでるわ、うん、飲んでる人だ、
0: 男の子がいちごミルク、
2: はいはい、はい、
0: カシスオレンジとか、
2: まあ、いくら時代って言ったからと言ってるね、
1: あ、そう、
2: まあ、ありますよね、
0: やったら徳島大学の方多いですよ、いちごミルク、
1: いちごミルク、
2: ちょっと徳島大学はいちごミルク禁止にしましょう、
0: いちごリキュールめっちゃ買ってくるんですよ、だから、徳島大学、は
1: い、ちょっとそれ禁止にした方がいいわ、
2: ないですよ、いちごミルク、
1: あの男子いちごミルク禁止ね、
2: でも本当に思うのは、僕も特大巻き込んで一回やったイベントがあるんですけど、うんうん、そのまずその飲み会文化がコロナで一旦全途切れしたんですよ、
1: うん、
2: 何が起きたかっていうと、その先輩におごってもらってる後輩が先輩になった時に後輩におごるっていう、このサイクルが一旦コロナで途切れて、そのおごってもらってない層が先輩になったから、俺なんかおごってもらってないのになんで怒らなあかんねんみたいになったんですよ、
1: あ
2: 3年ちょうど3年ぐらいなんで、1年生が3年生になる時にみたいな、で大体この先輩後輩でそのビールの飲み方とか、そのビールなんか最初誰も美味しくないと思うのに、とかハイボールもそうですけど、なんか苦いだけみたいなのが多分コロナで一旦全滅したんですよ、
1: うん、
2: これがあって多分今本当にいちごミルクとか、
1: なんで逆になんでいちごミルクいくん、
0: 自分のお酒で飲むから飲みたいもの飲むが
2: そうなってるんかな、
1: 本当にそのいちごミルクを飲みたいんだ、
2: うん、そうだと思う、
3: 甘くて美味しいんじゃない、
1: 甘くて美味しいんだ、
2: お酒アルコールの美味しさっていう、そのなんか喉越しとかハイボールとかじゃなくて、なんか味、
3: うん、ジュースみたいな、
2: そう、なんかそういう方面にコロナ以降なったんじゃないかと僕は睨んでます、
0: う
2: ん、
0: いやもうその通りやと思う、はい、先輩が僕やだったらもうワインとかも、もう罰ゲームが酸っぱい渋い、
2: はいはいはい、
0: 若い時はねやっぱ敏感ですから、
1: うん、
0: だけど先輩が飲めようから一緒のもの飲まなあかんから、
1: うん、
0: だけど先輩のおごりだから、
1: そうそ、ん、う、ね、
0: 先輩がビール飲んだらビール、
2: うんうんうん、
0: ハイボールだったらハイボール、
2: はい、
0: ね、日本酒やったら日本酒もきつかったけど、
1: うんうん、そうね、うん、それで覚えるっていう、
0: 覚える、
1: うんうん、あの先輩の、うん、そう
0: 一緒のもの、
1: 一緒のものっていうのがね、
3: うんうん、
2: そで一回それで特大公認公園でつけて、協力みたいなんでつけて、その先輩がおごる代わりに、
1: うんうん、
2: ここのおごってあげる分を飲食店の協力を得て、
0: うん、
2: その分の負担をみんなで協賛して、このサイクル正常に戻そうぜみたいなイベントをやったとこから今飲食店してるのが、につながってて、そこで飲食店つながって、で MA したみたいな感じの流れだったんですよ。そこから飲みに出るようになり始めたというか、うんっていう感じでしたね。
3: やっぱりでも若い頃にそういうお酒の味とか覚えておいた方がいいです、
0: ね、絶対いいですよね、
2: うん、
0: やっぱ限界もね知れる、
3: うん、そうね、うん、限界がね分かんないもんね、
2: なんか時代が逆行してるじゃない、逆行というか、の飲まなくてもいいよってなってる時代だからこそ、飲める人の方が可愛がられるし、重宝されるし、
1: そうよそうよ。でやっぱりだってノミニケーションっていう言葉があったぐらいだから、
2: うん、
1: やっぱり飲みの間で学ぶことっていっぱいありましたよね。
2: やらなくていいからやらないよりも、やらなくていいからこそやってる子たちの方が、多分まあ上からしても輝いて見えるし、
1: うんうん、
2: 来てくれる方が可愛がる。
1: そうですよ、
3: 楽しいと思うけどね、
1: うん
0: うん、やっぱ膝つき合わせて酒飲まなんだら、
1: そう、
0: ね、うん、じゃ、あの思い出も残んないんですよ、
2: そうですよね、
1: 確かに、
0: うんうん、
2: 結構大事ですよね、
0: 大事ですよ、
2: なんか営業とかもねすっ飛ばせますからね、なんかお酒飲んでたら、
1: うん、
2: 昨日舐めた態度取ってすいません、ところでこのイベント来てくださいみたいな、
1: うん、
3: そうね、
2: なんかお前が言うんやったら行くわって、
3: だから今度私たちにしなさいよ、それ
0: しなさいよ、
2: 僕結構出すとこちゃんと出してるんじゃない
1: こちらの方でも飲みすぎて出現しちゃうタイプじゃないですか、
3: うん、あれシラフで出現してましたよ、うん、この間はね
2: シラフ出現ね、あの先週はね、
1: う
2: ん、
1: 先月は
3: そうですね、一番最初の、出現は飲んでましたね、
1: うん、はい、うん、まあそうね、そういう失敗もねまた楽しい思い出、
0: 思い出
3: ね、
2: またフライで飲ませていただきます、
0: はい、
1: ねえ、
3: 行きましょう。 すごいね。
1: なんか社長の本でオフ会みたいなのもね、できそうだね。
3: 社長たち呼んでね。楽しそう、楽しそう。
2: 結構みんな飲むし。
3: ねえ。さらにしんちゃん、こっからなんか仕掛けてみたいこととか、なんかこうしたいとかありますか？
0: そうですね。あの、今、6月の中旬オープンの駅前店が、まあちょっとできるんで、まあ、ずっと繁華街、秋田町とかね、そっちの方だったんですけど、徳島駅前をちょっと盛り上げに、ちょっとお店作る。
3: 駅前も今、寂しいんですか？
0: いや、そんなことないですよ。
3: あ、そんなことない
0: ですよ。今、にぎわってます
1: よ、ね。あ、にぎわってる、にぎわってるところに、さらに、さらに。
0: まあ、食べ物屋さんはね、たくさんあるんですけど、ちょっと変わった店がないんで。
3: 何のお店？
0: まあ、あの、ダーツがあったり。
1: アミューズメント。
0: アミューズメント的な、まあ、結構大きい店なんで。あのクレメンドさんとかね、アワカンコホテルさんとかで大きいパーティーがあった後のこう二次会でとか、そんなのができるようにちょっと
2: したり、確かに街、駅前側で大きいそういうアミューズメントバー的なショットバー的なところはないですよね、
1: コティさんぐらい。
2: あ、ね、コティさん、そうですね、コッティさんも、
1: へえ、名前はフライですか？
0: になるか今ちょっと、
2: あ、フライ2号
1: みたいな話みたいな、
0: なんですけど、まあ、あの僕のさ好きな曲がイメージ、
2: はいはいはい、さっき言ってましたね、
3: 先週ね、
0: はい、そのすごい題が長いから、それを圧縮した名前に考え中。
3: キャンキャンキャンユーセクパイどうですか？
0: セクパイ
1: テイクオフ、どう、テイクオフ、はい、テイクオフ、テイクオフ、
0: テイクオフ、あ、テイクオフ、
2: ね、あ、でもほんまにテイクオフ入ってる、
1: フライ、テイクオフ、テイク
0: オフ、
3: だってね、Can't take my eyes off you だから、
1: テイクオフ、そうなの、
2: 意外とテイクオフの季節あるんですよ、フライしてるしね、
0: フライ、フライ、フライトの後はテイクオフです、
3: 聞いたことない
0: 、や、ちょっとこれまた、参考に考えさせても
2: らう、うわ、ほんまに可能性ある、
1: 前向きに、前向きに、まさかの、そしたら、アンバサダーもゲットできるかも。
3: そうね、私たち、あの、歌も歌えますので、私たち。テイクオフっていう歌。
2: イベント
0: も。テイクオフ。あ、作っちゃってるんですか？
1: うん、作っちゃってます。
2: めちゃくちゃ、あれですね、あの、飲まないと。
3: しんちゃんは、ほら、お父様がジャズされてたっておっしゃってましたけど、しんちゃん自身はそう、音楽とかも
0: やる。そう、僕もドラムやってきた
3: い。あ、ドラム？じゃあ、いいじゃん、この子が。私たちと。ね、ドラムで。
1: ほら、また、音楽ができる社長さんいるしね。
3: 社長さんって音楽するんだ。
2: できるんですよね。
0: いや、もう、やってないですよ。もう、ずっ
2: と10代、20代。でも、覚えてるもんじゃないんですか、なんかその、ね、自転車、昔乗ってたら乗れるみたいな。
1: ほら、そっちの方でもなんかイベントができそうじゃない？
2: そうですね。めっちゃ多いですよね。
3: 社長バンド作ったら？
2: いや、意外とそれは、
0: 個性強すぎて。
2: 個性強すぎて。あの、方向性の違いっていう。
3: そうなの。
1: ぐちゃぐちゃな音になりそうだよね。交わらない音。
2: 俺は出ないとか。
0: 来ないとか、
1: はい。俺は出ない。来ない。
3: いいですね。
2: でもめっちゃ多いんですよ。
3: 多いよね、はい。
1: そう、この番組やっててね。そう。かなりの確率で音楽やれてましたもんね。
2: 本当に5分の4ぐらいは音楽されてますね。
3: あ、じゃあ今、息抜きとかは音楽やってるとかではないんですね。
0: 息抜き、音楽はめちゃくちゃしたい、めちゃくちゃしたい
3: ですね。
0: けど、まあ、ちょっともう本当に忙しいからもできてないんで、
2: ちょっと片手にできるようなものもないですし、
3: ま、
2: ね、
3: でまた新店舗がオープンとなる、
2: そう、どれぐらいオープンをめどに？
0: 6月中旬、
2: あ、じゃあもう結構、
1: 楽しみ、
3: あ、行こうよ。あの、私ね、6月21日がお誕生日なんです、
0: はい、
2: あら、
0: それと誕生会しようじゃん。
1: あ、
2: 誕生会だ。
0: ほんと、これぐらいにオープンだから。
1: へぇ、じゃあ、
3: テイクオフに行こうよ。
2: テイクオフ。もうテイクオフじゃないでしょ、まだ。
1: 仮名。
2: まだわからないですから。
1: 仮名名前。仮名
3: テイクオフ。カッコ仮。
1: 全然違ったりしてね。キャットなんとかだったりして。
3: テイクもオフも入ってないようなね。かもしんない。はい、いや楽しみ、はい、そっか、そうなんですよ。もうじゃあ今お休みなしですね。
0: そうですね、今はもう本当、忙しいです。今からも打ち合わせ、
3: そっか、まあということでね、2週にわたってお届けしてきましたけれども、最後にじゃあリスナーの皆さんに、
0: はい、
3: あのしんちゃんから一言メッセージいただきましょうか。
0: 一言、
3: はい、
0: じゃあもう皆さん、あの膝を突き合わせてみんなで飲みましょう。
2: 飲みましょう、
1: はい、飲みましょう、
2: お願いします。
3: はい、ということで今回はですね、バーフライそしてジャパニーズレストラン阿波恋しぐれのオーナーでいらっしゃいます

0: 永慎二さんにお越しいただきました。しんちゃん今日はありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: さあ聞かせてください、社長の本音、終わりの時間となりました。再放送は今週金曜日の夜8時からとなっております。それではまた来週お会いしましょう。せーの、
2: さようなら。
0: Take off。 カリ
3: この番組は株式会社マクウェルの提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: あ、最近胸が熱くなったことないとか？
3: もうこの年になるとね。
1: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
4: そうなんだ。
1: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローが
1: 聞こうだ。
5: 防災知っとく？
6: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
7: お出かけ河原版。
8: JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏のナルトの特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは、各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり、揚げてラッキョフライにしたりと、食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は、洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには、生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同、笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ、鳴門市の国道11号線バイパス沿い、備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは、主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながら、こまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に、加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね、よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多い、

0: いようですが、まあ、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、うん、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: グラッパ、大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
4: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
5: 仲良し小良しなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八作アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
6: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか？明日を変える、銀行で変わる。
7: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: Welcome to Radio Station BFM。
8: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、一時です。
9: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
10: 今日は香川県で起きた水害のお話です。地産地水が大事。これは当時消防団長として台風を経験した人から聞いたお話です。平成16年2004年に観音寺市を襲った台風はとても激しい雨を降らせ、あっという間に水の水位も上がっていきました。その流れは川の両側にある堤防を今にも越えそうな勢いでした。消防団は急いで袋に土を入れた土のうを作りに出かけました。
11: 恐ろしい、堤防が揺れとる、こんな洪水は初めてじゃん。
10: 一人が大声で叫びました。確かに荒れ狂う水の力で堤防が揺れているのです。その揺れを体で感じながらも、私たち消防団員たちは力を合わせてなんとか土のうを積み上げました。土のうで洪水は防げそうじゃ、とりあえず一安心。そんな声がしたそばで、
11: 流れてきた木が橋に引っかかりそうじゃ
10: と誰かが叫びました。川の上流で山が崩れたのでしょう。見ると川の流れとともにたくさんの木が土石流となって流れてきているのです。あっという間に流れた木で橋は塞がれてしまう。

0: ない。そこに出来上がったのは自然のダム。
1: 危ない、橋の両岸から水が溢れおるぞ。
0: 荒れ狂った川の流れは一気に堤防を乗り越え、凄まじい力でそこら中の家々を押し流していったのです。
1: 山の手入れをしていないからこんなひどい洪水になったんじゃ。
0: 水を蓄えておく力もないし、木の根っこの張り方も悪いから山が崩れやすいんやな。やっぱり山の手入れはせないかんな。
2: 今まで経験したことがない自然の恐ろしさを目の当たりにして、私たちは地産地水、木を植えたりすることで山を整備して水害を防ぐことの大切さを実感したのです。
3: 防災ワンポイント。
2: 今回の話は洪水の対策には山の管理も大切であるというお話でした。洪水について気をつけることは川の水だけではありません。強い雨が降ると川の上流から大きな岩や木が流れてきて大きな災害が発生することがあります。こうした土砂災害を防ぐためには地産という山の木をきちんと手入れしておくことが大切です。私たちができることは川の上流の山の状態について関心を持つこと、また山の手入れの作業に参加することなどがあります。洪水の被害を防ぐために力を合わせて山の手入れもしていきましょう。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていた

0: 橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
0: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
2: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: ルノーイーテック、
6: イーテック。

0: 島。
1: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
2: 大好きなおやつと一緒にもう一頑張りしましょう。2時です。

これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。

5月27日水曜日、時刻は2時1分を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、皆さんこんにちは、牧野夏美です。今日はあいにくの雨ですけれども、なんかそこまで私がこうスタジオに向かってきてる時は強すぎることもないんですが、ちょっとこうなんか最近ずっと暑かった感じがしたんですが、ちょっと肌寒いようなそんな感じがして、結構なんか気温の差がなんていうのかな、雨降るとちょっと肌寒く感じて、なんか余計なんかこう体調管理をねするのが難しいなと思っているんですが、結構なんか周りで体調を崩している人が増えてきまして、私の周りだけかもしれないんですが、なので本当に皆さん体調を気をつけてお過ごしいただければなと思います。それではここで今日のオープニングナンバーお届けしていこうと思います。今日のオープニングナンバーはバンプオブチキンでカルマ。

FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、改めましてこんにちは、水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。今日5月27日はですね、ドラゴンクエストが発売された日だそうです。1986年の5月27日、家庭用ゲーム機のファミコン用のソフトとしてドラゴンクエストが発売されました。このドラゴンクエストというゲームはですね、プレイヤー自身が主人公として冒険の物語を進めていく RPG のゲームで、当時のゲームソフトでは珍しかった作画やキャラクターデザインを鳥山明さん、楽曲を杉山浩一さんといった別ジャンルの著名人とのコラボレーションも大きな話題を呼び、そしてですね、ゲーム自体の面白さなどなどたくさんの影響があり、ゲームソフトとしては異例の大ヒットとなる、およそ150万本以上の売り上げを記録したそうです。なんかこう、今もたくさんゲームというものはありますし、家庭用ゲーム機、携帯用ゲーム機、いろいろあるかとは思うんですが、私自身はほとんどね、ドラクエというものに触れずに過ごしてきた人生でして、私が子どもの時は、私の世代は DS、3DS、 そして家庭用ゲーム機だと Wii とか、私は持ってなかっ

なんですが、 Wii U とかその辺が結構あの世代っていうとあれなんですけど、よく遊んでたゲーム機で、私も DS3DS は本当にめちゃめちゃ遊んでいたような記憶があるんですが、その DS のソフトでドラゴンクエストのソフトをちょっと兄弟が持っていまして、それを隠れてこっそりちょっとだけやったことがあるぐらいで、本当にそれぐらいしかドラクエの記憶がないんですが、なのでこういうなんていうのかな、結構ゲームっていうものは今もやるんですけど、結構私の人生の中でも何割ぐらいかな、2割ぐらいはゲームっていうものが占めてるんじゃないかなと思います。ということで今日のメッセージテーマは思い出のゲームです。もちろんドラゴンクエストでもいいですし、それ以外のゲームもたくさんこの世にはありますし、結構ね世代でもこうなんていうのかな、変わってくるかと思うので、それこそゲーム機本体が全然違うとは思うんですが、ちょっといろいろな皆さんの思い出のゲーム聞きたいなと思いまして、今日はこちらのメッセージテーマでお届けしていこうと思います。リクエストメッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに添えてお送りください。メールの方はrequest@bfm.jp、 request@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791、 0886560791までお送りください。この際番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。また FM ビザンでは X、 Facebook ページもやっています。どちらも FM ビザンと検索すると出てきますので、いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージ、ハッシュタグ BFM791、 ハッシュタグ BFM791 をつけてリクエストをお送りください。私個人ではインスタグラム、フェイスブックをやっておりますので、そちらでもリクエスト、メッセージ受け付けています。そしてこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザンホームページのトップリスンラジオをクリック、スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。今日のメッセージテーマは思い出のゲームです。皆さんの思い出のゲームあればぜひぜひリクエストと一緒にメッセージ送ってください。それではここで一曲お届けしていきます。続いてのナンバーはイコールラブで記憶のどこかで。

5月27日水曜日、時刻は2時16分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしています BB カフェウェンズデー。この時間は徳島県の天気予報をお伝えします。現在徳島県全域に雷注意報、また徳島県南部に強風注意報と波浪注意報が発表されています。今日の夕方から明日の明け方まで急な強い雨や落雷に、また南部では明日の明け方まで強風や高波に注意してください。概況です。今日の徳島県、前線や低気圧の影響で雨となり、南部では夜は激しく降るところがあるでしょう。また夕方から雷を伴うところがある見込みです。それでは今日のお天気をお伝えします。まずは北部です。南東の風のち南東の風やや強く、雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて南部です。東の風のち東の風やや強く、海上では南東の風強く、雨ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さは1メートル50センチのち3メートルとなっています。続いて今日日中の最高気温、徳島24度、池田日和佐23度となっています。続いて今日の降水確率です。北部はこの後午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時まで 70%、南部はこの後深夜0時まで 90% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部です。西の風のち北の風、曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチのち1メートルとなっています。続いて南部です。東の風やや強く、のち西の風、海上では初め東の風強く、曇り、明け方まで雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さは3メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて明日朝の予想最低気温、

徳島日和佐21度、池田19度。明日日中の予想最高気温、徳島、池田、日和佐ともに27度となっています。続いて明日の降水確率です。北部は午前中 50%、 午後 20%、 南部は午前中 70%、 午後 20% となっています。続いて週間天気予報です。29日金曜日、曇りのち晴れ、降水確率は 20%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は28度となっています。30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は28度となっています。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は28度となっています。6月1日月曜日、曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は27度となっています。2日火曜日、曇り時々雨、降水確率は 60%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は24度となっています。3日水曜日、曇り時々雨、降水確率は 60%、 予想最低気温は20度、予想最高気温は26度となっています。以上、徳島県の天気予報をお伝えしました。それでは続いてのナンバーをお届けしていきます。くるりで5月の海。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて、何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、652-2715、ウサギ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: 気象台の注意報や警報って知っていますか？今後警戒が必要な場合、危険が迫っている場合に発表されます。今危なくないと思っていても十分な注意や警戒が必要です。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: BB カフェ。 BB カフェ、ウェンズデイ。

5月27日水曜日、時刻は2時30分を回りました。 FM ビザンからお送りしています BB カフェウェンズデー。今日のお相手は水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。この時間は今日のホットタイム、 BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポットを紹介するコーナーです。今日はメッセージテーマが思い出のゲームということで、私が小さい頃、小学生ぐらいですかね、ちょっと好きだったゲームをちょっとご紹介していこうかなと思います。それでは今日マキノの失礼いたしました、マキノ夏実がご紹介するゲームはこちら、友達コレクション。友達コレクションはですね、2009年の6月18日に任天堂から発売された任天堂 DS 用のゲームソフトで、通称ともコレです。皆さんご存知でしょうか。結構知ってる方ややったことあるという方も多いのではないでしょうか。この友達コレクションはですね、プレイヤー自身や友人知人などのをですね、ミーと呼ばれるプレイヤーとして登録できまして、架空の島のマンションで生活するミーたちの、ミーたちを観察したりお世話をするゲームとなっております。発売の初週売り上げは10万本程度だったそうなんですが、毎週5万本以上売り上げるロングセラーとなりまして、2009年の9月にはなんとミリオンセラーを達成。累計の売り上げ本数は376万本だそうです。こう、私が当時 DS をやっていたちょうど世代と言っていいと思うんですが、結構お友達とかも周りも結構みんなやってたよっていう人が多くって、なんて言うんだろうな、本当に普通のなんかこう RPG とはちょっとまた違う面白さがあるゲームで、私はとっても好きだったんですけれども、このミーというキャラクターというかはプレイヤーでもないですね、をなんですけれども、なんかこうレベルというものがありましてですね、こう満足度のゲージがあるんですが、そのゲージを満タンにすることでレベル上げができるっていうちょっと面白い仕組みがありまして、どうやってこの満足度を上げていくかというと、好きな食べ物や服、お家の中のインテリアをプレゼントしたり、あとはその住民の悩みを解決させてあげたりすることによって、この満足度が増えていって、ゲージを貯めていく。そしてこのミーのレベルを上げることで、こうなんかね、島全体のレベルみたいなのもあって、それも上げていくことができるっていうあれだったんですけれども、このね、ミーを作るのが結構楽しくって、まあ、このゲームの一番の醍醐味かなとは思うんですが、こうね、一番最初の、なんて言うんですかね、一人目の住人は基本みんな自分を登録するっていう人が多いんですが、こう自分だったり家族、友達はもちろん、こうなんかね、当時のこうアイドルさんだったりとか、自分の推しとか芸能人を作ったりとかができるので、なんかこうで、そのミー同士もこう友達になったりとか、恋愛に発展したりとかねするんですよ。だからこうなんか自分と推しを仲良くさせて恋人になるようにやったりとかもできるっていう、なんかこう結構なんか面白いゲームだなっていうのがあって、なんかそういうのもすごいいいポイントだなって思いながら私は当時やっていたんですが、本当にね、結構遊び方が人それぞれで、無限大の遊び方があるので、私はめちゃめちゃ好きなゲームです。
そしてこの友達コレクションの初代はですね、最初にもお伝えした通り任天堂 DS 用のゲームなんですけれども、その後ですね 3DS の友達コレクション新生活っていうソフトです。とあと今年の4月にね、スイッチ用のソフトとして友達コレクションワクワク生活が発売され、結構 SNS などでも話題になっておりましたが、こうなんかね当時の良さは残しつつ、なんかマンションではなくて一人一人一軒家をドーンと建てたりだったりとか、結構なんかね食べ物もそうですし、なんかね自分でオリジナルの食べ物とかペットを作れたりとか、あとはミーを作るときに今まではこう福笑いみたいな感じで顔のパーツ輪郭、目、鼻、口、眉毛みたいな感じでこう決まったパーツを配置するだけだったんですけど、今回のこのスイッチ用のソフトからフェイスペイントって言って自分でなんか前髪だったりとか目とかなんか結構ねいろいろ描き足せるようになってて、よりこうなんか推しとかを作る人はねよりその推しに近づいたキャラクリエイトができるっていうので、結構なんかね VTuber の方だったりとかの配信を私はよく見ているんですが、そう VTuber の方のこの友達コレクションのワクワク生活の実況とか見るとめちゃめちゃ面白くて、でみんなキャラクリが上手いので本当にねいろんな配信があって面白いので、私はちょっとまだ変えてないんですけど、ちょっと今一番プレイしたいゲームがそれなので、ちょっとまた近いうちにゲットして遊んでみようかなと思っております。気になる方はねぜひチェックしてみてください。以上今日のホットタイムお届けしました。それではここで一曲お届けしていこうと思います。続いてのナンバーはサカナクションで夜の踊り子。

5月27日水曜日、時刻は2時43分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしている BB カフェウェンセー、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。まずはお遍路文化についての話題です。四国のお遍路文化を PR しようと、ナーサリー富田幼稚園が園児の88箇所霊場巡りを収めた写真の展示会を東京都杉並区の高円寺パル商店街事務所で開きました。小さな足で四国をぐるりとのタイトルで、歩き遍路の様子などを紹介する写真パネル計12枚を展示しました。

しています。落合園長と園児、学童保育を利用する児童の計4人がパネルの前に立ち、本堂の前で手を合わせたり、札所巡りの間に川でラフティングをしたりしている写真の説明を行いました。ナーサリー富田幼稚園は、幼少期のうちにお遍路文化の良さを体験してもらおうと、2021年から2025年に遠足などで25回に分けて列車やキャンピングカーで回りました。写真展は4月18日から5月10日に松茂町の阿波踊り空港で開かれた後、阿波踊りを通じて交流のある高円寺で23日と24日催されました。落合園長は、園児がお遍路をしているといろんな人に声をかけられ親切にしてもらいました。ふるさとの文化に誇りを持てる人に育ってくれると思いますと話しました。続いての話題です。徳島県と日本自動車販売協会連合会徳島県支部、徳島県軽自動車協会、四国電力徳島支店の4団体は26日 GX グリーントランスフォーメーションの推進や災害対応力の強化を図るため、電気自動車 EV の普及拡大を目指す徳島 EV プロモーションの取り組みを始めました。脱炭素社会の実現に向けた EV の普及促進と、大規模災害時における EV を使った電源確保などが目的です。徳島県庁でプロモーションの共同宣言式が行われ、後藤田正純知事と各団体の代表が EV の優位性や魅力を広く発信し、県民・事業者への飛躍的な普及拡大を図るなどとする宣言書に署名を行いました。災害時に避難所などへ電力を供給するEV 車両を事前登録する徳島県電力供給サポーター登録制度も始まり、第1号として阿波交通と四国大学が共同で運行する四国初の EV スクールバスが登録されました。県庁玄関前広場には自動車メーカー17社の EV が18台展示され、給電の実演が行われました。また四国電力徳島支店からは外部給電機の贈呈があり、訓練を含めて災害時に活用されます。後藤田知事は、自然エネルギーを使った EV と高速充電施設の普及によって唯一無二の徳島にしていきたいですと述べました。続いての話題です。徳島県教育委員会は26日、教員と県警職員を対象にしたいじめ対応に関する研修会を徳島市の県教育会館で開きました。県警との連携強化が目的で、合同の研修会は初めてです。公立高校と特別支援学校の生徒指導主事と県警の少年補導職員計およそ70人が意見を交わしました。参加者は 10班に分かれ、生徒間の交流サイト SNS 上のトラブルの具体的な事例をもとに対応について話し合いました。その中で、警察への連絡が通報になるのか相談になるのかが分からず判断に迷ってしまう、事件化を前提にせずとも被害者の支援や学校の対応についてアドバイスができるので
できるだけ早期に相談してほしいなどの意見が上がりました。自殺を考えている人のサインに気づき支援につなげるゲートキーパーに関する講演なども行われました。県内の国公私立の小中高校と特別支援学校が2024年度に認知したいじめは過去最多の3035件で、このうち重大事態は5件でした。以上、徳島新聞ニュースをお伝えしました。それでは続いてのナンバーお届けします。鈴木好みでThis Game。

ここで全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験のお知らせです。地震、津波などの自然災害や武力攻撃などの発生に備え、緊急情報を瞬時に伝達する全国瞬時警報システム J アラートを用いた全国一斉の情報伝達試験を行います。日時は6月3日水曜日午前11時からです。屋外スピーカーや徳島市防災ラジオお聞きの FM ビザンでは、これは J アラートのテストですといった放送が流れます。音声放送以外にも全国的に様々な手段で訓練が実施されます。伝達手段の確認を行うもので、実際に行動していただく必要はありませんが、ご理解とご協力をお願いします。 J アラートの全国一斉情報伝達試験は6月3日水曜日午前11時です。実際の災害と間違えないようにご注意ください。以上、情報伝達試験のお知らせでした。それでは続いてのナンバーをお届けしていきます。グリムスパンキーで話をしよう。

0: DB カフェ。DB カフェ、ウェンズデイ。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
3: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
4: 徳島藩の八須賀成弘様の参勤交代の行列だよ。お飯馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
0: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
5: 成弘は将軍徳川家成の22なんです。すごいですよね。3時です。

5月27日水曜日、時刻は3時を回りました。 FM 美山からお送りする BB カフェウェンズデー、今日のお相手は水曜担当パーソナリティの牧野夏美です。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。今日のメッセージテーマは思い出のゲームです。まずはですね、メールの方にいただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネーム阿波の破壊者さんからいただきました。牧野さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマですが、ドラクエです。システムもずっと同じなので、新作が出ても必要最低限のことを覚えただけで済むのがありがたいです。また、近年のリメイク版の3-1-2では、RPG としては珍しい難易度を設定できたり、戦闘倍速化など初めて遊ぶ人でも楽しめる機能も搭載されているのが好印象です。戦闘の倍速だけでもレベル上げの際全然違いますし、くしくも今日の夜にドラクエの重大発表が解禁になります。未だ新情報がない12なのか、それとも噂が急に出た、456のリメイクのことなのか楽しみです。思い出のゲームはたくさんあるのですが、長くなるので今回はこの辺でとメッセージいただきました。ありがとうございます。すごいいいですね、ドラクエ。こうなんかドラクエって本当にシリーズがいっぱいあるっていうのもありますし、なんかこう私自身が RPG のゲームをあんまり人生でやることがなくって、なんだろうな、なんかわかんないです。私が多分そんなに、多分ね、レベル上げとか、なんて言ったらいいのかな、スマホのゲームとかでもそうなんですけど、結構ね、いつもなんかパズルゲームとか、こうずっと、なんかこう同じことをやるゲームの方が得意というか好きで、私が高校生とかの時に流行ってたスマホゲームとかだと、パズドラとかモンストとかあると思うんですけど、なんて言ったらいいのかな、キャラクターとかをこう育てたりレベル上げしたりとか、あとはなんかこう、このキャラクターにはこれが強くて、攻略するにはここをこうやってみたいなのを考えるのが多分あんまり得意じゃなくてなので、こういう RPG のゲームとかはあんまりやらないんですけど、確かに倍速化とかがあると、なんか結構初めての人でも楽しいかもしれないですね。やっぱなんかこういうレベル上げとかをしないすると、こうなんていうのかな、ゲームってこのレベル上げをするのが結構なんか難しいというか、時間がかかるからやめちゃうみたいな人とかもいると思うので、私みたいにこうなんか得意じゃない人とかだと、結構それはなんかいいポイントかもしれないですね。なんかそう言われるとちょっとなんか気になってきてはいるんですが、やっぱこうリメイク版とかが出るくらい人気なゲームっていうのもあると思うので、ちょっとまたやってみようかなと思います。メッセージありがとうございます。そして続いてもメールの方にいただいているメッセージです。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからいただきました。夏美さん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴー。テーマ思い出のゲームということで、私もまだ若かった1986年頃に、当時も大人気だったビートたけしさんが監修したたけしの挑戦状というファミコンソフトが話題になっていましたが、ゲームの内容としてはむちゃくちゃで、その理不尽すぎるゲーム内容から、攻略本がなくては絶対にクリア不可能のクソゲーなどと呼ばれていたものです。それでも80万本の大ヒットしたファミコンソフトで、当時のゲーマーなら知らないものはいないはずの最強のクソゲーって感じでした。私はプレイしませんでしたが、知り合いが全く訳がわからんとぼやきながら必死でプレイしているのを見ていた記憶があります。
夏美さんはたけしの挑戦状ってご存知ですかとメッセージいただきました。ありがとうございます。私ねこれ本当にこのメールをいただいて読んだ時に全然知らなくて、なんかこう昔のゲームというかファミコン自体がなんて言ったらいいのかな、小さい時の記憶なんですけど、ファミコン自体は見たことあるんですよね。ただそれをお家のテレビにつないで多分ゲームをしたことが、なんか儚い記憶で、なんかやったようなやらなかったようなぐらいなので、ファミコンのゲームをほぼほぼやったことがないんですけど、こういうなんかこう芸能人の方とかがやってるゲーム、作ってるゲームとかもちょこちょこありますけど、なんかでもクソゲーというかクリアが難しいのに80万本売れるっていうのが結構やっぱすごいですね。なんかこうそれだけこうやり込めるゲームなのかな。でも攻略本がなかったらクリアできないってことはやり込むあれでもないのか、ちょっと難しいですがなのであれなんですけど、いいですね。ちょっとまた後で検索してみようと思います。なんかプレイ実況とかもあるかな、ちょっと見てみようかなと思います。メッセージありがとうございます。そしてリクエストいただいておりますので、こちらリクエストナンバーお届けしていこうと思います。それでは続いてのナンバー、ミスター・チルドレンでイノセント・ワールド。

0: FM美山から牧野夏美がお送りしています BB カフェウェンズデー。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介しています。今日のメッセージテーマは思い出のゲームです。続いて Facebook の方にいただいているメッセージご紹介します。ラジオネームうどん県のかっちゃんさんからいただきました。夏美さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昭和時代、喫茶店とかゲームセンターぐらいしかゲーム機がなかった頃、お家でできるテニスゲームを買って遊んでいました。当時のラケット

0: こう今のゲーム機というか家庭用のゲーム機みたいな感じのあれなんですかね。なんかでも今でこそゲームセンターのゲーム機ってなんかこう身近なものというか、まあ昔というかその昭和とか平成とかにあったゲーム機とはまたいろんなね違うゲーム機の筐体があると思うんですが、喫茶店にゲーム機があったっていうのが私結構なんか衝撃で、なんかイメージが全然できてないんですけど、どういうゲーム機があったのかな、ちょっと面白いですね。なんかこうなんていうんですかね、自分がこう過ごしてきた喫茶店のイメージの中にゲーム機っていうものがないからパッと想像はできないんですけど、でもなんかこういう確かにこう記録できるゲームとか、こうゲーム機っていうもの自体が、まあそのファミコンはじめ家庭用のゲーム機だったりとか DS とか PSP とかこう持ち運べるものになっていってるのもなんか結構すごいなと思いますね。私は本当にプログラミングとかそういうものが全くわからないので想像もできないんですけど、こうさまざまなねこうプログラムをあんな小さなゲーム機に詰め込んで、それで記録ができる、セーブして続きから遊べるっていうのは確かになんかすごい技術だなと今改めて思いましたね。ゲーム会社の人に感謝しながらこれからもゲームをやっていこうと思います。メッセージありがとうございます。そして続いても Facebook の方にいただいているメッセージです。ラジオネームナルトのたかしさんからいただきました。なつみちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ドラクエも第1作が発売されて今日で40年になるんですね。40年前は自分はまだ5歳でした。ドラクエシリーズもそうですが、自分にとって思い出のゲームといえばスーパーロボット対戦シリーズです。今から33年前、友達の家で、スーパーファミコン版の、第3次スーパーロボット対戦をやらせてもらい、ガンダムやマジンガー Z などのロボットが敵を倒していくというこのゲームにすっかりハマってしまいました。もともとロボットアニメはすごい好きで、ソフトごとに参戦する作品を見ては昔こんな作品があったんだと感じながらプレイするようになり、40代になった今でも任天堂スイッチで最新作をプレイしています。大方のシリーズ作品はプレイしたと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。スーパーロボット対戦シリーズ、なんか以前もなんかちょっと お話を聞いたような気がするんですが、こうなんか私本当にロボットアニメに触れてこなさすぎてあれなんですけど、なんかこの映像自体は多分なんか見たことあるような気がして、何で見たんだろうな、ちょっとわかんないんですけど、やっぱりこうこのロボットが戦うっていう、なんていうのかな、こうなんかロマンみたいなものを感じるのはすごい分かって、なんていうんだろう、こう実際になんかこう見たことはないのに本当にこの世界に存在しているぐらい、こうなんかすごい迫力もありますし、ゲームなのにこういうロボットを自分が動かして対戦ができるっていうのは確かにめっちゃいいかもしれないですね。なんかこうアニメとしてね、こうなんか戦ってるのを見るのももちろん面白いと思うんですけど、それを自分がプレイして、なんて言ったらいいのかな、自分のキャラクターではないからあれですけど、こう自分が操作できるっていうアニメとは違う面白さみたいなものがあるのがめちゃめちゃいいなと思いましたね。ちょっとまたなんかスーパーロボット対戦シリーズ

スイッチでもあるんですね。私全然知らなかったので、ちょっとまたあの YouTube とかで検索して見てみようかなと思います。メッセージありがとうございます。そしてですね、メールの方にですねリクエストをいただいてるので、こちらもご紹介していこうかなと思います。ラジオネームナルトのウストラマンさんからいただきました。夏美さんこんにちは。こんにちは。サックス界の大御所ソニー・ルリンズさんが亡くなりました。30年ほど前、貨物船の航海士として、カリブ海の航路に乗っていました。プエルトリコの東に浮かぶセント・トーマス島に行った時にソニー・ロリンズさんのこの曲を教えてもらいました。この曲を聴くと今でもセント・トーマス島の景色や香りがフラッシュバックします。本当に名曲だと思います。ということで、リクエストいただいてますので、こちらお届けしていこうかなと思います。それではリクエストナンバー、ソニー・ロリンズでセント・トーマス。

聞きいただいているのはリクエストナンバーソニー・ルリンズでセント・トーマスでした。この後お知らせを挟んで今日も韓国のコーナーお届けしていきます。

0: DB カフェ。DB カフェ、ウェンズデイ。
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンを申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
0: DB カフェ。DB カフェ、ウェンズデイ。

5月27日水曜日、時刻は3時28分を回っております。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしている BB カフェウェンズデー、この時間は牧野夏実の半額チョンボのコーナーです。今日はですね、これから暑くなる季節に食べたいミルミョンという食べ物をご紹介していこうかなと思います。ミルミョンとはですね、韓国語で小麦粉を意味するミルカルと麺を意味するミョンを組み合わせた名前の料理です。韓国の冷麺の一種で、プサンの郷土料理として知られています。なので韓国にあるヘウンデやナンポドン、ソミョンなどの繁華街にはこのミルミョンの専門店がたくさんあるそうです。そんなミルミョンなんですけれども、朝鮮戦争以降、北部の方からプサンへ流れてきた避難民たちが、原料の手に入れにくい冷麺の代わりに当時たくさんあった小麦粉を使って作ったことが始まりだと言われています。このミルミョンはですね、小麦粉なんですが、冷麺はそば粉や緑豆粉を使っているそうなので、ちょっとね、どうしても小麦粉に比べると当時は手に入りにくかったということで、こうなんていうんですかね、ちょっと見た目はそんなに変わらないんですけど、喉越しのね、いいもっちりとした麺とこの牛肉や豚肉で出汁を取った冷たいスープがマッチして、とっても美味しい料理だそうです。麺の上にはニンニクや唐辛子をベースにしたヤンニョムが乗っていたり、あとはゆで卵や蒸した豚肉、きゅうりなど様々な具が盛られていまして、こう食べる前によくかき混ぜるのがポイントなんだそうです。こうかき混ぜることでこの薬味であるヤンニョムとスープがこう結構合わさって、ピリ辛味のさっぱりしたスープになるそうです。そしてですね、ミルミョンは冷麺のようにですね、2つほど種類というかがありまして、一つは、ちょっとスープが多めで比較的辛くないムルミルミョン。ムルというのが水という意味なので、ちょっとスープが多い、汁気が多いっていう意味でムルミルミョンとですね、スープが少なくコチュジャンベースのタレで、味付けをしたビビンミルミョンにメニューが分かれているお店があるそうなので、こう結構自分の好みに合わせてこう選ぶことができます。またですね、ラーメンみたいに替え玉を追加できるお店もあるそうなので、こうちょっと足りないなっていう時とかは替え玉をね、追加して食べることもできるそうなので、いっぱい食べたい人にも結構おすすめかなと思います。そしてですね、そば粉や緑豆粉を使っていると先ほどお伝えした冷麺なんですけれども、そば粉や緑豆粉を使っているものよりも消化がいいので、やっぱりね、ご飯を食べる上で消化が悪いと体にも良くないということでなんて言うんですかね、本当になんかこう嬉しいポイントがよりあるので、個人的にはミルミョンおすすめだなと思います。そしてですね、私これなんか言ったことあるか分かんないんですけど、私そばがアレルギーで食べられなくって、なので冷麺もう結構なんか物によってはこのそば粉を使ってると食べられないっていうのがあるんですけど、このねミルミョンだともう小麦粉で作られてるので安心して食べることができて、なんていうのかな、日本で食べる分にはこうなんか何使ってますかとかって聞きやすいんですけど、
韓国旅行とかに行って向こうでこれがそば粉を使っているのか緑豆粉を使っているのかっていうのを判断するのがね結構難しいかなと思うのと、私自身もまだ全然韓国語が流暢ではないので、なんかそういうのをね聞くのも難しいかなと思うので、そういう方にもすごいこのミルミョンはおすすめだなと思います。なんかこう私結構ご飯っていう大きな分類の中でも麺類がやっぱり麺が好きなので、ラーメンはもちろんつけ麺とかパスタうどんなどなどいろいろあるんですけれども、冷麺も結構好きで焼肉屋さんに行ったら絶対冷麺食べるんですけど、なんかこう韓国の冷麺こういうね食べれないってずっと思ってたので、ミルミョンがあるっていうのを今回知ったので、ちょっと私はこのミルミョン目当てでちょっと韓国の冷麺ではないんですけど、まあ冷麺の一種なのでね、こうちょっと雰囲気も楽しみつつこのコチュジャンのねタレも楽しめるということで、個人的にはちょっとこの暑くなる季節に行くかどうかちょっと分かんないんですけど、なんか一年中ね結構食べる人も多いらしいので、ちょっとまた行った際にはぜひぜひ食べてみたい料理だなと思います。気になる方はぜひミルミョンチェックしてみてください。以上牧野夏実の韓国情報のコーナーでした。それでは今日も韓国のナンバーお届けしていこうと思います。それでは続いてのナンバー、エンミックスでホーム。

FM ビザンからお送りしている BB カフェウェンズデー。この時間は明日5月28日木曜日に行われる移動採決者の巡回予定をお知らせします。明日の1号車阿南市にあります阿南市役所で午前10時から午後0時までと午後1時30分から午後4時まで受付予定です。明日の1号車阿南市にあります阿南市役所で午前10時から午後0時までと午後1時30分から午後4時まで受付予定です。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1・第3火曜日は定休日となります。ご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、明日5月28日木曜日に行われる移動採決者巡回予定のお知らせでした。

5月27日水曜日、時刻は3時43分を回っております。 FM 美さんから牧野夏美がお送りしています BB カフェベンツで、この時間は徳島県の天気予報をお伝えします。現在徳島県全域に雷注意報、また徳島県南部に強風注意報と波浪注意報が発表されています。今日夕方から明日の明け方まで急な強い雨や落雷に、また南部では明日の明け方まで強風や高波に注意してください。外気です。今日の徳島県、前線や低気圧の影響で雨となり、南部では夜は激しく降るところがあるでしょう。また夕方から雷を伴うところがある見込みです。それでは今日のお天気お伝えします。まずは北部です。南東の風のち南東の風やや強く、雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて南部です。

東の風のち東の風やや強く、海上では南東の風強く、雨ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチのち3メートルとなっています。続いて今日日中の最高気温、徳島24度、池田日和佐23度となっています。続いて今日の降水確率です。北部はこの後午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時まで 70%、 南部はこの後深夜0時まで 90% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部です。西の風のち北の風、曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチのち1メートルとなっています。続いて南部です。東の風やや強くのち西の風、海上では初め東の風強く、曇り、明け方まで雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さは3メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて明日朝の予想最低気温、徳島日和佐21度、池田19度。明日日中の予想最高気温、徳島池田日和佐ともに27度となっています。続いて明日の降水確率です。北部は午前中 50%、 午後 20%、 南部は午前中 70%、 午後 20% となっています。続いて週間天気予報です。29日金曜日、曇りのち晴れ、降水確率は 20%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は28度となっています。30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は28度となっています。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は28度となっています。6月1日月曜日、曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は27度となっています。2日火曜日、曇り時々雨、降水確率は 60%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は24度となっています。3日水曜日、曇り時々雨、降水確率は 60%、 予想最低気温は20度、予想最高気温は26度となっています。以上、徳島県の天気予報をお伝えしました。

FM ビザンから牧野夏実がお送りしています BB カフェウェンズデー。ここでメッセージ届いてますのでご紹介していきます。ラジオネーム岡山の新屋敷安さんからいただきました。なっちゃんこんにちは。こんにちは。5月23日と24日倉敷市のマスカットスタジアムにて中国六大学野球閉幕集を2日間見に行っていました。1日3試合で朝の9時から夕方5時までたっぷり見ました。吉備国以外の試合は全てバックネット裏の真ん中で試合を見ていました。個人的に応援している吉備国際大学が、広島文化学園大学と対戦する試合は吉備国の応援席で控え部員の皆さんと一緒にスタンディングで、応援していました。試合は土曜日の第3試合に行われて3対6で負けましたが、日曜日は第2試合で、このカードが行われて、コールドで吉備国が勝ちました。この日も控え部員が全チーム一番の声量とプロ野球や高校野球でも使われる応援歌をスタジアムにこだまするぐらい声援と歌を送っていました。月曜日は仕事で、吉備国の試合は1勝1敗のため月曜日まで試合がありましたが、延長戦の末に吉備国は敗戦となりました。4回戦の一部の選手は部活引退ということでお疲れ様といった感じですとメールをいただきました。ありがとうございます。すごい野球もそうですね、いろいろなんか見に行かれてるイメージがあるんですが、中国六大学野球閉幕集っていうのがあるんですね。中国地方の大学、有名な大学なんでしょうか。私も本当にあの野球といえば結構なんか高校野球のイメージがあって、大学野球ってあんまりあのテレビとかでも私個人的には見たことがないんですけど、結構でもやっぱ高校野球よりは結構パワーがあったりとか声援とかも結構すごそうですね。いいですね。こうなんか本当にこの時期とかの試合だったりとか甲子園とかもそうですけど、もうなんかこの部活を卒業したりとか引退しないといけない時期のなんかこうプレッシャーではないんですけど、こういうなんかこう青春っていう感じがすごい良くて、まあ引退っていうのはちょっとお疲れ様でちょっと悲しいなという気持ちもありつつ、精一杯に頑張ってくれた選手の皆さんにはたくさんエールを送りたいなと思います。メッセージありがとうございます。そして、リクエストいただいてるのでこちらリクエストナンバーをお届けしていきます。それでは続いてのナンバー、荒井由実で雨のステーション。

FM ビザンから牧野夏実がお送りしてきました BB カフェウェンズデー、いかがでしたでしょうか。今流れている曲は今日のエンディングナンバージュースジュースで、しのごの言わずさっと別れてあげたでした。明日の BB カフェサーズデーはゆりりの担当です。そして今日この後の生放送は夜6時からの B ジャンプサンセットです。6時からはラフトニックの変わらないラジオ、6時30分からはザ・春夏秋冬がお送りするバリカタユートローガへと続きます。今日はメッセージテーマ思い出のゲームということで、皆さんからたくさんのメッセージリクエストいただきました。ありがとうございます。こうなんかゲームというものがスマホがあることによってより身近になったかなと思うんですが、なんかこうスマホでやるゲームの魅力もありますし、ゲーム機でやるゲームの魅力もたくさんあると思うので、ちょっとこれからもたくさんゲームと共に生きていこうかなと思っております。なんか今までやったことない RPG とかもうちょっとやってみようかなと今日思いましたので、ちょっとまたドラクエをはじめたくさんやっていこうかなと思っております。私とはまたね、来週の水曜日ですね、 BB カフェウェンズデーでお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。

0: DB カフェ。DB カフェ、ウェンズデイ。
1: 防災、知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所。災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が、
1: まあ、いやいや
0: 素敵でしょ、うん、うちの啓太どうでしょう。
1: いやうちの啓太そうすみませんおじさんですけど
2: そっちの啓太いいです
1: ありがとうございます嬉しい。でも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんですよ。
1: 188
0: そうですね。またねシューッもう本当にシューッとしてるんですよで
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、う
2: ん、ねちゃんと測ったことないです。今度やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太くんは声も美しくてですね。
1: 本当本当。
2: ございます。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。
2: うん、はい、
0: ずーっと本当にどこまで、うん、ねやるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろというとうとう
2: 実は、はい、もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんですよ、
2: ね、あそうですそうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたの で、ね、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです。
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ねね、ある中で、
2: うんうん、
0: でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で、うん、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、うん、の予定だったんですけど、うん、蓋を開けてみたら3年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってましたね。
1: 当時の予定
2: なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、すごすぎる、は
2: い、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った。
2: よく頑張った。
1: お疲れ様
2: です、はい、
1: よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとかいろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって。
2: そうですそうです。全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
0: ね、
2: 常に
1: わ
0: ずっと動いてる感じで。
2: そうですそうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うん、
2: 僕もドキドキしてましたね、うん、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさじゃあさ配信のその、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました。
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
2: だから逆にそのそわそわしてましたねいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚だった
2: んですね。それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナス

0: 休みというか、
1: 本当ですね。本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、ここ最近すごい暑いので
2: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもん
0: ね。いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、ところはあったと思いますけれども、今回はどんなオリジナルに、
1: 今回はですね、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、リリースしたんですけれども、あの、まあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
2: そうですね、
1: 亡くなった人を思う温かい、恋の歌だったりとか、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
0: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、
1: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
0: また本当にあのもう梶原太くんのその表現力というか、すごく難しいと思うんですよ。
1: そうですね、なんか
0: この楽曲、
1: もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういう、これからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。
0: いやでもすごい、本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて、感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ？
1: 2018。なのでもう8年経ってます、
0: そっか、
1: い
2: や最近のようだけども、
1: そう、さっき僕と話、あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
2: 全然最近、
0: とても最近ですよ、
2: チーム共通の認識ですけど、
1: 嬉しいです、なんか
0: 最近の生まれですよね、もう、
2: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、違った見方するとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
1: 嬉しいです。
0: ちょっとなので改めて、ね、メジャーデビューシングル、
2: ぜひ
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: はい、それではお聴きください。海蔵亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もうなんか気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 、うん、今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ね。え、
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってるから。
1: あら、あおちゃん、
0: さすが、
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、ほんとりょうちゃん、ほ
2: ん
0: と
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年いきましょう。
0: おじさんがはじける2026。
1: すごい、来週楽しみでしょうがない。
0: やばいです、えこさん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
0: 頑張ります、ね、りょうちゃん目指して頑張れ、
1: りょうちゃん目指してさあ、そんなりょうちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり。
2: いや、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、
1: う
2: ん、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そう
2: ですね、やっぱ国が違うと、はい、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違う。

0: あったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
0: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本

0: はい、へえ、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
1: 確かに日本人ってほらベースねちょっと引くようなね、
2: そうかも、
1: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
0: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ日本人としてのわびさびみたいな、
1: うん、そうそう
0: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱ、うん、なんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、うん、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
2: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか？
0: いや、それがもちろんそうやってやればね、あの、はい、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
2: ジャパンですよ、
0: はい、やっぱ日本のこの心、はい、和の大和魂を忘れないためにも、あのいつも通り気持ちで、はい、やりましたね。
2: すごいなプレッシャーというかね。
1: 実際反響とかどうでしたか？
0: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、はい、あの日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
1: まあ、時代ですね。
0: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
2: すごい、 すごいです、ね、そして韓国コスメで す、
1: そうです。今日一の学び。
0: そうです、うん、本当に
1: 青山速攻買います、
0: ね、青ちゃん買ってください。
2: 青ちゃん買いますよ。
1: りょうちゃんと同じやつ買う。
2: 全部真似しちゃうじゃん。
1: 全部真似しちゃう。
2: 全部もいいですもん、うん、最初はそっくりそのままね。
1: あとで洋服も着ちゃうから。
0: 洋服も着ちゃう。
2: 本当にじゃん、
1: 身長違うつってんのみたいな、
2: ね、もうさ、うん、そうですよ、ちょっとね、うん、お願いします。
1: あの急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
0: 嬉しいな、うん、
2: リスペクトが止まらない、
1: うん、そうだってめっちゃかっこいいんだもん。
2: かっこいいですよね。
1: ありがとう、かっこいいんだ。
0: ありがとうございます。
2: 本当にてかね、年々かっこよくなってるんですよ。
0: いや本当に、
2: 本当に
1: これから色気増し増しですよ。もう無敵じゃないですか。もう
2: 増し増し
0: 考えたことないです。嬉しいわ。
2: 素敵、ね、そんな、りょうちゃん、ちょっとあのよかったら最後まで。
1: ぜひ、
0: はい、いいですか？
1: 時間大丈夫ですか？
2: イラストまでお付き合いいただいて、
0: よければ私なんかで
1: お願いします。
2: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、うん、
0: はい、
2: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
0: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして。
2: どこの林ですか？
0: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
2: あ、じゃあもうちょっと C だ、
0: そうなんです、
2: 国内で C だ、
0: 国内で C です。
1: 内緒
2: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
0: ちょっとこう美しいね、
2: めっちゃある、めっちゃある、
0: はい、林の中で歌わせていただきました。
2: ぜひそちらも ね
1: チェックしていただければと思います、
2: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、それではお聴きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: だんごママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

リーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: いらっしゃいませ。ここの店、OK、それとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょそうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
3: ゆっくり見立ってください。
2: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
4: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
1: Welcome to Radio Station BFM。
5: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-7070120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りするさあここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ、
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、
0: 突然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。
0: はい、
1: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございま す。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで、海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか？
2: 琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって渚さん158曲やってきたわけですよ、
2: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね。
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー、
2: メドレー。
1: ライブ忙しくなりそうです
0: けどね。結構きついですよ、それも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや、本当に。だから、まあ、その中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さん、ライブツアー2026琥珀。まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン。続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バイパス
1: ですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: 楽しみですね。
0: まあ、これから多分ね、いろいろ考えて歌
2: えると思うので
0: 、
2: はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
0: はい、
2: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます。
1: はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんで、ちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声、優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます、うん、そう、名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます、嬉しいです、
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、なんか音楽と似てる部分あるなって感じます。
0: もうなんか、なんていうんですか、隠せないっていうんですか。
2: そうです、
1: いろいろまで出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
2: セキララに、
0: そう
1: そうですね、
2: わかります、う
1: ん、それが醍醐味かもしれませんね。
0: 本当ですよ、歌なんてね、もう、
2: そう、
0: 出ません、なんか全部自分が。
2: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、確かに。
2: ありますありますよ、やっぱり、
0: はい、
2: それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、うん、まあ、ボロではないですけど、うん、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして。
0: え、なんで今嘘、どうした？
1: 今もコンタクトなんですか？じゃあ、
2: そうです、コンタクトレンズしてます、目は悪いんですよ、
0: はい、
2: もともと、
1: うんうん、
2: で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: そう、確かにメガネのイメージあったかも。
2: そう、
0: そうだね、うん、
1: 言われてみれば。
2: だけど、メガネって、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、ね、うん、そう、メガネって汗とかで、
0: はい、なんなら曇ってくるとかね、
2: 曇ったりずれたりする。
1: そっかそっか、
2: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
1: うん、
2: まあちょっと思い始めてから約7年かか
1: りました。だいぶかかりましたね
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。で、やっとここ最近
0: そうなんだ、やり始めました。
1: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
2: いや、みんなが言うように、うん、と世界変わりますね、めっちゃ見えます
1: もっと早くやればよかったみたいな。
2: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、
0: ね、
2: もう、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: うん、
2: 住民の皆さんも見えますね。
0: 見えないでしょ。見えないよね。
1: それ見えたらやばい、逆にね、
2: う
1: ん、
2: ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
1: あちらの方ですね、
2: うん、素晴らしいなと思いました、ね、
1: 加藤さんの家かな、そこ。
2: あ、田中さんだと思いました。
0: 何なんですか、うんね、あなたたち何なんですか、うん、面白い。

0: けど、
1: りょうちゃん、あおちゃんです、うん、
2: よろしくお願いします。
0: コンビ組んでいただいて
1: 急遽結成しました、
0: はい、すっか、じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
2: いやもう本当に毎日ちょっと、うん、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
0: そうなの、うん、本当に最近なんですね、じゃあ。
2: 本当に最近です。今月は。
0: 嘘でしょ。
1: 本当に。
0: あ、じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
2: まだ全然たどたどしいし。
0: 入れるの時間かかる？
2: あのね、入れる分にはいいんですけど、取、はい、るのが、それこそネイルしてるので、
0: お爪がね、
2: 取るのすっごい難しくて、
1: 眼球刺さりません
2: ネイル。
0: いや爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
2: そうですよね、
0: 行くから。
2: だからあの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うんうん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え、外す、
1: 取り出し器具、
2: はい、
0: え、目から外す、
2: そうそうそうです、コンタクトレンズを、
1: 超怖いんですけど、
2: なんか柔らかいピンセットみたいな感じ
1: で、あ、怖い怖い怖い怖い、
0: でもそれ入れるのも怖い、
2: ね、そうなんですよ、
1: まだ指の方がいいかなって気がしますけど、ね、
2: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
0: まだその状態、
2: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
1: ね、年々ね、そう、何事にも動じなくなってきました
2: から、ね、なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
2: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
0: うん、いやちょっとそれ配信してほしいな、
1: その瞬間みたいですよね
2: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもか
0: そんなんなんての可愛いですよ、
1: その瞬間見てみたいです ね、
0: ちょっと見てみたい、なかなかないから、
2: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
1: うん、ぜひぜひぜひ、
2: はい、
0: よろしくお願いします、インスタライブとかでや
1: ってます、絶対見るんで、
2: すごいボロ出ると思うんであ
0: ーとか言って面白い、
1: 面白い、なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
0: そうなんですよ、
1: りょうちゃんお持ちなんですね、
2: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
1: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
2: はい、
1: もう、
2: いいですか、
0: う、来てください、
1: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
1: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたからね、今日もね、
1: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、
0: ね、気分になっちゃいましたけど、ね、
2: ありがとうございます、
1: 楽しくて、
0: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、はい、うん、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
1: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヨエズキってあの十五夜のね翌日、
1: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
1: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です、松本英子イザヨエ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました
2: ね、よちゃんも考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし、
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか？バイトした
2: 経験とかもね。
1: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
1: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
1: 食べ物もそうですけど、う
2: ん、料金とかもねありますもんね。
1: そう多いので、うん、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
0: 確かに考えられてる
2: ね、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよねコンビニってね、うん、
0: 便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います。
2: はい、
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください。
2: はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: できる限りご紹介していきます。
0: はい、
2: ラジオネーム厚いでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ ね、
0: すね。
2: 前日私もあのスケバンデカの再放送
0: を、はい、来ました、
2: 見まして、
0: あら
2: 今ブーム来てます。
0: 朝
2: 宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか亮太くん、
1: あのヨーヨーのやつですか。
0: ヨーヨーの
2: やつ、大正解、よかった、
0: よかった、
2: よかった、
1: なんかやったるぜよみたいなですね。
0: あ、惜しい、
2: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
1: 許さんぜよ
2: ありがとうございます。
0: すごい、ぜよ合ってた、
2: 合ってた、
0: ぜよ合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございますそれから自撮りとみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということですね。それからさとちゃん

0: さん、それから、MC 安本さん、それからそれから田中ひろし&船さん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木めいしゃさん、ありがとうございます。それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ということで他たくさんの皆さんからいただきました、皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに。さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、はい、改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので。
1: いや入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: ね、体調に気をつけて、
0: はい、
1: 頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうも。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を騙った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、はい、他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつける隙になる。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
7: 防災知っとく？
8: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
9: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
10: 1,2,3 はい、
11: 要要注意要注意、
12: 皆さん
10: 安全運転で。
12: 5時です。

0: 皆さんこんにちは。ようこそ開運ラジオへ。ナビゲーターのビーナス道代です。さあ、この番組は県内外で活躍をされている占い師の先生方に週替わりで登場していただき、事前に寄せられました皆さんからのお悩みを占い、そのお悩みをズバッと解決、開運へと導く占い番組となっております。さあ、それでは早速今日のパーソナリティの先生ご紹介したいと思います。スタジオには若菜先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、人生の道先案内人若菜です。
0: はい、かわいい若菜です。
1: はい、皆さんお久しぶりです。
0: なんか長らく会ってない感じがしますね。
1: そうですよね、やっぱりね、やっぱりゴールデンウィーク挟んで、なんかこの5月入ってから気温がねぐっと変わって、なんか季節が進んだような気がして、
0: 一気に夏になりましたもん ね
1: だからなんかその間道パイも秋パイにも会ってないから。
0: そうですよね、
1: なんかすごくご無沙汰のような気が
0: そうですよね、で先生今日はなんかね、あの猫ちゃん、
1: そうなの、
0: あのトラちゃん、
1: 私のトラちゃん、
0: はい、
1: 相棒なんです。
0: 相棒のトラちゃんと一緒に、
1: はい、
0: あれ手を突っ込むタイプの、
1: そうなの手をね入れると、
0: はい、
1: 手首をね温めると、う
0: ん、はいはいはい、
1: やっぱりね自律神経が整うのか、
0: うん、
1: すっごく落ち着いてね、気持ちいいんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: だからね、あの高速とか運転でもね、あの座っててもあの落ち着いてね、リラックスしてね乗れるんですよ。
0: あ、そうなんですね。そう
1: で、 この間ね大阪へね、はい、ちょっと7年ぶりぐらいにちょっと出陣したんですけど、
0: どうでした？
1: あの快適でした。猫ちゃんも連れて行って。
0: 猫ちゃんも、
1: はい、
0: あれは夏場とかでも温めるんですか？
1: かな、わかんないんだけど、いつもこうリラックスできるんですよ。こう、
0: あ、それ
1: はテレビ見る時とか
0: 手放せないですね。
1: 手放せないです。
0: 今離れてますけど、
1: お家にもいるし、
0: うん、
1: あれはあの移動用なんです。
0: なるほど、
1: 外出用。2匹いるんです。
0: 2匹いるんですか？
1: そうなんです。
0: 外出用の彼女は、
1: そうそうそう、
0: 男の子、
1: お供なんです。
0: へえ、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: ちょっと後で入れさせてもらおう、
1: はい、
0: 温めるといいんですね
1: いいですね、やっぱりね、
0: はい、
1: お年だからね、いたわらなくっちゃ
0: いや、なんか でもどんどん若返ってらっしゃいますよね。
1: いえ脳みそがねどんどん若返っちゃって物忘れもひどくなっちゃってい
0: や、あのずいぶんね、あのゴールデンウィークも前になるんですけど、すごいあちこち行かれてて楽しそうだなって思いながら拝見しておりました。
1: いろんなね、なんか、まあ、娘が帰ってきたりとか、とか、まあ、あの最近ねちょっとあのいろんなワークショップにはまってて、あのいろんなね、あの、まあ、道の駅でやってるイベントとか、それとかこの間はねナルトのねモアナコーストでね、なんか初めて、いや、あの試みだったらしいんですけど、すごく楽しくって、すごいいいとこですよ、モアナコーストって。
0: 景色もいいですし ね
1: 素敵、すごい素敵だった
0: あ、じゃあ
1: 新緑でね、サワサワしてね、なんか揺れてね、いいあの空気でね、リラックスしてね、いい、すごくいいあの
0: 時間だったわけですね。
1: 時間だったです。
0: あ、じゃあもうリラックスしまくった若菜先生ですから、
1: リラックスしまくった、
0: 今日もじゃあガンガン若菜節でまた盛り上げていただきたいと思います。
1: はい、は
0: いはい、もう早速ですねお悩みが届いておりますので、はい、それではご紹介していきたいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、ラジオネームじゅんちゃんからいただきました。
1: はい、
0: はい、お悩みなんですが、自営業をしております。で、昨年末から今年に入り仕事が安定せず、ついに4月は新しい仕事が来ず、この先が不安です。この状況を切り開くにはどうしたらいいでしょう。今年八方塞がりの年ということで、八方よけの神社もお参りしました。どうにか打破できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします、ということで若菜先生希望でお悩みが届きました。で、まあ、自営業をされているということなので、まあ、仕事が来ないとねちょっと不安にはなると思うんですが、じゅんちゃんのお悩みいかがでしょうか？
1: はい、3番ご指名若菜入ります
0: どういう若菜入りました、
1: 若菜ご指名いただきました、ありがとうございます受けるでしょう
0: 受ける
1: さて、じゅんちゃんさん、ありがとうございます、一生懸命私の あの真心を込めて、うん、はい、道先案内にができるようにと思いまして、
0: はい、
1: 一生懸命見てきました、まずは、まああのね、自営業ということでやっぱり不安定なこともねたくさんあると思います、
0: うんうん、
1: で八方塞がりの年っていうふうにお聞きしたんですけども、うんうん、まあ八方塞がりというよりもあの今年はねあのちょっとなんていうんですか、まあ、一旦ねお仕事が中止されたりとか、うん、中断とか、
0: うんうん、
1: まあそういったことになりやすい、
0: うん、
1: あの 年ではあるんですね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、あの今年に限ってですよ、
0: うんうんうん
1: うん、見ると、
0: はい、
1: だけど、まあ、あの来年再来年からずっとあの運気上がってすごく楽しい時が来ますので、まあ、結論から言うと、
0: うん、
1: あの全然心配することはないんですね。
0: うーん、
1: で、まあ、ただいま、45歳なので、
0: うんうん、
1: ちょうどねこの方は40歳から50歳の間の運勢を生きてらっしゃって、うんうん、
0: はい、
1: で、まあ、その時にねちょっと、まあ、あのお仕事とかいろんなことに対してね、うん、ちょっとこう前のめりになりすぎる部分があって、
0: うん、
1: まあ、あれもこれもっていう一生懸命すぎてちょっとねあの見失うとか、はいはいはい、まあ、あのちょっと足踏みするとか、
0: うん、
1: なんかそういった時期にも入ってるんですけれども、
0: はい、
1: だから、まあ、うまくいってないように感じるんですが、
0: うん、
1: まあそれはね、気の持ちようで、そんなにね深刻になるような時期ではないんですね。それよりも、
0: はい、
1: 私から見るともう5年先に来る50歳の時に大変化が来ます。
0: うーん、
1: それも人生の大変化が来ます、
0: はい、
1: で大変いいあの時期に入りますので、はい、だからそれ50歳っていうのがちょうど2031年になるんですね、
0: うんうんうん、
1: でももうその 1,2 年前あたり2029年あたりからはもう非常に、まあ、2028年29年あたりからすごくあの自分のピークが来たんじゃないかなと思うぐらい、
0: うんうんうん、
1: あのいいことが続いて、
0: はい、
1: まあ、その波に乗ってどんどん変わっていくんですね今の状況が、だから今一番そこにいるような気分だろうと思うんですけれども、
0: うんうん、
1: もうそこからブーンとこうあの V 字回復のような時がやってくるので、
0: はい、
1: あのそこは安心していただいていいかなと思いますね。
0: まあ今年1年はちょっとやっぱり停滞気味なので、うんうん、思ったようにお仕事は来ないかもしれないけれども、
1: うんうん、
0: 来年ぐらいから徐々に徐々に上がってって2029年からはもう純ちゃん祭りっていうぐらい、
1: そうですそうです、
0: どんどんで、
1: この方のね、まあ、武器は向上心が強くって、
0: うん、
1: あの強い正義感があって、で鉄の心や意志を持つ、
0: はい、
1: で情に熱くて行動力があってリーダー向きなんですね、
0: うんうんうんうん、
1: だからその正義感が強いがゆえに自分を責める癖っていうのがやっぱり心癖にあるので、
0: うんうん、
1: まあ、今年はとにかく慌てない、
0: はい、
1: そしてまあ打開策としてはこれはもうあの自営業の方でもお仕事一般お勤めの方でもどんな方でもね、詰まった時は、うん、まずは一旦、まあ、深呼吸して整えるということをね、
0: うんうんうん、
1: あの静かに整えるっていう風にね、
0: はい、
1: していただくのが一番の早道だと思うんです、
0: うんうんうんうん、
1: まずはまあ家の中を整えて、
0: はい、
1: 余白を作り、うん、そして新しいエネルギーを取り入れる、
0: うんうん、
1: で戦わなくていい場所を作る、で何もしない時間を作る、
0: うんうん、
1: そして自分を顧みる、今までやってきたこととか、はい、まあ、これからやりたいこととか今の気持ちとかをきっちり自分と向き合うっていうことですよね、内省、そして、まあ、この方に特に向いてるのは旅に出ること、うん、それは見聞を広めること、
0: はい、
1: 特に海外が向いています。だから、ちょっとね、お時間取ってもうお休みするんだっていうふうにね、まあ、今はね小休止なんだっていうふうに、
0: うんうん、
1: ちょっとここで一旦、まあ、小休止っていう形でねもう決めてしまって、で落ち着いて、そしてちょっと旅にね、
0: うん、
1: 出ていただければ全然気分が変わって、
0: はい、
1: また心持ちも変わると思うのでね、
0: うんうん、
1: そうしてほしいなと思うんで、
0: はい、
1: で 人間の思いは現実を作ってしまいますので、だから自分は八方塞がりで八

0: 暴風下がりだっていうふうには思い詰めないこと。
1: なるほどね、うん、はい、
0: で今年は、人から求められることをやっていくといいです、
1: うん、
0: で感謝で愛を返したり、まあ、教えたり育てたり助けたり支えたりというふうに、
1: うんうん、
0: あの自分ができることをできる範囲で、真心を込めてね、
1: はい、
0: ゆっくりとできることをするっていうね、
1: はい、
0: 慌てない、とにかく慌てない、
1: はい、
0: まあ、お仕事がなくても慌てない、それは意味があって、あのお仕事がなくなるのではなくて、あの次の段階のへのステージへの準備ですから、またやってくるのでね、
1: うんうんうんうん、
0: その間に一旦きれいに掃除しましょうって、整理しましょうっていう時期ですね。
1: なるほどね、うん、
0: で特に今年8月はまた落ち込みやすいので、
1: うん、特に、まあ、うん、1年の中でも、
0: うん、そうそうそうそう、はい、8月になるとまたちょっとね、
1: うん、
0: シューンとなりがちなので、う
1: んはい、
0: それはあの、あ先生ああ言ってたな、まあ、もうちょっとのんきに構えようっていう風にね、
1: うん、
0: 気楽に考えてもらった方がいいと思います。
1: なるほどね、はい、こう来ない来ない仕事が入ってこないって、 そっちに目を向けるんじゃなくて、
0: ね、うん、心配だけどね、
1: まあそうですよね、うん、
0: で、まあ、おすすめはね、
1: はい、
0: 今年この方なんかいろんなね、方位よけもして気になってるっておっしゃってたので、
1: はい、
0: まあ、ラッキースポットとしてはね、
1: はい、
0: 今年は西南と、まあ、北東が特におすすめなので、
1: うん、
0: まあ、西南鹿児島とか、
1: はい、
0: 高知県とか、
1: はい、
0: 沖縄とか、
1: はい、
0: で外国でしたら香港とかシンガポールね、
1: うんうんうんうん、
0: で北東だったら神戸方面の、例えば生田神宮へ行くと、
1: うんうん、
0: あそこ行くとねちょっと仕事運とか人間の縁とか、
1: はい、
0: ゴロッと変わるって言われてるので、ちょっと近いのでね、
1: うん、
0: 遊びがてら神戸の生田神宮に行かれるのもいいなと思いますし、
1: はい、
0: あとおすすめは京都の下鴨神社、
1: うん、
0: こちらもあの人のご縁がゴロッと変わるところなので、
1: はい、
0: おすすめです。で海外ならニューヨーク、うん、そういったところがねおすすめなんで、ぜひぜひね、気分入れ替えに、
1: うんうん、
0: 旅にねあちこち行ってみてほしいと思います、
1: はい、
0: で寝るときは西枕で寝てください。
1: 西枕です、
0: はい、はいはい、でまあね、とても心配だろうけども、
1: うん、
0: 私のね中の疫境の中の一つにも山水網という言葉があって、
1: はい、
0: まあ、教えを請うっていうね、
1: うんうん、
0: ことがテーマなんですけども、まあ、その先入観なしにして自分の年下であれ若い人であれ、まあ、どんな人にからもねちょっと教えを請うような気持ちで新しい情報をねいただいて、新しい気持ちでリフレッシュする、
1: うんうん、
0: 自分を入れ替える生まれ変わるつもりでね、
1: はい、
0: うん、お話をねいろいろ聞いて、周りの人にね聞いてみてもいいかなと思いますね、
1: はい、
0: でこの人は水泳を始めたりとか水辺が合ってるので、ちょっとおすすめはね、この間知ったんですけど、鳴門のね竜宮の磯っていうね、はい、場所がありまして、
1: はい、
0: そこに行くとすごいいい波動が流れてるので、
1: へ
0: ー、それは浜辺なんですけども、
1: はい、
0: ちょうどねモアナコーストから、
1: うん、
0: どっちの方面か分かんないけど、出て右側に行くと竜宮の磯っていうのところがね有名なところなので、検索してもらったら出てきます。
1: あ、そうなんですね。
0: そこが近いのでね、うん、皆さんねちょっと聞いてる方もね、リスナーの方も、
1: うん、
0: 一度ねおすすめスポット、パワースポットなんで行ってみてほしいと思いますね。
1: わかりました、
0: はいはい、でこの方の開運カラーですね、
1: はい
0: はい、ぜひ名刺とか、
1: うん、
0: ビジネスシーンでね、
1: うん、
0: 使っていただきたいのはグリーンとブルーです。
1: はい、ブルーとグリーンということなので、
0: はい
1: はい、まあ、今年はね、
0: はい、
1: ちょっと、まあ、実際仕事も来づらい状況ではあるけれども、うん、その時間を使って旅に出たり、
0: うん、
1: まあ、余白の時間を使いましょうということで、うんうん、そしたら来年からね、うん、バンバンバンバン行くということなので、
0: そうそう、ちょっとね、
1: はい、
0: 長い夏休みのような気分で、う
1: ん、1年間ねのんびりゆっくり、
0: はい、安心してお過ごしください。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 純ちゃんズバリ解決しました。
0: そっかー。
1: 徳島に住んでいながらそのナルトのパワースポット知らなかったです。私
0: も知らなかったんですけど ねこの間ね、うん、あの円海先生ってご存知？
1: わかんないです。
0: 徳島でちょっと有名な方みたいなんですけど、
1: はい、
0: 円海先生っていうね占いの方、うん、先生にね、あのお会いできることで、うんうん、出会ってね、うん、でその方にね教えていただいたんですけどね、とてもおおらかですごくいい先生なのでね、
1: はい、
0: また皆さんあの出会いがあるといいなと思いますね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、まあ、リスナーの皆さんも興味ある方

0: 純ちゃんの応援歌ってなかったドラマ？
1: 純ちゃんの応援歌
0: なんかあったような気が
1: ありましたっけ？
0: するけど、応援歌のような気持ちで、はい、まあね、自分を整えることは、うんうん、まあ、開運のね一番の早道となるっていうのが私のモットーなので、
1: はい、
0: でまあこの曲を聴いて深く呼吸をしたり、うんうん、そして心が静かに戻ったり、うん、で本来の自分に変えることができるような曲になってるので、
1: はい、
0: まあ、新しい自分をね恐れずに受け入れて、はい、どんどんアップデートしていきましょうっていう気持ちで聴いていただけたらなと思ってシェアします。
1: ありがとうございます、はい、それでは聴いていただきましょう。スーパーフライでプレゼンス。

0: ちゃった
1: 入ってます先生
2: はい、若菜3番入ります
1: はい、若菜入りましたいや元気をもらいました、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、はい、開運法についても教えていただきたいんですが、はい、ここからはアキパイも入っていいでしょうか。
0: はい、いいですよ、
1: アキパイです。はい、入ってきました。
0: なんか私たちキャンディーズみたいね。
1: はい、2番アキパイ入ります。はい、2番テーブル、はい、アキパイ入ります。はい、
2: ドンペリよろしく
1: はい、
0: はい、ちょっとね、ネットフリックスで細木和子のドラマを見たから、
1: あ、そういうシーンがあるんですね。私まだ見てないんですよ。うん、
0: ちょっとあれはね、ちょっと話題になってるから、うんうん、ちょっと見てみたんだけど、へ、あ、なるほどなっていうドラマでしたね。
1: あ、そうなんですね。うん、私まだ見てないんですよ。
0: 結構ね話題になってるのでね、まあ、賛否両論だけど、
1: うん、あ、そうなんですか。うん、面白いって結構聞きました。
0: いろんな感想を聞きますよ。
1: あ、そうですか。
0: あ、いろんな見方あるんだなと思って、
1: うんうんうん、見てみますね、はい、はい、じゃあ3番テーブルの若菜、はい、お願いします。
0: はいはい、若菜入ります、
1: はい、
0: 開封、本日の開運法ですね、
1: ま
0: あ、開運法ですね、今日の開運法のテーマは、整えるということで、まあ、純ちゃんさんにもね届けばいいなと思いまして、うん、まあ、整えるってよくね皆さん聞くと思うんですけれども、まあ日常どんなこと、
1: 整える、
0: なんか整えるようなことしてます？
1: 私が自分自身を整えるってことですか？うんうん、私最近だから整えるときは一人旅に、
0: あ、いいですね、
1: はい、ちょっともうこう乱れてきたなって思うと一人旅行けるときには、まあ、近場な

0: んですけどね、京都とか。
1: あなた京都好きね。
0: 京都好き。
1: 京都にいるときゃって。
0: そう、なんかすごいハマっちゃって、一人旅やってから、うん、で先日も行ってきました。一人旅で整える。
1: いい、ね、好きね、あなたね。
0: 大好き、うん、なんかわかんない。
1: 秋パイどう？
2: 私はお風呂に入るに浸かる、あの塩塩分ソルトとか入れてお風呂に入るのと、やっぱり寝ることかな、ね、無理になって寝る。
0: あなた昨日だいぶ寝てますもんね。
2: だいぶ寝てました。
1: いやでもね、寝るってやっぱりね、生まれ変わることだからね。
0: 言ってましたよね、うんうんうん、やっぱいいんですね、整える。
1: いいですよね、やっぱりね。
2: 合ってました、
0: 合ってました。お風呂もどうですか？
1: そうそうそう、お風呂もバスソルトいいですよね。
2: そうですね、
0: そうですね、うん、私の場合は一人旅だとやっぱ特別な時間になるから、うん、毎日整えようと思ったら、うん、やっぱお風呂の時間大事にしたり、うん、睡眠大事にしたりっていう感じですかね。
1: まあでもね、それぞれ自分にね合った整える方法をね、うん、何か持ってると、うん、全然やっぱり違うので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ブレてもそこへ戻れる、自分を戻せるっていうのが大事なんですよ。自分に帰れる時間ってね、っていうのは絶対必要なので。だから例えば好きな香りでね、五感を整えるのもそうだし、それはね、感情とか記憶とか直感を開くことになるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 波動を整えて心身の状態を一瞬で切り替えることができます。だから家の全体の波動を上げたりもできるのでね、ぜひぜひその香りっていうものをね、うん、ちょっとアイテムを使っていただければ。そして香りは結界にもなるんです。
0: あ、よくね、ほら、うん、若菜先生、いい香りの、うん、貼ってくれるじゃないですか。
2: そうね、
0: うん、ローズとか
1: パンパンってね。
2: あ、びっくりした。リスナーさん今飛び出したと思いますよ。
0: いきなり動きますから。
1: そうそうそうそう、そういう風にね、まあ、自分でちゃんとできるのでね、うんうん、自信を持って。で、対人関係で疲れた時はレモンとかユーカリなんかのね、清涼感のある香り、うん、で仕事で集中したい時はローズマリー、
0: うん、
1: で心身を整えたい時は白檀とかフランキンセンスですよね、
0: うん
1: うん、目的に合わせて香りを選ぶとね、いいと思います。で、旅行へ行くっていうのは、うん、気を動かすことになるので、
0: う
1: んうん、運気を回すことになるんですよ。
0: うん、
1: だからいつまでも滞ってるものを自分でぐるっと回せれる、
0: うん、はいはいはい、
1: だから旅行行ってリフレッシュできるんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね、うん、
1: だからみちぱいがやってることは大正解。
2: あらあら、うん、素晴らしい、
0: うん、ね、あれ行ってからよね、うん、私たちいいのね、
2: うん、あれってここしかわからないじゃないですか。
0: そうですね。
1: そう、
0: 気が回った。
1: そう
2: 回ったことがあったんだよね、最近ね。
1: そうね。で、まあ、あとはね、目線を1ミリでも上げて過ごすと運気が上がるんです。例えば考え方が積極的になったり、気持ちが前向きに切り替わったり、客観的に物事を見られるようになったり、で、あと呼吸が安定して気分が良くなるんです。
0: 目線を、
1: そう、ちょっと何だったっけ、なんとか坂本九ちゃんの上を向いて歩こうじゃないけど、
0: うん、
1: ちょっとだけ顎を上げてね、上を見るだけで、
0: 確かに
1: 人間って、うん、意識が上に向くんですって。
0: そうですね、うん、空を見上げるだけで、
1: そう、
0: ね、
1: ついついみんな足元見るでしょ。
0: そうですね、うん、
1: だから上を向いて歩こう、
0: はい、うん、整います、はい、
1: そうですね、うんうん、あとそうですね、まあ今5月だしね、
0: うん、
1: まあこれから梅雨になるから皆さんちょっとね揺れ動くんですけど、とにかく体の中に湿気を溜めないっていうことが大事なので。でも乾燥してもダメなんですよ。だからそこがちょっとね難しいとこなんですけども、
0: 梅雨時期はね、
1: そう、ちょびちょびとお水水分取って、
0: うんうんうん、
1: そしてしっかり汗をかくようなことを してほしいんですけど、
0: はい、
1: サウナなんて行くんですか？
2: 私行きます。
0: 私も大好きサウナ、うん、サウナです。
1: そう、ね、
0: うん、
1: サウナ、
0: それこそ整う感覚がね。
1: そうだ、ね、そうそうね、リスナーの皆さんでもね、
0: うん、
1: サウナでね整えるって言ってね、うん、行く方多いんじゃないかなと思うんですけど ね、うん、サウナもいいですよね。
0: ちょっとしばらく行ってないですけどね、行きたい。
1: 私はもうちょっと無理ですね、暑いのは。

0: 倒れちゃう、
1: 若菜熱はダメです。
0: あ、そうか、
1: 暑さはダメです。
0: 暑さに弱いですからね。
1: そうです、もうそろそろ大丈夫かなと思うんですけど、うん、今年私元気なんで、
0: そうです ね、なんか、
1: はい、このまま行ってみたいと思いますね。
0: はい、
1: で、まあ、あの次続きまして、
0: うん、はい、はい、続きまして、
1: 開運アクション、
0: 開運アクションですね、うん、はい、
1: これはね、まあ、寝る前に今日楽しかったことを3つ思い出して、う
0: ん、3つ、
1: そう、はい、目をつむりながらね、3つ、 あれ楽しかったな、これ楽しかったな、今日これ良かったなっていうのを3つ思い出して寝ると、とてもあのぐっすりと質の良い睡眠が取れるんです。
0: はい、
1: でそこで私は整いました、守られて眠りますっていう風に言ってほしいんですね。
0: それはあれですか、うん、楽しかったことっていうか、なんかこうすごい面白くって、うん、笑い転げたことでもいいんですか。
1: あ、いいですよ、うん、
0: なるほど、うん、じゃあ、うん、あれだな、うん、
2: いっぱいありましたね今日もね。
0: いっぱいありましたね。
1: あ、ネタはいっぱいあるんだね。
2: ネタはありましたね。厳選するのが困るぐらいね。
0: そうね。
1: なるほどね。でもそれでちょっと神経使いすぎてアドレナリンに変わらないようにしてくださいね。
0: そうですね。あれもあったこれもあったって言ってね。
1: そうそうそうそう。
0: はい。
1: そういうことですね、うん、だからまあ皆さん今月から来月にかけてはまあ整えるということをね、ちょっと頭の隅に置いていただいて、
0: はい、
1: あの気持ちよく梅雨の時期を迎えて夏を迎えましょう。
0: そうですね、はい、もう本当にちょっと早めの夏が来たっていう感じなんですけれども、
1: そうでしょう、今からなんか今週暑いみたいですよ、
0: ね、台風もなんかできたみたいなって言われてますから ね、蒸し暑い感じになりそうだなって。
1: 本当、はい、あの地球いちびってるよね本当
0: 地球 ね、
1: 若菜に向かってこい本当
0: すごいですね、今日は久しぶりの若菜節が絶好調で、
1: そうよ、
0: 本当だ、先生ね、今年本当すごくパワフルですよね、さらに
1: でしょ、うん、生まれ変わったから私また1歳だから、
0: ね、1歳から
1: バブバブ
0: バブバカナバブバカナまあ6月はね、はい、ちょっと梅雨時期なんでジメジメしますけれども、
1: う
0: ん、
1: もう吹っ飛ばしてね、
0: はい、
1: 明るく元気にいきましょう、
0: はい、
1: うん、
0: ということで今日はね、はい、若菜先生に来ていただきました、はい、それではまた来月よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、開運ラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。再放送もあります。再放送は今夜23時からとなっております。そしてですね、お悩みも募集しております。お悩みは FM ビザンホームページアンケートフォームがありますので、そちらの方からご応募ください。あの先生も選べるようになっておりますのでね、ぜひ、アンケートフォームからご応募いただけたらと思います。さあ開運ラジオ今日はクローズです。皆さんに幸せが届きますように。
2: ひんなひんな
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
5: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
3: Welcome to Radio Station BFM。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ビーダン、サンセット。Let's enjoy evening time。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
6: やっぱいいね、この BGM は何回聞いてもね。
7: この BGM 嫌なんやな。だってこっから無限に喋らないかんっていうことを言われてるってことでしょ、この BGM
6: の中で。あ、そうですね。例の収録放送の時は必ずこの BGM をバックにダラダラ喋るという、
7: うん、
6: その生放送じゃないから気負わずに。
7: 何が最初だったっけこれ。なんでこれしようとしたって
6: 。だいぶ前にはなるけど、
7: う
6: ん、
7: だダラダラ喋るだけの回作ろうぜみたいな。
6: そうそうそうそう、これ来週のあれを収録せないかん、きちょっとなんか、まあ、いつもと違う感じ出そうやみたいな感じだった。
7: そうや、思い出した、
6: はいはいはい、
7: 黙っとってもなんか音が鳴ってたら放送事故にならないから。
6: そうそうそうそう、
7: ずっと BGM 流しておこう。
6: そういうことです。その絵もちょっとあったな。
7: それだから喋ることなくなって1分ぐらい黙ってもいけるような BGM しようみたいな。
6: そうで、しかも確かなんやけどこれ2分ぐらいしかなくて、確かこの BGM 自体が、
7: ね、無限ループしてもらわないから、
6: そう毎回2分経つごとにもう1回かけてくださいよ。ひさにお願いするという。
7: 今これくっついてるんですっけ。なんかじゃあ私やるやん。
6: じゃあ2分後に多分またポチッと押してもらう。
7: 一番大変かもしれないね。これだって再生しながら曲も流してってやるから。
6: 最低ですよ。
7: そう、もうリンクがもうつなげて持ってきてくださいよ。
6: まあまあまあまあ、そのうちそのうち、
7: そのうち
6: 次の収録が
7: どうやってやったらいいか分かる。逆にそれどうやって音源ってつなげるんだろう。
6: 確かにな。分かる。まあちょっと後でそのなんか AI に、
7: いや今
6: から
7: お前の持てる知識だけで音源どうやってつなぐ。
6: ガチで存在せんな。すべがないかも。
7: わからんの。
6: フリーターバンドマン。
7: あれここだったらできるんでしたっけ、つなぐことが。
6: つないだものを一つに、うん、できます、
7: うん、
6: できますやったらさ、
7: けど、
6: うん、お願いしとこうぜ。
7: 違う違う、お前ができるかどうか話。こんなに音楽を触ってきてさ、
6: そのフリーターバンドマンの人も、
7: ね、音楽をつなぐとかもできない。フェードアウトして別の曲につないで音源を作るとかもできない。
6: ああ、なるほどね。どうなんだろう。
7: やったことはある？まず
6: つない、まあ、うん、どうだろうな。なんか
7: 今のちょっとリンの状況わからないけど、うん、何一つ頭に思い浮かんでないってこと。
6: マジで
7: 何のソフトを使ってとか。そういうのが一つも思い浮かんでないってこと。
6: キャップカットでそれはできる。
7: できる。できる、ね、
6: じゃあ頑張ったらできるかな。
7: 動画つけて出たら
6: 一回な
7: コピーしてって、うん、ね、黒画面の動画作るじゃん。
6: そうやね。
7: それをあの MP3 コンバーターをかけたら。
6: そういうことや。
7: 音源だけで。
6: だけ抽出しゃれ。ああ、
7: 正解正解。
6: オッケーオッケー。
7: それもできる。
6: じゃあそれで。一回や、いや、それはちょっとごめんなさい。ちょっと、まあちょっと後で FMB さんにお願いしようや。
7: いやいやいやいや、できるからね。ちなみに俺は普通にできるからね。
6: それはもうちょちょいのちょい。
7: そう、この2分の映像、まあ言ったら本当の模範解答じゃ
6: なくて、
7: これも裏技なの。キャップカットで動画で作って、それを、
6: うん、
7: なんだろう、あのコンバーターかけて、
6: はいはいはいはい、
7: 裏技なんですけど。
6: あ、そうです。
7: 本来だったらなキューベースだったりなんなりに音源ぶち込んで、
6: はい、
7: そのままその分数いっぱい長くして、うん、その分数で、うん、あの言ったらなん書き出しするだけでいいんですよ。
6: はい。そうですね。
7: わざわざ映像のじゃなくて、これは音楽専用があるんですよ。いや、さすがですね。
6: いかに俺が、
7: やっぱりマジで何も知らないね。
6: うん、まだまだ無知。
7: 多分聞いてる人らは何も分かってないと思うけど。
6: 聞いてる人らが果たしてできるかってこと、
7: ね。あ、けど今って。まあ、言ったらちょっとした動画作るとかみんなやってるじゃないですか。
6: そう、意外とやってるらしいね。
7: 動画に音がついてるという感じの、 あ、でもそもそもね、えっとその動画ファイルに 音がついてるじゃないですか。
6: そうそうそう。
7: それが音楽になってると思ったらいいですよ。
6: ああ、なるほど。まあ大体今のうち伝わったな。
7: そう。
6: まあでもだから僕はキャップカットでやる。やる場合はキャップカットでやるし。
7: まあまあまあ、君はあのあれでしょ、あの、うん、アップルでしょ。
6: あ、そうですね。
7: アップル持ちでしょ。
6: うん。
7: ってことは、ガレージバンドが使える。
6: ああ、そうやね。それが一番正しいか。
7: ガレージバンドでもくっつけることができる。
6: 確かに確かに。
7: 書き出すことができる、
6: うん、そうやね、
7: うん、
6: ガレージバンドが正解でしたね。
7: そうですね、
6: ちょっと
7: キャップカットちょっと遠回りしすぎですね。
6: うん、一旦一番自分が
7: 今の iPhone って、
6: うん、
7: ガレージバンドそもそも入ってないやつあるくない？
6: あるかも、
7: うん、なんかダウンロードせないかんとか。
6: 俺今あんのかな、あったはずやな、
7: うん、
6: 開いた記憶が。
7: 確かガレージバンド重すぎて、
6: うん、
7: 入れてなかったらなんだろう、その容量足りんくて入れれんくない？
6: あー、なるほどね、
7: うん、
6: そうか、あいつ容量
7: 重たいね。
6: 重たいか、
7: だってダウがだって携帯の中で携帯できる。
6: まあそうか、
7: うん、実はキューベースも iPhone のアプリとか
6: あるんですよ。 iPhone のアプリとしてあんの？
7: iPhone とか、うん、あのタブレットのアプリとしてあるんですよ。
6: あ、そうなんや、
7: うん、
6: そうなんやということはですよね。
7: 知らないですね。
6: まあ一応言っておきますが、この番組はラフトニックの変わらないラジオでございます。
7: オーディオ専門の番組ではないというね。
6: はい、あのバンドマンの日常やライブの裏話を一応届ける番組とはなっております、うん、毎週収録の時だけ、
7: うん、専門の、は
6: い、ちょっとかなりゆるゆるやってみようというちょっとチャレンジ。
7: ゆるくないよ、俺の話してる内容は。
6: こいつ
7: 専門的だよ。
6: なんでこいつ熱入ってんの？
7: 専門的ですね。逆にしてよ、専門的な話、こういう感じの、
6: こういう感じの専門的な話、う
7: んうん、君ならどうするみたいな、こういう時ってどうするみたいな。
6: まあだからその音楽動向で川村とわくんにかなと思ってないので。

0: うん、他の俺の持ってる知識でみたいなことですよね。いやー、ザ・セカンドどうやった？
1: あ、見てないね。
0: まあ、こうなっちゃうね。話が終わっちゃうみたいな。
1: そんなちょっとも知らん話はやめてほしい。ちょっとは知ってるじゃないですか。だってじゃあキャップカットでとかってできる。
0: なんとかね、僕は食らいつきましたね。
1: それの逆バージョン。
0: いやー
1: 持ってる知識だけで説明しろってやつ俺にできる。なんか
0: まあでも時期じゃないし、 M1 の話なんてな盛り上がらんしな。そうマジでないかもな。
1: ないか。
0: そうパッと思いつくのは難しいですよ、なかなか。僕がベラベラ喋れるのは、まあ、お笑いかサッカーか、うん、まあ推してるグループで言うと日向とか46とかかなっていうぐらいなんで、全部そんなじゃないですか。
1: マジで知らんな。
0: そう持ってる知識がない。
1: ほんまに何も知らんな。
0: まあでもサッカーで言ったらつい最近
1: 中村俊輔ぐらい。
0: お前が9歳とかの話をしてるぞ。
1: 小学生ですね。
0: 我々が小学生の時ですよ。
1: 最近ない最近ない。
0: それこそワールドカップで言ったら、6月からスタートしますワールドカップが。
1: なん
0: と、
1: そう、
0: アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国がホストになって開催するんですけど、そのメンバーがついこの間発表されました。お、まあ、知ってる人が1人います。お、絶対に知ってる人。
1: 川島。
0: 残念。キーパーは、まあ、鈴木ザイオンで
1: 誰
0: 行くんじゃないかな。メインはやっぱり
1: ザイオン。外人？
0: ハーフじゃなかったかな。ムッキムキ。
1: 助っ人外国人じゃなかった。
0: ではない、その制度はあんまないかな。
1: ない。
0: そのうん、だいぶその、聞かしてもらうのに関係してます。
1: なんだ？誰や？知ってる人？ホンダ。
0: 残念、いません。ホンダは前回大会から
1: 。長谷部。
0: いません。だからでもコーチでついてくんじゃなかったか。
1: 香川。
0: いません。セレッソ大阪で頑張ってます。
1: なんでこれ。
0: 誰だろう。今大会でなんと5大会連続ワールドカップ
1: 出場、
0: はい、出ることになりましたね。まあ、ちょっと試合に出ればそんな感じで、ね、メンバーに選ばれるっていうのはもう5大会連続で。
1: あの若い子？
0: いや5大会連続ってことはもうだから20年選手になるね、
1: 実質。あ、そうか。
0: うん、
1: 誰？
0: まあ、ヒントとは、
1: 中村俊輔。
0: 違います。引退してるんだ、う
1: ん、
0: 今は J リーグでやってるけど、バリバリ海外でやってた。
1: カズ
0: じゃないです。やってたけど、意外とついその去年一昨年までポルトガルの2部とかだったけど。
1: カズちゃん。
0: 鈴鹿ポイントゲッターズにいましたけども、カズではございます。
1: カズちゃん。何でいい？ヒント。
0: ヒントか。まあでもバックの選手ですね。
1: バック？
0: はい。サイドバックの選手です。
1: 知ってると思う？俺が。
0: いや知ってるやろ。さすがに。これ知らんかった。
1: 頭文字。
0: 結構。
1: 頭文字 D。
0: D ではない。D ダジズでどう？
1: イニシャル D や。
0: うざすぎる。こいつ車の話やった。
1: 何だから。
0: 俺わかんないんだよ。
1: 頭文字 N か。
0: なんで？
1: イニシャル
0: N。 N A まで今開示したのになんで？
1: 中村俊介。お前
0: な多いがよな。そうなんだよね。
1: な中井
0: でもない。中井っていうサッカー選手
1: な
0: す中西でもない。
1: なんだ。なじゃない。
0: なですよ。 NA
1: なし
0: でもない。なすでもない。
1: なせ。
0: なんだその重点的な作業の攻めは。
1: な確かにいっぱいあるんか。ななこ。でもわからんわ。
0: 長
1: 友。
0: 正解。
1: ブラボー。
0: ブラボーですね。
1: 長友のことをめっちゃ忘れてたわ。
0: うん、まあちょっと忘れても。
1: 長友ってまだやってるんだ。すごいな。またまだ何歳や。
0: 38か9ぐらいじゃなかったかな。
1: 今。そう。
0: 確かそう。2010年が。
1: まだそんな若い。
0: 21歳、22歳ぐらいやったから。そんぐらいやと思いますけどね。あれが16年。
1: 俺小学校から見ようよ。
0: あ、そうですよ。我々はそうですよ。
1: 20だから6歳ぐらいからやってると。と
0: えどう
1: 俺がだから20年選手って言ったでしょ。5年連続だから俺がもう、
0: まあ、6歳連続ってことはそうやな。
1: そうもうあれやろ。だから18の時に出てるってこと。
0: どうだった。大学挟んでるってこと。20。うわそこ絶妙ですね。 ちょっと後で調べとくか。
1: あんまり知らんのかい。
0: 知ってることのトークで入ったのに、まあでも5大会連続で選ばれたっていうのがね、あります。
1: すごいですね。
0: まああと、まあ今中心選手で言ったら久保建英ね。
1: そうそう、久保、
0: うん、これ知ってっしょ。
1: 久保は若いよね確か。
0: そう、今20まだ4とか5ぐらいじゃないかな。
1: そうだって、もうそれこそえなんかバルセロナでしょうね。
0: そうそう、バルセロナの
1: ユース
0: で、ね、株組織育ちで、なんかチーム側にいろんななんか問題があって日本に15歳の時に帰ってきてすぐ J3 出て、そっから1年後ぐらいには J1 バリバリやって、18歳の時にレアルマドリードに移籍して、
1: すごいね。
0: でまあちょっとそこからなんやろうな、思うようにって言うとあれかもしれんけど、まあクラブをちょっと転々としつつ今レアルソシエダという、あの強豪でやってます。バリバリ
1: すごい
0: すごい。
1: だから俺が言ったらね、今言ったら小5か4ぐらいに、うん、まあ若い子すごいのおるんや、
0: もう話題やったもん、
1: 親父に言われて、なんか無理じゃん。もうだってすでにバルセロナでしょ。
0: 我々は地元のサッカーチームでやってますからね。
1: ん、お前も見習ってちゃんとやられて。ん、
0: そう、富山さんはそのチームのコーチをやってい
1: たのね。コーチやってんの
0: ね。家でもバリバリサッカーを仕込まれている。
1: 久
0: 保建英と比べられるのはマジでかわいそうかもな。
1: まあけど、まああれですけど、あれあったでしょ、リフティング100回できるまで帰ってくんなとか。
0: まあまあまあありましたけど、僕は
1: リフティング1000回できるまで帰ってくんなとか。
0: いやそれはなかったな。
1: ちなみに最後に覚えてるのが、俺が覚えてるのが4000回ぐらいだよ。
0: うわー、リフティングやらされてるね。
1: やったなと思って、多分途中で数え間違えてると思うんですけど、
0: あるある、
1: 減ってるか増えてるか分からないけど、
0: リフティング行き過ぎるとそうなるな。
1: そう、意味わからん。1000ぐらいまで数えれないけど、そっからは時間経過で数数えてる。だいたいまあまあ1000ぐらいかみたいな、これぐらいで、うん、何回ぐらいだろう、1000秒、
0: うん、1000秒、
1: 1000秒ぐらいな。
0: 1秒にどんぐらいやれるの？
1: 1秒1回ぐらいじゃない？1、2、3、4、俺あのちょんちょん剣じゃないから。
0: あ、そうなんだ。お前体力使う方じゃない？ドゥンドゥン
1: ドゥンってあのちょっとちゃんと膝ぐらいまで上げる。
0: なんか偉いな、うん、結構足元でちょんちょんちょん。
1: 無理無理、難しい。あっちの方が苦手なの、早いし。
0: そうやろ、
1: 次の
0: でもあっちの方が結構イメージ的には体力そんな使わない。
1: 早く終わるんやけど、うん、いやもう次の時まで足をずっとちょちょちょちょちょんって
0: しないから、まあ、まあ、分かる分かる、
1: あれ結構しんどいですよ。うん、とりあえずトントントン
0: 上げてんだ、
1: トントンで、しかもそんな上げてない、
0: うん、
1: そんなもう膝まで上げて、
0: まあ、胸まではいかんもんな、
1: トントントンぐらい、でだから次打つところまでの、はい、なんだろう、ちょっと体力回復しつつみたいな。そう、
0: まあだから僕は本当に不真面目なそのサッカー少年だったので、うん、正直練習を勝手に休んだこともあるのであれですが、まあリフティング何回ぐらい行ってたかな、まあでも1000は超えてたはずだから。
1: すごい、
0: 当時、いや当時って言うといいかな、ギリ中学の最後の方とかにそんぐらい。
1: まあ実際さ、そこまでいったら体力の勝負じゃん、もう1000回できたら
0: 本当に。
1: で言ったら何とかなるやん、
0: だから
1: ドーンと飛んでもちょっと
0: おお頑張ってね、うん、その持たすことは本当に可能ですけど、うん、体力がな。
1: 想像してもらったら、あの風船をこう手ポンポンってするやつと同じですよ。一般人でいう、
0: あ、めっちゃ
1: そこぐらいの感覚ではある。
0: あれのその体力と集中力もうちょっと使うよぐらいの感じ。
1: 低すぎちゃうとそうできない、うん、低すぎたらもうそこの瞬間と
0: か、あ、やべやべ、
1: あ、終わ
0: り、あ、落ちたってなる。
1: いや、トントントンってやれたら意外と見せることはないんじゃないかな。今は絶対無理よ、
0: うん、
1: やってないし、サッカーボール自体がないし、
0: やってないね本当に。な
1: んどこで蹴んねんみたいな、とサッカーどこですんのって。あそこ、まあ、家の近くの公園も封鎖されたし、
0: 封鎖されたな、あれ悲しかったし、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あの川渡ってあの下の河川敷でやるしかないか、
1: 遠い遠い遠い。こんな簡単にできる距離ちゃうよ、あれ。
0: なんやな。あ、なんかでも、あなたの家のって言うとよくないけど、あの、東側になんかサッカーコートみたいなのなかったっけ？
1: ん？
0: なんかグラウンドみたいなのない？
1: あれ、テニスかじゃないっけ？
0: テニスか。じゃあダメな。
1: サッカーは、うん、結構離れてるよ。
0: うわぁ。
1: あの、どこやろな。
0: あの、サッカーをできる場所が少ないっ
1: ていう話。月見ヶ丘に行くさ、あの、うん、川沿いの道あるじゃん。
0: はいはいはい。
1: あそこにさ、なんか四国大学のグラウンドあるじゃん、人工芝の。
0: あっこにあんのか。
1: うん、あそこ、
0: あそこまでちょっと行くのは、
1: うん、
0: もう我々は四国大学生でも
1: ないし、勝手に
0: 使っていい。気づけば、
1: そう、多分女子サッカー部かな、四国大学のグラウンドかな、あれが。
0: まあも もボールなかなか蹴らないんだろうな。
1: じゃあサッカーしようぜ今度。
0: あ、こいつ稲妻イレブンかと思うの。
1: サッカーしよう
0: しようぜじゃないの。歌わなくて大丈夫です。まあまあまあやっていきましょう。ああ歌いたくてしょうがないのか。
1: フルサイズから
0: これ勝手に歌うのってどれぐらい OK なの？まあ全然OK。
1: 勝手に歌うこれで。

0: 先々週の話のうちも豊橋がね、はい、あってね、なんかブチ切れてましたけど先週の放送
1: で。ああ、はいはいはい、答え合わせしました
0: 。おそらくそのチェキを注文してくれた方にチェキが届いていると信じて、そうそう、何でブチ切れていたのかっていう、
1: そうなんや、
0: この話ちょっとね、ぜひ、
1: ね、何だったっけ、
0: あのそれぞれあの4人のチェキと、
1: あ、そうそうそう、
0: ソロのチェキをね注文してくれて、そうそうそう、
1: 全員分はいいんですよ、それはもう、う
0: ん、もちろんね、
1: うん、それはいいんですけど、
0: 周五郎、俺とはたくまの順番で、うん、あの撮影をした、
1: はい、しましたよ、
0: ソロのやつをね。でなんか たくまに怒ってるんですよね。
1: たくまにキレてる俺は。
0: 何なんですか。
1: まあそのなんかの手違いでちょっと逆になったんですけどね、
0: そうですね、たくま
1: と俺は絶対最後に撮りたい、
0: うん、うん、
1: それなんでかって言ったら、はい、あのポーズは被りたくないと、
0: うん、
1: 独自のなんだろ、その4枚あるんだったら、
0: うん、ちゃんとそれぞれなんかちゃうなっていう感じのキャラ立ってるのね。
1: そうけど、たくまくんは僕のポーズをかぶせてきたんですよ
0: マジであれ最低でしたね。
1: これ超嫌やって、うん、それだけは嫌やって、本当に
0: ぶち切れてましたもんね、ちゃんと。
1: 本人には言わんかったけど言ってた、
0: ちょっと言ってた、ちょっと言ってた、お前
1: 何してんの、
0: お前かぶすなやってちゃんと言ってた、うん、覚えてる覚えてる。
1: だからその、うん、せいやさんもさ、
0: はいはいはい、
1: あのさ、ノットのせいやさんもすぐ撮るから、
0: うん、そうやね、割とためらいなく
1: て、こうって言おうとしたらもう撮ってて終わった、
0: はい、
1: たくまに俺のポーズパクられた
0: かわいそうで、
1: そう、超嫌だった。なんかあのパクられる人の気持ちやっと分かったわ
0: 、うん、なんかパクリが横行してる世の中ですけど、
1: そういやいや、
0: 初めて身近に感じた、
1: 身近に感じた、それが身内っていうね、うん、本当に腹立ちましたけど、
0: うん、多分やけどもう一回説教しちゃうかないかんぐらいやと思う。彼は重く捉えてない、
1: そう、
0: うん、それをね、面白いと思ってるって、
1: これ2週に分けて
0: 同じポーズでやろうって思ってると思うんで、
1: あいつあれや、どうせあの修学旅行でみんなで同じポーズして写真撮ってたやろ
0: それは
1: いいや、 あいつ修学旅行で友達おらんかった、
0: おやめろよそんなことない、彼は地元にちゃんと友達がきっといるから、
1: あ、なるほどね、
0: なかなか話に聞かんだけね、
1: えけどけどさあいつ帰っても、
0: うん、
1: なんかそんなに遊んでる感じなくね、
0: なんか言ってたな、なんか俺の知らない間に仲いいと思ってるグループの一人が結婚してたみたいなめっちゃもろ
1: かったですけど、なんかそういうとこなんだよねうーん、
0: まあこれはね、お説教はね続く
1: しますよ
0: ということでね、
1: うん、ずっと続くよ、これは一生するよ俺は、
0: ね、まあでもちょっと
1: 根に持ってるよ、
0: うん、豊橋ちょっともう一個、うん、いいですか、
1: 何ですか、
0: ちょっと最近なんか流行っ始まったノリがあるじゃないですか、ラフトニック、
1: あれね、シール帳ね、ラフトニック
0: 違うわ、誰が
1: やってなかった、
0: 誰がボンボンドロップシール持ってんねんうわお前チーカワ持ってるやんってならんやろ、
1: プニピラシールみたいな
0: やんないだろ、
1: やってないですか、
0: ね、誰もやってないよ、うん、じゃあなんか4人とかで飯行ったらじゃんけんで負けたやつが怒るという、
1: あ、ありますね、
0: ノリが急に始まって、
1: うん、いいですよあれ、
0: 豊橋で山岡屋に行ったんですよね、
1: うん、
0: がで4回目のじゃんけんをして、
1: まあ、じゃあそうね、全部合わせてね、
0: そうそう、
1: 1回目が
0: トータル4回目のじゃんけん、1回目が
1: ココス、
0: いや1回目はスキヤですかね、
1: スキヤや、
0: スキヤ、
1: スキヤ後輩連れてな、
0: でガスとココスって言って、うん、で4回目山岡や、
1: うん、
0: この4つ俺全部負けてるんですけどどういうことですかマジでどういうこと、本当に意味わからんくないですか、
1: 1回目が4000円ぐらい、
0: まあそうですね、4000円、
1: 2回目が
0: 2回目は安かった1500円ぐらいで、
1: まあまあまあ、3回目も4700円ぐらいでも5000円、で今回は
0: 4800円、
1: うん、でしかも俺のビール代はね覗いてあげてるからね、
0: なんか負けすぎていて、うん、その優しさを見せてくれてありがとうなんですけど、まあ、ビールはいいわっつってちょっともうつってなんかさ、う
1: ん、なんかお前さっき言ってかわいそうだぜ、
0: あ、出た
1: ってずっと言ってあげてるけど
0: 言ってもらってますけども、
1: 全然俺は払ってもいい気分
0: で、そうなんですよね、
1: もう全然払ってもいいから、
0: 全然やっぱその男気あるからね、まあいいよね、うん、対する3人は絶対に負けたくない、
1: 負けたくない、
0: まだまだその金のないバンドマン生活をしてるので、
1: うん、
0: おそらくしばらく続くと思うしまだ多少ね、
1: うんうん
0: うん、金ないんで
1: このね話ね、
0: で金がその日なかったらあの誰かに一回出してもらってその後返すっていう制度で、うんうん、僕は河村拓哉に、まあ、あの山小屋を借金している、
1: そういつ帰ってくるんだろうと、
0: まあまあなるだけ直近で返しますけど、うん、
1: 直近で返ってくるかな、
0: うん、頑張りますよ、うん、頑張りますけど、
1: 総額5、6万ぐらい俺に借金あるんじゃないですか君、
0: ちょっといろいろあって待ってもらっているんですけど、
1: う
0: ん、これは本当に、
1: ね、
0: あの今笑顔で喋ってるけど放送中じゃなかったらもうちょっと深刻な顔で言っています、まあ、
1: 確かにね、うん、
0: まあまあちょっと頑張りながら、
1: はい、
0: あのちょっとできるだけみんなでじゃんけんしよう、
1: まあ、全然いい、だから俺はいいって、
0: 俺本当に

0: 気分を取り返したい、うん、
1: 絶対に。だけどあれってあの日実は5回戦起こられ
0: た。そう、5回目をね、あのドラッグストアでみんなでアイス買おうっていう、うん、
1: っていう600円ぐらいのスラッグをして、
0: で初めて僕買ったんですよ。
1: でタクマが負けて、うん、俺はなぜかずっと勝ち越してるという、ね、
0: そうなんですよね。
1: 全然出してあげるって言ってんのに、うん、その精神が大事かもな。
0: 確かに、うん、負けたくないじゃなくて、まあまあここ出してあげてもいいよ、うん、で挑むのが大事と。
1: けどお前出してあげてもいいよっていうほどのお金がないから、
0: そうなんですよ、ね、
1: そんなこと言えないんです
0: よ、ね、その精神で持っていられないんですよね、
1: う
0: ん、
1: でも出してあげていいよっつって負けて、あ俺金ないけど貸してくれ、そう俺一番ダサいですから、一番ダサいっていうか腹立ちますから俺ダサいどころか、
0: ちょっとまあ収録時点での我々は鳥取の米子、
1: うん、
0: まだ行ってないので米子でちょっとチャンスやなと思ってるので、みんなで
1: 打ち上げじゃんけん、
0: 打ち上げじゃんけんもありやし、ちょっと手前の昼飯じゃんけんとかもちょっと狙いたいと思ってます、
1: はい、
0: ちょっとお付き合いよろしくお願いします。
1: 頑張ってください。
0: あの2万ぐらい負けてるんですちょっと1曲参りましょう、1曲聴いていただきたいと思います。ジュースジュースで「モレ・ミアモーレ」。

0: さあ、引き続きね、はい、トークでございます。僕が一人で喋るって時に毎回単語トークテーマっていうのを募集してて、それを書き溜めたものをね、今トワくんに渡してます。まあ、こういう時に使っていこうかなと思って、
1: はいはいはい、
0: なんか単語をねぜひ選んでもらって、
1: なんだろう、
0: 最後それでトークしていこうかなって。
1: 全体的につまらんな。
0: おい、そう頑張ってそれをなんか賑やかにしていくのがラジオでしょって。
1: あ、
0: そうそうそうそう。
1: じゃあ、
0: うん、
1: 交渉、あ、待って、この大塚愛の塚ってこれ合ってる、これ
0: やばい、やばい、
1: 絶対違うよね。
0: ああ、もうそれはちょっと、
1: あ、ここ、あ、そう、
0: まあまあまあ、
1: 字が下手くそなんですよ。
0: あ、笹岡凛くんの、
1: うん、
0: 汚いですね、下手くそやし、
1: あと下手くそだし、うん、横張周五郎くんの字も下手くそなんですよ。
0: で、横張周五郎よりマシでしょ。
1: ええ、
0: いや俺そこまでじゃないよ、ちょっと、
1: いや同じぐらいやろ。
0: いやいやいやいや、丁寧に書こうと思えば書けますよ。ちょっと今なんか文字を言ってみてくださいな。
1: 相模原、
0: ちょっと書くの

0: 難しいかも。
1: じゃあ
0: なんか
1: 突破。
0: 突破？どんなんやっけ。
1: ほうほうほうほうほうほう。
0: こうでしょ。
1: はいはいはい。ほうまたね。初突破つ。
0: はえ突破のパってこう
1: しない。あ違うよ。
0: あなんか石変化。
1: そうそうそう。
0: こうこうですね。
1: なんかそんな石場の石場の
0: 突破。はいはいはい。突破。
1: う
0: ん、
1: おう、下手くそだね。
0: ファイルも書いとこうか。
1: 突破ファイル？何ですかそれ。
0: なんか日テレでやってる番組です
1: よ。ああ、あれか。突破ファイルね。
0: あの、まあ、内村さんが、なんか、大きい羽持って突破って言ってくれるあの番組ですよ。は
1: い
0: は
1: いはい、全然知らない。まあ、下手くそですよ。それ、丁寧に書いたらでしょ。
0: これ、丁寧に書いたね。
1: 丁寧に書くにしては、ちょっと字を書くのが早すぎるんですよね。ペペペペペって。
0: なるほどね。
1: うん。
0: ああ、でも、俺、結構、経験則なんですけど。
1: これ、ラジオでやるのマジで意味わからんな。これ、あの、上がるんで、あの。
0: ツイッターに上げなきゃいけない。これね難しいですね。
1: 書き順も合ってるかそれ。
0: いや書き順はね意外とね。
1: ファイルいらんだろ、漢字じゃないんだからそこ書かんでいいだろ。
0: はい、これただ問題はやっぱあの息子の字が下手なのを世間にばらしたくないというその母親の思いがこの世にはありますので、あのいや結構あると思います結構。
1: うん
0: うん、あの字綺麗に書きなさいとこういっぱい言われたのにもかかわらず今汚い、
1: うん、
0: これをツイッターで上げていいのかどうかは放送が終わってから分かりますので
1: ダメですよ上げてもらいます。俺も書いとくから下に自分にトップファイルって。
0: あなるほどね。そうそう、川村との綺麗なトップファイルも
1: そうで俺ちなみに左利きなんで。
0: あほんまに
1: 左利きに負けるようじゃ。
0: いやいやいや、それは関係ないでしょ。
1: 右利きが書くようにできてるから本当に
0: どうもそうらしい、ね、
1: そうマジで囚人やばいから左手でやるの。
0: 囚人も右手になったら右でやらされたの。やっぱり
1: 左手でやった方がうまいのに右手でやらされてた、うん
0: なんかこれあ、まあ、でも左でやった方がいい
1: こういう角度でやったら右手用になるやんと思い
0: むちゃくちゃやな。でも右手でやりなさい
1: こういう角度とかでやったらいける。
0: あでも俺あちっちゃい頃左利きやったんよ実は。
1: おう
0: 焼きかもな。
1: な
0: よしあのカバーが成功したので
1: じゃあ俺は右手で字が下手だからそういうことでしょってこと。
0: いやいやそうそうそう、右ひょっとしたら左練習してみた方が良かったかもな。
1: はいはい、はい
0: ね、
1: オッケー。
0: よしカバー成功。エンディングトークでございます。番組聞いての感想を2人で喋ってほしいことなど、ラフトニックの僕たちの質問など2人のツイッターインスタにて募集しております。ぜひ送ってください。ハッシュタグかわらじで感想ツイートもお待ちしております。カタカナでかわらじです。ということで、この、FMAビザンは引き続きお楽しみください。ここまでのお相手はラフトニックベースのリンと
1: どうでした。
0: ありがとうございました。
2: ビージャンサンセット Let's enjoy evening time。
3: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: なあみんな心の底から笑ったことあるか。
6: ないね。
5: あ最近胸が熱くなったことないとか。
6: もう今年になるとね。
5: 今まさに今ラジオが熱いって知らんとか。
7: そうなんだ。
5: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
7: バリカタ・ユートローガ
5: 気候だ。
2: ビージャン・サンセット Let's enjoy evening time。
5: ザ・春夏秋冬の
7: バリカタ・ユートローガー。
8: はい、時刻は18時半となりました。ザ・春夏秋冬のバリカタ・ユートローガ。お相手はドラミング哲也と
9: 井ノ原ギターコーラス、スイーツ大好き、何でしょうかな。
8: そんな言
9: う
8: と俺
9: も井ノ原
8: ありがとうございます。
9: どうもよろしくお願いします。
8: はい、梅雨前の井ノ原。
9: はい、もう多分俺の嘘でもこのまま天気の話あんたが哲也が天気の話やめようって言ったら哲也から言ってきた。
8: 気持ちいいもん梅雨前や。
9: まあでもね、もう多分このまま梅雨にも入るんじゃないかと思いますし、
8: じとーっとしとるねんけど。
9: いやね、徳島はあいにくの雨模様で本日はなっておりますけども。
8: この時期困るんよ、ほんま。長袖着ろうか、はたまたハーフパンツにしようか悩まん。
9: いやもう俺は暑がりな方なんで。
8: あでもお前ら T シャツやもん。
9: はい長袖はもう、まあちょっとね、寒い あれですか、パジャマ着るか着らんかくらいじゃないですか、寝るときに。
8: なんで今俺ハーフパン

0: 恥ずかって言ったら、はい、言ったら、はい、ハーフパンツ論争って披露しと
1: 全然知らないです。
0: なん
1: す
0: か。なんかハーフパンツのおじさんが今すごく毛嫌いされたわけよ、はい、SNS で。
1: あ、
0: 気持ち悪いって言って、なんかクールビズの一環でどっかの企業がハーフパンツを推奨したんや、はい、そしたらもうこのイラストとか、まあ、写真を見て、あ、キモい、これはキモい、やめてくださいみたいなのが一斉に湧き上がったらしい。
1: でもそれ今に始まったことじゃなくないですか、その。
0: まあね、
1: 結構昔からその男性、うん、男性側はなんか、うん、そのなんていうんですかね、風通しもいいし、うん、お家も良くて気持ちいいけど、うん、女性からしたら例えば毛が濃いもあるでしょうけど、すね毛が気持ち悪いとかそのだ、あの、な、なんやろ、足が見えるのが嫌とか、まあまあね、なんかそんなのを俺は見たことありますけどね。だけど別にハーフパンツはいやっていうのは別に今始まったことじゃないですけど、最近またそういうあれなんですか、ね、熱がアップされてるんですか。
0: そう、俺だよ、だってハーフパンツバリバリ履くやん。
1: まあ履きますね。
0: 言ってももうおじさんには
1: もう。そうですよ。
0: だからそうなるとみんなからもうこんだけ気持ち悪がられるようなやと思って、
1: だけどね、ハーフパンツでするならもう完璧にあの体毛処理もしまして、
0: 要は清潔感やろ。
1: まあ多分そういうことだとは思いますけどね。
0: いやー、けど履くよ、ま、履くよ、こんなに言われん、ちゃんとケアして履きます。
1: 清潔感ってね、
0: 大変ですよね。洋介さんとかどう思ったやろね、今このハーフパンツ論争をと思って。
1: あ、まあそう思う人やったらそう思っとったらぐらいじゃない、あの、まあ、気にするかせんかはまあ個人のあれですしね。
0: 前瞬間のファンとかどう思っとんの、ハーフパンツ論争に対してちょっとお聞かせください。皆さんハーフパンツどうですか、あの40代のハーフパンツはみたいな、ちょっと聞かせてください
1: 聞きたいんかな本当に、はい、まあ、気にはなりますね。
0: リクエストを受け付けしております。番組ではメッセージリクエストを受け付けております。メールアドレスはrequest@bfm.jp までお送りください。番組名とラジオネームをお忘れないようにお願いいたします。また X でもザ・春夏秋冬のバリカタラジオとハッシュタグをつけていただければ番組中にどんどん紹介しますのでよろしくお願いします。改めてちょっとちゃんと言ってみました。
1: そうですね、まあでもあれですよね、うん、その論争も最近の話ですけど、うん、まあ、最近の話言うと今日ですけどもあれですね、うん、ボーカロ家老の KLS が、
0: うん、
1: ね、ラジオが終わった19時よりオープンで演奏自体は19時半開演ということで、ここからフューズでライブがございますので、
0: トゥーマンショーよね、
1: トゥーマンショー、
0: 大徳さんとトゥーマンショーでございます、ね、
1: はい、トゥーマンショーでございます、ね、はい、トゥーマンショーでございます。
0: 長尺ですよ長尺ライブが見える、配信でもね見えますからね。
1: はい、なので、ぜひねちょっとこちらも見ていただきたいなと思いますんで、
0: 19時半スタートみたいなんで、これが終わった後でも余裕があるんでね。
1: でもしかしたら、うん、今日現場に駆けつけてね、いらっしゃる方もおるかもしれませんし、
0: ね、
1: もしね駆けつけた方がいらっしゃいましたら来週のね、うん、またコメントなんかでもいただけたら嬉しいなと思います。
0: お便り待っております
1: ので、お待ちしております、はい、で本日のあれですよね、
0: うん、
1: どうした、あれですよ、お題は、うん、自分の機嫌の取り方ということで、
0: はい、まあ、これ腹が立ったりね、ミキサーの高瀬ちゃんからの、
1: はい、
0: リクエスト
1: で、これいい思い、はい、あれですね、タイトルでございますよね。
0: 難しいよ、
1: 腹立つこといっぱいありますから生きてたらもう
0: 基本的に不機嫌やもん、
1: ね、40年間近く生きとって一度もイライラしたことないなんていう人はね、いないでしょうし、10代でもあるし、もうおじいちゃんおばあちゃんになってもいっぱいイライラすることありますから、
0: 不機嫌は映るけんね、
1: 確かに
0: もうね、この辺ど
1: ないか、ね、周り伝染するしね、
0: ほんま伝染する、嫌やもん、機嫌悪いやつと一緒におる
1: の。でもそれを溜め込むのもしんどいしイライラする側はね、
0: 周りのこと考えてくれようと思うけど、まあまあこんなんで自分の機嫌の取り方を募集しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、じゃあ本日1曲目いきますか。
1: はい、
0: はい、本日の1曲目、ザ・春夏秋冬で空せっさりの。

0: 教えて僕曰く。はい、このコーナーはザ・春夏秋冬メンバーが知りたいことや知らないことをリスナーのみんなに聞いて生きる力をつけていこうというコーナーとなっております。そして今週のテーマは自分の機嫌の取り方でございます。
1: 機嫌の取り方ね、
0: まあね、機嫌の悪い時ってもう本有も考えらっくない。まず
1: まあありますよね。その日で片付くイライラやったらいいんですけど、もうね1週間2週間3週間4週間1ヶ月2ヶ月なんてなってきたらもうイライラのぶつけどころがなくなったりしますからね。
0: ヒロな、はい、若い時と今やったら変わる、そのボルテージというか。俺昔めちゃくちゃイラチだったんやけど。
1: あ、めっちゃ変わってますね。
0: なんか変わるよな。
1: 変わってます。いや、やっぱ若い頃ってやっぱね、攻撃わかんないって人によるでしょうけど、攻撃的やった時期はありますよね。
0: あ、まあまあ、まあ攻撃的やったね。
1: やっぱ物に当たったりとか
0: 俺も
1: 小さい頃はあの学生の頃の、あの学生って言ってもやっぱ小学校中学校とか高校生もあったかな。壁殴るとか、
0: そうやね。うちも兄貴のなんかもうかまってくるんがイライラして、もう風呂場とか割ったもんね。
1: あ、まあそういうのもやっぱありますよね。学校とかでもあるでしょうし、
0: わざわざ外まで出てな兄貴が、俺が風呂入った時にわざわざ外まで出て、
1: はい、
0: なんかビビらすんよ。カサカサカサカサで窓ガラスガガガガガみたいなやって、はい、本人はもう俺が可愛くてたまらんとか言ってるらしいんやけど、はい、俺は当時これがもうイラすぎて。
1: どうしたんですか。
0: もうドアを思いっきりバンってやっちゃったんよ。
1: え、それはその兄貴がガチャガチャしてくるドビラ側ってことですか。
0: 側、もうおじさんが割れちゃったっていう、こんなエピソードが。
1: まあやっぱそういうのは、だけん今絶対しませんもんね。そんな
0: そんなもんせんけど、
1: 物に当たっても何のいいことないですか。
0: 女全くせんもん。ほんまに変わったなと思う、自分でも。
1: いや、まあでもそれがやっぱり成長ってことじゃないですか。
0: 成長なんかね、
1: 経験も含めてね。
0: なるほどね。
1: そういうことを経験して意味がないなっていうことを学びながら人間はやっぱね、よく悪いことというか意味のないことを繰り返しながら成長していくんじゃないですか
0: なるほど。
1: 何でも経験っていうことでね。
0: 経験は大事だったんですからね。
1: ギターで言えば、何度も弦を切ったらなんで切れるんやろうっていうのを改めてどんどん切れんくなったりドラマーもスティックがどんどん折れる頻度が減っていったりとかね。
0: 確かにね。
1: そういう何でもやっぱ経験じゃないですか。
0: おライブでもイライラは特にしんくなったかもしれんね
1: ある時はありますけどね。
0: ぶち切れるまではなくない。
1: まあそれは

0: 確かに最初の頃の瞬間なんてもう結構
1: もう映像見たらすごいもんね。
0: ぶち切れてるバンドやったかもしれませんね。ファイターキッスのバンドだったりしてますからね。やっぱり、
1: まあ、一個ちょっと教えてもらいましょうか。
0: はい、はい、
1: ラジオネーム後藤かりんさんから
0: です。 ありがとうございます。
1: 今週のお題、自分の機嫌の取り方でありますが、
0: はいはいはい、
1: まあ語るとキリがありませんが、うん、いきなり要約すると一行で終わっちまうんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、コーラ一本で上機嫌、陽介さんパターンでよかですよという。
0: 陽ちゃんパターンですね、完全に。確かに、
1: いや、いいと思うよ。
0: それはいいですね。
1: サブスクいらず、常に脳内再生かけ流しの音楽以外では食い倒れ、気倒れ、こう切るってある着衣の着に気倒れ、どっちを取るかと言われたら迷わず私は食う方を選びます。
0: はいはいはい、わかる。
1: とにかく日常生活においては食いたいものを食いたい時に食うのが幸せ。ただし健康的な生活をしなきゃいけないので、非常時を除いてはちゃんとセーブしてます。こんな私でも見てくださるありがたい先生方がいらっしゃるんです、ということでございます。
0: ありがとうございます。
1: まあね、食べるのは結構一番
0: 多いんじゃないですか、一般的に。えだけん、あれ、あれですよね、やっぱ食べ物って、
1: うん、
0: まあ、散々いい食住じゃないですけど、うん、なんていうんですかね、やっぱ普段の生活でも常に食べ物ってあるし、うんうんうん、手頃に買えるというか、うん、まあ、もちろんで値段の上下はありますけど、うん、例えば物欲の方に行くのって、その
1: 行くね、
0: 結構も、うんうん、物によっては結構値が張るじゃないですか、
1: ね、
0: まあ、そういう意味では決済もうあれですよね、よく昔で、有名な話ですか、マイケル・ジャクソンがディスディスディスみたいにそんなに言えるぐらいのね、お金持ちであれば話は別ですけど、
1: 後で後悔しちゃう時
0: はだ、ね、でもないことはないじゃないですか、
1: まあね、
0: 奮発して、ああもう買ってやるわっていうような感じで買うこともありますし、まあ買った後で後悔することもあるかもしれませんけど、
1: 食べるもしちゃうけどね、食べた後にね、はい、太っちゃうっていうんで後悔する可能性もあるしね。
0: 確かにね、食欲、食べ物でね、イライラ解消はね、俺もする、
1: 俺もする、うん、結局するんやけどね。
0: スイーツケーキ4つ食ってやったりするもんね。1回で
1: ほんで後悔はせんの。
0: 食べるでしょ、甘いもん食べたら塩分欲しくないでしょ、夕飯食べてケーキ爆食いしてもう一回食うみたいな。それぐらい食ったらもうちょっと後悔しますよね、気分悪いみたいな。
1: そうなるもんね、
0: 食べるわね。だけど先日俺あげたセブンイレブンの 50% アップのやつで、あれですよね、ローソンで買って、ファミマで買って、セブンで買って、ちょっと買うつもりがもう5品買って食いましたからね。主食とかの話じゃなくて、
1: これストレス発散やな、もう。
0: うん、それまあそうですね。その日ちょっとね、いろいろやることあって忙しくて、ご飯を食べるのが日付変わってが1食目になったんで、もう
1: 全部挽回
0: してやったぜ。
1: まあ俺で機嫌が取れるんやったらいいけどね、一時的でもな。まあ
0: ね、そう
1: です
0: ね。他にも来ております。
1: ありがとうございます。
0: いや本当ありがとうございます。ラジオネーム幸子さんです。今週の教えて僕いわくの自分の機嫌の取り方ということで、うん、私は大好きな人たちに会いに行ってライブでハッスルすること、
1: うん、最高やね、うん、
0: それとモリモリ食べること、なんて単純。ね、いや本当に、おそんな私は自分の機嫌を取るために本日小倉からラジオ聞きます。お
1: いやー、言ってるんやね、
0: 言ってらっしゃるんでしょうね、これは多分、と思いたい。
1: また
0: こう振り回す、いや分かんないです、小倉に住んどうかもしれんから。
1: あーなるほど、
0: はい。まあでもね、ちょっとまたどんなやったか、もしよければ来週でも、
1: うん、
0: ね、今多分聞いていただけてるんで送っていただけたら嬉しいですね。
1: あ幸子さん、食はお腹も心も満たされるっていうツイートしてくれてますよ。ハッシュタグつけてありがとうございます。
0: ありがとうございます。他にもねいただいてますよ。ドラちゃんさん、
1: あ、
0: 僕の機嫌の取り方は、うん、ジロ系ラーメンを食べることです。
1: おやっぱ食べること多いね。
0: 野菜、タンパク質、水分、油分をしっかり摂取して穏やかになります。締めとしては帰りに買って飲む黒ウーロン茶とスポーツ新聞ですね。もうスポーツ新聞は切っては切り離せない存在ですね。
1: ずっと言おう、
0: はい、いやもう言ってほしいもん、楽しみな部分がありますから。ウーロン茶で人参の苦味を味わい、お姉さんのコラムを見て癒されますと。
1: あいいですね。
0: いや
1: 大人の機嫌の取り方やね。
0: いやいいですね、やっぱでも食は離せないですよね。
1: いやほうやね、確かにね。
0: あと他にですね、リサさんからもいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。自分の機嫌の取り方、好きな入浴剤を入れたお風呂に好きな本と飲み物を持ち込んで好きな曲聴きながら長風呂する、最高。
1: いいね、
0: これできるのはいいっすね。
1: 湯船ね。
0: で好きな本と飲み物まで持ち込んで、でさらに曲を聴きながら長風呂でしょ。最高。
1: 最高やな。
0: あ、確かに俺最近やってないかも。俺去年か一昨年はですね、冬場、湯船食べて YouTube でもう1時間2時間湯船につくな浸かりながら入ってた時期がありました。確かに。でもね、今年入らなかったですね、あんまり。シャワーばっかりでした。
1: 今でこそスマホがあるけど、昔さ単行本とか持ち込んでさ、はい、ページがガビガビにならなかった
0: で濡れんようにしたりとかね。確かに持ち込んでいい本みたいなねもうカビカビになってもいいようなね。
1: ついことになっとったイメージ。
0: はい、あと太いやつ、あの、ね、わかります、あの単行本じゃなくて、あの
1: コ
0: ンビニっていうんですかね、
1: コンビニとかで、
0: はい、はいね、そんなことがありましたね。いやー本当に。さらにですね、リサさん、先ほどちょっと言わせてもらいましたハーフパンツの件です。
1: はいはいはい、
0: 早速いただきました、はい、ありがとうございます、はい、ハーフパンツコーテアです。
1: あ、
0: なんならスネ毛もワイルドでよきやん、ツルツルのが苦手かも、少数派かもという感じでね。
1: ありがとうございます。
0: まあでもそう言ってくるだけやっぱ好みででしょうけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね。
0: まあでも今の時代的にはもしかしたら少数派なんかもしれない、わかんないですけど、まあ男性のね医療脱毛もいっぱい増えてますし、
1: 本当ね、
0: まあ世の中的には脱毛が多い、
1: そういう流れにはなってるんだろうけどね、
0: 的にはなってるかもしれないですね。まあ音楽もそうですけど、巡り巡ってなんで、また10年後20年後は毛がある方がワイルドなって時代も来るでしょうしね。
1: もう一個来てますよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: ハーフパンツ論争で、ふみつきさんから。
0: ありがとうございます。
1: ハーフパンツ否定したら、ようちゃん否定することになっちゃうよねって。いや、ほら、まあ、ミスター。
0: まあ、好みでしょうけどね。
1: なるほどね。
0: じゃあ、肯定していきますか、我々は。ハーフパンツ推奨バンド。
1: 春夏秋冬は、ハーフパンツを推奨しますという。
0: またちょっと、またそんなのもね、ぜひ、意見また聞けたらって思います。
1: ね、
0: ということで、じゃあ、あれですか。まあ我々の、うん、まあ俺もやっぱ楽しみ方、イライラした時も食べ物に俺も走りますかね。
1: 俺なヒロは分からんと思うけど、
0: はい、
1: あの承認欲求をめちゃくちゃ満たすよ。
0: あ、分からんっていうか、哲也さんだって基本的にイライラしなくて承認欲求
1: イライラしたりなんか足りんなと思う時はめちゃくちゃ X とか、
0: はい、
1: のスレッズとかいろいろな SNS、はい、Facebook とか、うん、Mixi とかいろんなんでこう承認欲求を満たす。これバンドマンやったら分かるじゃんから。カンタ君とかどう？
2: あ、でもやっぱりバンドマンって承認欲求がもうあって当然じゃないですか。まあ僕もやっぱ認められたいようなところはあるし、うん、まあそれが満たされるだけでちょっとストレスは減りますよね。
1: ねえ、ちょっと減るよね、うん、なんか。まあけど減らん時もあるよ
0: まあイライラすること書かれとったらね、
1: めちゃくちゃ出しても全くレスポンスがない時とか。
0: とか、まあだってね、うん、人数が多ければ多いほどアンチも出てきた、アンチみたいなイライラもしそうじゃないですか。そう、アンチなんてやられたらもう
1: 削除とかしてしまう
0: イライラ解消がイライラしよう
1: 自分アンチを削除するんじゃない、自分のコメント
0: を、あれコメントね、
1: そう、
0: はいはいはいはい、
1: そっと削除したりするけど。
0: まあでもやっぱアンチもじゃあそれをなくすためにどうしようなんて言うよね、活力になったりする部分もあるでしょうしね。
1: まあまあね、巡り巡って、はい、人生があるんでね、成り立っておりますよ。まあ、ありがとうございます。
0: ね、いろんなコメントありがとうございます、皆さん。
1: あ、そうだ、あのミキサーの高瀬ちゃん の、
0: はい、
1: あの機嫌の取り方は、
0: はい、
1: 思いっきり汗を かいて
0: 走ったりね、
1: そうそう
0: 言ってましたね。
1: 素晴らしいなと思った。
0: 素晴らしいと思うね。
1: 何にもあの負がないもんな。
0: はい。だから俺はあのも食事と壁はな殴らなくなったんで、もう短い1分ぐらいのシャドウですね
1: でもちょっと通じる
0: だ
1: け、
0: ちょっとだけね、
1: スカッとするんだ。
0: そうそう、やっぱだから走りに行く前の元気がないっていうね
1: いやけど俺も走りに寄った時は確かに走ったら気持ちよかったわ。
0: まあそうですね、それ気持ちは分かるっす。確かに
1: メリットしかないもんな、
0: 疲れるぐらいじゃないですか。デメリットで
1: 疲れることすら気持ちいいんやもん。
0: そうなんですね、確かに。
1: なんか出るんだろうな、脳汁みたいなのがね、
0: はい、ドーパミンが
1: みたいな
0: のがね。ありがとうございます
1: ありがとうございました。それでは2曲目いきましょうか。
0: はい、本日の2曲目、はい、次聴いてもらいましょう。ワッショイマニアへ恋花火。

0: 今週のクセスプー。はい、このコーナーは私春夏秋冬今春堂々堂々堂
1: 々堂々堂々堂々堂々堂々堂々堂
0: 々堂々堂々堂々堂々堂々堂々堂々堂々というコーナーになっております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、先週の話になっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 先週本当は言おうと思ったんですけど言えなかったんですけど、
1: はい、
0: 私事ではございますが、
1: はい、
0: X でも上げてましたけども、
1: うん、
0: 私の友人であります通信中ギターマサヤンと成人と人3人でご飯に行ってきまして。
1: 友人なんや。
0: いやもうちょっとおもろいなと思って、逆に友人って書こうと思ってもなんかちょっとね、やっぱもう長い付き合いでなんか
1: まあね、
0: ちょっと言ってもいいかなっていう。
1: まあまあまあ、もう友人やもん ね、うん、
0: でやっぱ俺成人とはなんか友人って感じではなかったんですよ、うん、なんて言うんだろう、うん、やっぱモンバスとかいろいろライブイベントでカメラマンとしておって、
1: うん、
0: 一緒になんか手伝ったりなんかするみたいなことが多かったんで、なんか友達って感じではない、なん難しいとこの距離感、言いたいこと分かるでしょ、うん、でしたけど、まあ、この日を境になんか友達感をすごい感じれたんで、
1: あ
0: っていうので枠組みとして、あの人はたま今更やけども友達っていうくくりでね、
1: そういうことやった
0: ね、はい、そういうことで X には友達と食事に行ってきましたという感じでね言ってましたけど、まあ成人ともね久しぶりに会えて、
1: うん、
0: まあいろいろ話もしてね、
1: うん、
0: まあ近況の話も含め、
1: うん、
0: やっぱね、まあ知り合ってからもうだいぶ長いんで、
1: うん、
0: やっぱこう年を重ねてますけどもいいなと改めてね、こういう関係でずっとおられるのは嬉しいなと思う限りでございましたよ。
1: そうやね、
0: はい、というのを X でも上げましたし、
1: うん、
0: 今後もねまたそういったなんか上げれたらなと思いますんで、よかったらね、うん、俺のエッグマフィンじゃないですかあの感じでねまた見てもらえたら、俺の数少ない SNS を見ていただけたらと思いますてつやさん最近どうですか。
1: 俺の今週の動画はね、成年にあったね。
0: おもう今週は成年ジャックジャック成年、
1: 先週今週と成年ジャック
0: やった。はいはいはい、どうしたんですか。
1: ラーメンを食べ、まあ仕事が終わって、
0: はい、
1: もう昨日行ってきたよ本当に、
0: うん、
1: 仕事が夜遅く終わって、まあ、会う時間が本当になかったけん、はい、この日しかないって昨日会いに行ったんやけど、
0: はい、
1: まあ、車でローソンまで迎えに行って成年君を、
0: はい、あのローソンでしょうね多分、俺もお想像つくローソンだと思います。
1: 成年君を迎えに行って、まあ、ひょこっと現れて、
0: はい、
1: なんか緊張するなやっぱり、
0: まあ、2人ですからね、
1: なんかもう全部言いたいことは全部ヒロが言ってくれた
0: 久しぶりだったね最初はね。
1: ほんでどこ行くってなって、
0: はい、どこ行ったんですか。まあ、
1: 東大のラーメンの王神店に行ってきた。
0: ああ、はいはいはいはい、はい、
1: うん、唯一東大チェーンでのれん分け

0: てね、のれん分けっていうかあれも独自の東大の味を守り続けとる、あの東大王人店に、
1: どうでした、成年
0: の、いやー成年もうまいって言った
1: ら、ああよかった、
0: うん、よかった。俺も結局20年ぶりぐらいに行ったのかな、本当に
1: 20年ぶり。
0: 俺大学生の時によく先輩に連れられて行ってたよ。
1: ああ、だいぶ行ってなかったんですね。
0: 行ってなかった。
1: なんでそんなとこを勧めたんですか。
0: 20年行ってないんで、はい、SNS で見たモリスもうまいって言ってた。
1: じゃあ20年経って改めてね、うん、っていうことですね。
0: ほなもう一回ちょっと行ってみようと思って、ちょっと場所的にねちょっと行きづらい、俺が遠いちょっと場所が遠いけん、
1: はいはいはいはい、
0: 行きづらいけん行けんかったんやけど、行ったらやっぱ最高にうまかった。変わってないというかすげえと思って
1: じゃあもう
0: 思い出補正もあるんかもしれんけど、まあね、やっぱけど成立もうまいって言ったけん、うまいわこれと思って、
1: ちょっとまたねちょっと20年行ってない方はぜひ行ってもらいたい
0: です。挽回するかのことで足しげく通うかもしれない。
1: いやいいですね。
0: おすすめでございます。
1: じゃあもう成年ジャックの1週間の食の話でございました。
0: まあ本当にね。けどあれはね本当よかったよ。
1: ということでもう、うん、あっという間の1週間。いいですね、うん。エンディングトークに成年を含めて。
0: 本当ね。なんか。
1: だけど成年はあれですか、うん。もうほぼ1週間2週間春夏の人としか洗ってないかもしれない。
0: なんで徳島来たん成年って言ったら、はい、あ友達がいっぱいおるけんって言って来たらしいんやけど、はいはい、結局会ったん俺とヒロとマセアだけなん
1: ようこそ徳島へということでね、
0: まあ言うたら瞬間に会いに来てくれたもんよ、本
1: 当に確かにね、嬉しいですね。
0: まあこんな感じで
1: ということで、この後ねよかったら KLS の配信も見れる方ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、ということで、来週のお題を言いたいと思います。
0: お
1: 来週のお題はドゥルルペン、
2: 資格の思い出。
0: どの資格、
1: 何でもいいですよ、
0: まあ、ライセンスってこと、
1: まあライセンスですね、
0: ライセンスね、
1: うんうん、ああもう免許でもいいです、だけ免許のなんかあれの思い出とかなんかのね、英検とか、うん、簿記とか
0: 持ってなくてもいいんだろ、受けた
1: 受けてダメやったことも思い出なんですね、
0: 資格の思い出ね、
1: はい、資格のあの入試とかじゃなくて一応資格がいいですかね。
0: 俺簿記受けて落ちた思い出があるわ。
1: その話はぜひまた来週聞きましょう。
0: 簿記受けて落ちたわ
1: なんでまたぜひ来週も皆さん聞いていただきたいと思います、はい、今週は、ヒロと哲也でお送りしました、
0: はい、
1: でね事故の浅間さん哲也さんどうぞ、
0: はい、ありがとうございました今週も、はい、それではザ・春夏秋冬のバイク型ラジオ終わりたいと思います。バイバーイ、
1: バイバーイ。
3: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
4: Get out on the dance floor. 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
5: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
6: ザ・春夏秋冬が時を刻みます。まもなくポーンと音が鳴ります。ポーンと鳴ったら夜の7時です。鳴ります。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、マッキーでナイト。パーソナリティのマッキーです。私事ですが、3年ほど前からバラの花を育てております。今年はたくさんつぼみをつけて咲くのが楽しみな今日この頃です。それでは今夜も元気に参りましょう。マッキーでナイト。改めましてこんばんは、パーソナリティのマッキーです。今夜のゲストさんは、医療という大切な現場を支えながら多くの方に安心を届けてこられた医療法人エイジュ会理事長福本彩さんにお越しいただきました。今日はその歩みや思い、そして日々の中で大切にされていることなど、ゆっくりとお話を伺っていきたいと思います。

0: います。どうぞ最後までお楽しみください。福本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですけども、福本さんがどんな方か、
1: はい、
0: まあ、あの天満病院さんといえば、はい、私たちにとってはとても敷居の高い病院なので、
1: とんでもないです。
0: なかなかね、なかなか理事長さんとね、気さくにお話しできる機会がないので、ぜひね、あのリスナーの皆さんとかにも、はい、福本さんという人物がどういう方なのかっていうのを知っていただきたいなと思います。はい、はい、
1: はい、徳島県徳島市生まれで、うんうん、徳島育ちの、うん、あの現在55歳になります。徳島県立中央病院の前にある天満病院っていう、はいはい、あの内科の病院があるんですけれども、うん、はい、皆さんご存知でしょうか。
0: ご存知です。ありがとうございます。
1: あの、もともと内科で、はい、今は整形外科であるとか、はい、小児科、はい、あと皮膚科も、はい、あのある病院で、うん、入院が、72床あります、うん、
0: はい、
1: なのでもう24時間365日の稼働をしている病院です。はい、で私はですね、あの、うん、25歳の時に、うん、内科医になっ、あの医者になったんですけれども、
0: 若い、
1: うん、まあ、大学、はい、信州大学っていうね、うん、長野県にある、うん、あの大学を卒業して、うん、で、徳島大学の第一内科っていう、うん、内科に帰ってきました、う
0: ん、はい、
1: そこであの大学病院で研修をして、うん、その後あの県立中央病院の、うん、あの研修医として、はい、研修をしております。
0: あ、そうなんですか。
1: で、私の父がですね、はい、50年前に、はい、あの開業をした、うん、あの病院、天満内科病院ってその当時は言ってたんですけれども、うん、はい、あの同じく蔵元町にありました、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、へ、はい、
1: でそこで、生まれてですね、はい、あの兄と二人、うん、そのもう天満病院の中に住んでたんですね。
0: へ、はい、二人兄弟はお二人、はい、お兄様と、は
1: い、二つ上の兄と、うん、私と母、父母の4人で、うん、その病院の一角に住んで、うん、なのでなんですかね、あの小学校に行く時も、うん、その給食のおばちゃんとかに、うん、あの、あいちゃん行ってらっしゃいって言われて、行ってきますって言いながら、あの地域の鴨名小学校に行ってたんですけれども、小学校に通っていた、
0: うん、
1: っていう、でもうそこからまあ大学に行って、で帰ってきて、もう本当にこうなんか地域の方に支えられて今までやってこれたなっていうような思いがあります。
0: なんか何年か前に新しく、はい、建設されましたよね。
1: そうですね、
0: はい、きれい、すごく綺麗な病院で、は
1: い、ありがとうございます、はい、あのもともと蔵元町にあったんですけれども、うん、平成13年に、うん、蔵元から明洞の方にね、うん、あの引っ越しをしてたんです。はい、でなぜ明洞に行ったかというと、うん、隣に、明月園という介護老人保健施設、はい、うんうん、老健があって、うん、まあ、隣に病院があった方がいいだろうっていう思いで、うん、あの、まあ、土地もね、うん、あの明洞の方が広くでき、うんうん、できるし、まあ、駐車場もあの蔵元町の方にはなかったので、うんうん、あの引っ越しをしようということで、うん、明洞町の方に移ったんですけれども、こう移ってしまうと、はい、天満病院ってどこにあるんっていうふうに、ね、言われることがあって、うん、で、まあ、数年前に引っ越してきたっていうことになります、
0: ね、私もあの少し行かせていただいたことあるんですけど、
1: ありがとうございます。あ
0: の、ね、ロビー入ると確かこう、はい、水槽があったように思います、
1: はいはい、
0: 記憶の中では、はい、なんかすごい癒される空間やなと思って、はい、水槽をずっとこう眺めてました。
1: そのね、熱帯魚が、
0: そうですよね、はい、すごくねこう癒されますね、うん、患者さんを、
1: はい、子供さんに大人気の水槽で、
0: もうだって長いので今年で
1: 50年に、
0: はい、50年、
1: 今年50周年を迎えることになりました。
0: 記念すべき50周年です、ね、はい、すごいですね。じゃあ何代目になられるんですか。
1: まあ、2代目なんですけど、父から私たちの代に、はいはいはい、なったところ なって、まあ30年になるんですけれども、
0: お父様からも代が変わったのが30年前ですか。
1: 医者になって30年で、うん、私が37歳の時に理事長を、うん、あの引き継がせてもらったので、うん、
0: 若い、ね、
1: 本当に ね、あの大丈夫かっていう、あの周りの心配もあったかと思うんですけれども、まあ、なぜか私に、うん、あの父が理事長をするようにっていうふうに

0: は言われて、
1: へ
0: え、まあ、その時私が先に、うん、兄よりも先に天満病院に帰ってきていたっていうのがあって、うんうん、まあ、父はもう大丈夫だろうと思ってポンと渡したっていう感じなんですけど、
1: だから必ず長男がとかっていうんじゃなくって、うんうんうん、先にもう経験積んだあやさんの方にどうぞと、はい、もう継ぎなさいと、
0: はい、もう多分父は早く辞めたかったっていう、
1: 辞めたかったしもう引退したかったんですね、
0: うん、もうやれみたいな感じで、あとはもう本当にもう手も、うん、足も口も出さないっていう、
1: すごいですよね。だいたいこう出したいと思いますけど、はい、まだだってお若いですよね、お父様引退された時ね。
0: そうですね、まだ60代だったと思うんですけど、うん、そんな未練は全くなかったと思います、ね。
1: その時のお気持ちはどうだったんですか？
0: いや本当になんか困ることもたくさんあったんですけど、まあ、本当に何も手伝ってはくれないんだなっていうでもそれがあったからこそ今、うんうんうん、どんなことでもやっていけるっていうようなこう自信がついてきているというか、まあ、早い時期に渡してもらえてよかったかなっていうふうには思っています。
1: あ、なるほど、はい、では今はお兄様も一緒に、
0: そうですね、
1: はい、
0: 兄が帰ってきて、うん、で兄は別の医療法人の先生に、うん、この病院頼むっていうふうにおっしゃっていただいて、うん、別の小松島にある、うん、今はもう合併して一緒になってるんですけれども、うん、別の法人の理事長になって帰ってきたんですね。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: で天満病院グループっていうことにしてグループ法人としてやっていこうっていうことがスタートしております。
1: すごいですね、はい、じゃあ他にも何か天満病院さん以外に何か施設というかあられるんですか？はい、
0: そうですね、小松島の方に、うん、小松島天天満クリニック、クリニックと、小松島明月園、
1: うん、
0: で、さっき言った明洞に明月園があって、うん、で小松島明月園とあと阿南の方に阿南天満病院、
1: うん、あ、へー、阿南にも、
0: はい、
1: へー、
0: で阿南明月園っていう老人保健施設があります。
1: はい、どこまでのケアができる施設になるんですか、その老人、
0: あ、介護老人保健施設ですか、うん、はい、もう本当に入所していただいて、うん、老健って、短期で、リハビリをして帰ることもできるんですけれども、うん、まあ、長くお過ごしいただくこともできる施設にはなってます。なので、まあね、最後の看取りまで、うん、される方もおいでますし、うんうん、はい、
1: じゃあなんか私も詳しくはないんですが、はい、デイケアみたいな
0: ね、
1: 何かちょっと少し遊びに、
0: はい、
1: 行って帰る、はい、日帰りじゃないけど帰れるみたいな、はい、そういうコースも、コースっていうんですかね、
0: そうですね、
1: なんか、
0: うん、通所だけ の、うん、日帰りというかね、うん、午前中来て帰る方もいたら、うん、夕方までもう入浴お風呂と、うん、ご飯も食べて帰る、ゆっくりして帰るっていう方もいらっしゃるし、
1: お風呂も、
0: はい、入浴もあります。
1: じゃあ入浴がちょっと苦手っていう方は、はい、誰かが介護して、
0: そうですね、もう本当に介護を、うん、特殊よく、うん、そうって言ってね、もう本当にこう自分で入られない方は、ね、ちゃんとこう自動で
1: というか、なんかこうね、うん、
0: はい、車椅子ごと浸かれるっていうような、う
1: ん、車椅子ごと浸かる、
0: はい、そういう風な浴室もあったり、
1: そうなんですか、はい、
0: 食事 の、うん、種類も、うん、普通食からこう、うん、南飯とかあとペースト食とかね、そういうソフト食って今は言うんですけれども、そういったお食事も
1: 出していただいて、
0: はい、
1: 素晴らしい。まだまだね、私も近い将来、はい、お世話になるかもしれない、
0: ね、まだまだですよね、今健康寿命ね、健康で長生きをされて、その寝たきりにならないようにね、うん、するようにっていうことでも、うん、本当に予防がね大事っていうふうには言われてますね。
1: そういうのも指導していただけるんですね。
0: はい、
1: ではちょっとね、はい、そろそろリクエスト曲をご紹介させていただくお時間が来ました。はい、今回のリクエスト曲なんですが、ミッシェル・ペトルチアーニ、はい、曲名カンタービレ、はい、この曲はなぜ選ばれたんですか？
0: もうなんていうかな、疲れた時に聴きたくなる曲というか、
1: わかります、わかります、
0: すごくこう気持ちがこう軽やかになる曲なので、
1: うん、
0: であとそのね、ミシェル・ペトルチアーニ

0: さんのそのピアノの技術っていうのが本当に素晴らしくって、うん、大好きなあのアーティストというか、うん、はい、ミュージシャンですね。
1: 私もちょこっと聞かせていただいたんですけど、はい、すごく、うん、なんかあのいい心地のいい、はい、なんかこう空間というか、はい、眠りにつけそうな気がするような音楽です、はいね、私も好きになりそう、
0: うん、
1: ではあの聞いていただきましょう、はい、ミッシェル・ペトルチアーニ「カンタービレ」どうぞ。

0: 歯科用金属や貴金属のリサイクル、金の買い取りなら徳島市のプラスグローへ。宅配買い取りで簡単安心、お気軽にお問い合わせください。詳しくはプラスグローで検索。
1: 改めまして、パーソナリティのマッキーです。本日のゲストさんは医療法人永寿会理事長福本彩さんにお越しいただいております。改めまして、また後半よろしくお願いいたします。はいはい、
2: よろしくお願いします。
1: 先ほど前半で内科医をされてるっていうことでお聞きしたんですけども、内科医さんって言ってもなんかこう私たち一区切りで内科医さんやって分かってるだけなので、何かこう伝えていただくというか教えていただきたいんですけど。
2: はい、私結構経歴変わってまして、最初にその消化器内科の勉強をし始めて、
1: はい、消化器、
2: はいはい、消化器っていうのは胃カメラをしたり大腸ファイバーをしたりっていう、はい、まあ、消化器内科の専門医まで取ったんですけれども、はい、実は天満病院に帰ってきてからですね、平成14年の4月に帰ってきたんですけど、その8月にですね、平成14年の8月に、小児リハビリ、
1: 小児リハビリ、
2: 子どものリハビリを専門にする ST さん、言語聴覚士さんが天満病院にやってきたんですね。はいはい、で雇ってくださいと、で子どもの発達障害のお子さんの、はいはいはい、リハビリをしてるんですって言われて、で、まあ、内科しかなかったんですけど、その当時、いいですよって言って、受け入れたんですね。そうするとどんどん子どもさんがやってきてですね、で私子どもの診察 で、しかも発達障害のお子さんをそんなに見たことがなかったんですね。でこれは勉強しなきゃいけないと思って、で徳島大学の大学院、小児科の大学院に入り直してですね、
1: おおすごい、
2: で発達障害の勉強をし始めたっていう経緯があります。
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: それは何年、
2: 平成15年から
1: 年、
2: はい、大学院に入って小児科の外来に、で勉強し始めたのが平成15年で、大学院に入ったのが18年からですかね。
1: すごい、また勉強し直して、はい、
2: 勉強し直しで、勉強し始めて、でもうそこからもう発達障害のお子さんの、なんというかもう素晴らしさっていうのにハマってですね、今私

がやってるのは本当にもう発達障害の診断から、うんうん、ま、あの投薬とかもあるんですけれども、うんうん、あの療育ですね、主には療育、リハビリテーションやら子どもさんの療育施設っていうのも、うんうん、あの別法人で社会福祉法人未来っていうのがあるんですけれども、そちらで、うん、児童

0: 6歳より上の子たちは、
1: はい、小学校に入るとですね、うん、今度あの、児童発達支援事業所ではなくて、うん、放課後等デイサービスっていう、またあのくくりが違う、うん、あのサービスになるんですけれども、まあ、どちらも障害福祉サービスっていう、うん、まあ、あの国が補助金を、うん、国からの補助金で9割賄っているような事業にはなります。
0: じゃあそちらっていうのは6歳から上になれば、はい、普通にじゃあ昼はあの学校に、うん、普通の学校に行って、
1: で放課後 に、その放課後等でサービスに通うっていうような、うん、そういうあのサービスがあります。6歳から、18歳までその放課後等デイサービスっていうのがあるんですけれども、はい、普通に考えたら、はい、6歳、ね、小学校のお子さんから高校生まで、うん、同じ事業所でやるのって無理だと思いませんか、うんうんうん
0: う
1: ん、
0: ちょっと成長にね、うん、開きがありますよね。
1: っていうことに気がついて、はい、まあ、小学生だけの事業所と中高生、はい、うんうん、が来る事業所の2つに分けて、う
0: ん、分けて、
1: はい、成長してくるとやっぱお兄ちゃんの、うん、お兄ちゃんはこちらに来てねっていうような事業に変わってくるっていうような、
0: やっぱり中身が違うんですよね、はい、その対応する、
1: そうですね、あの、うん、やってる内容もかなり違ってきます。
0: はい、
1: もう中高生になってくるとこう自立に向けて、うん、自分たちの、うん、うんと特性というか、うん、自分たちはこういう強みがあるとか、でこういう弱みがあるけれども、
0: うん、
1: この弱みを克服するためにどんなことしようかとか、ちょっとしんどくなったら、うんうん、カームダウンするために、うん、じゃあ音楽を聴こうとか、うん、リラックスするためのグッズをなんか揃えようとか、
0: うんうん、
1: そういう、こう自分で対応できるような、うん、なんかイライラした時にはこのパンチングボールを叩こうとか、そういうふうなこう自分での対、自分で対処ができるようにしていくような事業所ですね。自己認知支援っていうんですけど、自分のこう自分をよく理解した上で自分をこうどうしていったらいいかっていうのができるようにしていきたいと。
0: じゃあいいところを伸ばしつつ、そのマイナス面というか、ちょっとそういうところは自分で自分を見直せるように持っていってくれる、うん、っていうことですよね、はい、だから鍛えていくっていうことですよね、はい、メンタルを、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: なので本当に一人一人が自分のこう強みを知って、うんうん、やるとこう真面目に続けることができたりとか、うん、一つのことにこだわってできるっていう強みがあるので、でコツコツできる、なのであの、うん、自立してやっていけてる子もたくさんいます。
0: へえ、はい、すごい。あ、じゃあそれはもしも興味があったり、うんうん、ご相談したいなと思ったら、うんうんうん、福本彩さん、はい、理事長のおいでる天満病院の方に、
1: はい、天満病院の小児科で、
0: 小児科、
1: 今あの山上先生っていう小児科の、うん、あの専門の先生がいらっしゃるんですけれども、うん、はい、あの山上先生が、発達外来っていうので、うん、まあ、初診を受け付けをしてくださっております、う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあそんなにあの構えなくても、うんうん、ちょっと気軽に、うん、まあ、カウンセリングしてもらおうかなとか、はい、ちょっとなんかもしかしてって悩む、はい、まあ、お母さんとかお父さん方を入れたら、気軽にご相談にちょっと話だけ聞いてもらおうかなっていう感じでいける感じですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 行ったから絶対そこがこうとかじゃなくてっていうことですよね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そんなすぐ診断とかも先生はあまり、うんうんうん、あの言われないし、じゃあこうしたらいいよっていうようなアドバイスだけで終わる場合が多かったりもしますので、
0: なんかね、結構私はちょっとあのはっきりはわからないんですけど、そういう施設が少ないようなイメージがあるんですよ。そうですね。その発達障害の児童の子に対してのあんまりないですよね、だって県内で、
1: うん、あのいくつかあるんですけれども、うん、多分ね、あの町が出たりとかしてる施設もあるかもしれないですね。少ない、
0: 数が受け入れられないっていう、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 特にリハビリは、ね、うん、あの小さいお子さんが、うん、まあ、あの2歳3歳の言語療法であったり、うん、作業療法っていって、うん、こう体を、ね、うん、あの動かす、うん、訓練があるんですけれども、うん、やっぱちょっとバランスが悪かったりとか、うん、手先が不器用だったりする場合があるので、うん、実際うちに受けておくと、うん、意外にいろんなことが球技とか得意になったりとか、みんなサッカーやったり、バスケットやってますって言って、うん、もう高校生になったらもう全然普通にあの部活動に励んでいたり、陸上やってたり、スイミング

0: やったりっていう風に皆さん楽しまれてますので。
1: そうなんですね、はい、いやすごい先生。じゃあその先生って言ってしまったけどはい、あれですよね、今こういうちょっと私の前にあるんですけど本を、
0: はい、この私の20年間の、ね、経験をこちら書籍にさせていただきました、
1: はい、なるほど。いやこれはねぜひ本当読んでみたい本ですね。なんか
0: ありがとうございます。ちょっとペンネームで書いているので、はい、
1: 名前がね、
0: 星野あゆみっていう名前になっていますけれども。
1: じゃあ他内科なんかはどんな感じで。
0: もともとね介護施設が家の前にあったりもするので、うんうん、私はドクターがいない時とかすぐ呼ばれちゃうんですね、
1: うん、ちょっと来てよ、
0: はい、っていう時には、はい、走っていくし、
1: うん、特にこう内科はじゃあ一般の内科的な感じですか、はい、
0: 一般の内科ですね、うん、でお腹が痛いとか、ね、ちょっとなんか咳が止まらないとか、うん、そういった時に、うん、受診をしてくださると、うん、内科のね本当に専門の、うん、うちの天満病院の院長は、うん、北添健一先生っていう、うん、消化器病の、うん、本当専門医の先生がいらっしゃって、うん、本当にカメラも大腸ファイバーも上手な先生がいらっしゃいます、
1: うん、怖いもんねカメラ痛いんで
0: 本当に痛くなくしてくださいますので。
1: そうなんですか、はい、ぜひね、うん、胃カメラある時は楽にしていただけるところの天満さんに行かなくっちゃ。
0: うちの主人もね、うん、喉のポリープ見つけていただいて、うんうん、はい、で検査取ったらね、うん、ちょっと悪いものだったりして、そういうのも、ね、使っていますの で、うん、です本当にでも早期発見でね、うん、治っておりますので、はい、ぜひ
1: じゃあ取ってもくれるんですね。
0: 取って検査をしてもくださいますので、
1: そうなんですね、はい、
0: ぜひそのあたりの見極めがね、うん、やっぱり大事なので。
1: そうですよね、はい、そこをね
0: 受診ください。
1: そうですよね、そこをもう本当スルーされてしまったら、はい、ね、大変なことになってしまいますもん ね、 本当にね。じゃあそうですね、ちょっと少しも気軽に、はい、福本彩先生の何かを知りたいなっていうことを思うので、はい、何かこう趣味とか、はい、好きな食べ物とか、はい、何かこう休みの日はこんなことしてるんですよっていうことがあれば教えてください。
0: 趣味はね今、はい、孫活をやってまして。
1: あ、孫活、うん、
0: はい、お孫さん1歳になる孫が、うん、もうめちゃくちゃ可愛くてですね、
1: はい、男の子ですか。
0: 女の子です。女の子、はい、で今横浜に住んでるので、うん、孫に会いに、うん、足しげく通って
1: ます娘さん側のお孫さん、はいはい、あ、もう触りやすいね
0: 本当に
1: 横浜ちょっと距離ありますよね、まあ、飛行機でピュッと行けば近いですけど ね、はい、なかなか、はい、寂しいですね、じゃあ日常
0: うん、もう LINE 電話とかでよく、うんうん、
1: お話しして、
0: はい、お話しして手を振ってますね、
1: 何歳ぐらいの
0: 今1歳になったばっかりで、
1: 可愛いね、はい、今からですね、まだまだ可愛い時期が続く
0: 一生懸命バーバって言って、
1: うん、教えて
0: ます、
1: そうなんですか。じゃあ好きな食べ物とかは。
0: 好きな食べ物、うん、フルーツが結構好きですね、
1: うん、はい、中では何が、
0: 中ではイチゴが、
1: うん、似合いそう、はい、イチゴ似合いそう、
0: イチゴやら、ね、梨やらリンゴやら、
1: うん、はい、もうなんかもう人柄のまんまですねお人柄のまんまのフルーツです
0: 徳島本当にね、うん、梨も美味しいし、うん、ね、
1: そうですね、いちごもね、うん、美味しいですよね、
0: すごくいい地方だなっていうふうに思っています。
1: ちなみにちょっと内科の先生されてるっていうことなんで、はい、ご質問なんですが、はい、フルーツって食べ過ぎたら糖分あるじゃないですか、はいはいはい、いいんですか体にはどうなんですか。
0: 取りすぎるのはやっぱり良くな い、 っていう、う
1: ん、やっぱり適量ってどれぐらいなんでしょう、毎日食べるとしたら。例えば
0: 手のひらぐらい、
1: うん、手のひらぐらいに乗るぐらいのフルーツは食べても大丈夫、うんうん、はい、
0: 大丈夫、
1: それ一列に並べてっていうか
0: ほんまに、まあ、でもね例えばスイカでも、ね、うんうん、これぐらいですよ ね、
1: あ、そうですよね、
0: 半分ぐらいです
1: よね、半分の、はい、丸の半分の4分の1の半分ぐらい半分ぐらい、ね、だって
0: 乗せて食べれるぐらいがいいっていうふうには言われてますけどね。
1: なんか

0: 糖分が多いんでフルーツは食べ過ぎたら糖尿になるよとかっていうのを聞いたことがあって、へ、うんうん、と思って、
1: まあ、何でもね適量、
0: うん、適量で、
1: はい、
0: じゃ あのそろそろ、はいはい、お別れの時間が来たので、お休みの日は何をしてるのかっていうのをちょっと聞きたかったんですけど、はい、簡単にどうぞ。
1: お休みの日そうですね、はい、あの結構散歩をしています。
0: あ、散歩、
1: 主人と、
0: はい、いいですね、
1: はいはい、近く の, あの西武公園に登ったりとかですね、
0: はい、季節を感じてね、
1: はい、
0: はい、じゃあまたあのお散歩の途中会えば手振ってくださいね、
1: はいあ、
0: はい、
1: ありがとうございます、よろしくお願いします
0: ではではあのそろそろお別れの時間が、
1: はい
0: はい、やってまいりましたので、リスナーの皆さんに、はいはい、一言、
1: はい、天満病院はあの本当にこう今年で50年になるんですけれども、はい、内科、小児科、整形外科も今年、常勤の先生があのお越しいただきましたので、うん、あと皮膚科でもあの常勤の先生が来てくださっています。なので本当にもう身近な病院として皆さんにお越しいただければと思っております、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、本日は貴重なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今夜のマッキーデナイトいかがだったでしょうか。今日の放送をもう一度聞きたい方、そして過去の放送も気になるという方は YouTube チャンネルにアップしております。ぜひそちらもチェックしてみてください。 BFM791 ホームページのマッキーデナイトのバーナーをクリックしてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回のゲストさんもお楽しみに。また元気にお会いしましょう。グッバイ。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
4: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
2: Welcome to Radio Station BFM。
5: My Favorite Songs。 この時間は今も色褪せないアニメソング特集をお届けします。最初にお届けする曲は原作漫画が1997年から続いている大人気アニメ「ONEPIECE」から北谷浩、「We Are」。

お届けした曲はマジックナイトレイヤースより田村直美譲れない願い、美少女戦士セーラームーンよりダリムーンライト伝説でした。続いてお届けするのは世界中で人気のアニメドラゴンボールより高橋ひろき摩訶不思議アドベンチャー、るろうに剣心明治剣客ロマンタンよりジュディ&マリーでそばかす。

0: 聴きいただいたのはアニメデジモンアドベンチャー主題歌和田浩二バタフライでした。マイフェイバリットソングス、この時間は今も色褪せないアニメソング特集をお届けしました。徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りでお客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
1: 徳島大正銀行ではお取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの特銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
2: もう1週間も折り返し、残りもラジオを聞きながら頑張っていきましょうね。8時をお知らせします。

0: LGBT 協会の清水ひろとです。清水ひろとの広がるラジオ、この番組では自分らしく生きるをテーマに、僕が感じたことやゲストさんをお迎えして楽しくトークをしていきます。一人一人が輝いて生きられる社会を目指して番組をスタートします。今日もお付き合いよろしくお願いします。この番組は DFM791 の電波の届かない場所にいても、インターネット環境さえあればパソコン、スマホで放送を聞くことができます。パソコンの場合は DFM791 ホームページのトップページの左側、サイマルラジオと書いてあるバナーをクリック。スマートフォン、タブレットの場合はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアから DFM791FM ビザンを選択してください。とてもクリアな音質で番組を楽しんでいただけます。ぜひお試しください。それでは本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは、共に性的少数者の理解啓発活動をしてくれております平川さんです。こんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: お久しぶりです。3年ぶりぐらい。
1: 3年そうですね、
0: ですかね、はい、よろしくお願いします。改めまして平川さんのね、お話今日伺っていくんですが、初めましてという方も多いかと思うので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、かしこまりました。私は県内とかでいろんな企業さんであるとか、そういうところ、就活もそうですし、はい、あとは働く人の支援とか、そう

0: ダインとか心理的な悩みとかですね、そういったことをこう活動というか仕事としてさせてもらっております。
1: はい、ありがとうございます。企業で、まあ、いわゆるダイバーシティ多様性を推進したり、ね、
0: はい、
1: 働きやすい、まあ、職場環境づくりということで長年、まあ、関わっていらっしゃるということで、まあ、今回いろいろとですね、はい、まあ、ニュースでもカスハラとかですね、まあ、いろんな声がニュースでもねどんどん出てきていると思うんですが、ちょっと深掘って今日皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。まあ、早速なんですが、まあ、今もこうカスハラっていうね、はい、カスタマーハラスメント、まあ、今日も私ニュースでね見たところなんですけれども、よくこう性的少数者の、まあ、ハラスメント問題なんてところも、まあ、ニュースでね話題になることもあるかと思うんですが、まあ、改めてハラスメントってどういう、まあ、位置づけというか定義されているのか、まあ、そんなところ伺ってもよろしいですか。
0: はい、わかりました。ハラスメントってこう横文字なんでなんかね、ちょっと難しい感じがね、
1: そんな風にね感じたり
0: しますよね。まあ学校でいういじめと同じで、された側言われた側が基本的に嫌な思いをするっていうのが、まあそのハラスメントの、まあこう考え方ですね。やはり言い換えたら嫌なことをしない、言わないですね。
1: 嫌なことをしない、言わない
0: っていうことがハラスメント防止の、まあ、一言ほんとざっくりした感じですね。
1: ざっくり、まあ、まあ分かりやすいですね。
0: そうですね。
1: まあ、いわゆる、まあ、いじめというふうに感じるようなことがあると、
0: ね、
1: まあ、ハラスメントというふうに定義されるということなんですね。そうですね。はい。まあ、その中でよく、まあ、そぎハラスメントっていう言葉もね、うん、まあ、性的マイノリティの人がこうやはりね、悪気はなくね、まあ、言われた言葉とかの中にそういうふうに感じてしまうっていうようなところで、まあ、使われることがあると思うんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
0: はい、わかりました。ソジハラ、ソギハラ、あれですね、アルファベットで言うと SOGI ですね、はい、ハラスメント、これは性的指向とか性自認ですね、うんうん、いわゆる自分が好きになる性とか自分が生きる上でどういう性別として思っているかに関することですよね。
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、まあ、SO っていうのは、まあ、セクシャルオリエンテーション、まあ、いわゆる性的指向ですよね。好きになる人のことで、まあ、実はこう嫌な思いになっているということが、まあ、職場とかでもね起こってるよっていうことと、まあ、GI っていうのが、まあ、ジェンダーアイデンティティ、まあ、性自認に関する、まあ、悪気はないんだけれども嫌だなって感じるような場面がまだまだ、うん、起こっていたりすることがあるということで、うん、まあ、今、まあ、そういったことの、はい、まあ、啓発も少しずつですが広がってきてるといいなというようなところですよね。
0: そうですね。
1: はい。まあ、実際、まあ、平川さんは、うん、まあ、企業の、まあ、相談員であったりとか、うん、はい、まあ、いわゆるみんなが働きやすい、うん、いい職場作りをということで、はい、まあ、取り組みされてると思うんですが、この、まあ、ソジハラスメント含めてハラスメントを防いでいくため、いや、どんなことが大事になってくるんですかね、具体的に。
0: そうですね、まあ、一つはその会社っていうところで言うと学校と同じですよね、はい、ルール、うんうん、まあ、規則があるので、
1: はい、
0: そういうところでしっかりトップメッセージを出してあげること。
1: トップメッセージ、
0: そうですね、
1: まあ、いわゆる社長さんとか、
0: そうですね、経営者、うんうんうん、会社っていう建物自体が、はい、うちはこういうことですよって、まあ、身近で言うとね、例えばこの建物禁煙ですよってあると思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: タバコ禁止ですよっていう、それをハラスメントと同じでこんなことはしませんよっていうのをちゃんとこう分かるようにしてあげることですね、まあ、
1: 経営者側がメッセージを発信していく。
0: そうですね、
1: なるほどです、まあ、トップメッセージ、
0: トップメッセージと、あともう一つは、はい、個人の中で研修とかですね、うん、
1: はい、
0: あとはその自分でまあ調べる力もそうですし、うんうん、一人一人が意識することですね。
1: なるほど、まあ、一人一人が意識アンテナを立てて、
0: そうですね、
1: まあ、学んでいく。
0: そうですね、
1: まあ、そうすることによってどんなことがまあ防げたりしていくんですかね。
0: やっぱりその一つトップメッセージっていうところですね、
1: はいはい、
0: 企業のところで言うと、まあ、大きなルールとかになってくるので、うん、ハラスメントってこう一つ対内じゃなくて対外っていう、いわゆるお客様とかですね、はいはい、そういう方にもハラスメントって起こっちゃうので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こっちから案内するとき、例えば、会社に来てくれたお客様、はい、クライアントの方に失礼なことを言わないとか、うんうんうん、そういう社内のこう風潮っていうのを作っていくことで一つ防ぐこともできますし、
1: 対お客さん、ね、まあ、いわゆるサービス利用者の方に対しても、ね、まあ、いいサービス提供するために、
0: ね、
1: まあ、役立つという面もあると、
0: はい、
1: ということですね。
0: そうですね。

0: ね、あともう一つ中のことで言えば個人観ですね、
1: はい、個人観
0: やっぱりその働く中の職場環境っていうのって一人一人のまあ個性であるとか話す内容、
1: 人間と人間、
0: そうですね、そこにあるので、まあ、働きやすい職場作りっていうのはやっぱり個人のところですね、やっぱモチベーションも上がるでしょうし、そういうことにつながるんじゃないのかなって。
1: なるほど、はい、まあ、会社の中だと、まあ、ルールっていう言葉も、ね、先ほど平川さんの口からあったなと思うんですけど、はいはい、まあ、実際私もね、あの研修している立場ではあるんですが、どんなルールとか、まあ、先行事例みたいなってあったりするんでしょうか。
0: そうですね、はい、最近あった例で言いますと、はい、あの配偶者っていう言葉を全部パートナーに変えたとかですね。
1: なるほど、配偶者っていう言葉をなくしてパートナー、
0: は
1: い、
0: そうですね、に変えるとか、うんうんうん、まあ、よくね、そのご夫婦のことをパートナーとかね、はい、同志っていう言葉で言い換えることあるんですけども、それをもう社内規定とかそういう言葉で統一をする、はい、まあ、だからもう皆さん同士でパートナーイコールいろんな意味を含んでパートナーだよっていうのを、はいはい、まあ、うんうん、当たり前の言葉にしていくんですね、会社の中で。
1: というのは、まあ、配偶者っていう言葉、結構男女化に縛られている言葉、
0: あ、そうですね、
1: になるっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: はあ、そうなんですね、うん。配偶者で男性男性とか女性女性っていうのは連想あまりされてない。
0: そうですね。やっぱり遺伝のところから来てる言葉なので。
1: そうなのか。そう
0: ですね。あとは法律用語ですね。
1: そうなのか。遺伝から来る。
0: そうですね。
1: 法律用語なんだ。へえ、私もあまりそこを意識してなかったですね。なるほど、そうなんだ。ま、他にもなんか先行事例ってあったりしますか？
0: なかなかこう組織払だけっていう事例ではないんですけれども、はい、うんうん、あの、それこそね、学校でもある制服のね、改革ってあると思うんですけど、
1: なるほど、
0: 同じように制服をもうほんと一年中クールビズみたいなね、感じに見直すとかっていう会社さんありますね。これはもうほんと経費削減目的だったんですけど、
1: はいはい、
0: いろんな意味で言うとね、自由になるので、っていう事例とかもありましたね。
1: なるほど。最近ではどんどん、あの、まあ、制服もそうですけれども、この頭髪、
0: なんか、そうですね、こう
1: 昭和に私も生まれてるんですが、やっぱりこう、はい、黒色が当然普通でしょっていうところから、ずいぶん最近、例えば飲食店に私が、ね、うん、お客さんの立場として食べに行っても、いや、非常にカラフルだなと思ってみたり、だからすごいそのあたりのルール作りとかっていうのも変わってきてるのかなって思うんですが。
0: そうですね。頭髪もそうですし、髪色もそうですし、あとはネイルとかもそうですね。は
1: い、そうか、ね、ネイル。
0: 爪とかですね。
1: はいはいはい。
0: まあ、要はその、例えばパソコン触るなら、よくあるのがネイル禁止じゃなくて、パソコンを打つのに支障がない程度とか。
1: 業務に支障がなければ、ね、はい、いいんじゃないの。
0: そうですね。そういうニュアンスに変えていく企業さん結構多いですね。
1: なるほどですね。はい、まあ、最近、私の知り合いの60代70代の男性戸籍の方でも、はい、あのライズアップジムに行くとネイルが無料でこうできるらしくって、はい、あのおじいちゃんなんですけど、はい、まあ、綺麗に爪をピカピカのネイルしてるっていう風にね、うん、あの言ってたりして、はい、まあ、いわゆる、まあ、いろんな方がね、まあ、爪のケアするっていうのも清潔感あってね、いいかもしれないですよね。
0: 綺麗になる分にはね、誰でもいいと思いますしね、
1: うんうんうん。で、まあ、今いろんなこう先行する、まあ、企業のね、まあ、事例が、まあ、多様性をね、どんどん推進したりっていうことで、まあ、ちょっとねご紹介いただいたんですが、これ世界とかっていうところにこう視座広げてみたら、まあ、このあたりいかがですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、でもやっぱりその福利厚生とかになるんでしょうかね、
1: はいはいはい、
0: 結婚のね休暇であるとか、
1: はいはい、
0: そういうところで見ると日本ってやっぱ日数少ないんですよね。あの
1: それ ね言いますよね。やっぱりヨーロッパとかイメージですけど、もっと働いている時間が短くって、
0: ね、は
1: い、なんか休暇もガバッと取れる。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: なんかやっぱりそういう意味では自由にはなるんですけど、じゃあ休めるかとか、家庭に時間費やされる時間っていうの増やせるかっていうと、まだそこまでは行ってないので、まだ遅れてるのかなとかですね、はい、
1: なるほどですね、うん、まあ、本当セクシャリティ問わずに、その時間の使い方、
0: そうですね、
1: 働き方、はい、 まあ、まだまだ、ね、まだまだ、まあ、日本のいいところもちろんたくさんあると思うんですが、まあ、その辺

0: だまだギャップとか見習うべきところはまたありそうですよね。
1: そうですね、はい、
0: いや話していくと面白いですよね、はい、なるほどなるほど。そっか、まあ、本当に、まあ、企業の、ね、働きやすさとかいう、ね、まあ、研修また相談されてるってことなんですけど、まあ、今もいろいろご相談みたいなところで、まあ、平川さんの元にやっぱり多岐にわたってあるんですか？
1: ありますね、種類はいろいろ、時々ねセクシュアリティもやっぱりあることにはね、はい、ありますし、はい、まあ、ただでも、まあ、数で言えばやっぱ、まだまだ少ない印象ですね。
0: 性の悩み自体は少ない、
1: はい、
0: だけれどもやっぱりいろんな、
1: ね、お給料とかね、
0: あ、そうか、まあ、
1: 就活だったらね、うんうん、こんなこと聞いちゃいけないとか、
0: ね
1: そういうもう本当多岐にわたってありますね。
0: あ、就活の悩み相談も受けてる。
1: 就活も、はい、やったりしますね。
0: あ、そっか、本当に悩みって言ってもいろいろですね。いや、子育てのこととかね、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってみたり。
1: あ、そうですよね。
0: そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこのあたりでですね、平川さんからリクエスト曲いただいておりますので、皆さんにねお聴きいただきたいと思います。平川さんからのリクエスト曲は米津玄師さんでレモンです。お聴きください、どうぞ。

米津玄師さんでレモンお聞きいただきました。改めまして本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは LGBT の支援活動をともにしてくださっております平川さんです。後半もよろしくお願いします。まあ、前半にはですね、まあ、多様性を推進していろんな人たちが働きやすい、ね、職場を作っていきましょうということで、まあ、具体的な、まあ、企業さんの事例ですとかちょっと世界に視座を広げてのお話をお聞きしていったんですが、まあ、今ね取り組みを実際に、まあ、相談員としてまた一緒にねこういうふうに支援活動として、ね、してくださっている平川さんの立場から見てやはり、まあ、そういうね活動に、まあ、賛同するよっていう、まあね、企業でやりましょうっていう方々もたくさん関わりあると思うんですが、まあ、その一方で、まあ、苦労されたりすることもあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際ね

0: 歩みを続けておられる中で、まあ、率直に感じておられることなんかいかがでしょうか。
1: はい、ですね、やっぱりその、はい、何かを変えるっていう時に、うんうん、比較的中でできるものに関しては皆さんそんなに抵抗を抱かないことが多いんですね、
0: はい、中でできることはそんなに抵抗がない。

0: 多いので、必ずしもセクシュアリティっていうところに抵抗ではなくて、それをすることによる時間と費用ですね、
1: なるほど、
0: これがあるかないか、
1: 時間もかかりますし費用もかかるしっていうところでちょっとね、やるのは大事って分かってるんだけれどもというようなところもね感じていらっしゃるということですね。その辺こう打破していくにはこれからどんなことが、ね、逆に必要になるでしょうか。
0: そうですね、やっぱり更衣室を別にね、病院でもそうですし、はい、行政でも、性自認で使って悪いとは思わないんですよね。ただその、どちらにしてもトラブルのリスクがあるって、それは経営者さんの言うこともわからなくない、ってなると、例えば時間をね、本当にお互いがいいんであれば、使う時間をずらすとかですよね、時間帯ずらすとか、今あるその枠組み時間軸壊すことによってできることもあると思うんですよね。早番遅番にするとか。
1: 確かにそうですよね。今例えば私が小学校中学校特に公立校に行ってもやっぱりみんなのトイレってなかなかなかったり、
0: そうですよね、
1: それこそ車椅子で使えるようなところも、もうボロッボロですみたいな学校さんもまだまだあったりしますよね、まさしく、平川さんのお話と、本当に、その通りかなと思ったんですけど、じゃあそういう時にじゃあなかなかね教育に、予算当ててほしいってことはあるんですが、そういった時に例えば研修で聞いたような内容を思い返して、いや時間ずらしたらいいんじゃないのとか、ね、やっぱり違う場所使ってみたらどうかとか、何らかのこう他の、やり方っていうのもね、確かにあるかもしれませんよ ね、ですから、そういった時に建物建築費っていうんじゃなくて、やっぱり私たちがいかに柔軟な、
0: そうですね、
1: この知識であったりとかやっぱり学びを持っているかっていうところが大きくなってくるんでしょうかね。
0: そうですね、
1: そしてお話の中に仕組みっていう話もあったんですけど、やっぱりとはいえ仕組みをやっぱりルール作りとか、やっぱり先ほど、前半にもあったようにハラスメントを、できる限り起こさないようにしていくっていう中で、やっぱり組織をちょっとずつでもいいから、変えていけるような、体制作りみたいなところは、大事になってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: そうですね、
1: そのあたりいかがですか。
0: 体制もそうですね、本当大事ですし、あとやっぱりその相談で聞くのはやっぱ個人ですね。
1: 個人
0: やっぱりトップがいないところとか、そういうところでこうポロッと言っちゃうとか、お互いになった時にちょっと気になってたんだけどとか、そういうこう2人間で起きることとか、そこまでこうね、監視するわけにいかないので、
1: それそうですよね
0: やっぱりそういうところを皆さんやっぱ気にされてますね、
1: いやそうですよね。そしてこうアウティングって言って、勝手にこう第三者に言ってしまうことをね、アウティングって言うんですけど、ここだけの話ねみたいな感じで言っちゃったらやっぱり元も子もなかったりもね、しますから、やっぱりそういった意味でこうなんて言うんでしょう、やっぱり今の若い子たちってアウティングっていう言葉を知ってたり、それこそ結構自然にこの多様性を、触れ合ったりとか出会う機会って多いと思うんですよね、そういった中で本当にこう年配の方々とか、私も、40代になってきたんですけど、40代でもなかなかやっぱり知らなかったりすることも多かったりすると思うので、やっぱり知れる場所とか、こういうラジオで聞けるみたいなところもすごいなんか大事なのかなっていうふうに、個々がこう知っていく、
0: そうですね、
1: っていう中でなんかこう義務だよって言われるとやっぱりちょっと窮屈に感じてしまう人もいるんじゃないかなとかいう中で、どういったことがこうで突破口になってくるっていうか思われます。
0: そうですね、やっぱ身近にいる、他人事じゃないよっていうところですよね。
1: そうですよね、
0: やっぱりだから自社にね、一人いるとか、身内にいるとか、そうなった途端にこうやっぱ考えていくんですよね。
1: いや本当まさしくやっぱりそれですよね、だから義務ってもちろん私たちもこういうふうにやりたいわけでは全くないけれども、国とか法務省とかっていうところもやっぱりハラスメント対策自体もやっぱり企業でやってねっていうところがどんどんこう努力義務のところから変わってきたりしている中で、いや私たちもその性的マイノリティというところでは当事者ではあるんですが、こういやいややってほしいというわけでは全然なくって、こう本当に身近に実は

0: はいるっていう平賀さん言ってくれたようなところから、義務じゃなくていやいやじゃなくてそばにいるから、うん、ちょっと関心持ってほしいなっていうような、うん、いやすごいそれ分かりますね。
1: そうですね。
0: いやどうですか平賀さん、そのね、こうこのダイバーシティとか今多様性っていう言葉が出てくる中で、どうしても私もなんて言うんでしょう、言葉の一人歩きとは思わないんですけど、やっぱり理解が推進されているかっていうと、法律ができてから、まあ、実は世界調査なんかでは法案ができてからトランスジェンダー差別がひどくなってるというようなところとか、今日お話の中で、まあ、配偶者みたいな言葉のところが出てきたんですけど、逆にこうパートナーっていう言葉を使わないといけないっていうようなところで、うん、話したくても喋りにくいみたいな声がね、私の元にもこう聞こえてきたりする場面もあったりして、いやね、みんなが当たり前にこう優しく喋り合いたいだけなんだけどなと思いながらも、結構こう私も心の中でモヤモヤってしてしまう今日この頃があるなって、ちょっと悩みとしてもね本当あったりするんですけどいかがですかそのあたり。
1: そうですね、なかなか多分、うん、まあ、費用かかるとか時間かかるってこれは普通だと思うんですよね、何かを変えるっていうのは、
0: いや本当そうですよね、今までだって学んでこなかったことですもんね。
1: そうですね、想定もしてなかったですしね、うんうん、ただねやっぱ県内でもこう、ね、はい、いくつかそのソジハラってやっぱりこう裁判とかが ね、 出たり
0: もしてね、ありますよね、出てきてますね。
1: 歴史、ね、徳島でも全然他人事ではね、うんうんうん、ないと思いますし、うんうん、特に就活セクハラみたいなね、今後こう法律がね秋にからできるんですけど、
0: はいはい、詳しくちょっと教えていただいてもいいですか。
1: これね、10月1日から企業さんの義務になるんですけどね、はいはい、この就活セクハラって、まあ、ちょうど多分10月ってね就活始まる、
0: 確かに、
1: ね、最盛期と思いますし、うんうん、やっぱりその就活でこう飲みに行かされるとかね、うんうんうん、接待される、ただそれをしたらこう優遇されるみたいな、なんかよくわからないね、うん、基準があったりして、
0: なるほどです ね、 ね、
1: なのでそういうところみたいなところですね、やっぱりまあ、線引きしなきゃいけないとかはしなきゃいけないけれども、うんうんうんうん、ね、やっぱりそこがこうなんて言うんですかね、はあ、
0: なるほど、それがまた2026年の10月1日から、
1: そうですね、
0: はあ、まあ、どんどんどんどん私もこう、ね、労働組合さんとかのハラスメントのいろいろ白身でさ、どんどんカスハラから始まり、そのね、いろんなハラスメントの単語が増えてきてるな、どこまで行くのかなとかね思いながら見てるんですけど、やっぱりそういう言葉がなかった時代からすると、まあ、ちょっとずつやっぱり今まで気づかなかった嫌だなって思ってる人たちの気持ちにやっぱり気づき始めた人がいて、
1: そうですね、
0: でそこにこう寄り添ってきちっと行ける、またみんなが気持ちよく本来の形になっていくために今社会が進行中っていうことなんですかね。
1: そうです
0: ね、いやいろんな言葉が出てきて本当に日々私も勉強だなと思うんですけど、うん、今日ねお話の中でもこうまだまだこうタブー視されている、こういう例えばまあそうだな、まあ私も10年ぐらい前に聞いてたような言葉を今再度まだ聞く機会が増えてきてて、というのもなんかネタこう起こすなみたいな、例えばトランスジェンダーとか LGBT 教育したらやっぱりそういう子が増えちゃうんじゃないかみたいな、やっぱり誤解がまだまだ今でも聞くことが多いなと思って、やっぱりそのタブー視まだまだされてるな、こういったところどうやってまろやかに優しく話していけばいいんだろうみたいなことをね日々考えてる私なんですけど、ちょっと平川さんの立場からいかがですか、そのまだまだタブー視そんな風に感じるんですよね。
1: でもあると思いますね、うん、これはもう本当古いあれなんですけども、
0: はい、
1: すごい年配の役職ついた方ですよね、うんうん、そういう LGBT とか、まあ別に悪いと思わないんだけど、うちにいたら取り組みしないといけないから、やっぱりいない方がいいよねっていうね。それが全然外にはいていいんだよ、うちにいなかったらって、よくね。
0: ね、まあ、いや、あるあるでね、校長先生から、うちの学校にはいないんですけどってよく言われてきましたけどね。
1: そうですね。
0: いやー、ね、言い切れないですからね。
1: まあ、学校でも私匿名問い合わせを昔やってたことがあって、うんうん、その時によかったらそのうちの学校じゃなくて他紹介しますよってよくわからない校長先生がいて、はいはい、

0: するので、はいはい、まああるかもです ね。
1: やっぱり身近にいるっていう意識を持って
0: そうです ね
1: っていうところがやっぱ大事なのかなと思いました。まああっという間にもう平川さんとねちょっといろいろな今日は特にハラスメントを深掘りしてお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。まあ、ハラスメントもそうなんですけどね、人と人が生きていく中で、全く同じ価値観ってないと思うので、
1: そうですよね
0: 、なので本当に理解するしないはいいので認めるっていうところでもできれば全然一歩を踏み出してると思いますので、その視点が大事なのかなっていうのを最後に、はい、メッセージの嫉妬します。
1: 素晴らしいですね。賛成とね大きな声で言わなくても、ね、理解を少しずつ進めていただけたらね嬉しいな、私も同じくね思いでございます。本日のゲストは LGBT に関する取り組み一緒にしてくださっております平川さんでした。ありがとうございました。
2: この番組は再放送もあります。毎週水曜日の24時から30分間です。本放送を聞き逃した方はぜひ水曜日の24時からの放送をお聞きください。それでは今日の清水博人の広がるラジオはこれでお別れです。また皆さんお会いしましょう。さようなら。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: Welcome to Radio Station BFM。
7: My Favorite Songs、 この時間は卒業ソング特集をお送りします。最初にお届けする曲は生き物がかりエール。

続いてお届けするのは力強く背中を押してくれる2曲です。ゆず、栄光の架け橋、アンジェラ・アキ、手紙、背景15の君へ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは088-686-0743。高速ナルトコンベンションパーク。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは？
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 今何時？
5: お前に興奮。
4: 今何分？
5: お前に興奮。
4: つまり今何時だよ？
5: 9時だよ。

夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Earth。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度「ホーム・トゥ・アス」。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、 SNS の X ですね。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、ね、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴ・スターのホーム・トゥ・アス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの
良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオでラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、yeah. Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、hey, hey, hey. Hey, well, yeah, hey.

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライターラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトチーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。どこかこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで。

く多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね、運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか？筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです。トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数計、歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上。いやー、素晴らしいですね。もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。

News and weather.時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かった一昨年の 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由。大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。
東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気、概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマーという3人での曲。いやー、ブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲もなんと言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムが

あるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういうふうにやっていくかっていうのもちょっとまだ考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みのね、自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね、ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズックマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね、フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね、イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハートお聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくて、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で拝聴開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大カバロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 来た、ナルト。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご相談ください。
6: ナルト物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくはナルト市渦潮観光協会で検索してね。
7: 待ってます。ママイメラジオ、
8: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
9: りえ、ゆき、
10: なつか
8: の4人のママがお送りします。聞いてね。
11: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、10時です。この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月20日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和淵道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ今日はね、天気予報では雨予報だったんですが、徳島市内綺麗な青空が広がっております。少し雲が出てきたかなという感じがしておりますが、今日はですね、徳島県全域に雷注意報が発表されておりますので、急に雨が降ってくるかもしれませんのでご注意ください。さあそしてですね、もう私かなり鼻声になってるんですけれども、花粉なのか何なのかよくわからないんですけれども、先日から咳が止まらなかったり、もう鼻水がダラダラ出たりしておりまして、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思いますが、今日も最後までお付き合いください。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストにお越しいただいております。早速ご紹介したいと思います。今日のゲスト、この方です。

0: それでは今日のゲスト早速ご紹介したいと思います。スタジオにはダッシュ隊徳島の川島力さんにお越しいただいております。力さん今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、さあ生放送でねお届けしておりますので今日は力さんが来るまでも結構トラブル満載でしたけれども、はい、まあよく無事ついてよかったです、
1: はい、ありがとうございます。
0: お天気もねすごい良かったんですけれども、
1: は
0: い、
1: 恵まれてますね今日は。
0: はい、そして登場曲には、ちょっとね途中で切れてしまったんですが、はい

0: エカチョキのレイジ選んでいただきました、はい、これはどうして今日セレクトしてくださったんでしょうか。
1: まあそうですね、うん、お友達でめちゃくちゃ大好きな子なんですけど。
0: エカチョキさん、
1: はい、
0: お友達なんだ。
1: 多分知ってますよ。
0: え
1: エカの歌、もう一人、二人でやってるんですけど、一、はいはい、人絶対知ってます。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: なんでなんで。
1: あの香水って曲あったじゃないですか。
0: はいはい。
1: あれのエイト君の曲なんですよこれ。
0: エカチョキなの。
1: そうですそうです。今2人でやってて。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ、エイト君個人でやってるやつもあるんですけど、はいはい、グループでエカチョキっていうのをやってて、で僕は去年の5月に、
0: うん、
1: エイト君たちが歌いに能登に来てくれて、そこで出会って、
0: うん、あ、それで仲良くなって。
1: そうですそうです、はい、
0: そういうお付き合いなんですね。です、
1: はい、
0: レゲエですかね。
1: レゲエです ね、
0: ね。あの川島さんもレゲエ歌ってそうな感じ。
1: あ、本当ですか。レゲエ大好きですね。
0: あ、好き、はい、歌ってはないんですか。
1: 歌なんかそろそろ歌いたいなと思いながら。
0: あ、そろそろ、はい、歌いたいな。
1: なんか曲出したいなって俺も最近なんかアーティストの子たちと、まあ、今日ね紹介してもらう曲全部友達なんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか、まあ、能登とかでそうやって歌いに来てくれる子だったりとか、うん、そういうなんか音楽絡みの子たちとすごい関わるきっかけが多くて、
0: うん、
1: なんか言葉これ喋るだけじゃない表現の仕方っていうのがやっぱいろんな、うん、いろんな形であるのあるっていうのが僕は災害通してすごい見えて、
0: あ、
1: その一環として音楽、まあでもみんながこう歌って、うん、観客がウェーってしてるのが、俺もそっち側に立ちてーってずっと見てたら思ってちょっと1曲ぐらいなんか俺も欲しいなって最近は、はい、思うようになってきましたね。
0: 大きい震災とかがあった後って本当歌の力ってすごいって言いますもん ね、
1: そうです
0: ね。勇気づけられたとか、はい、うん、まあ十分ね川島さんいろいろ災害の現地行かれて、はい、その災害に遭った方たちを元気づけていらっしゃると思うんですけど、はい、さらに今度は歌でも元気づけ、
1: 歌でもねやれたらいいですよね。
0: 野望があるわけですね、はいはい、そして今日のテーマなんですが、バカ者が世界を救うというテーマ、
1: はい、
0: お届けしたいと思います。これ今日決めてもらったんですけど、はい、バカ者が世界を救いますか、
1: はい、救うと思いますね。
0: なんで。
1: いや、まあ天才とバカは紙一重っていうぐらいなんかこうやっぱ、
0: うん、
1: こうみんなが当たり前と思ってる外のことをこうやってしてくれるじゃないですか、
0: うん、思いもつかないようなことを。
1: でもなんかそういうのって俺今の日本にすごい必要だなと思ってて、
0: あ、
1: こうなんかみんな安定に、
0: うん、
1: 安定にこう当たり前のレールに行こうと して、
0: うんうん、
1: それがなんかこう社会の思惑なのか、
0: あ、
1: なんかそうやって導かれている、まあ、実際そこでとうとうが、まあ、楽っちゃ楽なんですよね、
0: うん。
1: でもやっぱ僕は災害とかを通していろんな経験させてもらって、
0: うんうんうん、
1: やっぱりみんなが無理だろうとか、
0: うん、
1: なんでそんなことしてるんってことをやり続け、まあ、この6年ぐらい続けてきて、こうなんだろう、まあ正直お金がなかったりとかはしますけど、
0: うんうん、
1: でも人とのつながりだったりとか経験だったりとか、それは僕この、まあ、同じ同世代に比べても自分は負けてないっていう自信が、別に争うわけでもないんですけど、
0: うんうん、
1: なんかそういうのがやっぱあるので、
0: あ、そっか、
1: でやっぱそういう大人たちこう何歳になってもこう、うんうん、自分の やれることにこう真剣に没頭できたりとか、
0: うん、
1: こうチャレンジしてる人たちっていうのをすごい身近に感じてて、
0: あ、
1: やっぱそういう人らを見てると、あ、なんかこういう人らがもっと世の中に溢れたらまた新しい風が吹いてこう日本だったり世界が変わっていくんじゃないかなっていうふうにすごい感じるので、今日こういうテーマに。
0: 素敵じゃないですか。
1: 素敵ですよね。
0: 本当素敵だと思う、はい、だからこう、まあ、周りから見たら無駄なんじゃないかなって思うようなことでも一生懸命やってて、はい、まあ、それがバカみたいなことやってるって思われたとしても、はい、それが原動力になったり、はい、人を元気づけたりするってことを体感したってことですね。
1: そうですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやそんなね川島さんの話、
1: はい、
0: 今日はたっぷり1時間聞けるということなので、はい、まずはね川島さん自身のことをお伺いしていきたいと思うんですが、はい、ご出身はどちら
1: の。ご出身は僕は徳島県の石井町っていうところです、う
0: ん、あ、いいとこですね。
1: はい、いいとこなんですよ。
0: 今住みやすい
1: 町に、そう、1位になんかね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと前選ばれて、最近お家がいっぱい建ってきて、
0: 子
1: 育て世代とかも多分ちょいちょい入ってきてたりとかしていて、
0: 多いと言いますね、
1: はい、
0: もうずっと石井町ですか。
1: 僕は18までは徳島に、
0: うんうんうん、
1: 高校出るまでずっと徳島にいて、
0: うん、
1: で、まあ、そこから海外に留学したいっていう思いが、なんかどっかのタイミングで出てきて、
0: はいはいはい、
1: で1年間大阪でアルバイトしてお金貯めて、
0: うんうん、
1: そっから2018

0: 年から2020年ぐらいですかね、
1: うんうん、
0: にドイツに2年ぐらい留学していて。
1: ドイツに、はい、なんでドイツだったんですか。
0: いやもうずっとサッカーやってきてて、
1: あ
0: サッカーイコールヨーロッパみたいな。
1: あそっかそっ
0: か。ヨーロッパどこにしようかなっていうので僕鳴門高校通ってて、鳴門高校の姉妹都市がドイツのリューネンブルク、ブルクってとこにあって、まあなんかそんなんで、はいはい、距離がなんか親近感があったのか、
1: うんうんうん、
0: でまあドイツは結構住みやすいよってことは言われてたので、
1: うんうんうん、
0: でドイツに行きましたね。
1: へえ、じゃあまあバイトしながらドイツ語もちょっと勉強
0: して。いやドイツ語ね3日でやめましたね、うん、勉強。
1: やっぱ難しいでしょ。
0: 勉強しようと思っても無理ですね。はい。
1: え会話困らなかったんですか。
0: いや困りまくりですよ向こう行ってから。
1: だって全然馴染みないでしょ、はい、ドイツ語って。英語だったらなんとなくね。
0: 最初1ヶ月ホームステイしたんですけど、
1: うんうん、
0: ホームステイ先も最初1週間ぐらいはこの家族の人とコミュニケーション取ろうとするんですけど、うん、もうなんか疲れちゃってコミュニケーション取ることが
1: 言葉が通じなさすぎて、
0: そうです、相手にもなんか申し訳ないなと思って、
1: うんうんうん、
0: もうだから残りの2週間はもう部屋に引きこもって、うん、ご飯とお風呂とだけ外に出てちょっと喋るぐらいで、なんか終わったらもうすぐ部屋戻ってひたすら勉強してましたね最初の1ヶ月は。
1: ああそうなんだ。
0: 毎日8時間とか普通に勉強してました。
1: すごい。何の勉強。
0: ドイツ語です。ドイツ語、
1: はい、あそしたら徐々に喋れるようになってって感じ、ね、はい、
0: しかも楽しかったですね勉強が。
1: ああそうなんだ。それまではしなかった
0: の。それまでは勉強続かなかったし、
1: うん、
0: 最低限しかしてこなかったんですけど、うん、こう本当に何だろう、に
1: 必要に迫られて。
0: 学校ではこうなんかこれ必要なんかなとか思うけど、うん、もうしないといけないじゃないですかドイツなんか行っちゃうと、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそんな感じでこう自分がこう喋れるようになっていく実感とか、
1: うん、
0: そういうのがすごく楽しくて、
1: まあ、
0: 勉強面白ってめっちゃ夢中でしたねその当時は。
1: あそうなんだ、はい、それはまあサッカー留学とかっていうわけではなくて、
0: じゃなく普通に、はい、ただ海外に住みたいっていう、まあ、人と違うことをしたいっていうので
1: 行ったんだ。
0: で、はい、まあ、サッカー、結論サッカーしたんですけど向こうでも。
1: ああそうなんだ、はい、じゃあまあ、サッカーしながらドイツ語を学んで。
0: ドイツ語を学んで、ほんで、まあ、日本食レストランでたまたまご縁やって向こうの働かしてもらったりとか、
1: はいはいはいはい、へ
0: え。普通に生活しちゃいましたね。
1: ああそうなんだ、はい、で2年。
0: 2年ですね。
1: 2年行ってもう2年いたらだいぶ日常会話は、
0: まあ、そうですね日常会話は、
1: うん、
0: まあ、そんななんか入った話は分かんないですけど、
1: うんうん、
0: まあ、軽くある程度生活に支障が多少ないぐらいは、まあ、2年いたら喋れるようになりましたね。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、
1: やっぱ海外を見たら実際住んでみたら変わりました価値観とか。
0: いや変わりましたね。
1: 変わった。どんな風に変わりました。
0: なんかすごい、なんだろう、俺は海外行って、
1: うん、
0: なんかみんながすごい楽しそうに自分らしく生きてるっていうことをすごい実感したんですよね海外に行って。
1: あさっき冒頭でおっしゃってた、はい、まあ、日本人のこう、
0: そうです、
1: 規律正しいんですけれども、うんうん、
0: でもそれがいいとこでもあり悪いとこでもあったりして、
1: うん、そっか、ちょっとはみ出す感じがね。そうそうそ
0: う、なんかもう自分のしたいことを素直に主張するし、うん、子供たちとかでもなんかそういうことをちゃんと、
1: うんうん、
0: 伝えたりとかで、なんかすごいニコニコニコニコみんなしてて、
1: やりたいこと
0: やってね。そうですそうです。昼休憩とかもみんなちょっとワイン 2杯ぐらい飲みながら
1: ちょっと日本で考えられないですよね。そうですそうです。
0: なんか勝手なイメージですけど東京とかの昼休憩ってなんか仕事だるいなとか、ちょっと会社の愚痴が多かったりとか、
1: うん、
0: なんかそういう姿がちょこちょこ見えるのが、ドイツはもうみんななんか昼楽しそうにしてる姿を見て、なんか怒る時間とかイライラする時間ってすごい無駄やなってそこで僕は思って。
1: そうなんだ。
0: その感情があるんだったら、
1: うんうん、
0: 次何をするかだったりとか、楽しめる、これをどう楽しめるかっていう方向に持っていく、なんかそういうことだったりとか。でもその反面やっぱり日本食がすごい美味しいなだったりとか
1: やっぱりね、はい、そこは、
0: うん、やっぱ18年住んで、ね、19年かそれ行く、うんうん、までは住んできたので、
1: うんうん、
0: やっぱ日本が好きやな、日本のいいとこも悪いとこもすごい見えた、日本に向き合えたっていうのもいいきっかけでしたね。
1: じゃあいい体験しましたね。
0: はい、めちゃくちゃいい体験しましたね。
1: うん、もう2年後には帰ろうっていうのは決めてたんですか。
0: いや、コロナですね。
1: あ、コロナきっかけで。
0: そうです、コロナきっかけでサッカーもできなくなり、仕事もできなくなり。
1: あ、やっぱ向こうも。
0: そうですそうです、
1: うんうんうん、
0: で最初はもう当然流行った頃すぐは親とかにも、
1: うん、
0: いやそんなそっち流行ってるのに日本に帰ってきたら村八分みたいになるから今は帰ってくれないみたいな逆におれみたいな感じで言われてて、
1: はいはいはいはい、
0: でも、まあ、ちょっと長引きそうな 雰囲気になったので、うん、

0: まあ、僕喘息持ってたりとかしてて、まあ、コロナかかったら死んでしまう可能性もあったので、だったらもうその向こうで死んで、例えばね、その遺体で送られてくるじゃないですけど、やったら
1: もう、
0: そう、もう先に帰ってきてっていう、そうそう、なって帰ってきましたね、日本に。
1: そっか。でも徳島に帰ってきたってことですか。
0: そうです。それも大変だったんですよね。まず海外から東京に帰るのに、東京でまず2週間隔離しないといけないんですよ。
1: そっかそっか。そうそうそう、あの頃ってね。
0: そうですそうです、でそっから東京から徳島に帰ってきたからっていうので、まあそういうルールはないんですけど、2週間また隔離して、
1: まあなんとなくね。
0: そうですそうですそうです、で1ヶ月後、無事、はい、家の外から気持ちよく出ることができ。
1: なるほどね、はい、じゃあ大変な時にちょっと帰ってこられて、ね、はい、まあでも自分の人生観とかも変わっていい体験、
0: いや本当です、いい体験させてもらいましたね、
1: それがあったからこそ今のリキさんがある。
0: 繋がってると思います全部、はい、
1: そうなんだ。で帰ってきてからはもうずっと徳島に、
0: いや帰ってきてから、まあそっから災害支援の道に入るきっかけになるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあちょっと多分話のあれがずれると思うんですけど、
1: 全然全然、
0: はい、僕の親がもともと東日本大震災で、まあ、これから紹介する出したい徳島っていう団体を立ち上げて、でまあそのつながりで、まあ、今出したい徳島で災害支援に行ってるっていうよりかは、出したい徳島の、まあ、見習いみたいな感じで、オープンジャパンっていう本当に緊急支援プロジェクト、災害があったらすぐ駆けつけて、行政とか民間でできないところをサポートさせてもらうっていうようなことをやってる団体があるんですけど、まあ、そこの団体とそういう子どもの保養を通してつながって、オープンジャパンの人と関わりを持ち出して、で災害、あ、コロナで帰ってきた時に、今の災害支援って若者がいないんですよね。
1: そうなん
0: ですね。そう、阪神淡路だったり東日本とかでちょっと多少経験したりボランティアに行って、そういう人らが50代60代になって、まあ、ちょっとお金に余裕ができたり時間に余裕ができた人たちがやってることがすごい多かったりとかしていて、
1: そっか、
0: まあ、その中でちょうどプラプラしてるやつが帰ってきたから、じゃああいつそう引っ張ろうってなって、親父、僕の親とそのオープンジャパンの人が裏で 寝回ししててあいつ連れて行こうぜみたいな。でまあ自分も興味はあったんで、親がやってたりとか、東北にもちょいちょい中学校の時、高校の時行ったりとかもあったので、でまあ興味あるから行ってみようっていうので行き出した。だから帰ってきて、本当は2ヶ月ぐらい徳島でゆっくりしようと思ったんですけど、
1: あ、もうすぐに
0: やっと解放されたと思った。その2週間後ぐらいにお迎えが来て、行くぞってなって、はいみたいな感じで最初は、はい、
1: じゃあゆっくりする暇もなく活動が始まったってことですね、はい、お父様がこのダッシュ隊徳島を設立させたっていうことなんですね、はい、じゃあそのダッシュ隊徳島っていうのが、まあ、改めてどんな団体なのかっていうのをご紹介いただけますか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ダッシュ隊徳島はもともと今日先ほど喋った通り、東日本大震災で、まあ、僕の親とかがボランティアに行き出して、で向こう行って福島の子供たちとかが原発の影響で外で遊べないっていう問題に直面して、で2012年ですかねから2017年ぐらい、東北の子供たちだったりとか、熊本、まあ、その時に熊本地震とかもあったので、熊本の子供たちだったりとかを徳島に招待して、まあ、徳島の文化に触れてもらいながら、まあ、災害を忘れるきっかけだったりとか、思いっきり全力で遊んでもらおうっていうので子供たちの保養活動をやってて、で、まあ、2015年ぐらいから、まあ、呼ぶだけじゃなくて被災した子供たちから経験を聞いて、徳島の子供たちをも学べるような場を作ろうっていうので、ティーンズ防災っていう10代が防災減災について考えて、
1: はいはいはい、
0: その意見を大人に届けようっていうのをやったりとか、まあ言うとその次世代、次の世代がいろいろ防災減災に考えるきっかけだったり、災害を知るきっかけだったりとか、まあそういう次の世代につなげていくっていうのが出したい徳島の団体の活動ですね。
1: なるほどね、はい、それにまあじゃあいきなり入ったって感じですね。
0: 出したい徳島としては入ってたんですよ、もともとそういう保養とかの手伝いをしてて、そのオープンジャパンっていう団体にいきなりぶち込まれたって。
1: ああ、なるほどね、はい、そっか、また別なんですね。
0: そうです、
1: オープンジャパンっていうのは、
0: は
1: い、
0: オープンジャパンはもう日本全部の災害をあちこち入って、もう本当にプロの災害支援チームなんですけど、
1: もうあれでしょう、リキさんはあの阪神

0: 淡路とかは全然
1: 生まれてないですね。
0: そうですよね、はい、教科書の世界。
1: そうです。
0: 東日本は
1: 小6でしたね。
0: まあでも遠かったので映像で見 て,
1: でも中1の時にその親に連れて行ってもらって、
0: うん、あ実際
1: 行きました
0: 行ったんですか、
1: はい、
0: 中1の時に,
1: の時に
0: どうでした。
1: いやもうすごかったですね、うん、もう瓦礫の山が

0: されたんだよっていう話だったりとか。
1: へえ、じゃあもう
0: 11、なんだこの世界はみたいな。
1: 考えられないですよ ね、
0: はい、
1: もう日本じゃないみたいな。
0: そうです、はい、
1: ああそうなんだ。じゃあ実際にこう目の当たりにしたことでやっぱ災害への意識っていうのもちょっと変わってきた。
0: その当初は多分思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: でまあ、そっから何年だ、
1: そうか
0: 13歳とかなんで、
1: まあ、
0: 10年ぐらいですかね、
1: うんうん、
0: 経って災害やって、で、まあ、今直近で能登に行ったんですけど、
1: うんうん、
0: でその中学校の時に向こうに行った時に、遠くに行った時に、うん、まあ、炊き出しやったりとかしたんですけど、
1: はいはいはい、
0: その感情がどっとで炊き出しやった時に、
1: うん、
0: あ、なんかあの時こう感じたなっていうのがフラッシュバックして。
1: でもやっぱりだから時をだってもうやっぱそういうのは残ってる、
0: 残ってたんだなって
1: 衝撃的だったってことですよね、
0: はい、炊き出しはなんか嬉しいって感情があって、こんなに自分がこう役立てるじゃないけど、
1: うーん、
0: こうあったかいご飯渡したらなんかもう本当に泣きながらありがとうって言ってくれるお母さんたちがいたりとか、まあ、その中でちょっと不思議感を感じて、
1: うん、
0: なんか同じ日本に住んでる人がこの俺らが普段当たり前に食べてるものを泣きながら喜んでくれるっていうのはどういうことなんだろうっていうのを、能登でも改めて感じましたね。
1: ああそうなんだ、はい、まあ、じゃあその時からやっぱりこう災害に対して手助けしたいって思いはあったんでしょうね、はい、はい、なるほど。で帰ってきてその、まあ、2日後ぐらいでしたっけ、徳島から帰ってきて
0: 1週間ぐらい
1: に行って、はい、そこから活動が本格的に始まった
0: そうです、ね、
1: っていう感じですか、
0: は
1: い、
0: 本当に災害支援としてのプロジェクト、うん、なんか支援っていうのは初めてやりましたね、
1: うん、ああそうなんだ。まあ最初の頃はお父様に連れて行かれてっていう感覚だったと思うんですけど、はい、その頃から比べて今はどうですか。もう自主的にもちろん動いてらっしゃると思うんですけど、
0: まあ、そうですね、まあその被災地っていうものがよりよく分かりましたし、
1: うんうんうん、
0: まあ出して徳島はどっちかでは、まあ、たまに行ける人は行くんですけど、うん、徳島でできる活動だったりとかいうことがメインなので、うん、まあ、それ以外の部分、
1: うん、
0: で向こうに行っていろんなボランティアさんとか来てくださって、あ、こんな支援の仕方があるんだとか、
1: うん、
0: こういうところが日本の課題なんだとか、避難所とかもそうですし、
1: うんうんうん、
0: まあ、結構ボランティアイコール無償のものっていうものでなかなかやっぱ続けにくい、
1: そうですよね、
0: ところだったりとか、
1: どうしても活動費も必要にはなってきますもんね、はい、でも皆さんがボランティアでやってらっしゃる。
0: そう、まあ、僕らは一応一般社団法人っていう形で、
1: うんうん、
0: まあ企業からだったりとか助成金いただいたりとか民間の方々からまあ寄付金いただいて、うん、それでギリギリ成り立ってるっていう形ですね。
1: うん、ダッシュ隊は今何人ぐらい。
0: ダッシュ隊はもうメンバーで言えば多分今まで関わってきた人100人ぐらいのグループ、91人ぐらいのグループがあって、
1: うんうんうん、
0: まあ、メインは10人ぐらいで動いてたりとか。
1: ああそうなんだ。
0: まあ、でも最近2017年から2025年ぐらいまでは、まあ、あんまり活動ができてなくて。
1: どうしてですか。
0: まあその僕も、
1: うん、
0: 被災地に行ってたりとか、
1: うん、あそうか、まあ、
0: みんなが
1: 人が
0: そう一旦ちょっとこう子供ができだしたりとかいろんな事情とかでちょっと、
1: まあ、生活スタイル変わってきますからね、
0: はい、まあでも団体があってたまに 何かあったらまあ動けるよみたいな形にはしてて、
1: うんうん、
0: で僕が能登に行って2015年か、
1: うんうんうん、
0: 去年の8月に徳島に能登の子供たちを招待するってまた保養活動を約10年ぶりぐらいに再開して、
1: うん、
0: で徳島の子供たちと触れ合ってもらったりとかして、
1: うんうん、
0: でその中でまた徳島の子たちが能登に行きたいって声があったりとか、能登、
1: うんうん、
0: の子たちがこの子たち徳島実際に能登に来て能登の現状を見てほしいって声があったんで、
1: うんうん、
0: 去年の3月に能登の子たちを19人ぐらいですかね、能登に招待させてもらったりとか、 あと阿波踊りですね。
1: あ、阿波踊りも披露したりとか。
0: そうですそうです。
1: なんか連歌あるんですか。
0: いや、阿波踊りをまあ、能登って本当に祭り文化なんですけど、すごい年に8割ぐらいどっかで必ず祭りしてるぐらい、
1: そうなんだ、
0: 大なり小なりはあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱその中で徳島から来ましたって言うとみんなが阿波踊り踊ってよって言われたりとか、
1: ね、うんうんうん、
0: 阿波踊り生で見たいんだよみたいな声があったんで、うんうん、僕が知ってるレインでやってる子たちに連絡して、うん、で誰かおらんかなっていう中

0: で反応をつけたのがアホーレンさんだって。
1: ああそうなんだ、はい、
0: でたまたま僕の妹の中学校のサッカーのコーチが今の連長さんなんですよ、
1: う
0: ん、アホーレンの。
1: あそうなんですか、は
0: い、でまあ僕も同級生いたりとかで、
1: うんうん、はいはいはい、
0: は
1: い、
0: でお話ししたら、まあ、ぜひ行かさせていただきたいってことを言っていただけて、
1: うんうん、
0: で行くのが決まりました。
1: はい、
0: ってなったら実は能登の人がいるんだよって、うん、アホーレンに。
1: おーへー、能
0: 登出身の人がね、
1: すごいつながりますね。
0: そうなんで、もともとアホーレンさんも何かできることをって言ったタイミングがたまたまタイミングがあって、
1: うんうんうん、
0: 去年の4月と今年の1月にアホーレンさん招待させてもらって能登で披露するっていうことをやらせて。
1: あーそうなんだ。
0: 徳島と能登
1: つなぐきっかけ、阿波踊りでつなぐ。
0: そうです、はい。
1: 今現在能登はどんな感じなんですか。まあ、もうだいぶ落ち着いて、
0: だいぶ落ち着いては、まあ、僕たちも実際にオープンジャパンとしては拠点を一旦、うん、もうお返しして、
1: うんうん、
0: ですけど、まあ、お家がやっと崩れた、お家がやっとなくなりだした。
1: ああ
0: そうそう、
1: さら
0: 地になりだして、
1: うん、
0: でも道とかも全然まだまだもう真っすぐっていうよりかもこう
1: 段
0: 差がなくなったって感じですね。
1: あそう、
0: 土砂崩れもまだ全然ありますし。
1: あそうなんだ。
0: まあ、やっぱ半島なんで、
1: うん、
0: やっぱ支援が薄かったりとか、
1: うん、
0: 広範囲なんでやっぱこう支援業者とかも入れたくても、宿泊施設がやられちゃったりとか、もともと少ないんで埋まっちゃってて、
1: うん、
0: とかやっぱそういろんな問題が重なって、やっぱ復興っていうのはまだまだ全然ですし、
1: あ、
0: まあ、3年目迎えて仮設住宅でまだ暮らしてる人もほとんど8割ぐらい、まだまだこれから復興住宅ができるのかどうなのかだったりとか、自分の家をどうしていこうかって向き合う、
1: まだまだ続いてるってことですよね。
0: で3年目だったらやっぱ支援者も薄れてくるので、
1: こう
0: 住民さんって結構そういう支援者が外部から来てくれることが結構心の支えになってたりとかする部分が、まあやっぱなかなかね、支援者もやっぱ続ける難しい部分もあるの で、
1: ね、生活もありますからね。だしちょっと最初のその破砕があった時とかっていうのは、まあみんなニュースとかでもすごくやるから関心も持ってるけど、はい、だんだん薄れてくるっていうところもありますよね。
0: だから能登の人に今よく言われるのは、能登、
1: うん、
0: を忘れられるのが一番寂しいってことはすごい言われますね。
1: 確かに。
0: だから僕らは能登にいるだけじゃなくて、うんうん、いないところでこういうラジオに出演させてもらったりとか、
1: うん、
0: そういう子供たちの交流だったり、アホーレンさんだったりとか、うん、まあ今度のワールドカップの話もそうなんですけど、
1: うん、
0: やっぱそういう形で忘れないきっかけ作りっていうのを今は必要なんじゃないかなって、うん、思いますね。
1: 大事ですね。
0: はい、
1: はい、じゃあこの後ね、まだまだお話伺っていこうと思うんですが、ここで1曲お届けしたいと思います。続いての曲なんですが、マイタイのラブ&ラブ、これもお友達。
0: はい、これもそうですね、まあ、これもこの3つとも全部ノートきっかけで出会った子なんですけど、うんうんうん、まあ、この最後に流れるナインツリーっていう、うん、うんうん、アーティスト男3人組なんですけど、その中の1人のメンバーが、はい、彼女と歌ってる曲なんです
1: ね。彼女と歌ってる曲なんですね。
0: これもレゲエチックで、
1: あら、
0: めちゃくちゃいい感じの曲で。
1: レゲエはラブ&ピースですもんね。
0: そうです、ラブ&ピース。
1: はい、はい、じゃあ早速聴いていただきましょう。マイタイでラブ&ラブ。

0: 品。防災知っとく？
1: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
2: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
0: さあ、時刻は11時32分を回っております。5月20日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月27日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオにはダッシュ隊徳島、川島力さんにお越しいただいております。川島さん、引き続きよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: はい、まあ、前半はね、川島さんのこと、はい、またダッシュ隊設立のことなんかも伺ってきましたけれども、はい、いや若いのに素晴らしいなって。
3: いや面白いでしょ。僕
0: 面白い、
3: はい、自信持ってるんでで
0: も入ってきた瞬間から面白いなって思いましたよ。
3: 本当ですか、
0: うん
3: ね、いろんなことがあって、
0: そうそうそう、15
3: 分ぐらい遅れて着きましたけど、すいません本当に
0: 本当ね、まあ、あんまりどこ行っても平気なタイプ

0: プですよね。
1: どこ行っても平気ですね。
0: あんまり人見知りとかもなく、結構スッと溶け込める、は
1: い、そうですね、
0: 感じ。
1: どっちかですね、スッと溶け込めるか、うん、溶け込めるのに時間かかるか。
0: あ、そういう場合もあるの？
1: あります、あります。
0: あ、そうなんだ、はい、自分の中で。
1: そうっす、なんかなんだろうな、うん、何もできてないところにはガンと入っていけるんですけど、
0: う
1: んうん、できてる、なんかできてるグループのところとかには、
0: あ、そういうことか、
1: ちょっとこうちょっとモジモジしたりとかもするんですよ。
0: あ、そういうとこもあるんだ、はい、全然平気なのかと思った。
1: そういうとこもないとね、たまには。
0: そうですね、はい、はい、で、まあ、あの災害、まあ、被災地とかに行っていろいろ活動されているという川島さんなんですけれども、さっきほらオープンジャパンってちょっとお話出たじゃないですか、はいはい、オープンジャパンを改めて紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: オープンジャパンはですね、うん、まあ、それこそ阪神淡路大震災の時に、まあ、ボランティアベース絆っていう仲間たちが何人か集まってそれ立ち上げたんですけど、でまた東日本起こって、その時にそのメンバーが再集結して、
0: はいはいはい、
1: 東日本の時にオープンジャパンっていう団体ができました。で、まあ、オープンジャパンってどういう団体かっていうと、まあ、災害地で、行政とか民間ができないような、まあ、重機とかチェーンソーとかを使う作業なんですけど、
0: あ、はいはい、
1: そういうのを、まあ、行政の方々も企業の方々も やるんですけど、そこで賄えない部分とかのサポートだったりとか、ボランティアセンターとかがやっぱ災害が起こると立ち上がるんですよね。でそこに一般ボランティアさんとかも来るんですけど、ボランティアセンターの方々もやっぱ初めての経験なので、どういう現場にどういう作業が必要で何人必要なのかとか、やっぱそういうところがなかなかまだ分からなかったりするところがあるんで、そういうところを一緒にサポートさせてもらって、そういう活動するところを見に行って、まあ、住民さんと話しながら、じゃあどうした方がいいよねっていうのを一緒に僕たちがサポートしてやらさせてもらったりとか、
0: はい、なるほどね。
1: まあ、能登の場合は本当に最初食が全く足りてなくて、
0: もう、あ、食べるもの、
1: そうですそうですそうです、
0: うんうんうん、
1: なんでもう最初ひたすら炊き出しを、はい、僕も今オープンジャパンで6年目ぐらいの活動なんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: こんなに炊き出ししたのは初めてでしたね。
0: あ、そうなん
1: で、普段の被災地っていうのは、うん、まあ、自衛隊とかが入ってきて、うんうんうんうん、自衛隊の方々が炊き出ししたりだったりとか、
0: そうですね、
1: でそこからスープ近所のスーパーとかが弁当配布して、うん、それに飽きてきた頃にちょっとまあ違う形でっていうので、うん、あの僕らみたいな団体が炊き出しとかを行ったりするんですけど、能登は本当にもう、うん、交通する道路がやられちゃったりとかで自衛隊が入ってこれないとか、物資が届けられないっていうので、もう全く動けなくて、自衛隊が実際に、炊き出しが行ったのが発災してから28日後とかなんですよね。
0: ああ、そっか、時間がちょっとかかっちゃったんだ。そうです
1: 、まあ、最初来てその菓子パンとかカップヌードルとかそういう物資は届けてくれたんですけど、炊き出し出せる要因がで、まあ、あの水も断水してたんで、お風呂とかもやらないといけなかったりとか、まあ、いろんなことがあったと思うんですけど、まあ、そういった中でやっぱ人が発見できないっていうので全然炊き出しができず、で民間で炊き出しを行って3ヶ月ぐらい炊き出ししたんですけど、
0: あ、でもそういう時にやっぱあったかいもの食べたくなるから、ね、はい、じゃあそういう時に先に行って炊き出しを公開されたってことですよね。
1: はい、まあ、それも役場の方々と話して今何が足りないかっていう話した上で、うん、僕らだけで判断するんじゃなくて、やっぱ僕らはあくまでも支援者なので、うん、そこから必ずやっぱいなくはなるので、
0: そうですね、
1: そう、人にいる人と連携しながら何が必要かっていうのをその場その場で応じたりとか、うん、で、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、まあ、そこでやっぱ僕たちの拠点を構えることによって、うんうん、まあ、今まで関わった他の団体だったり仲間たちがそこに来てまた活動しやすい環境を整えるっていうのも、はい、オープンジャパンなので、能登の場合は2年ぐらいで約1万3000人ぐらいのボランティアさんが
0: 集まって
1: きて、その一般ボランティアさんとは別に僕らのところに来たのが1万3000人ぐらいで、
0: すごいじゃないですか。
1: まあね、ずっとやってきてるので、まあ、そういう積み重ねがあったりとか、炊き出しても3ヶ月で3万食ぐらいですかね。
0: うんうん、すごい。
1: で、まあ、いろんなボランティア来る人たちもやっぱ結構みんな大きいところで炊き出しをやりたがるところがあるんですよね。100人、200人、300人、でもそういったところばかりやっぱ炊き出しが集中しちゃうんで、そういうのを行政の方々と連携して、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、あっちこっち、じゃあこっち、うん、50人やけどここ炊き出し求めてきてないからここに行ってあげてとか、うん、そういう分散の役割だったりとか、
0: うん、
1: そういうのを 地元の人と一緒に連携しながら

0: こう幅広くじゃないですけど全体が均等にこういろいろ支援がいくようにっていうところをサポートさせてもらったりとかしてるのがオープンジャパンっていう団体ですね。
1: いや素晴らしい活動ですよね。でもねその今必要なものをこう、
0: はい、
1: あの中心になってやってくださるっていう。
0: でもそういう必要なものがやっぱ集まる場所ってどこかっていうとやっぱ過去の被災地なんですよね、
1: うん、あそうなんだ、
0: はい、能登の場合も熊本だったり東北だったり神戸とか、
1: うんうんうんうん、
0: 人らが結構荷物持ってきたぞって来てくれたりとか、
1: いやありがたいですよ ね、 い
0: や、 そうですね。やっぱそれが一番やっぱ元気になるんですよね。過去の被災地の人が応援してくれるっていうのがやっぱ被災した人らもうわなんかこうやってこの人らも辛い思いしたけど
1: そう乗り越えてね、
0: そうでやっぱそういう経験を喋ってくれるとその人もこう兆しが見えるじゃないですか。
1: 確かに確かに、
0: やっぱそういうそこのつながりはやっぱ大事だなってことはすごい感じさせてもらいましたね。
1: いや本当ですね、まあ、そしてさっきもおっしゃってましたけれどもやっぱ知ってもらうことも大事だということで、はい、で今回徳島でもその能登の支援活動報告会が行われるということなんですけれども、はい、これはどんなことになりそうですか。この報告会はどんな感じ。
0: この報告会はですね、うん、まあまた後でお話しさせてもらうんですけど、
1: うんうん、
0: アメリカのワールドカップに能登で被災した中学生を6名連れていくっていうプロジェクトを、うんうん、今回やらさせていただくんですけど、
1: はい、
0: でその主催の方が今度、うん、5月の22から24で徳島に来られて、
1: うんう
0: ん、
1: はい、
0: で、その方と一緒に報告会させてもらうんですけど、はい、まあ、その方が東日本からボランティアをやりだして、
1: うん、
0: 福島の、マーチングバンド部、南相馬にあるマーチングバンド部が原発で被災して、
1: うん、
0: みんなバラバラになったけど再集結して、
1: うんうん、
0: マーチングバンドやるっていうドキュメンタリーの映画があるんですけど、
1: へー、
0: はいはい、マーチっていう映画、
1: マーチ、
0: はいはい、それを1時間上映会させてもらって、まあ、それ上映することによって、まあ、そこに、上映代でお金が行くことによって そのマーチがまたいろんな場所に出向いて自分たちがまたマーチングができるっていう、まあ、復興支援につながるんですけど、まあ、それを、1時間上映させてもらって、その後に僕とそのちょんまげ大津さんって方が、
1: ちょんまげ隊長、はい、つんさん、
0: つんさんって方が一緒に能登の報告会をして、
1: はい、
0: でワールドカップでこういう活動してきますっていう、まあ、チャリティーイベントみたいな感じで、
1: あ、だから子供たちを、能登の子供たちをワールドカップに、
0: はい、
1: あの連れていくための寄付も募る、はい、っていう感じなんですね、はい、やっぱりその震災によって辛い思いした子供たちっていうのもいますよね、
0: はい、
1: 家族を亡くしたとか、
0: まあ、このつんさん、ちょんまげ隊の方が、
1: うん、
0: 東日本以降の2014年、2018年、うんうん、2020年、22年か、
1: はいはいはいはい、
0: のワールドカップと、うん、おととし2024年のパリオリンピック、
1: うんうん、
0: 被災地の子どもたちを、はい、
1: 招待
0: してやってるんですけど、うん、まあ、前回能登の子たち5人連れて行って僕も一緒に行ったんですけど、
1: うん、
0: まあ、1人の子はお母さんとおばあちゃんを地震で目の前で亡くしてる子だったりとか、もう1人の子は、親戚、まあ、1月1日の震災だったんでやっぱ親戚同士で集まった中でお家が崩れてみんなお家の下敷きになって、うん、まあ、ありがたいことに亡くなった方はいらっしゃらないんですけど、
1: あ、
0: その時は、まあ、そういう経験してる子だったりとか、うん、まあ、もう1人の子はそこは結構津波のエリア で、
1: うん、
0: で津波あって、まあ、そのお家は奇跡的に生き延びたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: でまあ親の実家が関東の方にあって、
1: うん、
0: でそこの小学校に2ヶ月ぐらい行ってたんで、
1: うん、
0: こう2ヶ月ぐらい地元に帰れなかった子だったりとか、まあ、いろんな経験をしてる子たちがこう被災、世界を見に行くっていうところで、うん、でまあサッカーをメインなんですけど、
1: うん、
0: まあ、サッカー見に行く時も試合始まる前に子供たちが自分たちで鉢巻きを作るんですよ、
1: うんうん、
0: 日本の国旗を書いてあって、
1: はいはい、
0: そこにありがとうだったりとかノートだったりとか、まあ、前回パリだったんでメルシーだったりとかセンキューだったりとか、まあ、それをなんでするかっていうと、やっぱ災害が起こるとやっぱいろんな国からの支援をいただいてるので、
1: はい、
0: そういう感謝を伝えに行こうっていうので、
1: へ、
0: まあ、僕たちこういう被災地から来ました、一緒に日本を応援してもらえませんかって、まあ、日本のサポーターを集めるっていう意味もあるんですけど、
1: へ、実際どうでした、あの現地一緒に行かれて、
0: そうですね、
1: その、まあ、あのそういう現地の方たちの反応とか、はい、
0: まあ、でもやっぱ現地の方もすごいやっぱ、ああ そのとこから来てくれてるんだっていうことだったりとか、まあ、その能登の報告会っていうもう子どもたちの自分たちの言葉でやるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ海外の方々とかは今の現状だったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: もう本当に最初だけ、それこそ最初だけしか分

0: 買ってないので、あこういう状況だったんだねってことを改めて認識してもらえて、あ子供たちの言葉で、あこんなに災害ってしんどいんだとか、
1: あ
0: やっぱね、ヨーロッパとかはなかなかやっぱ地震がそんなになかったりするので。
1: そうなんですね。
0: なんでやっぱそういうことの怖さだったりとか、自然災害の怖さで子供たちのリアルの声を聞いて本当に涙流す子がいたりとか、やっぱそうやって知ってもらえる。で子供たちも最初はなんかこう自分が何が伝えれるんだろうとかドキドキしながら行くんですけど、でもやっぱ回数を重ねることによって、でいろんな人がこう、うわしなんか話しかけてありがとうねとか言われることによって、やっぱ自分がそこにいた意味だったり伝えた意味っていう、伝えることの必要性っていうことをすごい感じてくれたりとかして、やっぱなんかこうどんどんどんどん表情が変わっていくだったりとか。
1: ああ、じゃあ子供たちのその変化みたいなのを見えるって感じですね、はいはい、
0: とかやっぱ喋ることによって、こう災害からこうもうひたすらがむしゃらに走り続けてきたのが、喋ることによってこう時系列でこうやっぱ災害をこう見つめ直すきっかけになるから、それによってこう心の中とか頭の中を整理できるっていう、それがいいっていう子もいましたね。
1: ああなるほどね。そっか、喋ることで整理できますもんね。
0: そうですそうです
1: そうです。そうじゃないとこう自分で抱えてしまったら、いつまでもその場所にとどまっちゃうっていうところも、
0: 逃げ続けるじゃないですけど、
1: 乗り越えられないこともあったりするのかもしれないですね。
0: はい、やっぱそういうのはすごいなって、結構やっぱ親は心配するんですよね、ああいう経験を子供に喋らせていいのかとか。
1: あ逆にフラッシュバックじゃないけど、
0: でも僕が見てきた子はやっぱ喋ることによって、やっぱ喋ってよかったって言ってる子たちは多いし、やっぱ大人が思ってる以上に子供って強いんだなって、まあ全員が全員そうじゃないかもしれないですけど、やっぱ子供の可能性って偉大なんだなってことにすごい気づかされる、学ばさせてもらうですね、逆に僕自身が。
1: そうなんだ、はい、まあそういった子供の変化も見て取れて、はい、やりがいにもつながりますよね。そうですね、はい、で今回の報告会にも子供たちは登壇した
0: り、子供たちは来ないんですけど、はいはい、その企画者のツンさんと僕とで、
1: まあでもそのちょんまげ隊長のツンさんも長らくこう支援されてる方なんで、はい、でね、いろんな貴重なお話が聞ける、はい、
0: そ
1: んな
0: 報告会、ね、だから日本にとだけにとどまらず世界に支援したりに行ったりとかもいろいろしているので、まあ僕らオープンジャパンはどっちかといえばそのそこに入って技術系だったりとかそういうのを面なんですけど、ツンさんはサッカーを通してだったりとか、そういうまあエンタメで被災地を盛り上げようって活動をしてて、
1: へー、なるほどね。その方のお話が聞けるということ で、はい、でこれはあの一般の人誰でも聞けるんですか。あ
0: 誰でも、はい、
1: いつどこで行われますか。
0: はい、5月の22日金曜日が、
1: はい
0: はい、18時から20時、で、石井町中央公民館ですね、
1: はい、
0: 僕の地元で、
1: あ、はいはい、
0: やらさせていただきます。で、5月の23日が14時から16時、
1: はい、
0: で徳島県防災センター、北島富士グランドの横にある、あそこをお借りして、あそこの視聴覚室かな、はい、でやらさせていただきます。
1: はい、2日にわたって、
0: あともう1日あるんですよ。
1: あ、もう1日、
0: はい、5月24、日曜日。
1: 日曜日、はい。今週末ね。
0: そうです、今週末です。は、東部会館、沖ノ巣インドアパーク、
1: はいはいはいはい、
0: クラフトスタジオっていうところで、はい、3回やります。
1: はい、場所がそれぞれ違いますので、そうですね、そこはあの間違えないようにしていただいて、はい、22から24までそれぞれ行われるということなので、まあ、能登の現状だったり、はい、まあ、あの災害のその現場を見てきた方たちの貴重なお話聞けますし、はい、あの力さん自身もね登壇されるということなので、
0: は
1: い、
0: まあ、結構ねちょんまげ隊長さんがおしゃべりなんで僕が入れる隙があるかどうかは分かんないですけど
1: うん、
0: まあ、どんどん僕もやっぱ徳島県とでやっぱこの5年6年ぐらいやっぱ被災地でしか活動を重にしてこなかったんで、
1: はいはいはい、
0: やっぱ地元徳島にこれから落とし込んでいきたいなって思いが強いん で、
1: そうです、ね、
0: やっぱ徳島の方にぜひ、ね、知るきっかけだったりとか聞いてもらうことをしていただけたら嬉しいなっていうふうにはすごい思います。
1: はい、さあそれではですね、ここでもう一曲お届けしたいと思います。さっきもちらっと出ましたナインツリーの灯火、
0: はい、
1: はい、これもお友達でね、
0: そう、これはあれなんですよ、あの、能登のために作った曲で、
1: うん、あーそうなんだ、
0: そ
1: うです
0: 、そのナインツリーの3人組と、うん、その3人が愛してやまない仲間たち10人で歌ってるメドレーなんですけど、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 能登の曲を作ってくれて、
1: あら素敵、
0: でそれがきっかけで能登に来て、うん、でそこからこの最初の曲と 媒体とエカチョキにつながったりとか、
1: うん、あーそうなんだ、もうまさにこの一番最初にできた感じの曲ですね。そうですそうです、はい、はい、じゃあ聴いていただきましょう。ナインツリーで灯火。 10

0: のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: ああ、最近胸が熱くなったことないとか。
3: もうこの年になるとね。
1: 今、まさに今、ラジオが熱いって知らんとか。
4: そうなんだ。
5: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローガ
5: 気候だ。
0: さあ時刻は11時52分を回っております。5月20日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティ和渕道夫がお送りしております。さあそしてスタジオにはダッシュ隊徳島川島力さんにお越しいただいております。さあ力さん、残り少なくなりましたが最後までよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
0: 全然ちょっと時間足りないから、
6: ね、いや本当ですね、あっという間ですね。
0: あっという間、はい、でまあいろいろね今日お話伺ってきましたけれども、ダッシュ隊徳島の情報どこで見ることができますか？
6: そうですね、うん、基本的にインスタグラムとフェイスブックの方で、はい、発信させてもらっていますね、
0: はいはいはい、
6: そこ見てもらったら、まあ、これからそのアメリカワールドカップに能登の子供たちを6人、ね、はい、招待するっていうプロジェクトの、
0: うん、
6: まあ、もし興味ある方がいらっしゃったら募金のページとかもありますし、うん、まあ、企画書とかも載ってるので、
0: はい、
6: それ見てもらったらどういう活動するかとか、
0: うんうん、
6: どういう思いでみんながやってるのかっていう部分が見えると思うんで、
0: うんうんうん、
6: まあ、基本的にダッシュ隊徳島で、はい、見てもらったら僕が基本的にいろんなことを発信してるので。
0: あ、力さんが発信してるんですね。
6: はい、やってます。
0: はい、あの今度のねワールドカップの日程とかも今日持ってきてくれましたけど、はい、結構濃い1週間になりそうですね。
6: いや濃いと思いますよ。もういつもちょんまげ隊のつんさんはすぐスケジュールをパンパンにしがちなんで、
0: うんうん、パンパンにしがちなんだ、
6: はい、でその本人が、うん、2日目ぐらいで多分体調崩すんですよ。
0: そうなの、
6: はい、
0: まあじゃあ今回もどうなるか分かりま

0: ませんけれども、でも子どもたちにとってはさっき言ったみたいに本当大きな学び、学びっていうかまた一歩踏み出すための、
1: 踏み出すだったりとか、まあ多分、うん、あ世界って近いんだねっていうことに感じるきっかけになると思います。
0: そうかそうか、
1: だって行かなかったら遠いけど、うん、行ってしまえば、うんうん、自分でもちょっと通用したじゃないけど、うん、そういうのが自信について、はい、他のことにもチャレンジするきっかけになってくれたらいいですし、
0: うんうん、その外国の海外の方にお伝えする時っていうのは英語を
1: 一回だけ英語で喋るって言ってましたね。
0: ああ、そうなんだ、はい、じゃあもうそれも練習してるんだ。すごいな、
1: ね、すごいですよね。中学生で英語で伝えろとか言われたら俺ビビってますけどね。中学
0: 校私もビビっちゃうでもドイツ語わからない今思っちゃったから、まあまあ、リキさん大丈夫、
1: 大丈夫だと思います
0: そっか、じゃあまあこの1週間を通して子供たちまたここでぐっと表情が変わったりとか、いやそうです
1: ね、
0: 変化があ
1: ったらいいね。
0: うん、今回初めてって子もいらっしゃるんですか。
1: 今回行く子は全員多分海外初めてだと思う。
0: あ、そうかそうか。
1: 今一生懸命みんなパスポート取ってるので、
0: うんうんうんうん、いつからでしたっけ。
1: 6月の13からですね。
0: 13から
1: アメリカは、
0: うんうん、はい、そんなね子供たちのためにもぜひあの明後日から行われます報告会にまずは来ていただいて、はい、現状を知っていただいて、そう、
1: やっぱね、うん、メディアあのインスタだけで見るんじゃなくて、うんうん、やっぱ実際にお互いこうやって向き合って話す方が身近に感じれると思いますし、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱこの熱量っていうのが伝わるんじゃないかなっていうふうに思うんで。
0: 本当ですね。
1: もう今どんだけ宗教来るか分からなくてドキドキしてるんで、うんうん、ぜひ一人でも多くの方に来ていただけたら、
0: はい
1: はい、後悔はさせないんで、
0: はい、であれですよね、その場所がそれぞれ違うんですけど、それもインスタグラムとか、
1: はい、全部上がってるので、
0: はいはい、チェックしていただけた ら、はい、時間等も見られると思います、はい、あの予約とか特にしないんですよね。
1: いやもういいです、フリーで、
0: フリーで
1: どんどん来てください、
0: はい、もう一人でも多くこの現状をまずは知っていただくっていうのが大事なのかなって思います、はい、まあ、やりがいを感じる瞬間っていろいろあると思うんですけど、はい、どんな時に特に感じ
1: る、まあ、でも人とのつながりですね。なんか今まで見てこなかった人とつながれたりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、その人とっていうかつながり、その能登っていう場所ともつながれたし、災害を通して
0: 人だけじゃなくて、
1: そうですそうですそうです、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういうワールドカップとかに行くことにもつながったし、う
0: ん、や
1: っ
0: ぱ海外ともね、
1: そうそうそう、なんか今までね、うん、ワールドカップなんか夢の場所だとしか思ってなかったのが、うんうん、前回もカタールワールドカップに行ったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: なんかそういうのがつながってきたりとか、
0: うん、近くなってきた、
1: そうそうですそうです、なんかもう本当にいろんなつながり、
0: うん、
1: なんでもなんかつながりがあるんで、お金はないんですけど、
0: まあでも
1: でも何でもできる気しかしなくて今僕が、
0: あ、素敵ですね、
1: はい、そういう経験をさせてもらってますね、う
0: ん、今後のなんか夢とか目標って何かありますか。
1: いや僕はもういろんなきっかけをいただいて、うん、いろんなつながりをいただいたんで、
0: うんうん、
1: これを今度はいろんな人に返していきたいなと思っていて、
0: はいはいはい、
1: まあ、なかなか僕ら世代もやっぱ今28なんですけど、
0: うんうん、
1: 子供ができたりとか、こう会社でちょっとこう思うちょっとこう立場ができてきて、うん、なかなかこう肩にはまってしまってる子たちが多かったりとか、中高生たちもやっぱいろんなことやりたいって思いがあっても、そういう仲間がおなかったりとか、やっぱそういうことを言葉に出しにくかったりするやっぱそういうのをもっとみんなが自分らしく生きれるような社会づくり、うん、それは人のつながりだったり経験だったりすると思うんで、
0: うんうん、
1: なんかそういうのを、いろんな場所で、うんうん、いろんな形で音楽でもそうですし、
0: うんうんうん、
1: 絵でもいいし、なんかイベントでもいいし、なんかそういうみんながいろんなことに気づけるきっかけをこれからどんどん作って、もっともっとみんなが自分らしく生き生き生きれる社会を作りたいなっていうふうには思うんで、日本を変えようと思ってます。
0: 素晴らしいですまずはですね、その力さんのお話も明後日から聞けると思いますので、はい、そちらの方に足を運んでいただけたらなと思います。さあ今日はですね、ダッシュ隊徳島の川島力さんにお越しいただきました。力さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: はい、帰りは気をつけてくださいね。
1: はい、気をつけます
0: 阿部千道夫がお送りしましたさようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街で

0: なたと成長したい平総書店。
1: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし雨だと濡れるし駐車場空いてるか不安。
2: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
3: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、11時です。
2: 皆さんこんにちは。ようこそ開運ラジオへ。ナビゲーターのビーナス道代です。さあ、この番組は県内外で活躍をされている占い師の先生方に週替わりで登場していただき、事前に寄せられました皆さんからのお悩みを占い、そのお悩みをズバッと解決、開運へと導く占い番組となっております。さあ、それでは早速今日のパーソナリティの先生ご紹介したいと思います。スタジオには若菜先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
3: はい、人生の道先案内人、若菜です。
2: はい、かわいい若菜です。
3: はい、皆さんお久しぶりです。
2: なんか長らく会ってない感じがしますね。
3: そうですよね、やっぱりね、やっぱりゴールデンウィーク挟んで、なんかこの5月入ってから気温がねぐっと変わって、なんか季節が進んだような気がして、
2: 一気に夏になりましたもん ね
3: だから、なんかその間道パイも秋パイにも会ってないから。
2: そうですよね、
3: なんかすごくご無沙汰のような気が
2: そうですよね、で先生今日はなんかね、あの猫ちゃん、
3: そうなの、
2: あのトラちゃん、
3: 私のトラちゃん、
2: はい、
3: 相棒なんです。
2: 相棒のトラちゃんと一緒に、
3: はい、
2: あれ手を突っ込むタイプの、
3: そうなの手をね入れると、
2: はい、
3: 手首をね温めると、
2: はいはいはい、
3: やっぱりね自律神経が整うのか、すっごく落ち着いてね、気持ちいいんですよ。
2: あ、そうなんだ、
3: だからね、あの高速とか運転でもね、あの座っててもあの落ち着いてね、リラックスしてね乗れるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
3: そうで、 この間ね大阪へね、ちょっと7年ぶりぐらいにちょっと出陣したんですけど、
2: どうでした？
3: あの快適でした。猫ちゃんも連れて行って。
2: 猫ちゃんも、
3: はい、
2: あれは夏場とかでも温めるんですか？
3: かな、わかんないんだけど、いつもこうリラックスできるんですよ、こう。
2: あ、それは
3: テレビ見る時とか
2: 手放せないですね。
3: 手放せないです。
2: 今離れてますけど、
3: で お家にもいるし、あれはあの移動用なんです。
2: なるほど、
3: 2匹いるんです。
2: 2匹いるんですか？
3: そうなんです、
2: 外出用の彼女は。
3: そうそうそう、
2: 男の子、
3: お供なんです。
2: へー、あ、そうなんだ、
3: はい、
2: ちょっと後で入れさせてもらおう、
3: はい、
2: 温めるといいんですね
3: いいですね、やっぱりね、
2: はい、
3: お年だからね、いたわらなくっちゃ
2: いや、なんか でもどんどん若返ってらっしゃいますよね。
3: いえ脳みそがねどんどん若返っちゃって物忘れもひどくなっちゃってい
2: や、あのずいぶんね、あのゴールデンウィークも前になるんですけど、すごいあちこち行かれてて楽しそうだなって思いながら拝見しておりました。
3: いろんなね、なんか、まあ、娘が帰ってきたりとか、でとか、まあ、あの最近ねちょっとあのいろんなワークショップに はまってて、あのいろんなね、あのまあ、道の駅でやってるイベントとか、とか、この間はねナルトのねモアナコースト、でね、なんか初めて、いや、あの試みだったらしいんですけど、すごく楽しくって、すごいいいとこですよ、モアナコーストって。
2: 景色もいいですし ね
3: 素敵、すごい素敵だった
2: あ、じゃあ
3: 新緑でね、サワサワしてね、なんか揺れてね、いいあの空気でね、リラックスしてね、いい、すごくいいあの
2: 時間だったわけですね。
3: 時間だったです。
2: あ、じゃあもうリラックスしまくった若菜先生ですから、
3: リラックスしまくった、
2: 今日もじゃあガンガン若菜節でまた盛り上げていただきたいと思います、
3: はいはい。

0: はい、
1: はい、もう早速ですねお悩みが届いておりますので、はい、それではご紹介していきたいと思います、はい、
0: お願いします。
1: はい、ラジオネームじゅんちゃんからいただきました。
0: はい、
1: はい、お悩みなんですが、自営業をしております。で、昨年末から今年に入り仕事が安定せず、ついに4月は新しい仕事が来ず、この先が不安です。この状況を切り開くにはどうしたらいいでしょう。今年八方塞がりの年ということで、八方よけの神社もお参りしました。どうにか打破できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします、ということで、若菜先生希望でお悩みが届きました。で、まあ、自営業をされているということなので、まあ、仕事が来ないとね、ちょっと不安にはなると思うんですが、じゅんちゃんのお悩みいかがでしょうか。
0: はい、3番ご指名若菜入ります
1: どういう若菜入りました。
0: 若菜ご指名いただきました、ありがとうございます、はい、受けるでしょ
1: 受
0: さて、はい、じゅんちゃんさん、ありがとうございます、
1: うん、
0: 一生懸命私の真心を込めて、うん、はい、道先案内ができるようにと思いまして、
1: はい、
0: 一生懸命見てきました、まずは、まあ自営業ということで、やっぱり不安定なこともねたくさんあると思います、
1: うんうん、
0: で、八方塞がりの年っていうふうにお聞きしたんですけども、うんうん、まあ八方塞がりというよりも、今年はね、ちょっとなんて言うんですか、まあ、一旦ねお仕事が中止されたりとか、うん、中断とか、
1: うんうん、
0: まあ、そういったことになりやすい、
1: うん、
0: 年ではあるんですね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、今年に限ってですよ、
1: うんうんうん
0: うん、見ると、
1: はい、
0: だけど、まあ、来年再来年からずっと運気上がってすごく楽しい時が来ますので、まあ、結論から言うと、
1: うん、
0: 全然心配することはないんですね。
1: うーん、
0: で、まあ、ただいま、45歳なので、
1: うんうん、
0: ちょうどねこの方は40歳から50歳の間の運勢を生きてらっしゃって、うんうん、
1: はい、
0: で、まあ、その時にねちょっと、まあ、お仕事とかいろんなことに対してね、うん、ちょっとこう前のめりになりすぎる部分があって、
1: うん、
0: まあ、あれもこれもっていう一生懸命すぎてちょっとね見失うとか、はいはいはい、まあ、ちょっと足踏みするとか、
1: うん、
0: なんかそういった時期にも入ってるんですけれども、
1: はい、
0: だから、まあ、うまくいってないように感じるんですが、
1: うん、
0: まあ、それはね気の持ちようで、そんなにね深刻になるような時期ではないんですね、うん、
1: なるほど。
0: それよりも、
1: はい、
0: 私から見るともう5年先に来る50歳の時に大変化が来ます。
1: うーん、うん、
0: それも人生の大変化が来ます、
1: はい、
0: で大変いい時期に入りますので、
1: お、
0: はい、だからそれ50歳っていうのがちょうど2031年になるんですね、
1: うんうんうん、
0: でももうその 1,2 年前あたり2029年あたりからはもう非常に、まあ、2028年29年あたりからすごく自分のピークが来たんじゃないかなと思うぐらい、
1: うんうんうん、
0: いいことが続いて、
1: はい、
0: まあ、その波に乗ってどんどん変わっていくんですね今の状況が、だから今一番そこにいるような気分だろうと思うんですけれども、
1: うんうん、
0: もうそこからブーンとこう V 字回復のような時がやってくるので、
1: はい、
0: そこは安心していただいていいかなと思いますね。
1: まあ今年1年はちょっとやっぱり停滞気味なので、うんうん、思ったようにお仕事は来ないかもしれないけれども、
0: うんうん、
1: 来年ぐらいから徐々に上がってって2029年からはもうじゅんちゃん祭りっていうぐらい、
0: そうです、そうです、
1: どんどん。で
0: この方ね、まあ、武器は向上心が強くって、
1: うん、
0: 強い正義感があって、で鉄の心や意志を持つ、
1: はい、
0: で情に熱くて行動力があってリーダー向きなんですね、
1: うんうんうんうん、
0: だからその正義感が強いがゆえに自分を責める癖っていうのがやっぱり心癖にあるので、
1: うんうん、
0: まあ、今年はとにかく慌てない、
1: はい、
0: そしてまあ打開策としてはこれはもう自営業の方でもお仕事一般お勤めの方でもどんな方でもね詰まった時は、うん、まずは一旦、まあ、深呼吸して整えるということをね、
1: うんうんうん、
0: 静かに整えるっていう風にね、
1: はい、
0: していただくのが一番の早道だと思うんです、
1: うんうんうん、
0: まずはまあ家の中を整えて、
1: はい、
0: 余白を作

0: くり、うん、そして新しいエネルギーを取り入れる、
1: うんうん、
0: で戦わなくていい場所を作る、で何もしない時間を作る、
1: うんうん、
0: そして自分を顧みる、今までやってきたこととか、はい、まあ、これからやりたいこととか今の気持ちとかをきっちり自分と向き合うっていうことですよね、内省。そして、まあ、この方に特に向いてるのは旅に出ること、うん、それは見聞を広めること、
1: はい、
0: 特に海外が向いています。だから、ちょっとね、お時間取ってもうお休みするんだっていうふうにね、まあ、今はね小休止なんだっていうふうに、
1: うんうん、
0: ちょっとここで一旦、まあ、小休止っていう形でねもう決めてしまって、で落ち着いて、そしてちょっと旅にね、
1: うん、
0: 出ていただければ全然気分が変わって、
1: はい、
0: また心持ちも変わると思うのでね、
1: うんうん、
0: そうしてほしいなと思うんで、
1: はい、
0: で人間の思いは現実を作ってしまいますので、だから自分は八方塞がりだ八方塞がりだっていうふうには思い詰めないこと。
1: なるほどね、
0: うん、
1: はい、
0: で今年は、人から求められることをやっていくといいです。
1: うん、
0: で感謝で愛を返したり、まあ、教えたり育てたり助けたり支えたりというふうに、
1: うんうん、
0: 自分ができることをできる範囲で、真心を込めてね、
1: はい、
0: ゆっくりとできることをするっていうね、
1: はい、
0: 慌てない、とにかく慌てない、
1: はい、
0: まあ、お仕事がなくても慌てない、それは意味があって、お仕事がなくなるのではなくて次の段階のへのステージへの準備ですから、
1: うん、
0: またやってくるのでね、
1: うんうんうんうん、
0: その間に一旦きれいに掃除しましょうって整理しましょうっていう時期ですね。
1: なるほどね、うん、
0: で特に今年8月はまた落ち込みやすいので、
1: うん、特に、まあ、うん、1年の中でも、
0: うん、そうそうそうそう、はい、8月になるとまたちょっとね、
1: うん、
0: シューンとなりがちなので、う
1: んうん、はい、
0: それは先生ああ言ってたな、まあ、もうちょっとのんきに考えようっていうふうにね、
1: うん、
0: 気楽に考えてもらった方がいいと思います。
1: なるほどね、はい、こう来ない来ない仕事が入ってこないって、 そうやっぱり、ね、そっちに目を向けるんじゃなくて、うん、
0: 心配だけどね、
1: まあそうですよね、うん、
0: でまあ、おすすめはね、
1: はい、
0: 今年この方なんかいろんなね方位よけもして気になってるっておっしゃってたので、
1: はい、
0: まあ、ラッキースポットとしてはね、
1: はい、
0: 今年は西南と、まあ、北東が特におすすめなので、うん、まあ西南鹿児島とか、
1: はい、
0: 高知県とか、
1: はい、
0: 沖縄とか、
1: はい、
0: で外国でしたら香港とかシンガポールね、
1: うんうんうんうん、
0: で北東だったら神戸方面の例えば生田神宮へ行くと、
1: うんうん、
0: あそこ行くとねちょっと仕事運とか人間の縁とか、
1: はい、
0: ゴロッと変わるって言われてるのでちょっと近いのでね、
1: うん、
0: 遊びがてら神戸の生田神宮に行かれるのもいいなと思いますし、
1: はい、
0: あとおすすめは京都の下鴨神社、
1: うん、
0: こちらも人のご縁がゴロッと変わるところなので、
1: はい、
0: おすすめです。で海外ならニューヨーク、
1: おー、
0: うん、そういったところがねおすすめなんで、ぜひぜひね、うん、気分入れ替えに、
1: うんうん、
0: 旅にねあちこち行ってみてほしいと思います。
1: はい、
0: で寝るときは西枕で寝てください。
1: 西枕です、
0: はい、はいはい、でまあね、とても心配だろうけども、
1: うん、
0: 私のね中の易経の中の一つにも山水毛という言葉があって、
1: はい、
0: まあ教えを請うっていうね、
1: うんうん、
0: ことがテーマなんですけども、まあその先入観なしにして自分の年下であれ若い人であれ、まあどんな人にからもねちょっと教えを請うような気持ちで新しい情報をねいただいて新しい気持ちでリフレッシュする、
1: うんうんうん、
0: 自分を入れ替える生まれ変わるつもりでね、
1: はい、
0: うん、お話をねいろいろ聞いて周りの人にね聞いてみてもいいかなと思いますね、
1: はい、
0: でこの人は水泳を始めたりとか水辺が合ってるので、ちょっとおすすめはねこの間知ったんですけどナルトのね竜宮の磯っていうね、はい、場所がありまして、
1: はい、
0: そこに行くとすごいいい波動が流れてるので、
1: へ
0: ー、それは浜辺なんですけども、
1: はい、
0: ちょうどねモアナコーストから、
1: うん、
0: どっちの 方面か分かんないけど出て右側に行くと竜宮の磯っていうのところがね有名なところなので検索してもらったら出てきます。
1: あ、そうなんですね。
0: そこが近いのでね、うん、あの皆さんねちょっと聞いてる方もねリスナーの方も一度ね、うん、あのおすすめスポットパワースポットなんで行ってみてほしいと思いますね。
1: わかりました、
0: はいはい、でこの方の開運カラーですね、
1: はい
0: はい、ぜひあの名刺とか、うん、あのビジネスシーンでね、うん、使っていただきたいのはグリーンとブルーです。
1: はい、ブルーとグリーンということなので、はいはいはい、まあ、今年はね、はい、ちょっと、まあ、実際仕事も来づらい状況ではあるけれども、うん、その時間を使って旅に出たり、うん、まあ、余白の時間を使いましょうということで、うん、そしたら来年からね、うん、バンバンバンバン行くということなので、
0: そうそう、ちょっとね、はい、長い夏休みのような気分で、う
1: ん、1年間ね、のんびりゆっくり、
0: はい、安心してお過ごしください。
1: はい、ということで、はい、純ちゃんズバリ解決しました。徳島に住んでいながらそのナルトのパワースポット知らなかったです。私
0: も知らなかったんですけど ねこの間ね、うん、あの円海先生ってご存知？
1: わかんないです。
0: 徳島でちょっと有名な方みたいなんですけど、
1: はい、
0: 円海先生っていうね占いの方、うん、先生にね、あのお会いできることで、うんうん、出会ってね、うん、でその方にね教えていただいたんですけどね、とてもおらかですごくいい先生なのでね、
1: はい、
0: また皆さんあの出会いがあるといいなと思いますね。
1: あ、そうなんですね。はい、まあ、リスナーの皆さんも興味ある方ぜひ行ってみてください。
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: さあそれでは今日の開運曲行ってみたいと思います。今日はスーパーフライのプレゼンス選んでいただきました、はい、この曲は
0: そうですね、うん、あのまあ、自分を整えるね、まあ、先ほどの純ちゃんへ あの応援歌でもあるような、なんか純ちゃんの応援歌ってなかった？ドラマ
1: 純ちゃんの応援歌
0: なんかあったような気が
1: ありましたっけ？
0: するけど、うん、あの応援歌のような気持ちで、まあはい、あのね、自分を整えることは、うんうん、まあ、開運のね一番の早道となるっていうのが私 あのモットーなので、
1: はい、
0: でまあ、この曲を聴いて深く呼吸をしたり、うんうん、そして心が静かに戻ったり、うん、で本来の自分に変えることができるような曲になっているので、
1: はい、
0: まあ、新しい自分をね恐れずに受け入れて、うん、どんどんアップデートしていきましょうっていう気持ちで聴いていただけたらなと思ってシェアします。
1: ありがとうございます、はい、それでは聴いていただきましょう。スーパーフライでプレゼンス。

0: ちょっとね、ネットフリックスで細木和子のドラマを見たから、うん、
1: あ、そういうシーンがあるんですね、うん、ね、私まだ見てないんですよ、うん、
0: ちょっとあれはね、ちょっと話題になってるから、うんうん、ちょっと見てみたんだけど、あ、なるほどなっていうドラマでしたね。
1: あ、そうですか。あ、そうなんですね、うん、私まだ見てないんですよ。
0: 結構ね話題になってるのでね、まあ、賛否両論だけど、
1: うん、あ、そうなんですか、うんうん、面白いって結構聞きました。
0: いろんな感想を聞きますよ。
1: あ、そうですか。
0: あ、いろんな見方あるんだなと思って、
1: うんうんうん、見てみますね、はい、はい、じゃあ3番テーブルの若菜、はい、お願いします。
0: はい、はい、若菜入ります。
1: はい、
0: 開封、本日の開運法ですね、今日の開運法のテーマは、整えるということで、まあ、純ちゃんさんにもね届けばいいなと思いまして、うん、まあ、整えるってよくね皆さん聞きます、聞くと思うんですけれども、まあ日常どんなこと、
1: 整える、
0: なんか整えるようなことしてます？
1: 私が自分自身を整えるってことですか、うんうん、私最近だから整えるときは一人旅に、
0: あ、いいですね、
1: はい、ちょっともうこう乱れてきたなって思うと一人旅行けるときには、まあ、近場なんですけどね、京都とか。
0: あなた京都好きね。
1: 京都好き。
0: 京都にいるときゃ
1: ってそう、なんかすごいハマっちゃって一人旅やってから、うん、で先日も行ってきました、一人旅で整える。
0: いいね、好きね、あなたね。
1: 大好き、うん、なんかわかんない。
0: 秋パイどう？
2: 私はお風呂に入るに浸かる、あの塩塩分ソルトとか入れてお風呂に入るのと、やっぱり寝ることかな、ね、無理になって寝る、
1: うん、あなた昨日だいぶ寝てますもんね。
2: だいぶ寝てました。
0: いやでもね、寝るってやっぱりね生まれ変わることだからね、
1: 言ってましたよね、うんうんうんうん、やっぱいいんですね、整える方法としては。いいですよね、やっぱりね。
2: 合ってました、
1: 合ってました。お風呂も
0: そうそうそう、お風呂もバスソルトいいですよね。
1: そうですね、そうですね、私の場合は一人旅だとやっぱ特別な時間になるから、うん、毎日整えようと思ったらやっぱお風呂の時間大事にしたり、うん、睡眠大事にしたりっていう感じですかね、うんうんうんうん、
0: まあでもね、それぞれ自分にね合った整える方法をね、うん、何か持ってると全然やっぱり違うので、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、うん、ブレてもそこへ戻れる、自分を戻せるっていうのが大事なんですよ、うんうん、自分に帰れる時間ってね、うん、っていうのは絶対必要なので、だから例えば好きな香りでね五感を整えるのもそうだし、それはね感情とか記憶とか直感を開くことになるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で波動を整えて心身の状態を一瞬で切り替えることができます。だから家の全体の波動を上げたりもできるのでね、ぜひぜひその香りっていうものをね、うん、ちょっとアイテムを使っていただければ、そして香りは結界にもなるんです。
1: あ、よくねほら、うん、若菜先生いい香りの、うん、貼ってくれるじゃないですか。
2: あ、そうね、
1: うん、ローズとか
0: って、ね、
2: あ、びっくりした。ちょ、リスナーさん今飛び出したと思いますよ。いきなり動きますから。
0: そうそういう風にね、まあ、自分でちゃんとできるのでね、うんうん、自信を持って、で対人関係で疲れた時はレモンとかユーカリなんかのね、うん、清涼感のある香りで、仕事で集中したい時はローズマリーで、心身を整えたい時は白檀とかフランキンセンスですよね、
1: うんうん、
0: 目的に合わせて香りを選ぶとねいいと思います。で旅行へ行くっていうのは、うん、気を動かすことになるので、
1: う
0: んうん、運気を回すことになるんですよ。
1: うーん、
0: だからいつまでも滞ってるものを自分でぐるっと回せれる、
1: うん、はいはいはい、
0: だから旅行行ってリフレッシュできるんですよ、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、
0: だからみちぱいがやってることは大正解。
2: あらあら、うん、素晴らしい、
1: うん、ね、あれ行ってからよね、うん、私たちいいのね、
2: うん、あれってここしかわからないじゃないですか。
1: そうですね、
0: そう、
1: うん、気が回った、
0: そう
2: 回ったことがあったんだよね最近ね。
0: そうねで、まあ、あとはね、目線を1ミリでも上げて過ごすと運気が上がるんです。例えば考え方が積極的になったり、気持ちが前向きに切り替わったり、客観的に物事を見られるようになったり、で、あと呼吸が安定して気分が良くなるんです。
1: 目線を、
0: そう、ちょっと何だったっけ、なんとか坂本九ちゃんの上を向いて歩こうじゃないけど、ちょっとだけ顎を上げてね、上を見るだけで
1: 確かに
0: 人間って、うん、意識が上

0: 上に向くんですって。
1: そうですね、うん、空を見上げるだけで、
0: そう、
1: ね、
0: ついついみんな足元見るでしょ。
2: そうですね、うん、
0: だから上を向いて歩こう、
1: はい、うん、整います、はい、
0: そうですね、うんうん、あとそうですね、まあ今5月だしね、
2: うん、
0: まあこれから梅雨になるから皆さんちょっとね揺れ動くんですけど、とにかく体の中に湿気を溜めないっていうことが大事なので、でも乾燥してもダメなんですよ、
2: うん、
0: だからそこがちょっとね難しいとこなんですけども、
1: 梅雨時期はね、
0: そう、ちょびちょびとお水水分取って、
2: うんうんうん、
0: そしてしっかり汗をかくようなことを、
2: うん、
0: してほしいんですけど、うん、サウナなんて行くんですか？
2: 私行きます。
1: 私も大好きサウナ、うん、サウナはです、
0: そう、
1: ね、うん、
0: サウナ、
1: それこそ整う感覚がね。
2: そうだそうだ、
0: ね、そうそうね、リスナーの皆さんでもね、
2: うん、
0: サウナでね整えるって言ってね、うん、行く方多いんじゃないかなと思うんですけど ね、うん、サウナもいいですよね。
1: ちょっとしばらく行ってないですけどね、行きたい、
0: うん、私はもうちょっと無理ですね、暑いのは
1: 倒れちゃう、わかな
0: 倒れちゃう、わかな熱はダメです。
1: 暑
0: さはダメです。
1: 暑さに弱いですからね。
0: そうです、もうそろそろ大丈夫かなと思うんですけど、うん、今年私元気なんで、
1: そうですね、なんか、はい、
0: このまま行ってみたいと思いますね、
1: はい。
0: でまあ続きまして、
1: うん、はい、はい、続きまして、
0: 開運アクション、
1: 開運アクションですね、うんうん、はい、
0: これはね、まあ、寝る前に今日楽しかったことを3つ思い出して、う
1: ん、3つ、
0: そう、はい、目をつむりながらね、3つ、 あれ楽しかったな、これ楽しかったな、今日これ良かったなっていうのを3つ思い出して寝るととてもぐっすりと質の良い睡眠が取れるんです。
1: はい、
0: でそこで私は整いました、守られて眠りますっていう風に言ってほしいんですね。
1: それはあれですか、うん、楽しかったことっていうか、なんかこうすごい面白くって笑い転げたことでもいいんですか、うん、
0: いいですよ、
1: うん、なるほど、うん、じゃあ、うん、あれだな、
0: うん、
2: いっぱいありましたね、今日もね、
1: いっぱいありましたね、
0: ネタはいっぱいあるんだね、
2: ネタはありましたね、厳選するのが困るぐらい ね、
1: そうね、
0: なるほどね、
1: 笑いっ
0: ぱなしでした。でもそれでちょっと神経使いすぎてアドレナリンに変わらないようにしてくださいね
1: そうですね、 あれもあったこれもあったって言ってね
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: そういうことですね、うん、だからまあ皆さん今月から来月にかけては、うん、まあ、整えるということをねちょっと頭の隅に置いていただいて、
1: はい、
0: 気持ちよく梅雨の時期を迎えて夏を迎えましょう。
1: そうですね、はい、もう本当にちょっと早めの夏が来たっていう感じなんですけれども、
0: そうでしょう、
1: 今から
0: なんか今週暑いみたいですよ、
1: ね、台風もなんかできたみたいなんて言われてますから ね、
0: そうそうね、
1: 蒸し暑い感じになりそうだなって、
0: 本当、はい、地球いちびってるよね本当
1: 地球 ね、
0: ね、若菜に向かってこい本当
1: すごいですね、今日は久しぶりの若菜節が絶好調で、
0: そうよ、
1: 本当だ、先生ね今年本当すごくパワフルですよ、さらに
0: でしょ、うん、生まれ変わったから私また1歳だから、
1: ね、1歳から
0: バブバブ
1: バブバカナ
0: バブバカナ
1: まあ6月はね、
0: はい、
1: ちょっと梅雨時期なんでジメジメしますけれども、
0: う
1: ん、
0: もう吹っ飛ばしてね、
1: はい、
0: 明るく元気にいきましょう、
1: はい、
0: うん、
1: ということで今日はね、はい、若菜先生に来ていただきました、
0: はいはい、
1: それではまた来月よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、開運ラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。再放送もあります。再放送は今夜23時からとなっております。そしてですねお悩みも募集しております。お悩みは FM ビザンホームページアンケートフォームがありますのでそちらの方からご応募ください。先生も選べるようになっておりますのでねぜひ、アンケートフォームからご応募いただけたらと思います。さあ開運ラジオ今日はクローズです。皆さんに幸せが届きますように。
2: ひんなひんな
1: どういうこと？
3: BFM 79.1 Radio。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日。 テレビ徳島111チャンネルで

0: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼みます。
1: BFM 79.1 Radio

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。

フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: BFM79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談はシンクラ町1丁目

0: 富士コンピューターサービスまで。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: おい、そこの前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。

0: LGBT 協会の清水博人です。清水博人の広がるラジオ、この番組では自分らしく生きるをテーマに、僕が感じたことやゲストさんをお迎えして楽しくトークをしていきます。一人一人が輝いて生きられる社会を目指して番組をスタートします。今日もお付き合いよろしくお願いします。この番組は DFM791 の電波の届かない場所にいても、インターネット環境さえあればパソコン、スマホで放送を聞くことができます。パソコンの場合は DFM791 ホームページのトップページの左側、サイマルラジオと書いてあるバナーをクリック。スマートフォン、タブレットの場合はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアから DFM791 FM ビザンを選択してください。とてもクリアな音質で番組を楽しんでいただけます。ぜひお試しください。それでは本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは、ともに性的少数者の理解啓発活動をしてくれております平川さんです。こんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: お久しぶりです。3年ぶりぐらい。
1: 3年、そうですね、
0: ですかね、はい、よろしくお願いします。改めまして平川さんのね、お話今日伺っていくんですが、初めましてという方も多いかと思うので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、はい、かしこまりました。私は県内とかでいろんな企業さんであるとか、そういうところ、就活もそうですし、はい、あとはまあ働く人の支援とか相談員とか心理的な悩みとかですね、そういったことをこう活動というか仕事としてさせてもらっております。
0: はい、ありがとうございます。企業で、まあ、いわゆるダイバーシティ多様性を推進したり、ね、はい、働きやすい、まあ、職場環境づくりということで長年、まあ、関わっていらっしゃるということで、まあ、今回いろいろとですね、はい、まあ、ニュースでもカスハラとかですね、まあ、いろんな声がニュースでもねどんどん出てきていると思うんですが、ちょっと深掘って今日は皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。ま
0: あ、早速なんですが、まあ、今もこうカスハラっていうね、はい、カスタマーハラスメント、まあ、今日も私ニュースでね見たところなんですけれども、よくこう性的少数者の、まあ、ハラスメント問題なんてところも、まあ、ニュースでね話題になることもあるかと思うんですが、まあ、改めてハラスメントってどういう、まあ、位置づけというか定義されているのか、まあ、そんなところ伺ってもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ハラスメントってこう横文字なんで、なんかね、ちょっと難しい感じがね、
0: そんなね風にね感じたり
1: しますよね。まあ学校でいういじめと同じで、された側、言われた側が基本的に嫌な思いをするっていうのが、まあそのハラスメントの、まあこう考え方ですね。やはり言い換えたら嫌なことをしない、言わないですね。
0: 嫌なことしない、言わない
1: っていうことがハラスメント防止の、まあ一言ほんとざっくりした感じですね。
0: ざっくり、まあ、分かりやすいですね。
1: ですね、
0: まあ、いわゆる、まあ、いじめというふうに感じるようなことがあると、まあ、ハラスメントというふうに、ね、まあ、定義されるということなんですね。そうですね、はい、まあ、その中でよく、まあ、そぎハラスメントっていう言葉もね、うん、まあ、性的マイノリティの人がこうやはりね、悪気はなくね、まあ、言われた言葉とかの中にそういうふうに感じてしまうっていうようなところで、まあ、使われることがあると思うんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ソジハラ、ソギハラ、あれですね、アルファベットで言うと SOGI ですね、ハラスメント、これは性的指向とか性自認ですね、うんうん、いわゆる自分が好きになる性とか、自分が生きる上でどういう性別として思っているかに関することですよね。
0: うんうんうん、そうですね、まあ、SO っていうのは、まあ、セクシャルオリエンテーション、まあ、いわゆる性的指向ですよね。好きになる人のことで、まあ、実はこう嫌な思いになってるということが、まあ、職場とかでもね起こってるよっていうことと、まあ、GI っていうのが、まあ、ジェンダーアイデンティティ、まあ、性自認に関する、まあ、悪気はないんだけれども嫌だなって感じるような場面がまだまだ、うん、起こっていたりすることがあるということで、うん、まあ、今、まあ、そういったことの、はい、まあ、啓発も少しずつですが広がってきてるといいなというようなところですよね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、実際、まあ、平川さんは、うん、まあ、企業の、まあ、相談員であったりとか、はい、まあ、いわゆるみんなが働きやすい、はい、いい職場作りをということで、はい、まあ、取り組みされてると思うんですが、この、まあ、ソジハラスメント含めてハラスメントを防いでいくためにはどんなことが大事になってくるんですかね、具体的に。
1: そうですね、まあ、 一つはその会社っていうところで言うと学校と同じですよね、はい、ルール、うんうん、まあ規則があるので、
2: はい、
1: そういうところでしっかりトップメッセージを出してあげること。
2: トップメッセージ、
1: そうですね、
2: まあ、いわゆる社長さんとか、
1: そうですね、経営者、うんうんうん、会社っていう建物自体が、はい、うちはこういうことですよって、まあ、身近で言うとね、例えばこの建物禁煙ですよってあると思うんですよね、
2: はいはいはい、
1: タバコ禁止ですよっていう、それをハラスメントと同じでこんなことはしませんよっていうのをちゃんとこう分かるようにしてあげることですね、まあ、
2: 経営者側がメッセージを発信していく。
1: そうですね、
2: なるほどです、まあ、トップメッセージ、
1: トップメッセージと、あともう一つは、はい、個人の中で研修とかですね、う
2: ん、はい、
1: あとはその自分でまあ調べる力もそうですし、うんうん、一人一人が意識することですね。
2: なるほど、まあ、一人一人が意識アンテナを立てて、
1: ね、
2: まあ、学んでいく。
1: そうですね、
2: まあ、そうすることによってどんなことが防げたりしていくんですかね。
1: やっぱりその一つトップメッセージっていうところですね、
2: はいはい、
1: 企業のところで言うと、まあ、大きなルールとかになってくるので、うん、あのハラスメントってこう一つ対内じゃなくて対外っていう、いわゆるお客様とかですね、はいはい、そういう方にもハラスメントって起こっちゃうので、
2: うんうんうん、
1: まあ、こっちから案内するとき、例えば、会社に来てくれたお客様、はい、クライアントの方に失礼なこと言わないとか、うんうんうん、そういう社内のこう風潮っていうのを作っていくことで一つ防ぐこともできますし、
2: 対お客さん、ね、まあ、いわゆるサービス利用者の方に対しても、
1: ね、
2: まあ、いいサービス提供するために、
1: ね、
2: まあ、役立つという面もあるということですね、
1: はい、そうですね。あともう一つ中のことで言えば個人感ですね、
2: はい、個人感、
1: やっぱりその働く中の職場環境っていうのって、うんうん、一人一人の、はいはい、まあ、個性であるとか話す内容、
2: 人間と人間、
1: そうですね、そこにあるので、まあ、働きやすい職場作りっていうのはやっぱり個人のところですね、はい、やっぱモチベーションも上がるでしょうし、
2: うんうんうん、
1: そういうことにつながるんじゃないのかなって。
2: なるほど、はい、まあ、会社の中だと、まあ、ルールっていう言葉もね、先ほど平川さんの口からあったなと思うんですけど、はいはい、まあ、実際私もね、あの研修している立場ではあるんですが、どんなルールとか、まあ、先行事例みたいなってあったりするんでしょうか。
1: そうですね、はい、最近あった例で言いますと、
2: はい、
1: あの配偶者っていう言葉を全部パートナーに変えたとかですね。
2: なるほど、配偶者っていう言葉をなくしてパートナー、
1: は
2: い、
1: そうですね、に変えるとか、
2: うんうんうん、
1: まあ、よくね、そのご夫婦のことをパートナーとかね、
2: はい、
1: 同士っていう言葉で言い換えることあるんですけども、それをもう社内規定とかそういう言葉で統一をする、
2: はい、
1: まあ、だからもう皆さん同士でパートナーイコールいろんな意味を含んでパートナーだよっていうのを、まあ、当たり前の言葉にしていくんですね、会社の中で。
2: というのは、まあ、配偶者っていう言葉、結構男女化に縛られてる言葉、
1: あ、そうですね、
2: になるってことなんですね。
1: そうですね、
2: はあ、そうなんですね、うん、配偶者で男性男性とか女性女性っていうのは連想あまりされてない。
1: そうですね、やっぱり遺伝のところから来てる言葉なので。
2: そうなのか。
1: そうですね、あとは法律用語ですね。
2: そうなのか、遺伝から来る、
1: そうです、ね、
2: 法律用語なんだ、へえ、ね、私もあまりそこを意識してなかったですね。なるほど、そうなんだ、まあ、他にもなんか先行事例ってあったりしますか。
1: なかなかこう組織払だけっていう事例ではないんですけれども、はい、うんうん、あのそれこそね、学校でもある制服のね改革ってあると思うんですけ ど、
2: なるほど、
1: 同じように制服をもうほんと一年中クールビズみたいなね、うんうん、感じに見直すとかっていう会社さんありますね。これはもうほんと経費削減目的だったんですけど、
2: はいはい、
1: いろんな意味で言うとね自由になるのでっていう事例とかもありましたね。
2: なるほど、最近ではどんどんあの、まあ、制服もそうですけれども、この頭髪、
1: あ、なんかそうですね、
2: こう消

0: 昭和に私も生まれてるんですが、やっぱりこう黒色が当然普通でしょっていうところから、ずいぶん最近例えば飲食店に私がね、お客さんの立場として食べに行っても、いや非常にカラフルだなと思ってみたり、だからすごいそのあたりのルール作りとかっていうのも変わってきてるのかなって思うんですが、
1: そうですね、頭髪もそうですし髪色もそうですし、あとはネイルとかもそうですね、は
0: い、そうかネイル、
1: ね、爪とかですね、
0: はいはいはい、
1: まあ、要はその例えばパソコン触るならよくあるのがネイル禁止じゃなくて、パソコンを打つのに支障がない程度とか、
0: 業務に支障がなければいいんじゃないの、
1: そうですね、そういうニュアンスに変えていく企業さん結構多いですね。
0: なるほどですね、はい、まあ、最近私の知り合いの60代70代の男性戸籍の方でも、はい、あのライズアップジムに行くとなネイルが無料でこうできるらしくって、はい、あのおじいちゃんなんですけど、はい、まあ、綺麗に爪をピカピカのネイルしてるっていう風にね、あの言ってたりして、はい、まあ、いわゆる、まあ、いろんな方がね、まあ、爪のケアするっていうのも、はい、清潔感あってね、いいかもしれないですよね。
1: 綺麗になる分にはね誰でもいいと思いますしね、
0: でまあ今いろんなこう先行する、まあ、企業の、ね、まあ、事例が、まあ、多様性を、ね、どんどん推進したりっていうことで、まあ、ちょっと、ね、ご紹介いただいたんですが、これ世界とかっていうところにこう視座広げてみたら、まあ、このあたりいかがですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、でもやっぱりその福利厚生とかになるんでしょうかね、はいはいはい、結婚のね休暇であるとか、
0: はいはい、
1: そういうところで見ると日本ってやっぱ日数少ないんですよね。
0: それ ね言いますよね、やっぱりヨーロッパとかイメージですけど、もっと働いてる時間が短くて、
1: そうです、ね、
0: はい、なんか休暇もガバッと取れる、
1: そうですそうです、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういう意味では自由にはなるんですけど、じゃあ休めるかとか、家庭に時間費やされる時間増やせるかっていうと、まだそこまでは行ってないのでまだ遅れてるのかなとかですね、はい、
0: なるほどですね、うん、まあ、本当セクシャリティ問わずに、その時間の使い方、
1: そうですね、
0: 働き方、はい、まあ、まだまだ、ね、まあ、日本のいいところもちろんたくさんあると思うんですが、まあ、その辺まだまだギャップとか見習うべきところはまたありそうですよね。
1: そうですね、はい、
0: いや話していくと面白いですよね、はい、なるほどなるほど、そっか、まあ、本当に、まあ、企業のね働きやすさとかいうね、まあ、研修また相談されてるってことなんですけど、まあ、今もいろいろご相談みたいなところで、まあ、平川さんの元にやっぱり多岐にわたってあるんですか。
1: ありますね、種類はいろいろ、
0: うんうんうん、
1: まあ、時々ねセクシュアリティもやっぱりあることにはね、はい、ありますし、はい、まあ、ただでも、まあ、数で言えばやっぱ、うんうん、まだまだ少ない印象ですね。
0: 性の悩み自体は少ない、
1: 少ない、はい、
0: だけれどもやっぱりいろんない
1: ろんな、ね、お給料とかね、
0: あ、そうか、まあ、
1: 就活だったらね、うんうん、あのこんなこと聞いちゃいけないとか、そういうもう本当多岐にわたってありますね。
0: あ、就活の悩み相談も受けてる。
1: 就活も、はい、やったりしますね。
0: うん、あ、そうか、本当に悩みって言ってもいろいろですね。いや、子育てのこととかね、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってみたり。
1: あ、そうですよね。
0: そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこのあたりでですね、平川さんからリクエスト曲いただいておりますので、皆さんにねお聴きいただきたいと思います。平川さんからのリクエスト曲は米津玄師さんでレモンです。お聴きください、どうぞ。

0: 米津玄師さんでレモン、お聞きいただきました。改めまして本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは LGBT の支援活動をともにしてくださっております平川さんです。後半もよろしくお願いします。まあ、前半にはですね、まあ、多様性を推進していろんな人たちが働きやすい、ね、職場を作っていきましょうということで、まあ、具体的な、まあ、企業さんの事例ですとかちょっと世界に視座を広げてのお話をお聞きしていったんですが、まあ、今ね取り組みを実際に、まあ、相談員としてまた一緒にねこういうふうに支援活動として、ね、してくださっている平川さんの立場から見てやはり、まあ、そういうね活動に、まあ、賛同するよっていう、まあね、企業でやりましょうっていう方々もたくさん関わりあると思うんですが、まあ、その一方で、まあ、苦労されたりすることも、まあ、あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際ね、歩みを続けておられる中で、まあ、率直に感じておられることなんかいかがでしょうか。
1: はい、ですね、やっぱりその、はい、何かを変えるっていう時に、うんうん、比較的中でできるものに関しては皆さんそんなに抵抗を抱かないことが多いんですね、
0: はい、中でできることはそんなに抵抗がない、ね、うんうん、
1: ただ例えばその、そうですね、更衣室があるとか、はい、まあ、トイレもそうですけれども建物の構造を変えるとか、そういう仕組みを変えるハード面になってくると皆さんやっぱり費用がとかですね、うんうんうんうん、そういうところでちょっと尻込みをする方が多いので、必ずしもセクシュアリティっていうところに抵抗ではなくて、はい、それをすることによる時間と費用ですね、うんうん、
0: なるほど、
1: これがあるかないか、
0: 時間もかかりますし費用もかかるしっていうところでちょっとね、やるのは大事って分かってるんだけれどもというようなところもね感じていらっしゃるということですね。その辺こう打破していくにはこれからどんなことが、ね、逆に必要になるでしょうか。
1: そうですね、やっぱり更衣室を別にね、病院でもそうですし、はい、行政でも、政治人で使って悪いとは思わないんですよね。ただ、その、どちらにしてもトラブルのリスクがあるって、まあ、それは経営者さんの言うこともわからなくない、うんうんうん。ってなると、例えば時間をね、まあ、本当にお互いがいいんであれば、使う時間をずらすとかですよね、うんうん、時間帯ずらすとか、今あるその枠組み時間軸壊すことによってできることもあると思うんですよね。早番遅番するとか、
0: 確かにそうですよね。今例えば私が小学校中学校特に公立校に行ってもやっぱりみんなのトイレってなかなかなかったり、
1: そうですよね、
0: それこそ車椅子で使えるようなところも、はいはいはい、もうボロボロですみたいな学校さんもまだまだあったりしますよね、うん、まさしく、まあ、平川さんのお話と、まあ本当に、ね、うん、その通りかなと思ったんですけど、うん、じゃあそういう時にじゃあなかなかね教育に、ね、予算当ててほしいってことはあるんですが、まあ、そういった時に例えば研修で聞いたような内容を思い返していや時間ずらしたらいいんじゃないのとか、ね、やっぱり違う場所使ってみたらどうかとか何らかのこう他の、ね、やり方っていうのもね、はい、確かにあるかもしれませんよね。そうですね。ですからまあそういった時にまあ、建物建築費って

0: ていけるような、まあ、体制作りみたいなところは、まあ、大事になってくるのかなというふうに思うんですけど、
1: そうですね、
0: うんうん、そのあたりいかがですか。
1: 体制もそうですね、本当大事ですし、うん、あとやっぱりその相談で聞くのはやっぱ個人ですね。
0: 個人
1: やっぱりトップがいないところとか、はいはいはい、そういうところでこうポロッと言っちゃうとか、
0: うんうん、
1: でその
0: そっかそっか、
1: お互いになった時にちょっと聞きやっぱ気になってたんだけどとか、そういうこう2人間で起きることとか、そこまでこうね、うんうん、監視するわけにいかないので、
0: それはそうですよね
1: やっぱりそういうところを皆さんやっぱ気にされてますね、
0: う
1: ん
0: うん、いやそうですよね。そしてこうアウティングって言って、ね、勝手にこう第三者に言ってしまうことをね、アウティングって言うんですけど、 ねここだけの話ねみたいな感じでね、言っちゃったらやっぱり元も子もなかったりもね、しますから、やっぱりそういった意味でこうなんて言うんでしょう、やっぱり今の若い子たちってアウティングっていう言葉を知ってたり、まあそれこそ結構自然にこの多様性をね触れ合ったりとか出会う機会って多いと思うんですよね。まあそういった中で本当にこう年配の方々とか、私も、ね、40代になってきたんですけど、40代でもなかなかやっぱり知らなかったりすることも多かったりすると思うので、うんうん、やっぱり知れる場所とか、はい、こういうラジオで聞けるみたいなところもすごいなんか大事なのかなっていうふうに、個々がこう知っていく、
1: そうですね、
0: うん、っていう中でなんかこう義務だよって言われるとやっぱりちょっと窮屈に感じてしまう人もいるんじゃないかなとかいう中で、うん、どういったことがこうで突破口になってくるっていうか思われます。
1: そうですね、やっぱ身近にいる、うん、他人事じゃないよっていうところですよね。
0: そうですよね、
1: やっぱりだから自社にね一、うんうん、人いるとか、うんうん、身内にいるとか、うんうん、そうなった途端にこうやっぱ考えていくんですよね。
0: いや本当まさしくやっぱりそれですよね、うん、だからまあ義務義務ってもちろん私たちもこういうふうにやりたいわけでは全くないけれども、国とか、まあね、法務省とかっていうところもやっぱりハラスメント対策自体もやっぱり企業でやってねっていうところはどんどんどんどんこう努力義務のところから変わってきたりしている中で、いや私たちもその性的マイノリティというところでは当事者ではあるんですが、こういやいややってほしいというわけでは全然なくって、うん、こう本当に身近に実はいるっていう平川さん言ってくれたようなところから、義務じゃなくていやいやじゃなくてそばにいるから、
1: うん、
0: うーんちょっと関心持ってほしいなっていうような、うん、いやすごいそれ分かりますね、
1: うん、ですね。
0: いやどうですか平川さん、そのね、こうこのダイバーシティとか今多様性っていう言葉が出てくる中で、どうしても私もなんて言うんでしょう、言葉の一人歩きとは思わないんですけど、やっぱり理解が推進されているかっていうと、法律ができてから、まあ、実は世界調査なんかでは法案ができてからトランスジェンダー差別がひどくなってるというようなところとか、今日お話の中で、まあ、配偶者みたいな言葉のところが出てきたんですけど、逆にこうパートナーっていう言葉を使わないといけないっていうようなところで、うん、話したくても喋りにくいみたいな声がね、私の元にもこう聞こえてきたりする場面もあったりして、いや、ね、みんなが当たり前にこう優しく喋り合いたいだけなんだけどなと思いながらも、結構こう私も心の中でモヤモヤってしてしまう今日この頃があるなって、ちょっと悩みとしてもね本当あったりするんですけどいかがですかそのあたり。
1: そうですね、なかなか多分、うん、まあ、費用かかるとか時間かかるって、これは普通だと思うんですよね、何かを変えるっていうのは、
0: うんうん、いや本当そうですよ ね、今までだって学んでこなかったことですもんね。
1: そうですね、想定もしてなかったですしね、
0: うんうん、
1: ただねやっぱ県内でもこう、ね、はい、いくつかその訴訟払ってやっぱりこう裁判とかが ね、
0: 出たりもしてね、ありますよね、出てきてますね。
1: なので県政徳島でも全然他人事ではね、うんうんうん、ないと思いますし、うん、特に就活セクハラみたいなね、今後こう法律がね秋にからできるんですけど、
0: はいはい、詳しくちょっと教えていただいてもいいですか。
1: これね、10月1日から企業さんの義務になるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: この就活セクハラって、まあ、ちょうど多分10月ってね就活始まる、
0: 確かに、
1: ね、最盛期と思いますし、うんうん、やっぱりその就活でこう飲みに行かされるとかね、接待される、ただそれをしたらこういう

0: 優遇されるみたいな、なんかよくわからないね、基準があったりして、
1: なるほどですね。
0: なので、まあ、そういうところみたいなところですね。やっぱり、まあ、線引きしなきゃいけないとかはしなきゃいけないけれども、ね、やっぱりそこがこう、なんていうんですかね。はあ、
1: なるほど。それがまた2026年の10月1日から。
0: そうですね。
1: はあ、まあ、どんどんどんどん私もこう、ね、労働組合さんとかのハラスメントのいろいろ白身ですがどんどんカスハラから始まりそのね、いろんなハラスメントの単語が増えてきてるな、どこまで行くのかなとかね思いながら見てるんですけど、やっぱりそういう言葉がなかった時代からすると、まあ、ちょっとずつやっぱり今まで気づかなかった嫌だなって思ってる人たちの気持ちにやっぱり気づき始めた人がいて、
0: そうですね、で
1: そこにこう寄り添ってきちっといける、またみんなが気持ちよく本来の形になっていくために今社会が進行中っていうことなんですかね。
0: そうですね。
1: いやー、いろんな言葉が出てきて本当に日々私も勉強だなと思うんですけど、今日ねお話の中でもこうまだまだこうタブー視されているこういう例えば、まあそうだな、まあ私も10年ぐらい前に聞いてたような言葉を今再度まだ聞く機会が増えてきてて、というのもなんかネタこう起こすなみたいな、例えばトランスジェンダーとか LGBT 教育したらやっぱりそういう子が増えちゃうんじゃないかみたいな、やっぱり誤解がまだまだ今でも聞くことが多いなと思って、やっぱりそのタブー視まだまだされてるな、こういったところどうやってまろやかに優しく話していけばいいんだろうみたいなことをね日々考えてる私なんですけど、ちょっと平川さんの立場からいかがですか、そのまだまだタブー視そんな風に感じるんですよね。
0: でもあると思いますね。これはもう本当古いあれなんですけども、
1: はい、
0: すごい年配の役職ついた方ですね、そういう LGBT とか、まあ別に悪いと思わないんだけど、うちにいたら取り組みしないといけないから、やっぱりいない方がいいよね、っていうね。それがその、全然外にはいていいんだよ、うちにいなかったらって、よくね。
1: まあ、いや、あるあるでね、校長先生から、うちの学校にはいないんですけどってよく言われてきましたけどね。
0: そうですね。
1: いやー、言い切れないですか。
0: まあ、学校でも私匿名問い合わせを昔やってたことがあって、その時によかったらそのうちの学校じゃなくて他紹介しますよってよくわからない校長先生がいたりとかするので、あるかもですね。
1: やっぱり身近にいるっていう意識を持って、
0: そうですね、
1: っていうところがやっぱ大事なのかなと思いました。まあ、あっという間にもう平川さんとねちょっといろいろな今日は特にハラスメントを深掘りしてお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。まあ、ハラスメントもそうなんですけどね、人と人が生きていく中で、全く同じ価値観ってないと思うので、
1: そうですよね、
0: なので本当に理解しるするしないはいいので、認めるっていうところでもできれば全然一歩を踏み出してると思いますので、その視点が大事なのかなっていうのを最後に、はい、メッセージの嫉妬します。
1: 素晴らしいですね。賛成とね大きな声で言わなくても理解を少しずつ進めていただけたらね嬉しいな、私も同じくね思いでございます。本日のゲストは LGBT に関する取り組み一緒にしてくださっております平川さんでした。
0: ありがとうございました。
1: この番組は再放送もあります。毎週水曜日の24時から30分間です。本放送を聞き逃した方はぜひ水曜日の24時からの放送をお聞きください。それでは今日の清水博人の広がるラジオはこれでお別れです。また皆さんお会いしましょう。さようなら。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: BFM 79.1 Radio。
5: マイフェイバリットソングス、この時間は弾き語りソング特集をお届けします。今回お届けするアーティストたちはライブハウスや路上でのライブで観客の生の反応とともに自身の音楽を磨いてきました。その分歌声に深みを感じられます。最初にお届けするのはコブクロの楽曲から、つぼみ。

続いてお届けするのは19あの紙飛行機曇り空割ってさゆり三日月2曲続けてお聴きください。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせ

0: 知らせします。
1: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラタブン全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしました。

0: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: FM79.1 Radio。
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio
1: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 自動車運転中に緊急地震速報を聞いた場合、慌ててブレーキをかけずハザードランプを点灯し、揺れを感じたらゆっくりと停止してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio
1: ママイメラジオ、
2: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
3: りえ、
4: ゆき、
5: なつか
2: の4人のママがお送りします。聞いてね。
6: 防災知っとく？
7: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
8: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた地震・津波のお話です。ヤクリの峰崩れる。香川県高松市牟礼町に空海が塔に渡る前、8つの栗を埋めたことから名付けられた四国霊場第85番札所ヤクリ寺があります。このヤクリ寺の後ろにそびえる山は、もともと5つの峰があることから五剣山と呼ばれていました。宝永4年1707年は災害の多い年でした。3月1日には大地震が発生し、7月10日にはほうき星が月を横切りました。8月12日には大雨、17日、18日には暴風雨で洪水、19日には暴風が吹き荒れました。9月12日は大洪水で、アジの海岸の堤防が壊れ、家が倒れ、田んぼや畑が流されました。そして秋も深まる10月4日のことです。旧暦の10月は今の11月頃ですが、この日はとても暑く、人々は着物を脱ぎ、傘をかぶって綿を摘んだり、稲を収穫したりしていました。この日午後2時頃に起きた大地震、地鳴りは雷のようで、地面は裂け、水が湧き出し、浜辺の砂地は音を立てて割れました。五剣山の東の端、アジから左の端に見えていた峰も崩れ落ち、その音は20キロメートル以上離れた場所まで聞こえました。家は倒れ、塀も壊れ、その上海岸沿いには2メートルほどの津波が押し寄せ、家々をさらっていきました。地震はしばらくの間続き、人々はまた地震が来る、大津波が来ると言って、山や藪の中に小屋を作って暮らしたそうです。ヤクリ寺はこの地震で大破し、2年後に全部改築してほぼ現在の姿になりました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回のお話は宝永4年に起きた南海地震で、香川県では山が崩壊したというお話でした。2018年に起こった北海道胆振東部地震では、液状化や土砂崩れが各地で発生、2024年1月に起こった能登半島地震では、地震による地割れや隆起、液状化や地盤沈下などによる被害も発生しました。近いうちに発生すると言われている南海トラフ巨大地震では、大きな津波のことが話題になりがちですが、四国ではほとんどの地域で震度6弱以上の大きな揺れと、その揺れによる大きな被害が想定されています。震度6弱の揺れというのはどんな揺れでしょうか。震度と揺れの状況をまとめた気象庁の資料によると、人は立っていることが難しくなる、固定していない家具の多くが移動し倒れるものもある、建物のドアが開かなくなることがある、壁のタイルや窓ガラスが壊れたり落ちてくることがある。南海トラフ巨大地震が起こると、このような大きな揺れが来る可能性があることを忘れずに、住まいの耐震化や家具の固定などしっかりと備えをしておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災

0: 研究センターのご協力でお送りしました。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし雨だと濡れるし駐車場空いてるか不安。
3: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
4: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
5: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
7: クールチョイス、ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
8: 防災知っとく？
9: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
10: おはそらエリリです。今日も一日ラジオを聞きながら唐揚げを食べようと思っております。やっぱ唐揚げといったら
11: BFM791 からゆりりが6時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな。ね。まあそんなわけで、今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んで

います。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家

情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確に掴んで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ〇〇っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていう。

ことのようですね、どうも ね、 ね確かにあのサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 ねでもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね日曜日ですよ、あの私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くから

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、はい。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、です、でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、です
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: まだ今あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、
1: エアコン、そうですか、
0: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話できればと思います。
0: ボディね、
1: はい、
0: まあ毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: ああ、なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです。ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: あーね、うん、鳥プンね、よくついてますよ私の車にも ね、 ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。

0: 乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。
1: そうですね、
0: うんうん、はいはいはい、うんうんうん、また、あんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: あ、はいはい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
0: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、なんか
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: そうなんです、あれ何なんですかね。
0: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
1: あ、なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: まずはね、あ、踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして、糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてこともよくあるんですけど、サボりがちなんです
0: けど、そうですよね、
1: なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
0: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。はいはい、でまあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことがですけども、はいはい、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね。うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとかまたかけなきゃとかね。
0: そうそうそう、で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、
1: そうですか。でもね、まあそういうことですよね、うん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1で、ね、
0: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
1: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうです、そうです、ね、はい、はい、
1: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
0: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね、
0: でね 水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。はいはいはい、ありますね。でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね。で、最近ではですね、純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんです。実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうです、そうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: うんうん、そうそうそうそう、だから まあ、洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、そういう車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、うん、ね、綺麗であることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました。
0: そうですよね、
1: もう今日洗います。
0: 特にね、あの白い車なんかね目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車。今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいはいは
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って。
0: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、あーついてます、はい。やります。
0: 頑張ってください。
1: はい、今朝もありがとうございました。
0: はい、
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。はい、
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理。 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真を送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い。な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね。長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンです、ということで。グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで。なんかそういうこう振る舞いをするという、なんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝というねコンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからないが外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負頑張れ勝田選手ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけてがガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めておきます、はい。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪長髪問題がガーン。そう、懐かしい GS の長髪。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。あ、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか長髪の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらったが頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね。アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん。な、夏休みがあったが学生時代に戻りたい。いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかるさあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん。

0: FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ね、ラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ、普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャージャンボチャーハンかな、あります、食べきれない時は持ち帰ることができるようですね、ということで、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。ハチマキくん、
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた土砂災害のお話です。小豆島の土砂災害、昭和51年1976年の台風17号、9月の6日間で小豆島の1年分にあたる1400ミリの雨が降り、小豆島町池田の谷尻地区では土砂災害により24名の方が亡くなりました。地区の代表としてその土砂災害を経験した方のお話です。叩きつけるような激しい雨の中、土石流が起こった、家が潰れてたくさんの人たちが生き埋めになっとるかもしれん、その報告が入ったのに続いて土石流災害発生の知らせが次々と入ってきました。しかしどれだけの人たちが被害に遭っているのか、正しい人数を知ることはできません。それでもとんでもない大きさの土砂災害が発生したということだけは分かりました。とにかく行方不明になっている方を一刻も早く探し出さなければなりません。私たちは自衛隊や警察の機動隊、消防隊員、地元の自治会などにも急いで協力のお願いをしました。土石流で流れ出した大量の土砂はドロドロの状態で積み重なってしまっていて、私たちの膝くらいまでぬかるみ、歩くのもやっとの状況です。そんな中、行方がわからない方を探すのはとても大変なことでした。それでも一刻も早く全員が発見されることを願いながら一生懸命に探しました。そして、おい、最後の一人がおったぞという声が響いた時、みんな疲れ果ててはいながらも心から手を合わせました。見つかって本当によかった、この気持ちは一生忘れることができんな、とその場にいた全員が言葉にしていました。小豆島は小説二十四の瞳の舞台となった瀬戸内海に浮かぶ景色も素晴らしい島です。瀬戸内海特有の雨が少ない温暖な気候なので、これだけ土砂災害が起こったことは何年経った今でも信じられないことです。

0: 防災ワンポイント。
1: 今回は香川県小豆島で起こった土砂災害のお話でした。災害が少ないイメージが持たれる小豆島ですが、実は過去に何度も土砂災害が発生している地域です。それはこの辺りの地域に真砂土という土が広がっていることに深い関係があります。真砂土は花崗岩が風化してできた土で、粘着力が弱く水を染み込みやすいため崩れやすい特徴があります。そこにたくさんの雨が降ることで土砂災害が発生する危険性が高まります。土砂災害警戒区域は四国各地にたくさんあります。ハザードマップでチェックしてみましょう。大雨警報が出されたら土砂災害にも十分に気をつけて、早め早めの避難を心がけましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。

0: どうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

I don't know about you, but I want another cocktail.

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: それではまず2026阿波踊り期間における徳島市ふるさと納税の返礼品について説明いたします。まずは全国の皆様からふるさと納税を通じまして温かいご支援をいただいておりますことに心より厚く御礼を申し上げます。徳島市では今後も持続可能な町づくりを進めるためふるさと納税のさらなる拡大に取り組んでおり、その一環として体験型返礼品の充実に力を入れております。この度昨年度も多くのお申し込みをいただきました阿波踊りチケットの取り扱いを開始するとともに、今年度は初の試みとして電動船ハルモを用いた阿波踊り期間限定阿波クルーズを新たに用意いたしました。5月22日金曜日正午からサトフルにて申し込みを受け付け

7月末までにチケットを発送いたします。なお阿波踊りチケットは6月中旬から先行販売、7月1日から一般販売が開始となりますが、ふるさと納税ではそれらに先行してお申し込みいただけます。返礼品の内容は2026阿波踊り匠の舞台すぐり火の特別指定席、各有料演舞場の SS 席、阿波君南内町演舞場の特別観覧席の3種類です。取扱数および必要寄付額はお示しの通りとなっております。次に阿波クルーズですが、こちらはふるさと納税限定の商品であり一般販売はございません。阿波踊り一色に染まる徳島の街並みを、新町川をゆったりと進む電動船の上から鑑賞していただける唯一無二の体験型返礼品でございます。発着場所はこの夏オープン予定の新町橋河畔桟橋です。事前予約制のため待ち時間なくご乗船いただけるほか、サービスとしてドリンクの提供もございます。テイクアウトグルメや屋台フードをお持ち込みいただくこともできますので、水戸徳島での特別なひとときをご堪能いただければと思います。またサトフルではペイペイ商品券も取り扱っております。市内の飲食店や宿泊施設など各所でご利用いただけるほか、7月6日からは阿波踊り会館や眉山ロープウェイでも利用可能となりますので、ぜひ合わせてご活用いただき、徳島の文化、自然、グルメをお楽しみいただければと思います。詳細は徳島市ふるさと納税特設サイト徳ふるをご覧ください。ぜひ全国の皆様にふるさと納税を通じて本場徳島市の阿波踊りの魅力に触れていただき、充実した徳島の旅を心ゆくまでご堪能いただければ幸いでございます。多くの皆様のご支援どうぞよろしくお願い申し上げます。次に徳島市高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下によりまして、外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し、認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加や地域交流を支援するため、補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり、耳鼻咽喉科の医師の診断を受け補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で、両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法はまずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口、または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて高齢介護課に提出してください。注意事項としては、交付決定前に購入されたものは助成対象外であること、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を感じる高齢者の方に、この制度をご活用いただくことで高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に妊婦歯科検診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。

妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し、治療につなげ、リスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より、妊婦歯科健診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、1人につき1回受診いただけます。検診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別検診とし、検診に対する自己負担はありませんが、検診後の治療につきましては、医療保険の適用となり、自己負担が必要となります。なお、受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり、体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には、積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。次に、令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、その出し方について説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は三種混合で収集しておりました3月以前と比較して、異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして、心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日にキャップ、ラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めまして、ペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップ、ラベルを剥がして、中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップ、ラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルは、プラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。またペットボトルが単独収集となったことで、ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなど、組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で6月29日閉会予定となっております。それでは今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出予定しているものとして、1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入及び設置に要する経費についてコミュニティ協議会に補助するものでございます。次に括弧2、脱炭素先行地域づくり事業費につきましては、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築

やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。今年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては

0: 収益力強化を図るため、事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に、括弧5、中央卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に、括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について、現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するものでございます。次に、括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において、地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や、教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に、括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため、今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして、一般会計の補正額は、一般会計予算総額の補助額にあるように、9292万5000円の増額となっております。続きまして、企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に伴い、所要の補正を行うものでございます。また、同事業は令和9年度までを期間として実施するため、債務負担行為を設定するものでございます。以上が6月議会に提出する補正予算となります。条例議案や単行議案等につきましては、お手元の資料にお示ししているとおりでございます。私からは以上です。よろしくお願いいたします。
1: この時間は、徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: Radio BFM 79.1 Radio。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: おじいちゃん、どっか行こうよ。
3: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
1: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
3: はい、チーズ。
2: クラスの友達にお土産買わなきゃ。
1: お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト、
2: また連れてきてね。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: ボンソワ、フランスの香りをお届けする30分、ジュディウィット。ルノー徳島の一宮さやかと

0: ルーテシア4オーナー寺内が
1: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
4: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

時刻は7時30分になりました。 B-HOP モーニング、5月28日木曜日の朝です。おはようございます。丸山隆重です。さあ、今朝の徳島県空模様からお伝えいたします。今朝の徳島県、前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあるということなんですが、現在徳島市内上空見てみますと、この FM ビザになる徳島市上空ですけれども、薄い少しそうですね、灰色の雲がかかっていますね。今の時間帯は雨が降っている様子はありませんが、少し前ですね、5時半から6時頃にかけては本当にちょっとね、霧のような雨が徳島市内ね降っていましたね。で、車のねフロントガラスに本当に、霧で吹いたようなね雨粒がついている感じでしたからね。ただそのザーッというね、強い雨というのは、私がこの今朝ですね、5時半頃から、6時ぐらいにかけて外にいた時間帯はですね、降ってはいませんでした。さあ、今日の徳島県内ですね、日中はどうなるかと言いますと、降水確率は徳島県北部南部ともに夕方までの降水確率が 20% ということです。午後からは南部で北部で 20%、 南部は 10% ということで、日中よりも夕方以降少しね雨の心配は少なくなりそうですね。一方、気温です。予想最高気温は徳島、池田、そして日和それぞれ27度、26度、27度ということでね、27度前後となりそうですね。昨日が少し肌寒い感じがしましたので、今日はまた日中気温上がりそうですね。日中はどちらかというと暑いなと感じる瞬間もねあるかもしれませんね。今朝の徳島市内は現在は雨は降っていない様子です。天気予報またこの後詳しくお伝えいたします。さあ、それでは今朝もスポーツの話題からお伝えしていきましょう。まずはサッカーですね。こちらは徳島ヴォルティスの試合結果です。サッカー特別リーグを戦います徳島ヴォルティスですが、5月の24日日曜日、ホームで今治とのリーグ最終戦、リーグで最終戦に臨みました。この最終戦の相手ね、 FC 今治は J2 となりますね。J2 の FC 今治とでしたね。さあ、試合の内容を少し振り返ります。前半の17分です。

中盤でボールを受けた福田選手ですね、左サイドから回り込んできた高木選手にパスを出します。その高木選手が豪快に右足を振り抜きまして、今シーズン5ゴール目となる、ゴールで、ボルティスが先制ということになります。しかし前半の40分でした。こぼれ球を押し込まれて今治に同点に追いつかれてしまいます。その後は両チームとも追加点奪えず、試合はね PK 戦へともつれ込みます。相手の1本目のキック、ゴールキーパーの長谷川選手がファインセーブで止めます。その後一人ずつ失敗するんですが、最後はですね重弘選手が落ち着いて決めて、これで決着ということで、ボルティスリーグ戦を3位で終えまして、プレーオフに臨むということで、ボルティスですねこのシーズン通しまして通算が11勝7敗勝ち点が32ということで、まあ、特別リーグのね3位が確定しました。でプレーオフなんですけれども、各地域のリーグのラウンドが同じ順位の4チームがトーナメントで、激突する仕組みとなっておりまして、ボルティスはこの40チーム中の9位から12位の決定戦に挑むということで、まあここでね、勝ちますと、全部勝ちますと9位ということになりますね。まあ、一方全部負けてしまうと12位ということになりますのでね、まあここは40チーム各ね地域のリーグラウンドの、全てのチームの中での順位を決定していくという決定戦になります。さあ注目の1回戦ですが、5月30日土曜日ですね、もうこの週末になりますが、ホームナルトでサガン鳥栖と対戦ということで、まあもうね一勝一勝勝ってほしい、もう本当に一試合一試合勝ってほしい、一勝ね、もぎ取ってほしい、そんな試合になるでしょう。はい、応援しましょう。さあそれから今朝のね徳島新聞の朝刊にありましたが、こちらもサッカーです。このサッカーは日本代表ということになりますね。日本サッカー協会は昨日の27日ワールドカップの、北中米3カ国大会に、臨みます。日本代表の背番号を発表したということで、堂安律選手ですね、フランクフルトの堂安律選手が10番、背番号10ということになりました。そして久保選手は、8番ということになります。背番号は、ね、8番ということになるそうです。負傷で戦外となりました三笘薫選手ですね、ブライトンの三笘薫選手が長く背負っていました、7番、背番号7はですね J1 川崎で同僚だった田中碧選手ですねがつけるそうです。あと5大会連続のワールドカップとなります長友佑都選手ですね、もうすごいですね、5大会連続です。長友選手は5番、そして、キャプテンの遠藤航選手はですね6番ということですね。さらに、上田綺世選手が18番、そして、ゴールキーパー鈴木財音選手は1番ということで、あとねチーム最年少20歳、ね、最年少20歳の後藤圭介選手は9番ということになったと、今朝のね徳島新聞にも掲載されておりますけれども、もういよいよねワールドカップに向けてねもう準備が着々と進んでいるというところですよね。いやまあねワールドカップ楽しみですけどもね、まあ、ちょっとね怪我人三笘選手とかもそうですけどもね怪我人が出たりしてね、まあ、どうなるのかなと思いましたが、怪我から復帰した人もいるし、

まあ、あとねこの数年間日本代表を引っ張ってきた選手たちがラインナップされておりますからね、まあ、どんな試合になる。そしてねベテランのね選手、長友選手もそうですけども、あとはコーチに中村俊輔選手もね、あ、中村俊輔さんコーチ、元代表のね、コーチになってるということで、まあすごいですよね。他のコーチももう私たちが、まあ、私たちがっていうか私がねこの日本代表のサッカーを見ていた10年20年前の代表の選手たちがねラインナップというかねそのコーチに就任してますからね、まあ、そういうところも見どころというか面白いところですよね。ということで今朝もスポーツの話題お届けいたしました。今日はねサッカーの話題でしたね。さあそれでは今朝最初のナンバーをお届けいたしましょう。2016年リリース、秦基博20枚目のシングルで、すみれお聴きください。

時刻は7時44分を回っています。この時間は天気予報をお伝えいたします。今日の徳島県、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあるでしょう。徳島県北部、雨の降るところがあるということで、徳島県北部の今日の天気、西の風のち北の風、曇り、ところにより雨でしょう。徳島県南部の今日の天気、北東の風のち西の風、海上では初め北の風やや強く、曇り、ところにより明け方雨でしょう。降水確率、北部南部ともに正午から夕方6時までが 20%、 6時から深夜0時まで北部は 20%、 南部は 10% の見込みです。日中の予想最高気温、徳島27度、池田26度、日和佐で27度の見込みです。海上波の高さ、北部で1メートル、南部では2メートル50センチ、後1メートル50センチとなるでしょう。現在徳島県には気象に関する警報、注意報は発表されておりません。さあ、そして、ここでお知らせです。全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験のお知らせということで、地震、津波などの自然災害や武力攻撃などの発生に備え、緊急情報を瞬時に伝達する全国瞬時警報システム、 J アラートを用いた全国一斉の情報伝達試験を行います。日時は6月3日水曜日午前11時です。屋外スピーカーや徳島市防災ラジオお聞きの FM ビザンでは、これは J アラートのテストですといった放送が流れます。放送以外にも、音声放送以外にも、全国的に様々な手段で訓練が実施されます。伝達手段の確認を行うもので、実際に行動していただく必要はありませんが、ご理解とご協力をお願いします。J アラートの全国一斉情報伝達試験は6月3日水曜日午前11時です。実際の災害と間違えないようにご注意ください。以上、お知らせでした。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: いらっしゃいませ。わ、ここの店オーケーそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょそうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
4: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
0: Everyone good morning. B-Hop morning.

時刻は7時48分を回っています。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。今朝も朝刊から気になる記事、今日は一つですねご紹介したいと思います。三好市をはじめとします県西部で立葉町の一種天狗蝶が大量発生しているということです。店舗内に入り込んだり道路を飛び交ったりしまして地域住民らの関心を集めている

というものの、詳しい原因は分かっていないそうです。県立博物館の学芸員さんによりますと、天狗蝶は全長約4センチ、羽の中央に赤い模様があり、頭部が天狗の鼻のように伸びているのが特徴だそうです。西日本を中心に県内でも平地から山地まで広く生息しておりまして、水場に集まる性質があるそうです。毒性などはなく、人体や農作物への影響はありません。三好市池田町サラダの商業施設フレスポ阿波池田を管理しますフレスポ阿波池田防災センターによりますと、24日頃に姿を見るようになったということで、施設内にあります店舗では店員が柄の長いほうきや虫取り網で追い出そうと悪戦苦闘しているんだそうですね。センターの担当者は、排煙窓を開けてもなかなか出ていかない、自然現象なので収まるのを待つしかないとため息混じりで話していたということで、三好市井川町や西祖谷山村、東祖谷、東三好町でも目撃情報があるほか、美馬市の小屋平 などでも大発生が確認されているそうで、全国各地で数年から数十年おきに 大発生する事例が知られているそうで、原因は不明なんだそうですね。先ほどの学芸員の方は、国内には幼虫の餌となるエノキが多い、気象条件や気温などが関わっているかもしれないとしているということで、今後ね、高温に、高気温になると休眠することもあるということなんですが、秋まで活発に活動する場合もあるそうです。まあね、西部の人ね、私、ちょうど昨日ね、ゆりり音楽ユニットのね、このアヒュンビザのパーソナリティもされてます音楽ユニットゆりりと話してたらね、言ってましたね、この天狗蝶がたくさんいるんだと言ってね。彼らもね、県西部にね、中心に活動してますから、いや大変だと言ってました。はい、ゆゆがね、蝶々嫌いなんですって。はい、そんなお話をしてました。さあ、以上今日はね、この蝶、天狗蝶の話題についてお話ししました。さあ、そしてお便りお預かりしております阪神タイガース大好き芸人さんからですね。丸山さん、おはようございます。おはようございます。今日もですね、エフエンビザのプロ野球解説者として登場していただきますが、今日はですね、セパ交流戦始まりました編ということで、火曜日からセパ交流戦始まりました。我らが阪神タイガースは連敗スタート、丸山さんがこよなく愛する中日ドラゴンズですが、交流戦は2連勝スタートということで、打つべき人が打って、昨日はね、四国にゆかりのあります聖カタリナ学園出身のね、桜井よりのすけ投手がプロ初勝利と、いいことだらけの試合が続いています。ありがとうございます。もうね、私も嬉しいです。とりあえずこの交流戦はね、2連勝、ちょっとね、ペナントシーズンの方はね、忘れまして、はい、2連勝。この聖カタリナ学園出身のね、桜井さん、愛媛県出身、愛媛県の学校なんですよね、この聖カタリナ学園っていうのはね。出身は確か兵庫かな、兵庫の選手ですけどね。はい、ということで四国にゆかりがあるということでね、打線に関しては強力打線に近づきつつあるので、あとは投手陣がしっかり勝ち星をつけることができるにかかっていると、できるかにかかっていると思いますということで、もうね、全部勝ってほしい、もうこの交流戦贅沢な話ですけどね。はい、もう勢いを取り戻したいね、交流戦ですよ。はい、ありがとうございます。さあ、リクエストもお預かりしてます。昨日ね、プロ初勝利を挙げました桜井よりのすけ投手がバンテリンドーム名古屋で登場曲ということで、こちらの曲お届けしましょう。アンドレア・ボチェッリとサラ・ブライトマンで Time to say goodbye、 どうぞ。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですか？と質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口蒿の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。最近になって歯ぎしりすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
2: 防災知っとく？
3: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からの

0: お知らせでした。
1: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
2: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
1: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
3: 株式会社亀井組。
2: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時報は8時をお知らせしました。 B-HOP モーニング5月28日木曜日の朝です。おはようございます。丸山隆重がお届けしております。さあ、それでは今朝の徳島県の空模様を8時台もお伝えしていきます。今朝の徳島県ですが、前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあるということなんですが、現在の徳島市上空見てみますと、灰色の、雲がかかっていますが、雨粒はこのスタジオから、外を、窓ガラスを通して見てみる限り降ってはいなさそうですね。今は降ってなさそうです。先ほどもお伝えしましたね、天気予報でお伝えしました通り、日中は降水確率 20% ぐらいということですので、場所によっては雨が降りますが、おおむね曇りというところでしょうかね。ただ雨が降るところもありますので、傘を持つなど注意は必要です。天気予報またこの後詳しくお伝えしたいと思います。さあ、それではこの時間は今日の記念日ご紹介していきます。今日5月28日ということで、記念日を3つお伝えします。さあ、1つ目がゴルフ記念日ということですね。ゴルフですね。エスポートミズノが1994年平成6年に制定したそうです。ゴルフのさらなる発展が目的ということで、1927年昭和2年のこの日、神奈川県横浜市保土ヶ谷区にありましたゴルフ場、保土ヶ谷カントリークラブで第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が開催されたということなんですが、この時の参加者がプロ5人、そしてアマチュアが12人ということでした。プロの浅見六蔵選手が2位だったということで、その2位に10打差をつけて、なんとアマチュアの赤星六郎選手が優勝したんだそうです。1994年に制定されました。1924年の5月28日にこの開催されたゴルフの大会が、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会ということで、ゴルフ記念日、今日ゴルフ記念日ということです。さあ、そして次が花火の日ということですね。花火、こちらは1733年です。享保18年、享保18年のこの日、隅田川の両国橋付近で水神

0: 祭りの川開きが行われまして、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられました。これが両国川開きの花火との始まりということで、この年は第8代将軍ですね、徳川吉宗の治世で全国的に凶作に見舞われまして、大飢饉になった上、コロリ、当時はコロリと言われてた、コレラが大流行して多くの死者が出たんですね。この犠牲者の慰霊を兼ねて打ち上げられた花火はやがて庶民の楽しみとして定着していきます。でその後、江戸を代表する花火師の屋号である玉屋ですね、それから鍵屋が、技を競うようになるんですね。両国橋を挟んで上流を玉屋が、下流を鍵屋が受け持ちまして、交互に花火を上げる2大花火師の共演ということだったんだそうですね。でこの時、花火師を応援する声として玉屋ですね、それから鍵屋の声が生まれたと。玉屋っていうのはその時の名残、だそうですね。東京を代表する花火大会としましては、隅田川の花火大会のほか、神宮外苑花火大会、そして東京湾大花火祭があります。これらは東京三大花火大会と呼ばれているそうです。花火の日ということですね。さあ最後もう一つご紹介しましょうか。3000本記念日ということですね。3000本、何の数かと言いますと、1980年昭和55年のこの日、ロッテオリオンズの張本選手がロッテ本拠地の川崎球場で阪急ブレーブスとの対戦におきまして、日本プロ野球史上初の通算3000本安打を本塁打でホームランで達成したということなんですね。翌年1981年昭和56年の引退までに通算3085安打を記録しまして、日本記録となっているということです。でまた張本選手、通算500本塁打、そして300盗塁を達成した、日本で唯一の選手でもあるそうですね。すごい記録ですよね。広角打法の先駆者でもありまして、安打製造機の異名を取ります、安打製造機といえば、忘れちゃならないこの方がいますね。2009年平成21年4月16日シアトルマリナーズのイチロー選手が 日米通算3086安打を記録しまして、日本メディアにおいてはね、日本記録更新と報道されることもあったんですが、日本野球機構 NPB では日本記録とは認めておらず、張本さんの3085安打が今もね、日本記録とされているんだそうです。これね、なかなか難しいとこですよね。日米通算か日本国内での記録かということで、当時もねすごく話題になりました。どちらもすごいということですよね。イチロー選手はね、メジャーも3000安打超えてますからね、通算4000本とか打ってますよね、確かね。いやということで、日本記録を作った張本さんの3000本記念日ということでございました。今日は3つご紹介しました。さあそれではこちらの曲をお届けしましょう。2018年リリースのミセスグリーンアップルで春秋、お聴きください。
1: 早いものねと心が支え

時刻は8時11分を回っています。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせします。今日は1号車阿南市富岡町阿南市役所にて午前10時から12時、午前10時から12時受付予定、また午後は13時30分から16時、午後は1時30分から4時まで受付予定となっております。今日は2号車の巡回はありません。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後4時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かい ご協力をよろしくお願いします。以上、今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。

続いて天気予報です。今日の徳島県、気圧の谷や湿った空気の影響で雨の降るところがあるでしょう。徳島県北部の今日の天気、西の風のち北の風、曇り、ところにより雨でしょう。徳島県南部の今日の天気、北東の風のち西の風、海上では初め北の風やや強く、曇り、ところにより明け方雨でしょう。降水確率、北部南部ともに、夕方までは 20%、 夕方まで 20%、 夕方6時から深夜0時までが北部で 20%、 南部は 10% となっています。日中の予想最高気温、徳島で27度。

池田26度、日和で27度の見込みです。海上波の高さ、北部では1メートル、南部では2メートル50センチ、後1メートル50センチとなるでしょう。現在徳島県には気象に関する警報注意報発表されておりません。以上、天気予報をお伝えいたしました。

徳島市からのお知らせをお伝えします。はじめに徳島動物園植物園写生大会の作品の募集についてお知らせします。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダムと徳島植物園で写生大会を開催します。園内の動植物や風景を描いた作品を募集します。募集期間は6月20日土曜日から30日火曜日までで、中学生以下が対象です。審査の上入賞作品は8月22日土曜日から園内の動物園センターに展示します。詳しくは徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダムホームページをご確認いただくか、電話 636-3215 へお問い合わせください。続いて20歳30歳代の健康チェックの実施についてお知らせします。6月23日火曜日午前9時30分から午後3時まで、ふれあい健康館で20歳から39歳の市民を対象に健康チェックを実施します。自身の健康状態を知り、生活習慣を振り返りましょう。申し込みは電子申請または電話で健康長寿課へお願いします。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市健康長寿課電話 621-5521 へお問い合わせください。次のお知らせはプレママ栄養教室の開催についてです。6月26日金曜日と8月28日金曜日の午前9時45分から午前11時まで、ふれあい健康館で妊娠中の食事の目安量やバランス、生活リズムなどを学ぶプレママ栄養教室を開催します。対象者は徳島市に住民票のある妊婦とその家族です。申し込みは電話または母子手帳アプリひまわりっ子からお願いします。詳しくは徳島市子ども健康課電話 656-0532 へお問い合わせください。最後のお知らせは J アラート全国一斉情報伝達試験の実施についてです。全国瞬時警報システム J アラート全国一斉情報伝達試験が6月3日水曜日の午前11時から実施されます。実際の災害と間違えないようにご注意ください。災害の発生状況や気象状況などにより試験を中止する場合があります。中止になった場合は7月1日水曜日に実施されます。詳しくは徳島市消防局通信指令課電話 656-1198 へお問い合わせください。以上、徳島市からのお知らせでした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。

さあ時刻は8時21分を回っておりますが、5月28日木曜日のビーホップモーニング、丸山隆重がお届けしております。ということで、まあ、こちらのね BGM 年に1回私がねこのコーナーでこの BGM で、お話ししているのが、そうドラゴンクエストですよね。まあ、なんで年に1回この音楽を流しているかと言いますと、昨日ですね5月27日がドラゴンクエストの日ということで、今年で40周年を迎えるドラゴンクエスト、もうね40年、このねゲームのタイトルですけれどもね、このゲームが発売されて、まあ、このシリーズが始まって40周年を迎えるということで、私常日頃からこういったねゲームとかアニメ漫画、そういったサブカルチャーのねお話なんかも、まあ私専門というかね、まあ、そういった会社もやっておりますのでお話しさせていただいておりますけれども、今年もドラゴンクエストのお話、そしてこのドラゴンクエストを作ったねゲームデザイナー堀井裕二さんについてお話ししていこうと思っております。はい、ということで、まあドラゴンクエスト、まあもうねゲームをもちろん好きな方は皆さんご存知、ゲームに興味のない方でも名前ぐらいはね聞いたことあると思います。そう社会現象にもねなりましたよね。まあ当時ファミコンと言われる、まあファミリーコンピューターというねゲーム、がまあ発売されてからこのゲームソフトが出たんですけれども、それを作ったデザイナーの方、実はね徳島県、このお隣兵庫県のね、淡路島出身ということでね、まあ、そんな話も少し、したいなと思っております。でまずドラゴンクエストの日ということで少しねお話ししておきましょう。ゲームソフト開発そして販売などを手掛けます株式会社スクウェアエニックスが制定しまして、日付はドラゴンクエストがファミコン用ソフトとして初めて発売されました1980

86年、昭和61年の5月24日から、まあ、この記念日にしたということで、ドラゴンクエストをさらに多くのファンに愛されるシリーズ作品とすることを目的とされる、しているんだそうです。で、このドラゴンクエストシリーズはですね、プレイ

すために壮大な冒険物語を紐解いていくというね、まあ、日本を代表するロールプレイングゲーム、ロールプレイングゲームというのはですね、RPG とも言われてまして、自分がゲーム内の登場人物になって判断したり行動したりするゲームの総称のことを言うんですね。さあ、ゲームデザイナー堀井雄二さんですけれども、この漫画的なコミカルなメッセージや、そしてセリフの表現、あとバトル、戦闘を重ねることでキャラクターがね、レベルアップしていく、強くなっていくシステムを用いまして、1986年、誰にでも親しみやすい RPG ゲームとしてドラゴンクエストを作り出しました。さあ、このシリーズを通して登場します、聞いたことあると思います、スライムと言われるね、もう青い水玉みたいな生物ですけども、このスライムをはじめとしたモンスターやキャラクターデザイン、このキャラクターデザインはね、ドラゴンボールなどでも世界的に知られる漫画家の鳥山明さんが担当したんですね。ここの先、今月の頭に鳥山明さんのお話しましたけどもね、漫画家のね、お亡くなりになってしまいましたが、またこの今かかっている音楽ですよね、この音楽は日本国内でもポピュラー音楽などを手掛けていました作曲家の杉山浩一さんが担当しまして、当時ゲーム音楽としては珍しかったオーケストラ用の楽曲をゲームに採用することで、より深みのあるファンタジーの世界観がゲーム内に再現されたということで、今に受け継がれるこうしたドラゴンクエストならではの魅力というのが、こちらもね、徳島に、四国にゆかりのある中村浩一さんというね、香川県出身のプログラムディレクション、ディレクターによってゲーム表現として確立されまして、社会現象を巻き起こすほどの人気シリーズとなりました。本当にね、身近なこのね、香川県兵庫県の出身の方が、この作品に大きく携わったということで、ドラゴンクエストシリーズ、1986年に発売されたファミコン用ソフトドラゴンクエスト、いわゆる1と言われる作品から、2017年に発売されましたドラゴンクエスト11ですね、過ぎ去りし時を求めて、というサブタイトルですが、この11まで一貫した王道の RPG の世界観を守っていく一方、 3D マップの採用やワイヤレス通信を使ったすれ違い通信機能の活用、そしてオンライン対応、さらにクラウドプレイの対応など、それぞれのタイトルで時代に即した技術を用い、新しい遊びの創造に挑戦していくというね、そういったタイトル作品でもあります。そして1から11の間、でこの他にもですね、この本戦のシリーズの他にも、モンスターの育成や対戦要素に特化しましたドラゴンクエストモンスターズシリーズ、それからリアルな表現でキャラクターを自由に操るアクション RPG のね、ドラゴンクエストヒーローズのシリーズなど、それからビルダーズとかね、今大人気ですけども、いわゆるドラクエ版マインクラフトとよく言われますけどもね、建物を作ったり家具を作ったり、いろんなものを作って遊ぶ、そして、この街の人と交流するというね、冒険もしますけどもね、そういったビルダーズというシリーズなどなど、もう80を超えるタイトルが発売されておりまして、全世界でも累計、このシリーズの累計が9500万本以上、これね、2025年6月時点での累計ですので、さらに伸びていると思いますけれども、出荷ダウンロード販売を達成しているという、本当に人気シリーズなんですね。で、今までこの40周年を、この今年でね、40周年を迎えるドラゴンクエストなんですけれども、その生みの親というのが先ほどから出ております、堀井雄二さんというね、シナリオ、ゲームデザインを担当していますが、この生みの親と言われておりますね、ドラゴンクエスト。淡路島の洲本の出身なんですね。本当に身近なところから、出身の堀井さんですけども、記念碑の銅像も建立されたりしておりましてね。現在も、お元気で活躍されております。72歳かな、今年ね。2017年には洲本名誉市民にもなったそうです。そんな堀井さん、中学時代から漫画家を目指していたそうなんですね。高校では夜更かしが

多くなって遅刻の常習犯だったそうなんですけどもね、まあ今となっては笑い話と、高校3年生の時に漫画家のアシスタントを志願するけども断られて、その先で大学を受験します。入学後漫画研究会に入部して、その頃からライターと言われるね、まあ記事を書く仕事をしたり、卒業後もフリーライターの活動をしていました。で、仕事のために買ったパソコンでゲームにハマったそうで、そのうちプログラムを覚えて自分でゲームを制作するようになるんですね。まあそんな時、大学時代からの知人で、当時はね、週刊少年ジャンプ、ね、有名な雑誌ですけども、ここでライター、記事を書いていた佐久間明さんという方、これもね、まあ、知っている方はね、もうご存知、有名なね、佐久間明さん。後にゲームのね、桃太郎電鉄、桃鉄ですよね。こんなシリーズも手掛けています。桃鉄と聞くとね、皆さん知ってるんじゃないでしょうかね。まあ、この佐久間明さんの紹介で、ジャンプの編集者、鳥島和彦さん。この鳥島さんというのがね、鳥山明さんを発掘したね、まあ、名編集者でもありますけども、出会いまして、お互い共通の趣味だったゲームで意気投合されて、その縁で、堀井さんもね、ジャンプで、少年ジャンプで、ライターとして働くことになるんだそうです。面白いとこでね、みんな繋がってますよね。さあ、1982年です。ゲームクリエイター発掘イベントで自作のゲームがなんと入選するんですね。このコンテストで後にドラゴンクエストのプログラムを担当することになる中村浩一さんとも知り合います。で、翌年、堀井さん、中村さんはですね、アメリカでアップル社ですよ、Mac のね、アップル社のパソコン展示会を見学の際、ウィザードリーやウルティマといった、これもねゲーム好きな人はもうご存知のタイトルですけども、ウィザードリー、ウルティマといったコンピューター RPG の始祖とも呼べる作品に出会います。これを通じて、RPG の面白さを知った中村さん、そして堀井さん2人は自分たちも作ってみたいなと思うようになりますね。当時ファミコンのような家庭用ゲーム機でこのロールプレイングゲームを作るというのはね、もう前代未聞のことだったそうです。ファミコンのソフトの容量というのが非常に小さくてですね、絶対に不可能だと思われてたんですが、堀井さん類まれなるアイデアによりまして、これをね実現していくんですね。しかし問題はこの容量だけではなかったんですね。当時の RPG ゲームというのは、このジャンル自体がね、ルールが多くて複雑で、一部のゲームマニアだけにしか楽しめないという、まあ、超難しい難易度のね高いゲームだったんですね。私もやりましたよ、ウィザードリーとか、めちゃくちゃ難しい。はい、そういった難解難しいゲーム、一部の人しか楽しめないものだった RPG、 これをですね、ドラゴンクエストはウィザードリー、そしてウルティマのいい部分を生かしつつ、難しいところを改善して誰でも遊べることを目指したということなんですね。ストーリーがもう非常にシンプル、魔王を倒してお姫様を助けるね、シンプルですよね。このシンプルなのは、この RPG を初めて遊ぶ人がとっつきやすいようにというね、配慮をしてということなんですね。賢いですね。また堀井さん、当時週刊少年ジャンプの紙面でファミコン神拳、懐かしいね、この世代の人もめちゃくちゃ懐かしかったんじゃないですか。ファミコン神拳というね、ファミコンソフト紹介記事を担当してまして、その記事の中で RPG というものの基礎知識や、そして面白さなどを紹介していくんですね。まあこうした心配りがあったからこそ、ドラゴンクエストのね、大ヒットにつながったのかもしれませんよね。さあ、そして、昨日5月27日、配信番組ドラゴンクエストからのお知らせというね、スクエアエニックスでのこの SNS サイトではですね、ドラゴンクエスト12、ね、12の夢の彼方へということで、最新映像も公開されました。で、この開発体制が変更されたというね、発表がありました。その変更に伴ってサブタイトル、そしてロゴも一新されまして、堀井さんがこんなこと言ってましてね、この夢の彼方に、ドラゴンクエスト12夢の彼方には
きっとダークではなく明るくワクワクするような世界が広がっていると思いますよとコメントしていました。2021年ですね、5年前の発表当初のダークな世界観から路線

変更したことが明らかにこれでなりました。また主人公のイラストも公開されたほか、作曲家の杉山浩一さん、2021年の、ね、9月に亡くなりましたが、音楽、そして漫画家の鳥山明さん、こちらもね2024年3月にお亡くなりになりましたが、キャラクターもね手掛けているということも発表されました。だからね、このご存命の時から話があって、でまあ話が進んでいたということなんでしょうね。はい、まあもう鉄板の皆さんで作っているというこのドラゴンクエスト12、期待しましょう。私は昨日興奮してました、配信を見てね。そして今や世代を超えて愛されていますこのドラゴンクエストですが、株式会社スクエアエニックスではドラゴンクエスト40周年を記念して、まあ、シリーズ作品の特別セールなども開催されているということで、初セールとなりますドラゴンクエスト7ですね、リイマジンドを筆頭にドラゴンクエスト1&2、そしてドラゴンクエスト3、そして伝説へなどですね、シリーズタイトルがお手頃な価格で楽しめるということで、まあぜひね、この機会に遊んでみてはいかがでしょうかということで、私も持ってないシリーズをね、昨日早速買ってしまいました。いつやるんでしょうかね、わかんないですけどね。はい、まあ普段ゲームをしない方もね、ぜひ1本このロールプレイングゲーム RPG ゲームっていうのをねやってみてはいかがでしょうか。非常に楽しい、現実離れしたねファンタジーの世界、没頭してみてはいかがでしょうか。今日は昨日がねドラゴンクエストの日ということで、年に一度のドラゴンクエスト、そして、ゲームデザイナー堀井雄二さんについてね お話しさせていただきました。さあ、それではこちらの曲をお届けしましょう。ドラゴンクエストつながり、テレビアニメドラゴンクエスト大の大冒険2020年版の主題歌にもなりました、マカロニ鉛筆、生きるをする、お聴きください。

0: お届けしましたのはマカロニ鉛筆生きるをするでした。
1: どこに行こうか迷っちゃうね。
2: お土産も買いたいな。
3: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
4: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
5: 待ってます。
6: 防災知っとく。
7: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
8: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

時刻は8時42分を回っています。この時間はラジオからおめでとうのコーナーですが、今週はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しております。あなたも BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがきの場合は住所不要の郵便番号770-8585、郵便番号770-8585、BFM791 まで。ファックスの場合は088-656-0791、088-656-0791までお送りください。皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、それではこちらの曲をお届けいたします。2013年にリリースされました福山雅治30枚目のシングルで、誕生日には真っ白なユリを。

時刻は8時47分を回っています。この時間天気予報をお伝えいたします。今日の徳島県、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。明日29日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部では明け方まで雨の降るところがある見込みです。昼前からは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。徳島県北部の今日の天気、西の風のち北の風、曇り、ところにより雨でしょう。徳島県南部の今日の天気、北東の風のち西の風、海上では初め北の風やや強く、曇り、ところにより明け方雨でしょう。降水確率、正午まで北部南部ともに、20%、 夕方6時までも 20%、 夕方6時から深夜0時まで北部が 20%、 南部が 10% となっています。日中の予想最高気温、徳島27度、池田26度、日和佐27度の見込みです。海上波の高さ、北部では1メートル、南部では2メートル50センチ、のち1メートル50センチとなるでしょう。現在徳島県には気象に関する警報注意報を発表されておりません。以上、天気予報でした。さあ、それではこちらの曲をお届けいたしましょう。エゴラッピンで5月のクローバー、お聴きください。

エンディングの時間となりました。今流れています曲は今月5月の B-HOP モーニング木曜日のエンディングナンバー、スノーマンでスターズ。2026年1月にドームツアーを成功させ4月29日に発売された13枚目の初トリプル A 面シングル BAN Save Your Heart 踊ろうぜが発売初週90万枚を超えて記録を達成しました。グループ個人ともに多方面で精力的に活動中のスノーマンのスターズは夢に向かって歩き続ける全ての人へ送る勇気と希望の応援歌となっております。さあ今日この後の FM ビザン生放送11時からは B ステップトーキング、パーソナリティは木曜担当林一子さん、午後2時からは BB カフェ、今日のパーソナリティ音楽ユニットのゆりりでございます。お楽しみにしてください。今朝も90分間お付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティ丸山隆重でした。それでは皆さん良い一日を。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたりまた配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
2: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
2: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上メリナでした。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
4: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
0: Everyone!